Príjemný neskorý večer prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen, ktorí sa v tejto chvíli nechajú unášať rytmom a tónom našej pravidelnej pondelkovej profilovej relácie Počúvaj srdcom. Na tento večer mám pre vás pripravený profil Antoine Bradforda, nezávislého kresťanského speváka a skladateľa z Kalifornie. Svojím príjemným hlasom a veľmi pokojným hudobným štýlom sa hodí nielen pre večernú atmosféru počúvanie srdcom, ale aj pre pohľad do vlastného vnútra. Texty jeho piesni z albumu Like Flowers in the Sun, ako kvety na slnku, vám otvoria úprimné a osobné vyznania človeka na ceste s Bohom. A to platí už od prvej skladby Find My Way Home. Zachytáva hlbokú túžbu návratu domov, či už do fyzického, emočného alebo duchovného domova. Autor cíti vyčerpanie, premáhanie chybami a nevie si poradiť sám. Sklamaný zo skúšok a chýb si povie: asi nie som dosť silný napraviť svoje zlyhania, uvedomujúc si vlastné slabosti a potrebu pomoci. Refrén s opakovaným Potrebujem ťa zosilňuje túžbu po podporujúcom nežnom vedení, či už to je obraz viery, vzťahu či duchovnej opory. Záver to potom dopovie: späť k tebe prichádzam domov. Vystihuje naliehavý emočný odkaz, návrat k tomu, čo je isté, bezpečné a milované.

Antoine Bradford, predtým známy pod menom Abil, sa narodil a vyrastal v oblasti Južnej Kalifornie. Jeho hudobný prejav je hlboko zakotvený v kultúre černošskej cirkvi, silne ovplyvnený gospelovou a soulovou hudbou. Tieto korene výrazne ovplyvnili nielen jeho zvuk, ale aj to, akými hodnotami a témami sa zaoberá. Odkedy sa stal kresťanom, Antoine spojil svoje umenie a svoju víziu zameranú na gospel, aby vytvoril jedinečný zvuk v dnešnej kresťanskej hudbe. Nie celkom R&B, nie celkom gospel, jeho hudba, hoci bez označenia, bola jedinečným a sviežým zvukom, o ktorom nikto nevedel, že ho potrebuje. Antoánové EP nahrávky Even in the Dark a Dear Struggling Christian vznikli z toho, že vidí nedostatok úprimnosti v tom, že hoci je kresťan, zároveň stále zápasí s vecami ako je hriech, pochybnosti, úzkosť a depresia. Antoánovou túžbou je tvoriť úprimnú hudbu, ktorá by inšpirovala ostatných k úprimnému životnému štýlu, ktorý sa s týmito problémami vyrovnáva posolstvom nádeje v Ježišovi Kristovi.

Prečo stále utekáš pred tými, ktorým na tebe najviac záleží? Dopraj si čas a uvidíš, že tu pre teba vždy je miesto. Láska je ako zakopaný poklad, keď ho raz nájdeš, nepúšťaj ho. A láska je tu, len jej dovoľ vykonať svoje posvetné dielo. A ty uvidíš, že všetko, čo potrebuješ, je tu. Všetko. Prosím len o jediné. Prosím, neodchádzaj. Budem sa snažiť dostať sa ku tebe, aj keď máš srdce opevnené, ale nevzdám sa. To je sľub. Budem za teba bojovať, až kým uvidíš, že všetko, čo potrebuješ, je tu. A jediná moja prosba je, prosím, neodchádzaj.

Nasleduje veľmi krátka skladba Love Makes the Flowers Grow, ktorá má iba jeden verš. Ide o hudobnú meditáciu alebo modlitbu v piesni. Krátku, ale veľmi hlbokú. Pozerám sa na vtáky. Vidím ľalie. Nikdy si nerobia starosti o nič. Prečo som ja iný? Stále sa bojím, že si na mňa zabudol. Ale ty hovoríš, že mám väčšiu hodnotu ako oni. O, pomôž mi tomu uveriť.

Skladba Be With You je metaforou Božej lásky ako záchrany, hlboký duchovný žalm v modernej podobe. Jednoduchý, no extrémne silný. Vyjadruje zraniteľnosť či pocit skostnatenia v blate, vďačnosť za Božiu neustalú prítomnosť a túžbu po spojení s ním a obnovení viery. Je to akoby duchovný hlas, ktorý povie: nikoho ďalšieho nepotrebujem. Stačíš ty. Život je ako oceán, v ktorom sa ľahko stratím. Ale tvoja láska je ako pobrežná stráž, ktorá neustále hľadá tých, čo uviazli. Nikdy sa nevzdáva, aj keď je to náročné. Ty si jediný istý bod, keď sa valí smola. Tvoja ruka ma dvíha z blata, do ktorého som padol. Čo ti mám povedať? Čo môžem spraviť? Moje srdce túži byť s tebou, byť s tebou. Leto, jar aj zima, vždy sa do teba znova zamilujem. Urobil si zo mňa veriaceho, pretože ty si evanjelium pravdy. A ty sa nikdy nevzdávaš, aj keď je to ťažké. Ty si tá jediná konštanta, keď sa na mňa smola valí. Tvoja ruka ma dvíha z blata, v ktorom som uviazol. Čo ti mám povedať? Čo môžem spraviť? Moje srdce túži. Moje srdce túži, áno, byť s tebou. Byť s tebou.

Antoán je hrdý na svoju čiernu identitu a vieru. Podľa jeho slov by bolo zjednodušujúce tvrdiť, že byť kresťanom ruší jeho čiernosť v úvodzovkách. Naopak, jeho viera ju vykupuje. Medzi jeho obľúbené veci patrí typická južanská kuchyňa, vypražané kuracie mäso, collard green a gumbo. Hudobne bolo vplyvnený legendami ako Stevie Wonder, zároveň však nachádza spojenie s modernými kresťanskými umelcami. Antoine sa aktívne venuje koncertovaniu. V roku 2025 absolvoval sériu vystúpení na východnom pobreží Spojených štátov. Fanúšikovia o ňom hovoria, že je veľmi milý, pozorný, reálny a jeho hudba dokáže povzbudiť a dvíha ducha.

To bola emotívna skladba Nothing I Can Do od Antoana Bradforda a Rorieho McKenna. Vyjadruje úplne odovzdanie sa Bohu v čase osobnej krízy. V texte sa spieva o pocite bezmocnosti a hľadaní nádeje. Jediná skutočná nádej spočíva v Bohu. Ako som už spomenul, dôležité EP projekty Antoana Bradforda sú 5-skladbový Dear Struggling Christian, drahý zápasiaci kresťan z roku 2018 a 6-skladbový Even in the Dark, dokonca aj v temnote z roku 2022, ktoré zachytávajú neformálne, osobné vyznania a snahu o otvorenú diskusiu o duchovných zápasoch. Jeho debutový dlhorajúci album Light Will Find You vyšiel v roku 2021 a po ňom nasledujúci Like Flowers in the Sun vychádza 20. septembra 2024. Už samotný názov odkazuje na rast, obnovu a krásu, ktoré prichádzajú, keď sa človek otvorí Božej láske. Bradford sa vo svojich piesniach dotýka tém viery, nádeje a každodenného života, v ktorom sa stretávame aj s obavami či pochybnosťami. Hudobne sa album nesie v jemných tónoch gospelu, soulu a R&B, pričom dôraz kladie na intimnú atmosféru a úprimné vyznania. Texty sú jednoduché, no nesú v sebe hĺbku a silu, ktorá dokáže osloviť aj poslucháčov mimo kresťanského prostredia. Celý album má meditatívny charakter, pozýva zastaviť sa, nadýchnuť a nechať sa preniknúť svetlom nádeje. Bradford ukazuje, že aj malé chvíle viery a dôvery v Boha môžu priniesť veľké zmeny v našom vnútri. Jeho piesne sú akoby modlitbami v hudobnej podobe. Album nesie silné posolstvo. Aj po temnote prichádza svetlo. A my môžeme znova rozkvitnúť ako kvety na slnku. O tom je titulná pieseň albumu, ktorá krásne vystihuje posolstvo celého albumu. Život s Bohom prináša rast a nádej, aj keď prechádzame temnotou. Skladba je krátka, text veľmi jednoduchý. Len ešte vydrž a znova uvidíš svetlo, žiaru na svojej pokožke. Znova a znova porastieš a rozvinieš sa, tak ako kvety na slnku.

Antoine vyrastal v čiernej cirkvi v Južnej Kalifornii, kde bol formovaný prostredím gospelovej a soulovej hudby. Hoci bola viera súčasťou jeho kultúrneho dedičstva, jeho osobné uvedomenie si povolania a cieľa cez hudbu sa skutočne prebudilo až okolo rokov 2013-2014, keď si všimol, že jeho hudba rezonuje s poslucháčmi. Najzásadnejší moment však nastal po osobnej strate. V roku 2015 mu zomrel otec, čo ho prinútilo zastaviť sa, premyslieť si svoje sny, nádej i vieru. Práve počas tohto obdobia sa v jeho živote objavil podnet nádeje, začal znova tvorivo rásť. Čoskoro po smrti otca Antoine spoznal svoju manželku Siennu a práve vtedy podľa jeho slov znovu zapálil tvorivú iskru. Tento vzťah ho nielen inšpiroval osobne, ale aj umelecky. Neskôr na EPčku Even in the Dark spolupracovali na skladbe Promises s uvedeným Sienny Bradford.

Zachráň ma, o Bože, pred zlými skutkami, ktoré žijú hlboko vo mne, v tomto srdci mojom. Bože, zachráň ma a odhaľ všetky lži, ktoré sa držia mojej duše, a ponor ma do tvojho karmínového prúdu. Spasiteľ, umý ma. Ježišu, ty si môj spasiteľ, preto ma formuj, o Pane, a zmeň moje pohľady a urob ma viac takým ako ty. Pane, formuj ma a posveť celú moju myseľ, až kým nebude sformovaná do tvojho obrazu. A posveť ma, Ježiš, ty si môj spasiteľ.

Posledná skladba na albume Like Flowers in the Sun vyjadruje osobnú transformáciu a nájdenie pokoja a bezpečia v Božej láske. Text hovorí o opustení minulosti a rozhodnutí žiť v prítomnosti, ktorá je naplnená vierou a nádejou. Našiel si ma, keď som bol sám, srdce z kameňa. Bol som osamelý, ale teraz viem, že pri tebe je to miesto, kam patrím. Konečne som našiel svoj domov. A neotočím sa späť. Usadzujem sa tu natrvalo, lebo viem, že už nikdy nechcem ísť späť. Prešiel som tou cestou. Zavrel tie dvere. S tebou už nikdy nemusím hľadať, lebo žijem v zasľúbenej zemi. Nikdy sa nevrátim, ako by som mohol byť opäť otrokom, keď ty si zlámal moje reťaze a útlak sveta ma už nikdy nemôže prenasledovať, lebo teraz som v bezpečí, v tvojej láske.

Keďže album nášho dnešného profilu má len 10 skladieb a hrací čas niečo cez 30 minút, chcem vám v zostávajúcom čase tejto relácie ponúknuť niečo z jeho predchádzajúcej tvorby. Tu je titulná skladba Light Will Find You, albumu z roku 2021. Zvykol som si báť sa. Stalo sa to mojou druhou prirodzenosťou. Úprimne hanbím sa za to, aký som. Ale ty si všetkým, čím ja nie som. Možno preto, že si Boh. A voláš ma, aby som si pri tebe odpočinul.

ako mora letí za plameňom a ja sa nechávam zviesť preč od teba. Pokušenie má nado mnou moc a niekedy mu ani neodolám. No ty vždy vieš, čo máš robiť a prichádzaš, aby si ma zachránil. Keď ma zasiahne vlna mojich vín, topím sa v mori strachu, no uprostred toho cítim zvláštny pokoj. Aj keď moje dni zatemní tma, ty si moje slnko v daždi. Si ten, kto ma nikdy neopúšťa. Vždy prichádzaš na pomoc. Si moja záchrana. Znova a znova.

Cieľom tvorby Antoána je prebudiť úprimnosť v živote veriacich, nie len teoretickú vieru, ale praktické prechádzanie kríz a zápasov o dôveru v Boha. Vo svojom živote oceňuje každodenné radosti a jednoduché požehnania, manželstvo, rodinu, ale dokonca aj jedlo. S týmto sympatickým bradatým Afroameričanom sa dnes rozlúčime skladbou Trust in You. Dôverujem ti. Ak dokonalá láska vyháňa strach, prečo by som sa mal ešte báť, keď viem, že si stále pri mne? Aj keď niekedy nevidím jasne a neviem rozoznať tvoju ruku, aj v najväčšej tme si tam. Keď ti dôverujem, robím presne to, na čo som bol stvorený. Odpočívam v tebe a tvojich prisľúbeniach. Ježiš, viem, že si dobrý pastier, ktorý nikdy nestratil ani jednu ovcu. Preto k tebe kladiem všetky svoje starosti. Keď ti dôverujem, nachádzam pokoj a zmysel. Ty si ten, komu môžem úplne veriť.

Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Posolstvo svätého Šarbela. Po 8 mesiacoch 24. júla 1995, teda na meniny svätého Šarbela, sa Raimund Nádír zúčastnil procesie do kláštora Vanai, keď tu vedľa seba uvidel neznámeho starého mnícha s kapucňou na hlave. V tej chvíli sa všetky hlasy a zvuky okolo stratili a on počul vo svojej mysli len onoho neznámeho, ktorý mu oznámil prvé posolstvo. I hneď po odovzdaní posolstva onen mních zmizol a Nádír pocítil tú istú bolesť ako vtedy v novembri. Na jeho paži sa objavilo to isté znamenie ako onej noci. Raimund vedel, že je to znamenie svätého Šarbela. Od tej doby stále, čas od času, dostáva od svätého Šarbela mimoriadne posolstvá, ktoré má obratom odovzdať ľuďom. Posolstvá sprevádza viditeľný odtlačok 5 prstov na jeho ľavej paži. Tieto posolstvá vždy najprv posúdia cirkevné autority a až potom sú odovzdané ľuďom. Vyberáme niektoré z nich. Na počiatku bola láska. Všetko povstalo skrze ňu a bez nej nemohlo, nemôže a nebude môcť byť nič. Základom vesmíru, jeho zákonov a pravidiel je láska. Keď sa všetko pominie, zostane len láska a všetko, čo láskou nie je, sa stratí. Boh nie je pocit. Boh nie je dojem, nie je zvyk, emócia alebo idea. Boh je pravda, Boh je život, stvoriteľ a darca života. Každý človek je povolaný k účasti na Božom kráľovstve tým, že sa zjednotí v láske s Bohom. Existuje však len jedna jediná cesta do tohto kráľovstva. Je ňou Ježiš Kristus, pravý Boh, ktorý sa stal pravým človekom. Rast v láske je možný jedine skrze horlivý duchovný vzostup. Sme povolaní ku vzájomnej, nesebeckej, nezištnej a bezpodmienečnej láske, a to až do úplného konca. Aby sme v takej láske mohli rásť, potrebujeme čerpať z jej prameňa, ktorým je Ježiš Kristus. Z tohto prameňa môže piť každý prostredníctvom modlitby, sviatosti pokánia a Eucharistie. I ten najchudobnejší človek je šťastnejší než hriešnik. V deň posledného súdu bude hriešnik túžiť potom, aby bol najchudobnejším zo všetkých ľudí. Avšak nie zo strachu z Božieho súdu, ale z hanby, že Bohu neodplatil jeho nekonečnú lásku, ktorá stvorila celý svet i život a ktorá svetu vládne. Každý, kto je mimo lásky, je mimo Boha, mimo sveta, mimo života. Láska je jediný poklad, ktorý na zemi môžeme hromadiť a vziať si ho na onen svet. Sláva, úspech či bohatstvo, o ktorých si človek nahovára, že ich má, zostanú na zemi. Vezme si so sebou len lásku. Kto sa pred Boha postaví bez nej, bude to veľmi ľutovať. A to bude okamih jeho opravdivej smrti. S diablom sa nebav. Skonči s ním svoj rozhovor skôr, než padne prvé slovo. Nemôžeš zápasiť s diablom, ak nepokľakneš pred Bohom. Diabol nikdy nevojde nepriedušne uzavretými oknami. Vojde dverami, ktoré mu ty sám otvoríš. Boh ťa môže na začiatku priviesť k slzám, ale na ich konci bude radosť. Boh ťa nechá plakať, aby ťa napravil. Diabol ťa však necháva smiať sa, aby ťa tak odvrátil od Pána. A keď ti zasa Boh dáva dôvod na radosť, prichádza diabol, aby ťa rozplakal. Na počiatku sa diabol zaslúži o to, že sa človek smeje, aby ho na konci doviedol k zúfalstvu. Ešte v okamihu, keď sa smeje, ho berie do pekla a tam bude plač a škrípanie zubov. Človek, ktorý sa teraz veselí s diablom, bude potom celkom iste plakať. Hriech je jed. Keď hrešíš, ten jed prehltaš a si jediným človekom, ktorý sa otrávi. Je úplne jedno, ako ten jed prehltneš a kto ti ho podá.
Keď zomrieš, nebude už mať zmysel hľadať vinníka. Nepredávaj svoju dušu na trhovisku tohto sveta. Na to je príliš vzácna. Aj keby za ňu svet zaplatil najvyššiu možnú cenu, bude vždy nižšia v porovnaní s jej nezmernou hodnotou. Nepredávaj ju. Svet ti nemôže zaplatiť vyššiu cenu, než je krv Ježiša Krista preliata na kríži. Nezačínaj na tomto svete nič, čo nebude dokončené v nebi. Nechoď po ceste, ktorá nevedie do neba. Pamätaj, že zmysly máš preto, aby si prostredníctvom nich miloval, nie preto, aby si miloval zmysly samotné. Keď miluješ svoj zrak, nachádzaš záľubu v skutočnostiach, ktoré vidíš, a zabúdaš tak na Stvoriteľa, ktorý presahuje hranice tvojho zraku. Keď miluješ svoj sluch, započúvaš sa do melódií a zvukov sveta a zabúdaš na to, že máš počúvať Boží hlas v tichu, ktoré nedolieha k tvojmu sluchu. Keď miluješ svoj čuch, omámia ťa vône tohto sveta a zabúdaš na poľné kvety, ktoré Boh svojou láskou stvoril pre človeka. Keď miluješ svoju chuť, stávaš sa otrokom jedla a pitia a zabúdaš na pokrm, ktorý ťa skutočne nasíti. Keď miluješ svoj hmat, si otrokom vonkajšieho sveta a zabúdaš na vnútorné poklady. Ovládaj svoje zmysly a nepohružuj sa do nich. Priblíž sa skrze ne k pravde ako lúč svetla, ktorý prechádza cez kryštál. Treba vedieť rozlišovať túžby od potrieb. Človek túži po mnohých veciach, ktoré nepotrebuje, a chýba mu veľa takých, po ktorých netúži. To, o čom si myslíš, že na tomto svete vlastníš, v skutočnosti vlastní teba. Si na tomto svete preto, aby si dával a slúžil, nie aby si vlastnil, ovládal alebo vládol. Každý človek je Božou lampou. Jeho úlohou je byť svetlom v temnotách. Boh stvoril každú lampu s čistým, priehľadným sklom, cez ktoré môže svetlo svietiť a prežarovať temnotu sveta. Lenže my zabúdame na svetlo a staráme sa len o sklo. Farbíme a zdobíme ho, takže je čoraz kalnejšie a zaprášenejšie a už nedovoľuje svetlo, aby skrze neho preniklo. Preto je svet ponorený do takej veľkej temnoty. Sklá našich lámp musia byť opäť čisté a priehľadné, aby naše svetlo prežiarilo svet. Preto kedykoľvek upadneme do hriechu, musíme ihneď pristúpiť k spovedi, aby sme zostali v stave milosti posvecujúcej. K Bohu dorazí skôr kvákanie žiab, než prázdne slová, ktoré nevychádzajú z ľudského srdca. Po svojich modlitbách načúvajme Božiemu hlasu. Beda, ako málo je tých, ktorí mu načúvajú a počujú jeho slová. Ale ešte menej je tých, ktorí mu načúvajú, počujú jeho slová a premieňajú ich v činy. Načúvajme teda tomu, čo nám hovorí Boh toľkými spôsobmi. Snažme sa mu načúvať a plniť jeho vôľu

Vidíte nebo. Musíte im dať život a život je len v Ježišovi, nikde inde. Ak však vo vás nežije, ťažko ho odovzdáte svojim deťom. Ak má tvoja láska pôvod v Bohu, prirodzene ňou obdarúvaš svojho brata. Ak pochádza z teba, ide v nej len o teba. Človek, ktorého láska má pôvod v ňom samom, miluje seba samého v iných ľuďoch, aj keď si myslí, že miluje ich. Nikdy si nemýl lásku so žiadostivosťou, s pocitom, so zvykom či s pripútanosťou. Keď urobíš chybu, priznaj sa k nej, vyznaj svoj hriech a naprav ho, ak je to čo len trochu možné. Uznanie chyby a jej náprava ťa učiní veľkým a nikdy ťa neskazí. Naprav, čo môžeš. A keď to vyznáš Bohu, on urobí to ostatné. Urovná to, čo ty si nestihol napraviť. Neospravedlňuj svoje hriechy dobrými úmyslami. Úmysly ťa do neba neprivedú. Tvoje skutky majú byť rovnako dobré ako tvoje úmysly. To, čo sa počíta, sú plody tvojej práce a dôsledky tvojich slov. Nie dobrá vôľa. Dobré úmysly sú argumentom nevedomých a nevedomosť je ako spánok. Nevieš, že spíš, kým sa neprebudíš. Prebuď tých, čo spia. Keď sa prebudia, pochopia, že spali. Nebav sa s tým, kto spí. Aj tak ťa nebude počuť. Radšej ho prebuď a až potom s ním hovor. Oddaj sa celkom Svätej cirkvi a jej učeniu a nikdy sa neprestaň modliť. Cti našu matku Pannu Máriu a vyzbroj sa ružencom, lebo meno Panny Márie zaháňa temnotu a premáha všetko zlo. Soľ, ktorá sa nerozpustí, jedlo neosolí. Skazená soľ pokazí vodu, ktorú mala osoliť, a zničí i jedlo. Dobrá soľ sa vo vode rozpustí a nevidno ju v jedle v žiadnej forme ani farbe. Stačí však, že zlepší jeho chuť. Si soľou zeme. Ak si svoj život žiješ pre seba, bude prázdny. Čím viac svoj život dávaš, tým viac získava na cene a keď sa stane vlastníctvom všetkých, dosiahne svoju pravú hodnotu. Krajec chleba má rovnakú chuť na stole boháča i chudobného. Chutnému pečivu je ľahostajné, kto ho bude jesť. Je upečené preto, aby nakrmilo. Dobrý človek je ako pečivo. Dejiny ľudstva sú prázdne bez Kristovho kríža, pretože odchádzajú a rodia sa nové, ale Kristov kríž zostáva. I tvoje vlastné dejiny budú prázdne bez Kristovho kríža, pretože si smrteľný a jedine ukrižovaný ti dáva život a zaručuje večnosť. Len Kristov kríž ti zaistí svetosť. Modlitba k svätému Šarbelovi. Svätý Šarbel, ty si sa zriekol pôžitkov sveta a žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne. Teraz prebývaš v sláve neba. Rozpáľ v nás lásku Bohu a k blížnym, pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu. Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a pomáhaj nám v každodenných zápasoch. Mnoho ľudí získalo od Boha na tvoj príhovor uzdravenie duše i tela či vyriešenie problémov v situáciách, ktoré boli z pohľadu ľudí beznádejné. Pohliadni na nás s láskou a ak to bude v súlade s Božou vôľou, vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme. Predovšetkým nám však pomáhaj kráčať každý deň po ceste svetosti do večného života. Amen.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s doktorom Ľubomírom Gábrišom, riaditeľom resocializačného strediska a neziskovej organizácie Komunita ľudovítov, ktorej zamestnanci spoločne s kňazom Andrejom Darmom z Banskobystrickej diecézy absolvovali púť do Večného mesta. V pondelok 21. septembra vo sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vás Večného mesta zdraví Martin Jarábek.
1: V podstate sme na báze terapeutickej komunity, komunitný systém liečby, ktorý je veľmi efektívny, samozrejme nie pre všetkých, ale väčšinou ľudia príjmu zásady a princípy a je zameraný nielen na závislosť, ale je zameraný na človeka ako osobnosť, pretože moja filozofia je, že droga nie je problém, alebo alkohol a problém je človek so všetkými jeho problémami. A menujeme sa aj tínedžerom od 15 rokov, pretože títo potrebujú veľmi, veľmi pomoc a už veľmi skoro sa dostali do závislosti. Naša komunita funguje že smerom na zdravý životný štýl. Nefajčiatru a všetko ostatné, jasne, že z alkohol, drogy, to je zakázané. A zameriavame sa na takú športovú časť, kultúrnu časť, turistiku a v rámci našej komunity funguje zooterapia, čiže animoterapia, kde máme hospodárstvo, kde ich učíme starať sa krávy, kozy, konie, ovce, skrátka všetko domáce, čo sa chová, učíme ich aj z toho, aby sme mali nejaký úžitok, aby videli, že to mlieko sa spracováva inak, že nie len tak, jak je v obchode, ale že to niečo aj znamená, že treba tie seno pripravovať, starať sa o tie zvieratá, všetko, aby mali komfort svoj, no potom z toho mlieka si sami vyrábame, čo potrebujeme, takže sú zapojení do tohto procesu, sami si varia, sami si upratujú, čiže učíme ich také zodpovednosti a popri tom robíme terapiu, kde sa zamierávame na ich problémy, kde rozberáme ich problémy, kde vznikli, ako vznikli, čo za sebou nesú a čo môžeme riešiť.
2: V čom spočívajú tie ich problémy? Ako sa dostávajú k tým drogám?
1: To môžem tak všeobecne povedať, u každého je to individuálne. Sú ľudia, ktorí v úvodzovkách sú predurčení, že chutím alkohol, tak žijú pre ten alkohol, stanú sa závislí niekomu, každý trafí tú svoju. Ja hovorím jednu vec, závislosť je každom nás. Len záleží od toho, že kedy, kde a za akých podmienok stretieme tú našu drogu. Niekto ju musí celý život, niekto veľmi skoro, niekto neskoro. Čiže je to o tom stretnutie a za akých okolností, či riešim ten problém, ktorý mám v sebe, neviem ho riešiť. No a vlastne niekto mi ponúkne nejakú túto náhradu. Sú tam sklamania, nefungujúce rodiny, nefungujúci, skoro by som povedal, nefungujúci rodičia, pretože počúvam, že rodičia sa rozchádzajú, ale zabudajú na jednu vec, že rozchádzajú sa manželia. A po rozchode každý ostáva rodičom. Čiže prestávajú mnohí fungovať ako rodičia. Samozrejme deti, ústredná téma pomsty, ústredná téma hádok. A v podstate v tých deťoch to ostáva, idú do pocitov viny, že oni sú na vine, ako tá rodina nefunguje, čo robia, hľadajú útechu niekde inde. Niekto mi chce, že by boli fungujúca rodina v odzovkách, ale nemá sa kto so mnou rozprávať. Nikto sa so mnou nerozprával. A keď sa chceli rozprávať, tak práve vtedy ja som nebol na to nastavená. A tak to dochádzalo k tým nedorozumieniam, nepochopeniam. A bohužiaľ často funguje, že čo ty môžeš mať za problémy, tvojou jedinou povinnosťou je učiť sa poslúchať. A deti depresiu nemôžu mať. No už sa to veľa sa mení. Doteraz bola ako tá detská psychiatria veľmi podceňovaná, aj problémy deti boli podceňované. A u každého to je individuálne. Každého niečo stretlo, čo nezvládol. A riešil to nesprávnym spôsobom. Bohužiaľ veľa dievčat sa stalo obeťou znásilnení a vlastne oni tedy stratia tú svoju sebahodnotu, hanbia sa za to, nevedia to zvládať. Väčšina ich hovorí aj tak, čo by som riešila, keď ju mi povedia, sama si si na vine, nemala si tam, sama si si na vine, provokovala si, že nikto im neverí. A vlastne oni sa uzotvoria do seba, no potom to riešia drogami, to sú veľmi dobrou obeťou pre manipulátorov, ktorých potom predávajú a funguje to aj takto, že pod vplyvom drog, a pretože aby to dokázali robiť, berú drogy, no a to prebudenie je veľmi ťažké pre ne. To je veľmi ťažká práca, že niektoré sa hanbia aj 3 mesiace pozrieť do zrkadla, že sebou opovrhujú to vnútro a väčšinou veľa ich bolo znásilnených, stratili sebahodnotu. Čiže tam je tak práca veľmi ťažká. Aj pre ne, aj pre nás. Nevidia sa často rodičia s deťmi navnímať, cítiť, nevedia odhadnúť situáciu. Není to jednoduché pre jednu, aj pre druhú stranu je to ťažké. A čo si veľmi myslím, čo sa to teraz spomína, je veľmi veľa informácií na internete. A ja vidím, že ľudia sú zmetení. Stráca sa zdraví sa zliacký rozum. A čo sa hlavne stráca je to, že mám pocit, že všetci, čo pracujeme v oblasti duševného zdravia, sme dosť podceňovaní. Nie všetci ľudia, ktorí sú dobrí odborníci, majú možnosť robiť. To sú zase také vnútorné problémy psychoterapeutické. A dávame tým šancu, otváram všelijakým šarlatánom, rýchlo kvaseným kaučom, ktorých nikto nekontroluje, nikto sa nepozerá. Samozrejme, môžu byť medzi nimi aj šikovní ľudia, ja to nepopieram, ale mal som zlé referencie, skúsenosti. A miesto toho, aby sa riešilo to, aby čo najviac odborníkov bolo, tak sa kladú prekážky tým, ktorí to aj vedia robiť, ale nemajú určitý papier.
2: Vy sa tiež venujete aj tým rodinám, ich rodičom?
1: Tak raz do mesiaca robíme sedenia pre rodičov, kde nerozoberáme ich deti, ale rozoberáme ich doterajšie pôsobenia, hlavne pre tých, ktorí sú ochotní, ktorí sa chcú otvoriť, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí chcú spolupracovať, aby sme nadviazali tú spoluprácu a spoločne hľadali tú ďalšiu cestu, keď dieťa od nás odíde, aby neprišlo do toho istého prostredia, ale aby aspoň niečo sa zmenilo a aby bolo tam prijaté, aby ono videlo určitú zmenu. A naši 14 rokov sa venujem čiste iba otcom. Robím otcovské také predĺžené víkendy 4 krát do roka, pretože už ako sa o tom píše, hovorí, že tá rola muža a otca je stratená. A vlastne učíme ich, ako byť tým otcom, ako byť tým chlapom, tým vzorom. A hlavne to bol podnet aj na Evangelium aj obraz návrat marnotratného syna, kde je tá úloha toho otca, aká bola, tu si vysvetľujeme, to robíme a samozrejme rozoberáme problémy a hlavne je to ten vzťah otec-syn, kde ten otec má byť vzorom toho chlapa, ktorý sa stráca a najdôležitejší vzťah pre dievča je otec-dcera. Ten otec formuje to dievča do ďalšieho života. To je môj názor, moja skúsenosť.
2: A čo im dáva?
1: Čo im dáva? Úctu, lásku, porozumenie a vieru samu seba. A to, že existuje na svete muž, ktorý je pre ňu vždy oporou a môže sa na ňu vždy obrátiť, nemoralizuje, nebagatelizuje jej problémy, vždy je ochotný byť, počuť, poradiť a sprevádzať.
2: Čo by ste možno tak odkázali rodičom, ktorí možno sa trápia so svojimi deťmi, dospievajúcimi alebo mladšími?
1: To je veľmi ťažké, lebo však to je každý individuálny prípad. Ale ja si myslím jednu vec, že častokrát treba odložiť svoju pohodlnosť, častokrát treba odložiť svoju únavu a myslím si, že už od útleho veku deti vedia oceniť, že aj keď ten otec, mama sú unavení, predsa si našli na mňa čas. Nevyčítajú mi to, nehovoria, teraz ma nechaj, teraz som unavený, teraz som nervózny, prišiel som z roboty. Nie je to jednoduché, ja viem. Možno, že niekto povie, ľahko sa ti toto hovorí, ale myslím si, že to stojí za to, že tí deti stojí za to, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním, konaním, prístupom a viedli často s nimi rozhovory. Nebať sa toho, že keď mi dieťa niečo povie, zahriaknúť ho, čo si to dovoluješ, ale spýtať sa, prečo sa na mňa tak pozeraš, prečo si to myslíš, kvôli čomu a viesť, učiť ho rozhovory, viesť o otvorenosti, úprimnosti a vlastne, že môže s dôverou a bez pocitu strachu povedať, že tak toto sa mi nepáči, toto nebolo pekné, toto sa ma dotklo. Urobte to prosím vás na budúce inak a učiť ich takýmto rozhovorom už od mala. A samozrejme ale dávať im hranice tvrdo, prísne držať tie hranice. To je, myslím, jedna z najväčších chýb, že sa veľmi poľavujem v týchto hraniciach a každý má svoj vnútorný rebríček, že kto je najlepší otec, najlepšia mama, trošku sa na tým zamyslieť, že či náhodou tým deťom neubližujeme tým, že im všetko chceme dať a chránime ich pred všetkým. Toto sa tak vynára, že čo je veľmi vhodné, a aby ten rodič bol prítomný aj duchom, nielen fyzicky, aby to dieťa vedelo, že sa môže hocikedy obrátiť na neho, ale čo je

0: lebo mu to bolo povedané vštiepené a je tam veľmi veľa týchto nánosov. No a jeden, čo ja učím aj dievčatá, že aby sa naučili hľadať si chlapov, ktorí si ich zaslúžia a musí o teba zabojovať a nie ty bojovať o neho a musí ti byť oporou, byť slušný k tebe, vážiť si ťa, aby neplatila tá veta, ktorú hovorili už prastaré mami, ktorá dievča moje zvykne si, ja som si zvykla. To je jedna z najväčších hlúpostí, ktorá sprevádza dievčata životom. Prijať tú rolu tej trpiteľky, kde ona tú rolu príjme, ale ešte viac trpia deti a celé okolie.
1: Ešte možno niečo o úlohe viery, že ako môže pomôcť v tomto celom procese?
0: No, my sa pozeráme na závislosť ako biopsychosociálno-spirituálny problém. Lebo tieto deti ja považujem za také špongie vypráhnuté, suché, ktoré sajú. Ja som to tak videl, som sa rozprával s pár ľuďmi, ktorých zobrali sekty. A preto, lebo to je ľahká korisť pre sekty. Oni hľadajú duchovno, nehľadajú niečo, čo by ich naplňalo, aby neboli prázdni. Čiže my akože netlačíme do viery, je to dobrovoľné, rozoberáme si, kaplnku máme, kde môžu chodiť na omše, kto chce, dobrovoľne. A je to ponuka hľadanie cez príbehy, cez evanjelia samých seba, svoju zmenu a nejaké také príklady do života. A viera naplňa. Viera môže pomôcť dostať sa zo závislosti a viera môže pomôcť na ceste k triezvosti. Čiže veľa ľudí to prijalo a zmenili sa, takže je to jedna z takých ponúk. A na záver taký zážitok, že jedna mamička príde, že jak je to môže, že jen tá moja dcera chodí tu dobrovoľne do kaplnky, išla na sväté prijímanie a doma ani za svet. A dcera na to, vieš mama, tu mi to ponúkli, ty si ma naháňala, ty si ma tlačila, ty si mi rozkazovala. A veľa sa v tej viere nájde a vlastne je to základ, že musím veriť v to, kde som, mal by som veriť v to, že sa z toho dostanem. Čiže tá viera je to, ktoré pomáha v tejto liečbe a vlastne máme tá nádej, je to niečo posledné. A toto, keď sa dá dohromady, tak je to úspešná cesta.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša

0: Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Pekné ráno, príjemné vstávanie, to vám prajeme hneď na začiatku nášho dnešného živého vysielania na vlnách Rádia Lumen. Máme tu útorok 22. september a my vás vítame a sme radi, že dnešný deň začínate v našej spoločnosti. 22. september to je deň rešpektu a eliminácie nenávistných prejavov na deťoch. Pamätným dňom sa má docieliť, aby sa problematika rizikového správania žiakov a študentov, aby sa tejto problematike venoval adekvátny priestor. Keď sa pozriete do kalendára, tak na 22. septembri objavíte aj meno Móric. No a všetkým Móricom, ktorí majú dnes meniny, srdečne blahoželáme. Po vysielaní Rádia Lumen máme toho do 8:30 v našom rannom vysielaní pripraveného viac než dosť. Nebudeme hovoriť zatiaľ všetko, nemusíme si prechádzať úplne celý program, ale tak by som vás chcel pozvať, že v tých najbližších minútach nášho vysielania sa pozrieme samozrejme aj do liturgického kalendára, zahráme dnešným meninovým oslávencom, okrem toho pridáme predpoveď počasia a povzbudíme sa ranným zamyslením z autorského pera Mareka Rojáka. Tak čo, necháte sa pozvať? Ešte raz príjemné vstávanie.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom. Tu

0: dal. Z ranného vysielania Rádia Lumen vám znela pieseň Túžim prísť od Tomáša Buranovského a Koinonie Music. Momentálne je 5 hodín, 4 minúty.
1: Počasie.
0: V Bratislave je 11 stupňov a oblačno. V Piešťanoch by ste namerali 10 stupňov, je tam oblačno, po daždi. Hurbanovo hlási 11,5, v Žiari nad Hronom 7 stupňov, Žilina 8,5 stupňov. 8,5 stupňa Celzia a máme tam takmer zamračené. V Poprade je 7 stupňov, Prehánka takmer zamračené, Košice hlásia 9 stupňov a oblačno. Čo sa týka počasia na dnešný deň, dnes nás čaká premenlivá, veľká na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami v severnej polovici, na mnohých miestach prehánky alebo dážď a od 1700 metrov to bude sneženie. Najvyššia denná teplota dosiahne 15 až 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, cez deň na západe ojedinele do 40, v nárazoch dokonca 55 km za hodinu.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: O 5. hodine 13. minúte počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je Svetový deň bez aut. Kam ste sa dostali bez auta? Na bicykli, na kolobežke, pešo? Tam, kde ste predtým nikdy neboli? Napíšte nám dnes do dnešnej témy. Vaše reakcie čítame celé predpoludnie. Nová cyklotrasa alebo nový cyklochodník môže byť väčšinou taká príležitosť, ktorá nám otvorí kus krajiny, cez ktorý sme roky len prechádzali autom. Možno nejaká hrádza, stará železnica, cesta do susednej dediny. Dnes zbierame tipy. Ak máte vo svojom okolí trasu, ktorú by ste odporúčili ostatným, napíšte nám aj tu. Nože samozrejme, v rámci dnešnej témy sa budeme venovať podrobnejšie trošku aj tomu, čo je hlavnou myšlienkou Európskeho týždňa mobility a prečo je dôležité o tejto téme hovoriť práve dnes. Odpovedá Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku.
2: Hlavnou myšlienkou je ukázať, že naše ulice a mesta nemusia slúžiť len na prepravu a parkovanie aut, ale v prvom rade ľuďom. Dnes 22. septembra kampaň vrcholí dňom bez aut a je to práve ideálny moment zastaviť sa a zamyslieť sa na touto tému. Slovensko je jednou zo 42 krajín sveta, ktoré sa do kampane zapojili. U nás sa oficiálne zaregistrovalo 42 samospráv a 28 rôznych organizácií a inštitúcií. Otázka dopravy sa totiž dotýka každého z nás, ovplyvňuje naše zdravie, bezpečnosť našich detí aj to, ako príjemne sa nám v mestách žije.
0: Dnes je teda Svetový deň bez aut. Kam ste sa dostali bez auta? Na bicykli, na kolobežke, pešo? Niekde, kde ste predtým skrátka neboli a vďaka týmto dopravným prostriedkom ste tam prišli. Môžete nám to napísať do komentárov, prípadne môžete pridať aj fotku alebo poslať hlasovku cez WhatsApp. Ozvite sa SMS-kou alebo napíšte e-mail. Toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď sa do dnešnej témy zapojíte, máte možnosť vyhrať knihu Rím s milosrdným otcom, sprievodcu pre pútnikov.

V útorok ráno vám z Rádia Lumen spieva Janajs pri veľa dní. No a pokračovať budeme zahraničným výberom. Tentokrát sme si pripravili Abu a pieseň Our Last Summer. Príjemné počúvanie vám prajeme o 5. hodine 19. minúte.

0: To, čo o niekom povieme, už nikdy nezoberieme späť. Naše slová môžu mať veľkú moc. A keď niečo vypustíme z úst, ťažko sa to berie späť, ťažko sa to neutralizuje. A presne o tom hovorí aj dnešné ranné zamyslenie, ktoré vám ponúkame na vlnách Rádia Lumen o 5. hodine 23. minúte. Jeho autorom a interpretom je Marek Roják.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bol raz jeden starec, ktorý šíril chýry, že jeho mladý sused je zlodej, čo viedlo k zatnutiu tohto mladíka. O niekoľko dní sa však preukázala mladíkova nevina. Po prepustení sa rozhodol starca zažalovať za krivé obvinenia. Pred vynesením rozsudku sudca starcovi povedal: "Napíšte na papier všetko, čo ste o tom mladíkovi povedali. Potom papier roztrhajte na kúsky a cestou domov ich vyhoďte z okna. Zajtra sa vráte do súdnej siene a vypočujete si svoj rozsudok." Na druhý deň, ešte pred vyhlásením rozsudku, sudca obžalovanému povedal: "Skôr, než si vypočujete rozsudok, chcem, aby ste išli von a pozbierali všetky kúsky papiera, ktoré ste včera vyhodili z okna auta." Starec odpovedal: "To nemôžem urobiť. Vieto ich rozfúkal a neviem ich nájsť." Vtedy sudca povedal: "Presne takisto môžu obyčajné slová a poznámky zničiť povesť a česť iného človeka až do takej miery, že sa to už nikdy nedá opraviť. Všetci musíme byť pánmi svojho jazyka, aby sme sa nestali otrokmi vlastných slov. Klebety sú horšie než krádež, pretože človeku kradnú dôstojnosť, česť, povesť, dôveryhodnosť. Veci, ktoré sa už nikdy nedajú obnoviť. Pamätajte teda na toto, keď sa vám pošmykne noha. Ľahko znovu získate rovnováhu. No keď raz slovo vyslovíte, už ho nemôžno vziať späť."
0: Povzbudenie, možno múdrosť do nového dňa. Toto sme vám ponúkli v našom rannom zamyslení, ktoré pre vás pripravil autor a interpret Marek Roják. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

Aktuálne je 5 hodín 29 minút. My sa opäť pozeráme do kalendára na utorok 22. september. 22. septembra má na Slovensku meniny Móric. Toto mužské meno má latinský pôvod a jeho význam znie pochádzajúci z Mauretánie v Severnej Afrike. Meno Móric sa často používa v krajinách ako Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Z kultúrneho hľadiska má meno Móric v rôznych krajinách odlišné významy a asociácie. V Nemecku a Rakúsku je toto meno spojené predovšetkým s kresťanskými tradíciami, keďže úzko súvisí so svätým Mauríciom, mučeníkom z 3. storočia. Svätý Mauricius je považovaný za patróna vojakov, čo tomuto menu dodáva bojovný a ochranný podtón. Toto prepojenie s vojenskými cnosťami a obranou v priebehu storočí prispelo k popularite tohto mena v určitých spoločenských vrstvách, a to najmä v šľachte. Medzi známe osobnosti, ktoré nosili toto meno, patrili francúzsky hudobný skladateľ Maurice Ravel, maďarský spisovateľ Moritz Zsigmond či slovenský dobrodruh, cestovateľ, vojak a objaviteľ Moritz Beňovský. Všetkým Moricom, všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, blahoželáme k meninám a vyprosujeme všetko najlepšie.

0: Hodiny v tejto chvíli ukazujú 5:33 na vlnách Rádia Lumen. Počúvate naše ranné vysielanie v utorok 22. septembra. Pozrime sa spoločne do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Nasledujúce životopisy pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa.
1: Dnešný svetec.
0: Svätý Emerám, biskup a mučeník. Zohral významnú úlohu pri šírení kresťanstva v Bavorsku. Pochádzal pravdepodobne z francúzskeho mesta Poitiers. Podľa legendy prišiel na pozvanie bavorského vojvodu Teoda do Regensburgu, aby tam pôsobil ako misijný biskup a spravoval miestnu cirkevnú obec. Emerám vzal na seba vinu za tehotenstvo vojvodovej céry Uty, aby ju zachránil pred trestom smrti a hanbou. Skutočným otcom bol iný muž, no Emerám chcel vojvodovej cére poskytnúť čas na pokánie. Okolo roku 652 sa stal obeťou hnevu vojvodovho syna Lamberta, ktorý ho nechal umučiť bez riadneho vyšetrovania. Čoskoro po Emerámovej smrti vyšla na javo jeho nevina a kresťanský ľud ho začal uctievať ako mučeníka. Najvýznamnejším miestom Emerámovho kultu na Slovensku je bazilika svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Svätý Emerám býva zobrazovaný ako biskup v pontifikálnom oblečení s mitrou na hlave, biskupskou berlou a knihou v ruke. Svätý prorok Jonáš. Tento starozákonný prorok žil vo 8. storočí pred Kristom. Je ústrednou postavou knihy proroka Jonáša. Biblický príbeh Jonáša je o neposlušnosti, pokání a Božom milosrdenstve. Boh poslal Jonáša kázať pokánie do mesta Ninive. On však neposlúchol a loďou sa vydal opačným smerom. Následne ho prehltla veľká ryba, v ktorej bruchu sa 3 dni a 3 noci modlil a robil pokánie. V odpovedi na to Boh rozkázal rybe, aby ho vyvrhla na suchú zem. Po tejto skúsenosti Jonáš už svoju úlohu splnil. Ninive sa obrátilo a Boh mesto ušetril. Toto priviedlo Jonáša k poznaniu, že Božie milosrdenstvo presahuje hranice vyvoleného národa. Jonáš v bruchu veľkej ryby je vnímaný ako predobraz Krista v hrobe. A preto sa na Veľkú sobotu pri večierni s liturgiou svätého Bazila Veľkého číta kniha proroka Jonáša. Jonášovo vyslobodenie je symbolom Kristovho vzkriesenia. Jonášova modlitba je základom pre šiestu pieseň každého kánona utierne.

Vy, milí priatelia, v tejto chvíli nikam neodchádzajte, je 5 hodín 43 minút. Už o chvíľu, o 6:15 sa totiž spoločne vo vysielaní Rádia Lumen pomodlíme ranné chvály, tak sa pridajte k nám.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už rána k tebe s pozdravom, nastiahne tvoja dobrota.
2: Si večná múdrosť Otcova, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo k chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnosť nežiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
2: Strež nad nami by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa.
2: Okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
5: Veď on sám položil.

0: jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.
1: Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom?
0: Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
1: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha svojho Spasiteľa.
0: To je pokolenie tých, čo hľadajú. Čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.
1: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyviešte sa brány prastaré.

0: mocný pán, mocný boj.
1: Zdvihnite brány svoje hlavice a vyvíjte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.
0: To je ten kráľ slávy. Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Na Pánov vrch smie vystúpiť ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Nech je zvelebený Boh, ktorý žije na veky,
0: i jeho kráľovstvo, pretože on trestá aj sa zmilúva, on zvrhne až na dno posvetia a svojou radnosťou vyvádza zo záhuby.
1: Ale nie nikoho, kto by jeho ruke unikol.
0: Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, lebo on vás roztrúsil medzi ne. A tam ukázal svoju slávu.
1: Vylepte ho pred všetkým, čo žije, lebo náš Pán je aj naším Otcom. On je naším Bohom po všetky veky.
0: Bude vás trestať za vaše zločiny. A zasa nad vami zľutuje.
1: Zhromaždí vás zo všetkých národov, uprostred ktorých ste boli rozptýlení,
0: keď sa k nemu obrátite celým svojim srdcom a celou svojou dušou. A budete pred ním konať pravdu.
1: On sa obráti k vám a už neskrie pred vami svoju tvár.
0: A teraz pozrite, čo s vami urobil. A oslavujte ho celým svojim hlasom.
1: Velepte Pána spravodlivosti a chváľte kráľa vekov.
0: Jeho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva a ohlasujem jeho silu a vznešenosť hriešnému národu.
1: Obráťte sa, hriešnici, a žite spravodlivo pred ním. Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo.
0: Ja z celej duše prijalím svoju radosť nebeskému kráľovi a budem sa tešiť po všetky dni svojho života.
1: Velepte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte jeho vznešenosť. Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chváľte kráľa vekov svojimi skutkami. Statočným slúší spievať pieseň chvály. Plesajte spravodlivý v Pánovi. Statočným sluší spievať pieseň chvály.
0: Oslavujte Pána citarou. Hrajte mu na 10-strunovej lutne.
1: Spievajte mu novú pieseň. Nadšene mu hrajte a volajte na slávu.
0: Lebo Pánovo slovo je pravdivé. A verné všetko jeho konanie.
1: Miluje spravodlivosť a právo. Milosti Pánovej plná je zem.
0: Pánovým slovom povstali nebesia. A dýchom jeho úst všetkých voje.
1: Ako do vreca hromadí morské vody. Ako do nádrží zlíva oceán.
0: Celá zem nech má bázeň pred Pánom. Pred jeho tvárom nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta.
1: Lebo on riekol a stalo sa. On rozkázal a všetko bolo stvorené.
0: Pán Marii umyslí pohanov. Na hniv oč priváza myšlienky národov.
1: Ale Pánov úmysel trvá na veky. Myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
0: Blažený národ, ktorého Bohom je Pán. Blažený ľud, ktorý si ho vyvolil za dedičstvo.
1: Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí.
0: Pozerá z miesta, kde prebýva. Na všetkých obyvateľov zeme.
1: On, čo každému osle utvoril srdce a chápe všetky ich skutky.
0: Neochráni kráľa vojsko početné,
2: ani dobrá jeho sila mohutná.
1: Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.
2: Ja oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
1: aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakrmil.
2: Naša duša očakáva Pána. On je naša pomoc a ochrana.
1: V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sveté meno máme dôveru.
2: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami. Ako dúfame v Teba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Statočným slúži spievať pieseň chvály. Už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a obležme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
2: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Útočište moje, osloboditeľ môj,
2: Tebe dôverujem.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
1: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
5: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako pradávna hovoril
7: ústami svojich svätých prorokov,
8: že nás oslobodí od našich nepriateľov
9: a zrú všetkých, čo nás nenávidia.
10: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
11: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
12: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
13: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
14: aby sme mu
15: bez strachu slúžili
16: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
17: po všetky dni nášho života.
18: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
19: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
20: a poučíš jeho ľud o spáse,
21: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
22: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
23: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
24: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
25: Sláva Otcu i Synu
26: i Duchu Svetému.
27: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.
28: I na veky vekov. Amen.
2: Pán nám vzbudil mocného spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Milovaní bratia a sestry, velebme Ježiša, nášho veľkňaza, a volajme:
1: Všemohúci kráľe, Ty si nám krstom dal účasť na kráľovskom kňazstve.
29: Daj, aby náš život bol neprestajnou obetou chvály.
1: Pomôž nám zachovávať Tvoje prikázania,
29: aby sme pôsobením Ducha Svätého zostávali v Tebe a Ty v nás.
1: Udeli nám dar múdrosti,
29: aby dnes bola s nami a pôsobila v nás.
1: Nedovoľ, aby sme dnes niekoho zarmútili,
29: ale pomáhaj nám robiť radosť každému, s kým sa stretneme.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
30: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si dal svätému biskupovi Emerámovi silu trpezlivo znášať nespravodlivé obvinenie a umrieť mučeníckou smrťou. Pomôž nám, aby sme z lásky k Tebe prekonávali všetky protivenstvá a čistým životom sa uberali k Tebe. skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s Vami
5: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer. Svätý Otec navštívil sídlo dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Štátny tajomník Filip Kufa rokoval s premiérom Robertom Ficom o svojom možnom vymenovaní za ministra životného prostredia. Navrhuje ho vedenie SNS po návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu. Definitívne rozhodnutie padne až po návrate prezidenta Petra Pellegriniho z USA a ďalšom stretnutí s premiérom budúci týždeň.
2: Andrej Danko potvrdil, že trvá na nominácii a my sme dneska mali predsedníctvo Slovenskej národnej strany a v podstate predsedníctvo Slovenskej národnej strany takisto trvá na tom, že má dojsť k výmene a v podstate nominantom má byť Filip Kufa. Ja komentujem za seba a hovorím, máme mať s ním ešte ďalšie prehľadí budúci týždeň.
1: K zmene na čele Envirorezortu tak do konca septembra nedôjde. Taraba svoj prípadný koniec označil za bizarný a bráni sa dosiahnutými výsledkami, zatiaľ čo lídrovi SNS Andrejovi Dankovi prekáža nedostatok komunikácie a pripisovanie si úspechov. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom 18,7%. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 18,2% hlasov. Tretia by skončila strana Republika so ziskom takmer 10%. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Priemerné finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostalo vlani na podobnej úrovni ako rok predtým. Spomedzi 141 miest si však 69 miest polepšilo a 72 pohoršilo. Ukázal to aktuálny rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zostavil na základe vlastného prieskumu a údajov ministerstva financií. Reforma OSN musí priniesť efektívnejšie fungovanie a konkrétne výsledky pri zachovaní transparentnosti a hlasu pre malé či stredné krajiny. Prezident Peter Pellegrini to zdôraznil počas rokovania s predsedom 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. V rámci pracovnej cesty ho čaká aj rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterešom, diskusie o výzvach umelej inteligencie či stretnutie so slovenskou komunitou z Chicaga. Rokovanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v New Yorku priniesli pozitívny posun v otázkach konfliktov na Ukrajine aj na Blízkom východe. Lídri sa na okraji valného zhromaždenia OSN dohodli na spoločnom postupe pri ochrane energetických trhov, plavebných trás a civilnej infraštruktúry. Paríž zároveň pripravuje novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN zameranú na odblokovanie kľúčového Hormuzského prielivu a zabezpečenie slobody plavby. Pápež Lev XIV. Včera navštívil sídlo dikastéria pre kultúru a vzdelávanie v paláci Propileji. Svätý Otec sa stretol so zamestnancami, pomodlil sa v miestnej kaplnke a v krátkom príhovore povzbudil prítomných k ich každodennej službe cirkvi a celému svetu. Holandský cyklista Ryan Gaal si vybojoval titul majstra sveta v časovke jednotlivcov do 23 rokov. Na 31 kilometrov dlhom okruhu v kanadskom Montreale triumfoval 7 sekúnd pred Talianom Nicolasom Milesim. Bronz si vybojoval podľa mnohých najväčší favorit na zlato Hector Alvarez zo Španielska.
0: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Na ceste 1/61 za Bučanmi smerom na Madunice sa zrazili dve autá. Pri výjazde na obchvat blokovaný je jeden jazdný pruh. Na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek si počkáte 20 minút v kolóne. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. No a 25 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen. s Martinom Šajgalíkom.
3: Už o malú chvíľu sa budeme venovať cudzím jazykom, pretože v našom pravidelnom seriáli Radíme vám tento týždeň tak skúmame spoločne, že akým spôsobom sa dá čo najjednoduchšie, možno aj v rôznom veku, učiť sa cudzí jazyk. Okrem toho sa venujeme dnešnej téme a dnes je to téma bez aut. A aj Monika, ktorá vám pred chvíľou ponúkla krátke správy, tak prišla dnes do roboty bez auta však.
1: Samozrejme, ale ja chodím bez auta a na bicykli.
3: Skoro všade.
1: Skoro všade a asi pol roka, kým nie je, že úplne zima. Veď tak vidíš, že vždy mám ten bicykel.
3: Dnešné teploty ti ešte prajú, takže bez problémov si prišla. Milí priatelia, aj vás sa dnes pýtame, že kam ste sa dostali bez auta. Možno na bicykli, možno na kolobežke, možno pešo. A možno to bolo miesto, ktoré ste objavili takto prvýkrát. Predtým ste tam nikdy neboli. Môžete nám napísať do dnešnej témy. Čakáme vaše SMS-ky, maily, komentáre na Facebooku. Smelo do toho.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 13 minút. Pekné ráno. Poznáte aj vy ten pocit? Cudziemu jazyku síce rozumiete, no keď máte začať hovoriť, odrazu chýba odvaha. Ako prekonať strach z chýb? A aká zásada skúsených polyglotov môže pri učení pomôcť? Aj o tom sa rozprávame dnes v rámci seriálu Radíme vám. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Prečo sa cudzí jazyk učíme roky a stále sa bojíme prehovoriť? Ako prekonať strach a jednoducho začať jazyk používať? Ako na to poradí polyglot a esperantista Peter Baláš?
2: Vlastne odbúrať ten akoby strach, to je vec, ktorá áno, pri nás ako Slovákoch alebo študentoch je to jedna z najčastejších vecí. Ja sám si to pamätám ako 17-ročný, keď som prvýkrát vlastne zažil na vlastnej koši, som odišiel do Nemecka ako stážista. Vlastne mali sme tam povinnú prax zo strednej školy a zistil som, že tá nemčina je úplne iná ako to, čo som sa ja učil na škole. Samozrejme to trvalo niekoľko týždňov sa adaptovať, ale je to niečo podobné, ako sa hovorí, že hodiť do vody a naučiť takto človeka plávať. Čiže byť vystavovaný tým situáciám, hej, že nebáť sa hovoriť s chybami, pretože tými chybami sa učíme. Hej, ako náhle máme toho partnera na druhej strane, ktorý je ochotný nás napríklad opravovať, alebo nás upozorní na to, že toto sa nepovie tak, ale tak, tak toto nás vlastne posúva vpred.
1: Podľa Petra Baláša je dôležité vystavovať sa situáciám a nebať sa hovoriť aj s chybami, nakoľko tie nás posúvajú vpred.
2: Toto je najdôležitejšia vec, ktorú polygloti, napríklad ľudia, ktorí hovoria mnohými jazykmi, majú ako hlavné heslo. Hovor od prvého dňa a vlastne tými chybami ty sa učíš, pretože si ochotný sa zdokonalovať, zlepšovať. Je to niečo podobné ako s chodením. Aj malé dieťa spadne 5-krát, spadne 500-krát, spadne možno 5000-krát, ale 5001 už zrazu bude chodiť. Niečo podobné je to aj s jazykom, budeme robiť tie chyby často, ale zrazu možno po nejakej dobe zistíme, že už povieme celú tú vetu alebo dokonca celý text bez nejakých veľkých problémov.
1: Peter Baláš radí aj, ako dostať jazyk do každodenného života. V dnešnej dobe je už prístup k internetu bezproblémová záležitosť a vďaka tomu sa dá využiť veľa moderných nástrojov.
2: V prvom rade, ak sa človek učí nejaký jazyk, tak určite odporúčam najskôr ten jazyk zvládnuť na nejakú úroveň a potom začať či už s filmami, podcastami a podobne, lebo nemá veľký zmysel začať počúvať podcasty v španielčine, keď ešte neviem ani povedať Buenos Dias. Ale ako náhle už človek je, či už na úrovni A2, B1, tak v tejto chvíli, ako náhle už je nejaká slovná zásoba, nejaký základ, tak úplne najideálnejšie je púšťať si videá alebo obsah, ktorý človek nájde na internete, taký, ktorý toho človeka zaujíma.
1: Nebojme sa v každodenných situáciách používať cudzí jazyk, keď sa ho učíme. Horšie ako urobiť chybu by bolo nepokračovať v učení sa. Aj chybami sa učíme. Hovorme cudzím jazykom od prvého dňa. Zajtrajšie časky Radíme vám sa pozrieme na to, či je dôležitejšia pravidelnosť alebo dĺžka učenia sa cudzieho jazyka.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

No a po skupine Hrdza pokračujeme ďalej aj so skupinou BCC Worship. Spievať vám bude Jana Šinková. Počúvate Rádio Lumen o 6:19.

22 a 23. To sú čísla, ktoré nás v tejto chvíli sprevádzajú dnešným ránom. Je 6 hodín 23 minút a v kalendári 22. september. 22. septembra podľa cirkevného kalendára oslavuje svoje meniny prešovský arcibiskup metropolita monsignor Jonáš Maxim. Srdečne blahoželáme. A spoločne sa pozrieme aj do minulosti, konkrétne na 22. september v roku 1791. V tento deň sa narodil britský fyzik a chemik Michael Faraday, zakladateľ vedy o elektromagnetizme. Objavil elektromagnetickú indukciu, samoindukciu a diamagnetizmus, pričom zaviedol pojem elektrického a magnetického poľa, pojem siločiar v týchto poliach a objavil benzén. Pred 140 rokmi v roku 1886 operou Bang Ban od Ferenca Ekrela otvorili Mestské divadlo v Bratislave, dnes historická budova Slovenského národného divadla. Pred 15 rokmi, to hovoríme o dátume 22. september 2011, vtedajší pápež Benedikt XVI. Začal svoju prvú oficiálnu návštevu Nemecka. Ako prvý pápež v histórii hovoril v Bundestagu, dolnej komore nemeckého parlamentu. No a bodka za dnešným historickým kalendárom je v roku 2013, pretože pred 13 rokmi sa v Košiciach uskutočnil prvý národný pochod za život.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami, vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Započúvajte sa do príbehov našich poslucháčov a nájdite v nich kúsok seba. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
4: Momentálne je 6 hodín 30 minút. Na vlnách Rádia Lumen počúvate Ráno s Rádiom Lumen. No a v tejto chvíli s aktuálnymi krátkymi správami do štúdia prichádza aj Monika Majerová.
5: Krátke správy.
6: Na modernizáciu teplárenstva pôjde z environmentálneho fondu 247 miliónov eur. Jedným z hlavných príjmateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. Informoval o to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Viaceré univerzity na Slovensku otvorili včera nový akademický rok. Pri tejto príležitosti sa konajú aj slávnostné zhromaždenie akademických obcí jednotlivých univerzít. Viac ako 100 kultúrnych organizácií vyzýva nového predsedu Rady fondu na podporu umenia Milana Sedláčka na diskusiu. V otvorenej výzve ho žiadajú zverejniť návrh zásad a priorít podpornej činnosti FPU na budúci rok a možnosť pripomienkovať tento dokument. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý počítal s predĺžením sankčného zoznamu proti ruským osobám a subjektom o 3 roky a vyradením ruských podnikateľov Ališera Usmanova a Michaila Friedmana. Veľvyslanci sa opäť stretnú dnes ráno v Bruseli. Svätý otec Lev XIV. Navštívil sídlo dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Prítomným vyjadril svoju vďačnosť a uznanie. Dnes bude premenlivá oblačnosť, teploty 15 až 20, na severe 9 až 14 stupňov so silným vetrom.
5: Dopravný servis.
6: Na ceste 1/61 za Bučanmi smerom na Madunice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto zver, prechádzajte tadiaľ opatrne. V kolónach si už počkáte asi pol hodinku na diaľnici D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Kolóna začína už v Petržalke. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút sa zdržíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu a zhruba 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte aj na radary, tie vás zmerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovna smerom do centra, na výjazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty, v Sadoch nad Torisou smerom na Košice, na výjazde z Bohdanoviec na Košice, takisto v Slanci smerom na Košice a v Strážskom smerom do Michaloviec. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Francúzsko stojí na prahu historickej udalosti. Už o niekoľko dní totiž privíta pápeža. A počas svojej cesty Leo XIV. Navštívi Paríž, Lourdes aj Méty. Takéto podujatie to je naozaj podujatie mimoriadnych rozmerov, vyžaduje si mesiace náročných logistických príprav, ale aj tisíce dobrovoľníkov. Aj o nich budeme hovoriť spolu s našim redaktorom Ľudovítom Malíkom. A už o chvíľu sa dostaneme aj k rannej téme. Zostaňte s nami.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Aktuálne je 6 hodín 37 minút. Na vlnách Rádia Lumen si spolu s Krížiakmi spievame pieseň Človek, ktorý uveril.
1: Dnešná téma.
0: V dnešnej téme sa venujeme tomu, kam sa vieme dostať bez auta. Napríklad také cyklotrasy. Cyklotrasy sa u nás za posledné roky rozrástli, a to najmä vďaka európskym fondom, a mnohí ľudia majú zrazu pred domom cestu, ktorá tam 10 ročia nebola. Väčšinou vedie po hrádzi, alebo po zrušenej železnici, alebo popri rieke, teda presne tam, kde sa autom prejsť nedá. A to je na tom najlepšie. Človek vďaka tomu objaví kus vlastného okolia, o ktorom netušil, hoci ním roky prechádzal po ceste o 200 metrov ďalej. Takže dnes je Svetový deň bez aut. Svetový deň bez aut, pri príležitosti tohto dňa sa pýtame, kam ste sa vy dostali bez auta, či už na bicykli, na kolobežke, pešo, skrátka niekde, kde ste predtým nikdy neboli. No a dnes sa pri príležitosti Svetového dňa bez aut rozprávame aj s Andreou Štulajterovou, národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku.
2: Tohoročný Európsky týždeň mobility sa nesie v znamení témy mobilita pre všetkých. Čo si pod tým máme konkrétne predstaviť? Znamená to, že verejný priestor a doprava musia byť dostupné a bezpečné pre každého bez rozdielu. Či ste dieťa, ktoré ide do školy na bicykli, mamička s kočíkom, senior s barličkou alebo človek na vozíčku. Ak vytvoríme podmienky, v ktorých sa najzraniteľnejší cítia bezpečne, získame z toho vlastne všetci. Prestaňme sa na dopravu pozerať len optikou kapacity ciest pre autá, ale skúsme sa na ňu pozrieť očami ľudí a ich potrieb.
0: Dnes sme teda spoločne na vlnách Rádia Lumen presadli z auta na bicykel, alebo na kolobežku, alebo ideme pešo tam, kde sme predtým nikdy neboli. A vy nám o tom môžete napísať. Vaše reakcie čítame celé ráno a predpoludne vo vysielaní. Nová cyklotrasa alebo chodník väčšinou otvorí kus krajiny, ktorý sme len roky videli možno z diaľky. Prechádzali sme popri autom. Hrádza, stará železnica, cesta do nejakej susednej dediny. Čo to je vo vašom prípade? Dajte vedieť.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 46 minút. Francúzsko stojí na prahu historickej udalosti. Už o niekoľko dní privíta pápeža Leva XIV., ktorý počas svojej cesty navštívi Paríž, Lourdes aj Méty. Podujatie mimoriadnych rozmerov si vyžaduje mesiace náročných logistických príprav, miliónové investície aj tisíce dobrovoľníkov. Ako to vyzerá v zákulisí organizácie a na čo sa popri materiálnych zabezpečeniach zameriava samotná cirkev, to zisťoval náš redaktor Ľudovít Malík.
1: V uliciach hlavného mesta sa stavajú pódia, v mestách sa montujú kilometre zábran a zabezpečuje sa celá tona hostí. Organizačný výbor v úzkej súčinnosti s policajnou prefektúrou doľaďuje posledné detaily. Popri gigantickom logistickom tlaku však predseda organizačného výboru, biskup Benoît Bertrand, pre francúzsku katolícku televíziu KTO pripomína, že podstatou nadchádzajúcich dní nemá byť len materiálne zabezpečenie.
2: Nie je to len o logistike. Musíme si obliecť srdce, pripraviť sa na stretnutie s pápežom, počúvať ho a modliť sa s ním, pretože to najdôležitejšie sa odohráva v našich srdciach.
1: Duchovná príprava prebieha ruka v ruke s nevídanou mobilizáciou. Pôvodný

0: 12 tisíc dobrovoľníkov museli pre obrovský záujem navýšiť na 15 tisíc. Svätý Otec prejde na papamobile okolo Víťazného oblúka a po bulvári Grand Armée. Najväčšou výzvou v Paríži však zostáva zabezpečenie hladkého priebehu svätej omše priamo na Elízejských poliach.
1: Teraz potrebujeme 15 tisíc dobrovoľníkov a k tomuto číslu sa blížime. Stále však hľadáme 3 tisíc mimoriadnych rozdávateľov svätého príjmania pre veriacich, najmä na Champs-Élysées.
0: Obrovský záujem veriacich zvyšuje aj finančné nároky. Ako pre televíziu KTO potvrdil biskup Bertrand, doteraz sa na daroch vyzbieralo niečo vyše 7 miliónov eur. Rozpočet na ozvučenie, veľkoplošné obrazovky a bezpečnosť sa však musel navýšiť.
1: Doteraz sme získali niečo vyše 7 miliónov eur, no pripraviť omšu pre 250 tisíc ľudí a pripraviť omšu pre 800 tisíc až milión ľudí nie je to isté.
0: Svätý Otec navštívi Francúzsko od 25. do 28. septembra a hlavné motto návštevy znie, aby mal svet život.
2: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Rádia Lumen nielen pieseň Šťastie od Michala Hrenáka, ale aj informácia o presnom čase. Momentálne je 6 hodín 53 minút. V Bratislave 12 stupňov, oblačno. Nitra 11, Piešťany takmer 11, po daždi a oblačno. Poďme pokračovať ďalej, prejdeme si Slovensko, ideme juhom, tam máme Hurbanovo 11,5 stupňa, Dudince 10 stupňov, keď trošku poskočíme vyššie, Žiar nad Hronom 7 stupňov Celzia, na Sliači iba 6 a oblačno. Na severe Žilina hlási prehánku, takmer zamračené pri 8 stupňoch, v Poprade takisto prehánka 7 stupňov a Rožňava, tam teplomer ukazuje 6 stupňov Celzia. V Košiciach je 10,5, oblačno, Prešov takmer zamračené pri 9 stupňoch a Kamenice nad Cirochou 9,5 stupňa Celzia. Už o polhodinku sa s podrobnejšou predpoveďou počasia prihlási aj meteorológ Peter Jurčovič. No dovtedy nás čakajú napríklad správy. Monika Majerová už o chvíľu bude informovať, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil historické rokovanie ministrov krajín V4 s indickým partnerom v New Yorku za úspech slovenskej diplomacie. Na čom sa strany dohodli, aj to vám povieme. Už o 7.00.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
1: Bolo 7 hodín.
2: Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Česká vláda bude regulovať ceny pohonných látok. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Prezident Peter Pellegrini sa počas pracovnej cesty v New Yorku stretol s českým prezidentom Petrom Pavlom pri príležitosti otvorenia výstavy historických turistických plagátov v Českom centre. Obe hlavy štátov ocenili prezentáciu spoločnej histórie prostredníctvom kultúry. Spoločný program doplnili aj večerným koncertom za účasti rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena. Podujatia vnímajú ako symbolické vyjadrenie československého bratstva a priateľstva na pôde USA. Koaličná rada včera rokovala o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Dohoda predsedov vládnych strán má byť v najbližších dňoch potvrdená politickou zmluvou. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera koalícia odmietne rušenie doterajších sociálnych opatrení a pri schvaľovaní neplánuje spájať rozpočet s hlasovaním o dôvere vláde. Opozičné Progresívne Slovensko naopak varuje, že pôjde o nezodpovedný kampaňový rozpočet. Pripomína totiž povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet z dôvodu ústavného zákona o dlhovej brzde. Technická univerzita v Košiciach včera oficiálne otvorila nový akademický rok, na ktorý sa doposiaľ zapísalo vyše 13 400 študentov zo 47 krajín sveta. Rektor univerzity Peter Mesároš vo svojom príhovore zdôraznil, že technické vzdelávanie predstavuje kľúčový pilier pre budúcnosť, inovácie a priemysel Slovenska. Univerzita sa zároveň pripravuje na oslavy 75. výročia svojho založenia v roku 2027. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober navštívil generálny sekretariát KBS v Bratislave, aby sa zamestnancom poďakoval za spoluprácu pri príležitosti blížiaceho sa konca svojho štvoročného funkčného obdobia. Košický arcibiskup Metropolita, ktorý stojí na čele KBS od októbra 2022, odslúžil pre pracovníkov sekretariátu svätú omšu a ocenil ich každodennú službu pre katolícku cirkev na Slovensku. Mandát predsedu KBS sa Bernardovi Boberovi oficiálne končí v októbri. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil historické rokovanie ministrov krajín V4 s indickým partnerom v New Yorku za úspech slovenskej diplomacie, ktorá sa o tento formát usilovala 11 rokov. Strany sa dohodli na pravidelných stretnutiach, organizovaní výročného obchodného fóra a podporovaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Indiou.
3: Vytvoríme nejakú tzv. Cestovnú mapu, kde si nadefinujeme nejaké aktivity. A jedna z nich bola, že budeme na pravidelnej ročnej báze organizovať raz na jednej alebo na druhej strane tzv. Obchodné fóra, kde sa budú zúčastňovať práve firmy, ktoré budú mať záujem o spoluprácu medzi krajinami V4 a rovnako Indiou.
2: Slovensko a India sa zároveň vzájomne podporujú v kandidatúre na nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Česká vláda od 1. októbra opäť zavedie reguláciu cien pohonných látok s cieľom utlmiť infláciu a podporiť firmy aj domácnosti. Vláda na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na európske minimum a zastropuje marže predajcov na 10 centov za liter. Kabinet tak reaguje na eskaláciu konfliktu na Blízkom východe a rastúce ceny ropy. Okrem cenových stropov schválil aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor. Belgickí volejbalisti zdolali v 8-finále majstrovstiev Európy reprezentantov Česka 3-1 a prebojovali sa medzi najlepšiu osmičku šampionátu. O ich súperovi a zároveň o kompletnom zložení štvrťfinále sa rozhodlo vo večernom súboji medzi Slovinskom a Srbskom.
1: Počasie.
2: Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov aj sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Na ceste 1/61 za Bučanmi smerom na Madunice sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Tulčíkom smerom na Kapušany zrazilo auto Zver, prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary vás zmerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV, na vjazde do Hnúšte z Rimavskej Soboty, takisto v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra, Sadoch nad Torisou smerom na Košice, na vjazde z Bohdanoviec na Košice, takisto v Slanci smerom na Košice a v Strážskom smerom do Michaloviec. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Dnes máme zaujímavý dátum, 22. september. Dnešným dňom vrcholí Európsky týždeň mobility. Je to deň bez aut. Upozorňuje na možnosti ekologickejšej dopravy a motivuje ľudí aspoň na jeden deň vymeniť automobil za verejnú dopravu, bicykel alebo využiť chôdzu. V niektorých slovenských mestách sú pri tejto príležitosti pripravené sprievodné podujatia či zvýhodnená verejná doprava. Tak čo? Uvažujete nad tým aj vy, že dnes vymeníte auto, necháte ho doma a zoberiete so sebou radšej bicykel alebo kolobežku alebo sadnete do autobusu? Spokojne, využite aj takéto alternatívne formy prepravy, využite verejnú dopravu alebo nejakú ekologickú na vlastný pohon. Keďže sme spomínali, že pri tejto príležitosti sú v mnohých mestách pripravené aj sprievodné podujatia, my máme pripravenú dnešnú tému a okrem toho sa pozrieme aj na očakávané udalosti na útorok 22. september. A to všetko vo vysielaní Rádia Lumen už o chvíľu.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Spievate si spolu s nami? A teda konkrétne aj s Marikou Gombitovou v období dažďa? Myslím, že pre dnešný deň to bude platiť, lebo ako som pozeral predpoveď počasia, tak dnes by mohlo aj sprchnúť, takže majte dážnik so sebou, lebo aj dnes môže byť to obdobie dažďa. Každopádne počúvate Rádio Lumen, momentálne je 7 hodín 10 minút.
1: Dnešná téma.
0: Pozdravujeme všetkých, ktorí momentálne sedia v aute, možno šoférujú, možno stoja v kolóne. Mohli ste si zobrať bicykel, aj keď priznávam, do dažďa to nie je úplne najlepšia voľba, ale pomedzi kvapky tiež sa dá. V dnešnej téme sa venujeme práve tomuto dňu bez aut a venovať sa mu budeme aj s kolegyňou Julianou Kvasnovou. Pekné ráno.
2: Pekné dobré ráno.
0: Tak máme tu tému, že bez aut. Je to jednoznačné, lebo dnes je 22. september a my sa dnes v rámci témy rozprávame aj s národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku.
2: Áno, a práve jej sme sa opýtali, čo má tento dnešný deň ľuďom pripomínať.
0: Respondentom je Andrea Štulajterová.
3: Deň bez aut nie je vôbec o zákazoch ani o tom, aby sme niekoho poučovali. Jeho hlavný zmysel spočíva v tom, že mestá na minimálne 8 hodín uzavrú ulicu, ktorá bežne v roku slúži len ako koridor pre autá a premenia ju na otvorený priestor pre ľudí. Obyvatelia si tak môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké to je, keď ulica ožije, konajú sa tam rôzne podujatia, dá sa tam zašportovať, zatancovať, posedieť pri káve alebo nechať deti len tak bezpečne sa hrať. Je to vlastne pozvánka vystúpiť zo svojej bežnej rutiny a uvidieť, aký obrovský potenciál majú naše ulice, keď ich na chvíľu vrátime ľuďom.
2: Takže o tom dnešnom dni, Svetovom dni bez aut, hovorila Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku. Ja som zostala trošku zmetená, pretože som čakala od teba otázku, že ako som prišla do práce.
0: To som sa už pýtal dnes Moniky, takže môžeme pokračovať v tejto ankete. Ďalší respondent, Juliana, ako si prišla dnes?
2: Nebolo to na bicykli pomedzi kvapky, ale bolo to mestskou hromadnou dopravou, takže nepoužila som auto.
0: MHDčka sa tiež počíta a my dnes v dnešnej téme aj na Facebooku Rádia Lumen dávame aj ďalšie možnosti našim poslucháčom ako takú inšpiráciu, že kam ste sa dostali bez auta, tak znie otázka. A doplňame, na bicykli, na kolobežke, pešo alebo akokoľvek inak. Na nejaké miesto, kde ste predtým možno nikdy neboli a dostali ste sa tam práve preto, že ste to auto nechali doma. Už máme nejaké prvé reakcie. Julka, čo píšu poslucháči?
2: Presne spomínajú aj autobus a, alebo teda, že sa presúvajú pešo. Konkrétne o tom píše aj poslucháčka Petronela z Bratislavy. Mne auto nechýba, najčastejšie sa presúvam autobusom alebo pešo a práve cesta autobusom je pre mňa niekedy aj chvíľou pokoja. Počúvam Rádio Lumen a mám čas premýšľať, či sa pomodliť. Keďže nemôžem vždy chodiť dlhšie pešo, autobus je pre mňa veľkou pomocou a som vďačná, že sa takto dostanem do práce, do kostola aj na rôzne stretnutia. A keď idem niekam s manželom, cesta je hneď veselšia. Nevždy je dôležité, čím cestujeme, ale s kým a kam smerujeme. Niekedy aj obyčajná cesta bez auta môže priniesť krásne zážitky a stretnutia.
0: Ak sa chcete zapojiť do dnešnej témy, smelo do toho. Ak chcete vyhrať knihu Rím s milosrdným otcom, čo je sprievodca pre pútnikov, tak vám radím naozaj, aby ste využili tieto naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Z Rádia Lumen spievala Veronika Rabada Husičky. No a v tejto chvíli o 7.17 si môžete zaspievať aj vy. Poznáte túto?

Finalisti prvého ročníka súťaže Slovensko hľadá superstar v piesni Kým vieš snívať. My nesnívame, my sa pozeráme teraz na realitu tohto dňa, na to, čo nás čaká 22. septembra. Spišská diecéza pokračuje v záverečnom týždni osláv 250. výročia svojho vzniku. Dnes sa o 9. hodine na Spišskej kapitule uskutoční vedecká konferencia venovaná jubileu diecézy. Oslavy budú pokračovať počas celého týždňa a vyvrcholia v sobotu slávnostnou svetou omšou. Rímskokatolícka Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského dnes otvorí nový akademický rok. Program sa začne o 9:30 svätou omšou Veni Sancte v katedrále svätého Emeráma. Nasledovať bude zasadnutie akademickej obce, imatrikulácia nových študentov a odovzdanie oprávnení novým pedagógom. Spišský biskup František Trstenský bude dnes o 18:00 v Chlebniciach sláviť svätú omšu spojenú s konsekráciou kostola a oltára. Udalosť je súčasťou programu spišského biskupa počas jubilejného týždňa spišskej diecézy. Presuňme sa ďalej. Vo farskom kostole svätého Martina Stúrs v Bošanoch sa dnes uskutočnia modlitby za uzdravenie a oslobodenie spojené s úctou k svätému Šarbelovi. Program sa začne o 17:15. Svätá omša o 18:00 bude spojená s pomazaním olejom svätého Šarbela z Libanonu a uctením jeho relikvie. V Bratislave sa dnes uskutoční konferencia Mikroosvedčenia v praxi, ktorá je súčasťou Festivalu zručností 2026. Odborníci sa budú venovať možnostiam, ako potvrdzovať konkrétne vedomosti a zručnosti a ako nové formy vzdelávania využiť v slovenskom vzdelávacom systéme. V sídle Organizácie spojených národov v New Yorku sa dnes začne všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Na jednom mieste sa stretnú hlavy štátov, predsedovia vlád a ministri z celého sveta. Všeobecná rozprava potrvá do 28. septembra. Tak pevne verím, že sme vám rozšírili obzory aj týmto prehľadom udalostí na utorok 22. septembra. Ešte presný čas 7:24.

0: tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Je 7 hodín 30 minút. Chcete vedieť, čo sa deje? Čo sa aktuálne deje okolo vás, na Slovensku, v zahraničí? Aktuálne informácie do štúdia prináša Monika Majerová.
1: Krátke správy.
2: Štátny tajomník envirorezortu Filip Kufa rokoval s premiérom Robertom Ficom. Išlo podľa neho o politickú debatu a stretnúť sa majú aj dnes. V kauze výbuchu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove vypočuli svedkov. Všetci piati obvinení pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Po historickom volebnom debakli Kresťansko-demokratickej únie potvrdil nemecký kancelár a šéf CDU Friedrich Merz svoj reformný program. Zdôraznil, že vo vedení strany neprebehla žiadna diskusia o jeho politickej budúcnosti. Poslancami za vládnu stranu Jednotné Rusko bude 49 veteránov vojny na Ukrajine, oznámil to tajomník generálnej rady strany Vladimír Jakušev. Nedostatok povolaní nemá viesť k uzatváraniu sa či rezignácii, ale k obnove života komunít. Pápež Lev XIV. O tom hovoril členkám Federácie Klarisiek Kapucínok Talianska. Dnes bude premenlivá oblačnosť, teploty 15 až 20, na severe 9 až 14 stupňov so silným vetrom.
1: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste 1/9 pred Banovcami nad Bebravou smerom z Trenčína. Takisto za Tulčíkom smerom na Kapušany, kde zrazilo auto zver. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá, premávku už riadi polícia, treba tam počítať so zdržaním. Pozor si dajte v Hlohovci na ulici Tolstého, kde treba počítať pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Na diaľnici R1 za Bábom smerom na Trnavu je na krajnici odstavený kamión, zasahuje do pravého jazdného pruhu. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary vás merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri pumpe Slovnaft smerom do centra, na viazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpacej stanici OMV, v Košiciach na Čermelskej ceste pri zastávke smerom do centra, takisto v Strážskom smerom do Michaloviec a v Malčiciach pri kostole obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Svätyňa Božieho milosrdenstva sa nachádza v Smižanoch. A práve do Smižian vás zoberieme dnes v našej rubrike Na návšteve vo farnosti. Ešte predtým sa však o slovo prihlási aj meteorológ Peter Jurčovič, aby sme sa dozvedeli, aké počasie môžeme očakávať dnes v útorok 22. septembra, ale aj počas celého zvyšku tohto týždňa. Tak zostaňte s nami, správne naladení na frekvenciách Rádia Lumen.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Svoje miesto vo vysielaní Rádia Lumen má aj pravidelná predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom.
1: Predpoveď počasia.
0: Peter Jurčovič aj s predpoveďou počasia je pripravený na telefónnej linke. Prajem vám pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: My tak pravidelne v našom vysielaní opakujeme napríklad dátum. Tam sú čísla dnes 22.9, 22. september. Opakujeme presný čas, ten sa postupne mení. Momentálne je 7 hodín 36 minút. Pridajme k tomu aj ďalšie čísla. Tentokrát sa pozrieme na teplomer. Čo ukazuje teplomer v jednotlivých regiónoch Slovenska dnes ráno?
2: No, povedal by som, že tak ako sa mení čas, tak sa mení aj oblačnosť. Stále je nad východnou Európou je tlaková niž, v západnej Európe vysoký tlak, my sme medzi tým v severnom prúdení, od včera tu už naozaj stále prúdi studený vzduch. A podľa toho sa mení aj oblačnosť, niekde viac, niekde menej, a to, čo platilo, ja neviem, pred pol hodinou, treba z Poprade, že občasné nejaké tie prehánky, tak už o hodinu to tam vôbec nemusí byť, že sa tie prehánky zase presunú niekde na Horehronie alebo smerom až na Košice. A tak to platí treba aj pre Piešťany, kde o 7 hodine tiež pršalo, môžeme rovno povedať, zamračené. A aj na iných miestach, aj Žilina má po prehánke. Takže to, čo je teraz o pol hodinu alebo o hodinu, bude úplne zase niekde inde. Skrátka ten prílev vzduchu od severu pokračuje. A taká najmohutnejšia oblačnosť, keď tak sledujem aj z radaru a z družice, ako to vyzerá, tak taká najmohutnejšia oblačnosť je na juhu Poľska. A keďže to od severu ide k nám, teda ten severný vietor tu fúka, takže máme sa na čo tešiť, tých prehánok a ten občasný dážď tu bude naozaj pokračovať, môžem povedať, že aj celý deň. Na teploty, tak oproti včerajšku už sú podstatne nižšie. Na Orave, Kysuce, Orava, Liptov, Spíš, tam je to tak asi od 5 do 7 stupňov. Na východe tam je to asi okolo 10, Trebišov 11, Košice 11, na juhu stredného Slovenska tiež okolo 10 a na západnom Slovensku na Záhorí 10, v Podunajskej nížine asi tak aj až po Nitru Piešťany okolo 11 stupňov. No a dôležitý aj ten vietor. Je zaujímavé, že zatiaľ až tak veľmi silno nefúka. Na viacerých miestach by sa dalo povedať, že je slabý vietor. A možno to súvisí aj s tým, že to pásmo vysokého tlaku, tá tlaková výža ešte ďaleko je niekde nad Biskajským zálivom a bude sa postupne vyvíjať hlavne nad britskými ostrovmi. A zase tá tlaková výža, ktorá je na východe, by sa mohla trošku viac presúvať viac na sever. Ale zostáva nám tu stále, asi až do soboty, stále tu budeme mať to prevládajúce severozápadné, severné prúdenie, dosť nepríjemné. Až potom na víkend by sa to malo zlepšiť. Takže konkrétne na dnes môžeme teda povedať, že pri tej veľkej oblačnosti, ktorú tu máme, senta môže byť aj zmenšená, aj sliačila si teraz malú oblačnosť. A teplota by mala byť maximálne 20 stupňov na severe, asi len okolo 10. A stále ten vietor v nárazoch môže byť 40-50 km za hodinu. V stredu môžeme povedať, že by to mohlo byť niečo podobné. V horských dolinách ráno asi klesne teplota až na nulu, ale na juhu asi plus 10, ale tá nula je dosť jasná, naznačuje, že treba najmä na severe rátať s tým, že teplota pôjde na nulu a že teda by sa mohol vyskytovať aj nejaký ten prízemný mraz. Vo štvrtok príde ďalšia frontálna oblačnosť, zase pribudne oblačnosť, zase bude aj s občasným dažďom, ale skôr než príde tá oblačnosť, ešte sa môže stať, že v horských oblastiach klesne teplota možno až na minus 2 stupne, takže naozaj to začína naberať taký zimnejší charakter a aj v nížinách, obávam sa, upozorňujem, že by sa sem tam mohol vyskytnúť slabý prízemný mraz. Treba aj Záhorie býva také háklivé na to. A v piatok bude premenlivá oblačnosť, sem tam zase do toho prehánky. Na hrebeňoch Tatier samozrejme bude snežiť, tam sú teploty pod nulou. A cez deň maximálne 22 a na sobotu to vychádza tak, že by mohla byť, alebo možno nie sobota, nedeľa, pondelok, že by to mohlo ísť znovu až na 25 stupňov. Takže také premenlivé počasie. Na tomu zodpovedá, môžeme povedať, že aj nejaká tá pranostika, hovorí sa, máme tam Morica, na Svetého Morica hodí sa už čapica, no, chladno, veterno, alebo ešte inak, ak je jasno v deň Svätého Morica, bude vraj v zime mnoho vetrov. No, uvidíme. Tomu sa až tak veľmi veriť nedá, ale aj takto sa hovorí.
0: Už je to tu. Je tu pomaličký záver septembra a my už v predpovedi počasia skloňujeme aj to slovné spojenie, že prízemný mráz. Opakujeme to a upozorňujeme na to, že aj v najbližších dňoch sa teda môže vyskytnúť prízemný mráz. Ako sa bude ďalej vyvíjať počasie a situácia na Slovensku, tak to budeme spoločne sledovať. Najbližšie sa vám ozveme dnes popoludní po 14. Ďakujeme za informácie a želám pekný a požehnaný deň.
2: Ďakujem, podobne, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič a hodiny momentálne ukazujú 7:41.
1: Rádio Lumen.

0: Hodiny ukazujú v tejto chvíli 7 hodín 49 minút. Poďte spolu s nami do Smižian.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: Základy kostola, nachádzajúceho sa na sídlisku Západ, boli položené na jeseň v roku 1996. 18. apríla 2009 otec biskup František Tondra konsekroval oltár a kostol Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany na sídlisku Západ 1 v Spišskej Novej Vsi. Kostol je pútnickým miestom. Pri konsekrácii bol vyhlásený za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch svätých a apoštolov Božieho milosrdenstva, svätej Faustiny Kovalskej, svätého Vincenta Palotyho a svätého Jána Pavla II. A práve touto farnosťou nás bude sprevádzať rektor svätyne Božieho milosrdenstva, páter Peter Klubert, ktorého máme na telefónnej linke. Požehnané ráno.
2: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Na veky amen. Páter Peter, vy momentálne v Smižanoch budujete kaponku večnej adorácie. Čo to znamená v praxi? Ide o nejakú novú stavbu alebo skôr o zriadenie novej možnosti pre ľudí na adoráciu v už existujúcich priestoroch?
2: Áno, som veľmi rád, že môžem o tom hovoriť, lebo je to naozaj horúca vec, teraz aktuálna. Asi pred 3 mesiacmi, presne môžem povedať 2. júla 2026 otec biskup František Trstenský schválil v našej diecéznej svätyni a teda aj našej reholi zriadiť kaponku večnej adorácie, ktorá spočíva v tom, že to je akési špeciálne vymedzené miesto v svätyni, ktoré bude aj uzavreté, nebude akosi spojené nejako s kostolom a bude oddelené aj s čímkoľvek, čo sa bude vo svätyni ako také diať. A v tejto miestnosti, ktorá sa nachádza v útrobách našej svätyne Božieho milosrdenstva, budú nepretržite adorovať aj strážiť Najsvätejšiu Eucharistiu veriaci, laici, ktorí sa prihlásia na konkrétnu hodinu.
0: To znamená, že nie je potrebné len zriadiť miesto, ale vlastne tá práca, tá úloha vaša je aj v tom, že potrebujete zorganizovať celú skupinku veriacich a farníkov, ktorí sa budú pri tejto adorácii striedať.
2: Áno, presne tak. Teraz sme na tejto etape, že zriadujeme, akože dekorujeme túto kaplnku, pripravujeme ju. Jej posvetenie plánujeme na december. Pravdepodobne to bude vo vianočnom období, príde otec biskup František a to bude tiež moment prijatia členov takého oficiálneho liturgického prijatia, tých, ktorí sa prihlásili dobrovoľníkov alebo do diela večnej adorácie, tak to nazývame, tak to voláme. A vlastne sú to ľudia, ktorí si vyberú konkrétnu hodinu, ktorú budú adorovať, ktorú prídu do tejto kaplnky raz v týždni, v dne alebo v noci podľa ich výberu. Ale bude to nepretržité, vyžaduje to si to samozrejme akúsi logistickú prípravu a vlastne teraz sme na tejto etape. Ale môžem povedať, že väčšina, aj keď nie všetky ešte hodiny, asi máme ešte voľných asi 50 miest, lebo v nočných hodinách aj dvaja by sa hodili. Takže aj touto cestou chcem pozvať všetkých, ktorí o tom vedia, tu sú z farnosti alebo z okolia, alebo chodili sme po celom dekanáte s Spišsko-Novoveskom. Srdečne pozývam, aby ste sa prihlásili k tomuto dielu.
0: Okrem toho, že budujete túto kaplnku, čo máte v pláne v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch, čo sa deje u vás vo farnosti?
2: Tak ako určite mnohí vedia, diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva je aj pútnickým miestom. A v najbližšom čase organizujeme presne 18. októbra púť Rómov do našej svätyni. Ale ešte nechcem opomenúť, v tomto roku sme tiež dostali od pápežskej penitenciárie sláviť ako odpustové slávnosti už spomínaných svätcov, o ktorých ste hovorili, svätú Faustínu, svätého Jána Pavla II., svätého Martina, tiež ako patrona diecézy spišskej. A tu chcem tiež povedať, doplniť, že sa nám podarilo získať pre svätyňu aj relikvie tohto svätca. A tiež môžeme tiež aj sláviť ako odpustovú slávnosť aj svätého Vincenta Palotyho, zakladateľa rehole Palotínov. A tiež chcem povedať, že odpustová slávnosť prípada o 2 týždne svätej Faustíny Kovalskej na 5. októbra. A príde medzi nás náš vyšší predstavený provinciál Palotínov a bude tiež aj odpustovým kazateľom.
0: Ďakujeme aj za tieto informácie, aj za pozvánku. Na telefónnej linke sme mali pátra Petra Kluberta, predstaveného rehoľnej komunity Palotínov z Spišskej Novej Vsi a rektora Svätyne Božieho Milosrdenstva. Želám všetko dobré a požehnaný deň.
2: Ďakujem pekne, požehnaný deň všetkým poslucháčom.
0: Do počutia. Aktuálny čas 7 hodín 55 minút.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Slovensko rozvíja vzťahy s Indopacifikom. Letiská na východnom pobreží USA obnovili prevádzku po technickej poruche. Dobré ráno, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Bratislava a jej okolie sa vďaka Dunaju a zásobám na Žitnom ostrove nemusia obávať nedostatku pitnej vody ani počas období sucha a horúčav. Potvrdila to Alena Trančíková z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, hoci v obciach s lokálnymi prameňmi môže byť kapacita dočasne obmedzená.
4: Tie vodné zdroje vlastne sú v externom prostredí, niektoré sú priamo v Bratislave, niektoré sú až v Kalinkovo-Šamorín až smerom k Dunajskej strede. Každopádne pre základné vodárenské zdroje, z ktorých čerpáme vodu na pitné účely, je smerodajný stav Dunaj.
3: Bratislavská vodárenská spoločnosť však dôrazne apeluje na zodpovednosť a solidárnosť obyvateľov pri spotrebe vody. Varuje pred jej bezohľadným plytvaním na úkor susedov, ktoré by pri krízovom stave mohlo čeliť aj prísnejšej kontrole. Na okresnom súde v Prešove pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze tragického výbuchu plynu na Mukačevskej ulici z decembra 2019, pri ktorom súd vypočul troch svedkov. Proces s piatimi obžalovanými sa týka pochybení pri výkopových prácach a neprijatia opatrení po prerazení potrubia. Všetci vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavrali dohodu o vine a treste. Pojednávanie bude pokračovať výsluhom ďalších svedkov v polovici októbra. O možnostiach prehlbovania spolupráce medzi Európskou úniou a Indopacifickým regiónom diskutovali ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie na neformálnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v New Yorku. Slovensko zastupoval Juraj Blanár, ktorý zdôraznil, že Indopacifik je pre Slovensko strategickou prioritou. Na rokovaní sa zúčastnili aj partneri z Austrálie, Indie, Japonska a Južnej Kórey. Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok bude dnes v Bruseli zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Hlavnými témami rokovaní budú príprava októbrového samitu Európskej rady, budúci európsky rozpočet, plánovanie práce Európskej únie na budúci rok aj diskusia o právnom štáte. Členské štáty Európskej únie v písomnej procedúre neschválili kompromisný návrh na predĺženie sankčného zoznamu ruských osôb o 3 roky. Ten počítal s vyradením oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana. Keďže platnosť sankčného režimu vyprší dnes o polnoci, veľvyslanci členských krajín sa opäť narýchlo zídu dnes ráno v Bruseli. Návrh na vyradenie dvojice miliardárov dlhodobo presadzovalo Slovensko a v prípade Usmanova aj Francúzsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Letiská na severovýchode Spojených štátov postupne obnovili svoju prevádzku po oprave preťatého optického kábla, ktorý vyradil z činnosti radarové a rádiové systémy riadenia letovej prevádzky. Poruchu neúmyselne spôsobili pracovníci železníc pri stavebných prácach v New Jersey. Slovenský hokejista Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu 5-2 nad Filadelfiou v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. V 50. minúte prihral na gólo, ktorý sa postaral v oslabení Johnny Brodzinski a uzavrel skóre. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Otavou. Smolný večer zažil Adam Sýkora, keď za New York Rangers odohral iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil. Jeho tím prehral z New Jersey 2-3.
2: Počasie.
3: Dnes bude premenlivá, veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Dopravné nehody sa stali na ceste 1/9 pred Bánovcami nad Bebravou smerom z Trenčína a aj na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec, kde sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia. Radary vás zmerajú v Košiciach, Barci smerom von z mesta, na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice a v Malčiciach pri kostole obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Simu Magušinovú, gospelovú formáciu Atlanta, ale aj Kelly Family. Toto všetko nájdete u nás v najbližšej polhodinke vysielania Rádia Lumen. A to som zatiaľ hovoril len o hudobnom playliste. Keď k tomu ešte pridáme program, tak môžeme doplniť napríklad rubriku Ďalekohľad, prehľad zahraničnej tlače, ale môžeme hovoriť aj o dnešnej téme. Keďže je dnes Svetový deň bez aut, pýtame sa vás, kam ste sa dostali bez auta? Teda na bicykli, na kolobežke, pešo. Na nejaké miesto, ktoré ste predtým nikdy nenavštívili a nikdy ste tam neboli, pretože sa to autom skrátka nedá. Ak také máte, napíšte nám o ňom dnes do rannej témy.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

Počúvate Rádio Lumen, doznieva nám pieseň Haleluja od formácie Kelly Family. V utorok 22. septembra vás pozdravujeme, je 8 hodín 9 minút.

0: V nasledujúcej rubrike Ďalekohľad si spolu s nami môžete prelistovať Český katolícky týdenník. Vybrali sme článok, v ktorom sa venujú odkazu svätého Františka.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Čo môžeme robiť sami v nepokojnej dobe? Žijeme v náročnej dobe, ktorá priamo ohrozuje našu schopnosť zachovať si nádej a vieru v to, že môžeme ovplyvniť chod sveta. Ako nám môže pomôcť odkaz svätého Františka z Assisi, pýta sa Český katolícky týdenník. Obdobie františkánskych jubileí sa pomaly chýli ku koncu. Zároveň sme boli svedkami starých i nových vojen, blízkych aj vzdialených, väčšieho bohatstva bohatých a chudoby chudobných, chaosu v politike i vo verejnom priestore. Zdá sa, že väčšina ľudí pociťuje nepokoj, nespokojnosť, úzkosť. Znamená to, že sme požehnaný čas jubilea premrhali? Podobné hodnotenie sveta podáva aj pápež Leu XIV vo svojom posolstve k 11. Svetovému dňu modlitieb za stvorenstvo, keď napísal: Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenia sa zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia, sú jediným volaním po uzdravení a miery, ktoré vychádza zo zraneného sveta. Keby sme si dokázali predstaviť svet, v ktorom by sa energia, ktorá sa v súčasnosti vynakladá na vojnu, nasmerovala na integrálny ľudský rozvoj, na prekonávanie chudoby, na ochranu ľudskej dôstojnosti a zmierenie rozdelených národov, odzrkadľovali by sme v takejto vízii vieru v príchod Božieho kráľovstva. Zdá sa, že jedným zo základných problémov je to, že nevieme prepojiť sveté a svetské, ako o tom hovorí pápež. Ekonómiu, podnikanie aj ekológiu často považujeme za oblasti oddelené od viery, ktoré slúžia predovšetkým záujmom biznisu. Práve tu však môžeme naplňať svoje kresťanské povolanie byť dobrými hospodármi, múdrymi a predvídavými správcami toho, čo nám bolo zverené. Takýto človek sa nebojí pozrieť sa na chyby minulosti, učí sa im rozumieť a snaží sa ich nezopakovať. Neočakáva, že svet zmení niekto iný, ale pýta sa, čo môže zmeniť on sám. Nosí v sebe ľudskú nádej, ktorá mu dáva silu konať a zároveň je otvorený veľkej nádeji, ktorá presahuje jeho vlastné možnosti a smeruje k uskutočňovaniu Božieho kráľovstva medzi nami. Možno práve to je jeden z najväčších darov, ktoré si môžeme odniesť z františkánskych jubileí. Nečakať, kým sa svet zmení, ale prijať svoj podiel zodpovednosti za jeho premenu, uzatvára katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Sima Martausová, alebo teda teraz už Sima Magušinová, sa nám predstavila. Dobrý deň, to som ja. V útorok 22. septembra sa v dnešnej téme venujeme tomu, kam sme sa dostali, ale bez auta.
1: Dnešná téma.
0: Dnes, 22. septembra, je Svetový deň bez aut. Kam ste sa vy dostali bez auta? Možno na bicykli, možno na kolobežke, možno pešo, možno na miesto, kde ste predtým nikdy neboli. To sa vás pýtame v dnešnej téme a na to nám môžete aj vy odpovedať. No ale napríklad dnes. Dnes ste si možno mnohí povedali, že aj by som išiel do práce, alebo do školy, alebo niekam za svojimi povinnosťami. Išiel by som na bicykli, ale pozriete si predpoveď počasia. No nedá sa. Nedá sa, lebo bude pršať. Však máme mnohé prekážky. Aj o tých prekážkach budeme hovoriť spolu s Julianou Kvasnovou. Pekné ráno.
2: Pekné dobré ráno. Nielen so mnou, presne túto otázku som položila aj Andreji Štulajterovej, národnej koordinátorke kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku. A ako si už spomínal, opýtala som sa jej, čo je tou najväčšou prekážkou, ktorá ľuďom bráni využívať bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu.
3: Je to jednoznačne pocit bezpečia a chýbajúca infraštruktúra. Ak nemáte bezpečný chodník, súvislú cyklotrasu alebo vám autobus ide raz za 2 hodiny, v tom prípade auto nie je luxus, ale nutnosť. Preto od začiatku komunikujeme aj so samosprávami, že samotná osveta nestačí. Samosprávy musia budovať kvalitné a bezpečné podmienky pre všetky druhy dopravy. Až potom ľudia majú reálnu možnosť voľby vybrať si spôsob.
0: Niekedy sú to naozajstné prekážky, niekedy sú to možno iba také výhovorky, aby som nemusel, aby som mohol byť trošku taký pohodlnejší. Každopádne sú ľudia, ktorí sa nevyhovárajú, ktorí tie prekážky možno aj prekonajú mnohokrát a využijú alternatívnu dopravu a dostanú sa na miesta, ktoré predtým nevideli, práve preto, lebo z auta sa nedajú vidieť, alebo nedá sa tam dostať, keď cestujete autom. A o tom píšete vy vo svojich reakciách. Julka, čo máme v našich SMS-kách alebo na Facebooku?
2: Píše nám poslucháčka Anna, že bez bicykla si nevie predstaviť, ako by fungovala. Pomáha mi pri každodenných povinnostiach. Ráno idem do obchodu, o pár minút do práce, keď prídem domov, za krátky čas idem ako kostolníčka odomknúť kostol. Bicykel je môj dobrý kamarát. Bola som na bicykli, na kolesách, aj na kampani proti rakovine vo vedľajšej dedinke Michal nad Žitavou okruh. Bol po všetkých okolitých dedinách. Každoročne na Veľký piatok putujeme z našej farnosti na našu Vajkovskú studničku, kde sa modlíme krížovú cestu za pokoj vo svete. Pešo mám prejdené Tatry, už ako dieťa som chodila do Smokovca na liečenie a keďže pobyt bol 5 až 8 týždňov, navštívila som všetky štíty aj vrchy pešo. Tak to nám píše poslucháčka Anna.
0: A teraz rozmýšľam, ako sa dá na taký kriváň dostať autom. Asi nie. Asi nejako tam naozaj treba zvoliť inú formu dopravy, napríklad dopravu bez auta. Hej? Pešo, áno, to je najideálnejšie. Ale sú aj iné zákutia našej krásnej republiky, nášho krásneho Slovenska. Možno sú to aj zákutia niekde v zahraničí, ktoré ste vy sami navštívili a bolo to na dvoch kolesách, na bicykli, alebo pešo, alebo stopom, alebo možno autobusom, akokoľvek bez auta, tak presne o tom nám môžete stále napísať do dnešnej témy. Pretože už o malú chvíľu nás čaká priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály, ale dnešná téma pokračuje aj po svätej omši. To sa vám už bude venovať Janka Ondrejková. No a ak sa chcete zapojiť, ak chcete, aby aj vaše reakcie odzneli vo vysielaní, zapojte sa, napíšte, nahrajte hlasovku, toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A keď nám napíšete alebo nahráte hlasovku, tak môžete získať aj dnešnú cenu. Jedného z vás odmeníme krátko pred 11. knihou Rím s milosrdným otcom. Je to sprievodca pre pútnikov. Ak sa chystáte do večného mesta, táto cena sa vám môže zísť. Čo poviete?

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, zvukom zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vás v tejto chvíli v útorok 25. týždňa v cezročnom období pozývame k počúvaniu priamého prenosu svätej omše. Svetú omšu v Banskobystrickej katedrále celebruje Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 236, 262 a 377. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Tak prajem všetkým dobré ráno, niektorí už skôr vstali, niektorí možno, že ešte len teraz, ale v každom prípade máme možnosť teraz sa takto stretnúť a stretnúť sa s Pánom v Jeho slove, v Eucharistii, aj niektorí priamo tvárou v tvár aj osobne tým, že sú tu prítomní v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici a niektorí z vás, ktorí ste si nás naladili na Rádio Lumen práve prostredníctvom tohto prenosu Rádia Lumen. Tak sa tak vnútorne zapojme do toho, čerpajme silu, milosť, ktorú nám ponúka náš Pán. Otvorme mu naše srdcia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Prísloví. Ako vodné struhy je srdce kráľa v Pánovej ruke, vedie ho, kadiaľ chce. Vo vlastných očiach je správna každá cesta človeka, lenže srdcia posudzuje Pán. Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta. Pyšné oči a naduté srdce, pochodeň bezbožných, sú hriech. Zámery usilovného človeka vedú vždy k hojnosti, ale kto je unáhlený, má vždy nedostatok. Kto zhrňa poklady lživým jazykom, toho vietor ženie do osídel smrti. Duša bezbožného túži po zle, nad svojim blížnym sa nezľutuje. Keď trestcu posmievača, neskúsený múdrie, a keď poučajú múdreho, získava vedomosť. Spravodlivý pozoruje dom bezbožného a hriešníkov vrhá do nešťastia. Kto si zapcháva ucho pred krikom bedára, raz bude volať tiež a vyslyšaný nebude. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. On im odvetil: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.

Dnes mi to tak veľmi silno znelo takým zvýraznením, že neostaň vonku, nebyť mimo. V tom krátkom úryvku evanjelia, ktorý sme počuli, tak nám to tam nejak sa zaznelo, ako keby to bolo priam podčiarknuté. Vieme, že teda za Ježišom prišla jeho rodina a kvôli zástupu, ktorý bol okolo Ježiša, tak sa nemohli k nemu dostať a narokovali si to, hej, že chcú za ním ísť. Poznáme to niekedy práve takéto príbuzenstva a tak sme prepojení, máme aj tie pokrovné rodiny a samozrejme viac ako iba to, že patríme k sebe na základe pokrvenstva, verím tomu, že sú tam rozvinuté aj vzťahy, ale ako keby sme si nárokovali a my máme istý privilégium. A to samozrejme, že aj v našom živote viery to môže byť vecom kresťanom od narodenia. Hej, môže byť. Alebo chodím pravidelne do kostola, k sviatostiam pristupujem. A tak toto Ježiš nám ukazuje, že takto to nefunguje. Hej, že nerobí žiadne privilégia, posúva nám úplne iný rozmer. Prostriedok nedáva za cieľ. Tak v evanjeliu je teda napísané, že priam sa zdôrazňuje, ako som povedal, že stáli vonku. Hej. Vonku stoja tvoji príbuzní. Priam je fakt naozaj, ako keby bolo zvýrazňovačom alebo červenou farbou podčiarknuté, že nie sú medzi učeníkmi, nie sú medzi tými, ktorí sú okolo Ježiša, ale sú vonku a sú mimo. Hej. Neboli zapojení, neangažovali sa. Niekedy aj nám hrozí práve takéto niečo. Máme také riziko, že ostaneme pasívni, lebo sa spomeniame na tie vonkajšie formy. A Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme boli vnútorne zapojení. A očakáva, že ho budeme poznávať, plakať s ním, radovať sa s ním a zúčastňovať sa na jeho plánoch. Spoznávať. A preto tu veľmi silne v tom krátkom evanjeliu zaznelo, že mojimi príbuznými, mojou matkou, mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo, ale aj ho uskutočňujú. Premieňajú ho do života. A my vieme, že tieto dve slova, keď spojíme, tak to znamená, že počúvam srdcom. Teda úprimne. Ten druhý sa stáva súčasťou mňa, alebo ja sa stávam účastným na jeho živote. Toto je to skutočné počúvanie. A nie je to, že dobre počúvam, ale ešte už mám svoju predstavu a chcem ju dať a musí uskutočniť tú moju predstavu.

Ako je počúvanie sterilné, že ho nepremieniam do konkrétnych skutkov, ak nemení môj život a môj postoj k Bohu, k Ježišovi a následne k blížnemu, tak je mŕtve. Je to mŕtve slovo. Je to niečo iba navonok. Medzi tými príbuznými bola aj Ježišova matka. Ale my vieme, že Mária, nevieme všetky tie okolnosti, ktoré k tomu patrili. Možno, že musela tiež dozrievať, ale aj predtým, ako prišla teraz s príbuznými, tak máme písané, že vieme o nej, že počúvala a zachovávala vo svojom srdci mnohé slova. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. S Ježišom sa radovala, ale s ním aj trpela. Aj podporovala. A my sme pozvaní k tomu istému. Je to, keď počúvame Ježišovo slovo, radosť života, teda evanjelium, tak ja si to predstavujem niekedy v takomto konkrétnom, keď máme niekedy pomôcky, potrebujeme, ako keď máme hudobníka a má pred sebou tie noty, tú partitúru a on potom zoberie nejaký hudobný nástroj, treba z husle a zahrá to. Alebo orgán, hej, máme tu organistku, tak zahrá to podľa tých not. Evanjelium je pre nás práve niečo takéto, pre život človeka je to, že my máme hrať podľa evanjelia. V prvom čítaní sme počuli o milosrdenstve. Nestačí, že sa nadchneme pre dobro, alebo že sa cítime byť dobrí. Ale dobrými skutočne sme, ak sa to prejavuje v našich skutkoch. Ak s tým, ktorého mám okolo seba, tak dokážem plakať a dokážem sa s ním aj radovať. Podporovať ho, povzbudiť, niekedy možno upozorniť. Ak chceme robiť zázraky v živote, každý z nás ich môže robiť, tak je potrebné, aby sme si všímali našich blízkych. Počúvali ich srdcom a robili naše vzťahy hlbokými. Všetky prikázania sú zhrnuté do prikázania lásky k Bohu a k blížnemu. Buďme vo vnútri, buďme Ježišovou rodinou. Nebuďme kdesi mimo.

0: Bratia a sestry, Boh nás prijal za svoje deti a túži mať v nás rodinu zjednotenú pri počúvaní Jeho slova. Aj touto spoločnou modlitbou vytvárajme Božiu rodinu a volajme: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane. Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Bože, daj, aby si všetci kresťania boli navzájom milujúcimi bratmi a sestrami.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Uzmier znepriateľené krajiny a posilňuj mier vo svete.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Ponúkni svoju otcovskú náruč všetkým dospelým, ktorí túžia byť pokrstení a prijatí do spoločenstva katolíckej cirkvi.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Usmerňuj naše svedomie, aby sme žili v súlade s Tvojimi prikázaniami.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Voveď našich zomrelých Julianu a Rudolfa medzi plesajúci zástup anielov a všetkých svätých.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
1: Bože, prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Martu s rodinami.
0: Nech sme jedno srdce na Tvoju slávu, Pane.
2: Pane a Bože náš, Tvoj Syn nás privádza bližšie k Tebe. Úpenlivo ťa prosíme, vypočuj naše prosby a daj nám nádej na večnú blaženosť v nebi skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia.
1: Amen, Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojim darom, že Ti smieme vzdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chormi chválime a radosne vyznávame.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary nosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomrali v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Panou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratia.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravuje.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spásnostné účinky týchto tajomstiev prejavovali aj v našom živote skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Amen.

uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Želám vám krásny útorok, priatelia. Dnes 22. septembra vrcholí Európsky týždeň mobility dňom bez aut a chcem upozorniť na ekologickejšie formy dopravy, či už bicykel, hromadnú dopravu alebo obyčajnú chôdzu, keď si človek môže prevetrať hlavu a porozmýšľať nad tým, čo ho trápi alebo aj teší. No a september je tiež medzinárodným dňom povedomia, alebo teda medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku ju ročne diagnostikujú približne 200 deťom. Vylieči sa okolo 80% z nich.
2: Najčastejšou diagnózou je leukémia, potom sú to vlastne ochorenia lymfatických uzlín zhubné, tzv. Lymfómy a nádory mozgu, tie tvoria asi polovicu zo všetkých nádorov u detí.
1: Téme sa budeme venovať po 11. hodine, vystúpime aj na zobor v Nitre a navštívime Zemplínsku Šíravu.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Zaujíma nás, kam ste sa dostali bez auta, pretože práve dnes je Svetový deň bez aut, a teda kam ste sa dostali napríklad na bicykli, na kolobežke alebo pešo, možno na nejaké miesto, kde ste predtým nikdy neboli. To nám môžete napísať do dnešnej témy. Vaše reakcie sleduje kolegyňa Julka Kvasnová. Tak Julka, čo hovoria naši poslucháči?
2: Naši poslucháči sa do dnešnej témy zapájajú. Píšem nám aj poslucháčka Ivana. Častokrát sa rozhodnem nechať auto a volím cestu z domu do mesta peši. Je to približne 40 minút. Vypne hlava, nestojím v zápchach a aj som niečo urobila pre svoje zdravie. Tak to nám píše Ivana. A zapojil sa aj poslucháč Pavol z Bratislavy, ktorý nám poslal hlasovú správu.
3: Dobré ráno, pozdravujem všetkých do Rádia Lumen. Dnešná téma ma celkom zaujala, lebo ja som veľký zástanca toho, aby ľudia vystúpili z aut a ak majú nejakú tú možnosť cestovať do práce pešo, MHD alebo bicyklom, je to naozaj úžasné a obdivujem takýchto ľudí, že to praktizujú a že to robia. Na mne ma mrzí jedna vec, že bývam v hlavnom meste, mám dve práce a pokiaľ by som to chcel všetko stíhať, tak jednoducho tieto dopravné prostriedky mi to neumožnia, takže musím využívať auto a najazdím približne 700 km týždenne, čo teda nie je dobré ani pre prírodu, ale hlavne je to aj ekonomická záťaž pre rozpočet, takže naozaj obdivujem takúto iniciatívu a obdivujem takýchto ľudí, ktorí majú takúto možnosť a praktizujú to, že jednoducho auto nepoužívajú napríklad na cestu do práce a kde sa môžu dostať inými prostriedkami, tak využijú tie.
1: Tak ja ich využívam naozaj vo veľkom, či už chodím teda pešo, alebo aj MHDčkou. Obdivujem poslucháča Pavla v Bratislave, keď si človek aj dohodne nahrávania, tak môže tak maximálne na dvoch miestach, lebo ten čas je taký obmedzený, keď zase idete verejnou dopravou, tak cesta do Bratislavy z Banskej Bystrice bežne trvá 4 hodiny, autom je to o polovicu kratšie, ale musím povedať, že keby bola možno taká nejaká príjemná cyklocesta, tak určite by som šla aj na bicykli, čo ty, Julka?
2: Ja som za a práve o takej jednej aj cykloceste nám hovorí poslucháč Pavol, ktorý teda svoju hlasovú správu poslal aj ďalej, tak o akú cyklotrasu ide, tu nám povie v tejto chvíli.
3: Čo sa týka ešte toho odporúčania, že kde teda na tom bicykli alebo kde na nejakom inom dopravnom prostriedku som sa dostal, tak ja by som veľmi odporúčal, mám chalupu vo Veľkých Dvoranoch, odtiaľ je len kúsok do obce Nitrianska Blatnica, cez ktorú vedie taká cyklotrasa cez Považský Inovec. A súčasťou tejto cyklotrasy je aj rotunda svätého Juraja. Je to veľmi krásny objekt, odkiaľ je aj veľmi nádherný výhľad na tú podunajskú nížinu. No a toto by som naozaj každému odporúčal. Dá sa tam dostať veľmi pekne na bicykli. Je to trošku náročnejšie, čiže hore kopcom možno, že si ho človek aj potlačí, ale určite to stojí za to a potom to spustenie sa dole kopcom naspäť je naozaj veľmi krásny zážitok. Takže len toľko pre vás a prajem všetkým pekný deň.
2: Janka, ty si spomínala, že využívaš hromadnú dopravu a chodíš aj pešo, ale bicykel si nespomenula.
1: No, bicykel úprimne na Slovensku sa celkom bojím používať na cestách, ale keď sme boli v Taliansku, v Bibione, tak tam majú úžasne vybudovanú sieť cyklotras, takže tam som si prešla na tom bicykli 18 kilometrov, bolo to úžasné, tiež sme sa dostali k jednému takému maličkému kostolíku a vôbec som nemala inak pocit, že som nejaká unavená, že by som prešla tých 18 kilometrov a fajn bolo to, že to bolo bezpečné, pretože do toho priestoru cyklocesty vôbec nezasahovali auta. Pozor sme museli dávať maximálne na chodcov.
2: Tak píše nám ešte jednu teda reakciu, prečítam mi od Katky. Bez auta sa viem dostať ku kaplnke, ktorá sa nachádza v lese na kopci nad železnicou v Krompachoch, tiež na Tomášovský výhľad v Slovenskom raji, alebo aj ku krížu na symbolickom cintoríne pri Popradskom plese, všade peši, teda v rámci turistiky. Takže aj ona teda nevyužíva auto, ale práve, ako aj ty si spomínala, pešo, alebo ten bicykel, alebo ľudia využívajú tiež mestskú hromadnú dopravu a to je super.
1: Áno, no a na to chodenie pešo treba napríklad veľmi dobrú obuv, takže to odporúčame všetkým našim poslucháčom, ktorí sa zapájajú do dnešnej témy, pretože cenou je kniha Rím s milosrdným otcom. Je to sprievodca pre putníkov, takže ak chcete získať takéhoto sprievodcu, tak sa zapojte. Budeme radi, tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen. Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole dnes po 13:00 s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Nie len Rím, ale aj Nitra je spojená so siedmými pahorkami a tým najznámejším je Hradný kopec s Nitrianským hradom, ktorý patrí k dominantám mesta pod Zoborom. A my sa tam vyberieme už v tejto polhodinke vysielania a takisto budeme hovoriť o tom, ako Zemplínska Šírava patrila v časoch Československa k mimoriadne vyhľadávaným rekreačným oblastiam. Tak zostaňte s nami.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Nitra je podobne ako Rím spätá so siedmimi pahorkami. Tým najznámejším je hradný kopec s Nitrianským hradom, ktorý patrí k dominantám mesta pod Zoborom. Jeho história siaha hlboko do minulosti a udalosti, ktoré sa tam odohrávali, mali význam ďaleko za hranicami dnešného regiónu. Čím je toto miesto výnimočné a aké príbehy ukrýva, zistila Mária Gajerová.
1: Archeológovia už v minulosti našli na hradnom kopci nálezy, ktoré sa datujú do obdobia staršej doby bronzovej, čiže okolo roku 1300 pred Kristom. Podľa Petra Michalíka, sprievodcu z turisticko-informačného centra v Nitre, sa tu dokázala aj prítomnosť Keltov.
2: V priebehu 9. a 10. storočia to osídlenie veľmi kulminuje, takže vtedy tu bola Akropola, to centrálne hradisko. Zistilo sa tu opevnenie okolo celého hradného vrchu. Máme doložené také komorové opevnenie, taký komorový val.
1: Išlo o ranostredoveký predromanský val, ktorý ohraničoval viac ako 8 hektárové územie. Opäť Peter Michalík.
2: Sme sa voľakedy učili v škole, že najväčší hrad na Slovensku je ten Spišský, tak ten Nitriansky bol v tom období asi 1,5-krát tak veľký ako ten Spišský. Takže jednalo sa o obrovské hradisko, kde agiste musel sídliť knieža Nitrianského kniežectva, teda Pribina. No.
1: Archeológovia sa domnievajú, že tu bol postavený aj vôbec prvý kostol na území stredoeurópskeho priestoru, ktorý dal postaviť práve knieža Pribina okolo roku 828, hovorí Peter Michalík.
2: Aj keď teda nemáme to úplne spoľahlivo potvrdené, ale to patrocínium svetojemerama, ktoré máme na hradnom kopci, tak nám to trošku nasvedčuje. Neskôr sa toto vyvrátilo, pretože pod základmi tohto kostola sa našla kostra, ktorá mala pri sebe mincu z 12. storočia.
1: Do 30. rokov 20. storočia existovali domnienky, že práve neskororománska kaplnka svätého Emerama je tá, ktorú dal postaviť knieža Pribina, pokračuje Peter Michalík.
2: V každom prípade sa ale pri výskumoch hradnej katedrály našlo aj to predrománske murivo, ktoré nám možno nasvedčuje, že ten chrám stál vlastne na tomto mieste, ten prvý chrám, ale nemáme to úplne spoľahlivo potvrdené.
1: Nitriansky hrad je sídlom biskupstva od roku 880, pokračuje Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva.
3: Od tých čias vlastne nikdy na hrade nebol žiadny panovník. Aspoň raz do roka na sviatok svätých Cyrila a Metoda v rámci dňa otvorených dverí sprístupňujeme aj interiéry biskupského paláca.
1: Len nedávno bola verejnosti sprístupnená hradná skalná jaskyňa. Zhruba v 50. a 60. rokoch tu robil výskum speleoarcheológ Barta, ktorý tu našiel paleotické nálezy. Opäť Peter Michalík.
2: Potom bola časť tých nálezov v období Slovenského štátu poškodená, kedy vlastne dali vyviesť z tej hradnej jaskyne nejakú suť.
1: Jaskyňa má síce niekoľko priestorov, ale prístupné sú zhruba 3 metre.
2: Potom ten ďalší priestor je zamurovaný, kde sa nachádza tzv. Pribinová sieň, ale zrejme to pravda nebude, takže tam sa našli aj nejaké sekerovité hrivny.
1: Strana kopca, kde sa nachádza jaskyňa, len prednedávnom prešla rozsiahlou revitalizáciou, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holubek.
4: Nie len, že sa vyčistil a zastabilizoval, ale urobili sa tu aj nové mlátové chodníky, takisto nové osvetlenie, výhliadky, lavičky a podobne. Takže naozaj to veľmi pekný pobytový priestor v oblasti nad mestským parkom.
1: Hrad, týčiaci sa uprostred Nitry, je aj podľa Turistického informačného centra jeden z najnavštevovanejších hradov na Slovensku.
5: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Stan, auto naložené batožinou a na miesto cesty k Jadranu dovolenka na východe republiky. Zemplínska šírava patrila v časoch Československa k mimoriadne vyhľadávaným rekreačným oblastiam. Ako vyzerala jej zlatá dovolenková éra a čo z nej zostalo dnes, zaujímalo Martina Ďurča.
2: Veľká vodná nádrž ako Zemplínska šírava sa stala magnetom pre turistov už v časoch, keď sa len napúšťala. Od leta roku 1966, kedy bola oficiálne odovzdaná do užívania, však lákala nielen miestnych či ľudí z východu Slovenska, ale doslova z celého Československa. Záujem o rekreáciu zaskočil všetkých. Počty turistov vyskočili z desiatok na stovky tisíc v priebehu jedinej sezóny, hovorí historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Urban.
3: Nejaký turizmus sa čakal. Boli nejaké dokumenty, ktoré naozaj už od roku 64 sa vlastne tvorili v rámci toho, že sa vybudujú nejaké strediska. Ale to, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hvorka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chatkách. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč, ktorá sa dodnes v tomto stredisku nachádza. To je úplne prvá reštaurácia na Zemplínskej šírave. No ale to boli tie úplne začiatky a každým rokom to pribúdalo, no a riešilo to viacero vtedajšej organizácii. JRD Vinné sa zapájalo veľmi do tej tvorby a formy toho cestovného ruchu, keďže ešte pred tou reštauráciou vlastne jedinou formou, kde ste si mohli niečo kúpiť, bol bufet, ktorý prevádzkovalo JRD Vinná. To bolo v máji 66. Samozrejme, každý rok, už v tých 60. rokoch bolo niečo nové.
2: Pod stanom, bez záchoda, bez sprch, s minimálnou možnosťou nákupu potravín a s minimálnou možnosťou inej zábavy okrem programu, ktorý si pripravíte sami. Aj tak však letná návštevnosť na Šírave prekročila číslo 500 000 ľudí len 2 roky po jej napustení. Aké boli dôvody tohto záujmu, opäť hovorí Martin Urban.
3: Už v tom roku 1966 sa stala Zemplínska šírava druhým najnavštevovanejším turistickým centrom letným na celom Slovensku, po Vysokých Tatrách. 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou, keďže v roku 1968 v auguste po napadnutí Československa vojskami Varšavskej zmluvy, tak potom nastalo obdobie, keď bolo ťažké vycestovať už aj do tých predtým niektorými spriateľmi krajín, ako je napríklad Jugoslávia, Bulharsko, čiže už aj s tým bol väčší problém a tým pádom sa predstavitelia štátni zameriavali a dávali veľké investície do domáceho turizmu a samozrejme do Zemplínskej šíravy. No a aj z tohto dôvodu si ja myslím, že v roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej šírave 1,7 milióna ľudí, čiže tam sme sa blížili už k dvom. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
2: Hoci návštevnosť na Šírave dnes sa nedá porovnať so spomínanými 70. a 80. rokmi, infraštruktúra je o mnoho lepšia a rozširujú sa aj možnosti. Toto leto turistike na Šírave prialo, hovorí Tibor Tabak, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín.

0: Zemplínska širava má čo ponúknuť, nakoľko je blízkosti krásnych vyhorľackých vrchov, morského oka, snínskeho kameňa. Taktiež trošku ďalej sú to drevené kostolíky UNESCO v Sobraneckom okresu. Ale taktiež my, ako v rámci Dolného Zemplína, máme na starosti celý Dolný Zemplín, čiže je to aj vinohradnícka oblasť Tokaj. Čiže navštevník už v dnešnej dobe jemu nestačí len prísť okúpať sa, ale je hľadať nejaký ten zážitok. No a práve naša destinácia v rámci Dolného Zemplína práve to ponúka. Čiže návštevník príde jeden deň sa, alebo do obedu sa môže kúpať a po obede si môže zajsť dole do vinohradníckej oblasti Tokaj, no a tam si pochutnať na skvelom tokajskom vínu v tufových pivniciach a tak späť.
1: Zemplínska šírava je však aj rajom vtákov, rýb a obrovská vodná nádrž vplýva aj na klímu celej oblasti. O prírodných pomeroch na Zemplínskej šírave si povieme viac zajtra so Zuzanou Argalášovou, riaditeľkou správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.
2: Dávaš nám zaslíbení i verosvejky chválení, ale chváliť te, to je škoda. Hledat lásku u lidí, kde každý sám sebe vidí, hledat dál jen

O 5 minút bude 10 hodín. Do štúdia príde Monika Majerová s ďalšími správami. Dozviete sa napríklad o tom, že poslanci rokujú o návrhu nového občianskeho zákonníka a že ruský útok na východoukrajinské Dnipro si vyžiadal životy 4 civilistov.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vítaj doma, rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen. Bolo 10 hodín.
2: Poslanci rokujú o návrhu nového občianskeho zákonníka. Ruský útok na východoukrajinské Dnipro si vyžiadal životy 4 civilistov. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci otvorili rokovanie parlamentu diskusiou v druhom čítaní o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka. V pléne ho predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Šéf rezortu zdôvodnil potrebu novej kodifikácie zastaranosťou kódexu z roku 1964 a roztrieštenosťou jeho desiatok noviel. Nový občiansky zákonník má priniesť väčšiu zmluvnú slobodu, odstránenie dualizmu občianskeho a obchodného práva, vyššiu ochranu zraniteľných osôb či zavedenie klasických inštitútov ako dedičská zmluva. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová žiada ministra dopravy Jozefa Ráža o zrušenie prenájmu prístavných miest na Bratislavskom nábreží Dunaja pre firmu spojenú s rodinou poslanca Dušana Muňka. V tejto veci podáva aj interpeláciu. Kritizuje dohodnutie 10-ročného nájmu lukratívnych miest bez verejnej súťaže za 193 000 eur ročne. Podľa jej slov môže súkromná firma na tomto podnájme zarobiť viac ako 1 000 000 eur ročne. Mestá a obce na Slovensku sa dnes večer ponoria do červeného svetla na znak solidarity a vďaky pri príležitosti Svetového dňa darcov kostnej drene. Na svietením dominant v desiatkách samospráv po celom Slovensku chcú vzdať úctu ľuďom, ktorí darovaním krvotvorných buniek zachraňujú ľudské životy. Žilinská samospráva a farnosť Brodno majetkovo vysporiadali kaplnku svätých Cyrila a Metoda v mestskej časti Vranie. Mestskí poslanci ju previedli do vlastníctva a správy farnosti. Podpisom zmluvy primátora Petra Fiabáneho a farára Jozefa Sošku sa okrem historického duchovného objektu usporiadali aj pozemky pod miestnym kultúrnym domom a zastávkou MHD. Kaplnka postavená po druhej svetovej vojne slúžila 10 ročia oficiálne ako dom smútku, čo sa vďaka historickým dokumentom podarilo po rokoch definitívne upraviť. V Prahe po dvojročnej prestávke opäť premáva lanovka na Petšín s novými panoramatickými vozňami 4. generácie od dizajnérky Anny Marešovej. Nové vozne ponúkajú vďaka väčšiemu preskleniu lepší výhľad na mesto. Ich kapacita sa zvýšila na 120 cestujúcich a prinášajú aj novinku v podobe vzájomnej svetelnej interakcie pri míňaní. Výmena vozňov a kompletná rekonštrukcia trate nadväzovali na uzavretie dráhy po poškodení svahu zrážkami v septembri 2024. Najmenej 4 obete a 6 zranených si vyžiadali rozsiahle ruské útoky raketami, dronmi a delostrelectvom na ukrajinské mesto Dnipro a ďalšie časti Dnepropetrovskej oblasti. Terčom úderov boli priemyselné a skladové objekty aj v mestách Krivý Rih či Pavlohrad. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila väčšinu z viac než 200 vystrelených dronov a striel, no viaceré balistické rakety zasiahli svoje ciele. K masívnemu ostreľovaniu prišlo v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v New Yorku rokuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o možnostiach ukončenia vojny. Štyria slovenskí hokejisti ukončili svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Príležitosť nastúpiť v aspoň jednom prípravnom stretnutí nedostanú brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Golier a Lucian Bernát ani útočník Jan Chovan. Gajan sa nedostal do prvého mnužstva Chicaga a bude bojovať o miesto v zostave v týme AHL Rockford Icehawks. Bernát neúspel vo Vancouveri a dvojica Golier Chovan v Los Angeles. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL.
1: Počasie.
2: Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Dopravné nehody sa stali na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy, kde sa zrazili dve autá. Pozor si dajte na dobrzďovanie. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového je ďalšia nehoda. Zdržíte sa asi 15 minút. Na trase z Veľkých Kapušian smerom na Kráľovský Chlmec sa zrazili tri vozidlá. Premávku riadi polícia, treba tam počítať so zdržaním. No a dopravná nehoda sa stala aj v Belej nad Cirochom na hlavnom ťahu. Radary vás zmerajú v Ivachnovej smerom na Ružomberok a za Dobšinou smerom do Rožňavy. Jazdite opatrne.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Dnes je Svetový deň bez aut a vy nám môžete napísať, kam ste sa dostali bez auta, na bicykli, na kolobežke alebo pešo, či ste objavili vďaka tomu aj nejaké miesto, kde ste nikdy predtým neboli. Stále môžete reagovať do dnešnej témy a v tejto hodinke aj prezradíme meno víťaza, ktorý vyhrá sprievodcu po meste Rím. No a samozrejme budeme sa rozprávať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom o počasí.
4: Pri tej veľkej oblačnosti, ktorú tu máme, sem tam môže byť aj zmenšená, aj sliačila si teraz malú oblačnosť. A teplota by mala byť maximálne 20 stupňov na severe, asi len okolo 10.
3: Tak nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Kniha Rím s milosrdným otcom sprievodca pre pútnikov je dnešnou cenou a môžete ju získať, ak sa zapojíte, napíšete nám, kam ste sa dostali bez auta, či už na bicykli, na kolobežke alebo aj pešo, a či ste práve vďaka tomu objavili miesto, kde ste nikdy predtým neboli. Vaše reakcie sleduje Julka Kvasnová, tak aké miesta objavujú naši poslucháči.
2: Píše nám poslucháč Macek, ako som včera spomenul v komentári, som vodič z povolania, takže keď som v práci, bez auta to nejde. Ale mimo práce, napriek tomu, že vlastním auto, ho vôbec nepoužívam. Do práce a z práce jazdím na bicykli, na dlhšie cesty si vyberám verejnú dopravu. Takto oddychuje nielen moje telo a duša, ale aj príroda, ktorá je už aj tak nami ľuďmi zničená. Pochádzam z Poľska a ešte keď som tam žil, prešiel som na bicykli trasu okolo Bane na Hnedé uhlie v Belchatúve. Je to tá najväčšia diera v zemi, ktorú vidno z vesmíru. Po presťahovaní sa na Slovensko som sa na bicykli dostal na Slovenské Hradište v Mikulčiciach. Vtedy som ešte vôbec netušil, že som dorazil na miesto, kde pôsobil Cyril a Metod a kde sú počiatky kresťanstva na týchto územiach.
1: Ďakujeme za parádne tipy na prechádzky alebo aj teda cyklotúru poslucháčovi Maciekovi. No a my sa dnes rozprávame aj s Andreou Štulajterovou, ktorá je národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility 2026 na Slovensku. O čom ste sa ešte rozprávali?
2: Práve tým, že kampaň končí dnešným dňom svetovým dňom bez aut, tak som sa jej pýtala na to, že keď sa tak pozrieme na rannú premávku, tak veľa aut vezie často iba jedného človeka. A opýtala som sa jej, že čo by mohlo ľudí motivovať, aby cestovali efektívnejšie.
3: Štatistiky hovoria, že až 80% aut, ktoré idú po ceste, vezie jedného pasažiera. V prvom rade je to samozrejme spájanie. Zdieľaná jazda s kolegom či so susedom ušetrí peniaze, aj stres z možnosti parkovania. Zmena však nastáva aj vtedy, keď si uvedomíme, koľko času vlastne presedíme v dopravných zápchách. Napríklad pri takej ceste od 3 do 5 km v meste je bicykel alebo reská chôdza oveľa rýchlejšia ako auto. A ako bonus k tomu, spravíte niečo pre svoje zdravie bez toho, aby ste museli napríklad platiť za fitko.
1: Tak to je zaujímavé. Hneď mi to pripomenulo 11-hodinovú cestu domov vlakom.
2: Hovoríš z vlastnej skúsenosti.
1: Áno, a nie len teda tak. Čo ešte píšu naši poslucháči?
2: Občas sa nám stane, že ideme pešo, možno tak nechtiac, píše o tom aj poslucháč. Ivan, pred rokmi som šiel pešo k babke do Piešťan, keď nás obehol autobus smerom na Modrovku. Hoci to dlhšie trvalo, nakoniec sme boli všetci vďační, že sme sa k nej bezpečne dostali. Tak aj to je reakcia, ktorú nám napísal poslucháč a vy môžete písať samozrejme naďalej.
1: Zisťujeme teda, kam ste sa dostali bez auta, či už na bicykli, kolobežke alebo aj pešo, a či ste objavili miesto vďaka tomu, na ktorom ste predtým nikdy neboli.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bol raz jeden starec, ktorý šíril chýry, že jeho mladý sused je zlodej, čo viedlo k zatnutiu tohto mladíka. O niekoľko dní sa však preukázala mladíkova nevina. Po prepustení sa rozhodol starca zažalovať za krivé obvinenia. Pred vynesením rozsudku sudca starcovi povedal: Napíšte na papier všetko, čo ste o tom mladíkovi povedali. Potom papier roztrhajte na kúsky a cestou domov ich vyhoďte z okna. Zajtra sa vráte do súdnej siene a vypočujete si svoj rozsudok. Na druhý deň, ešte pred vyhlásením rozsudku, sudca obžalovanému povedal: Skôr, než si vypočujete rozsudok, chcem, aby ste išli von a pozbierali všetky kúsky papiera, ktoré ste včera vyhodili z okna auta. Starec odpovedal: To nemôžem urobiť. Vieto ich rozfúkal a neviem ich nájsť. Vtedy sudca povedal: Presne takisto môžu obyčajné slová a poznámky zničiť povesť a česť iného človeka až do takej miery, že sa to už nikdy nedá opraviť. Všetci musíme byť pánmi svojho jazyka, aby sme sa nestali otrokmi vlastných slov. Klebety sú horšie než krádež, pretože človeku kradnú dôstojnosť, česť, povesť, dôveryhodnosť. Veci, ktoré sa už nikdy nedajú obnoviť. Pamätajte teda na toto, keď sa vám pošmykne noha. Ľahko znovu získate rovnováhu. No keď raz slovo vyslovíte, už ho nemôžno vziať späť.
3: Bolo 10 hodín 26 minút. Verím, že vás povzbudilo zamyslenie Marka Rojáka, ktoré napísal aj prečítal, no a redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
3: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes nás čaká premenlivá veľká na západe a juhu, miestami zmešaná oblačnosť, treba rátať aj s prehánkami a dažďom, na miestach od 1700 metrov môže aj snežiť. No a denné teploty sa budú pohybovať od 9 stupňov na severe do 20 stupňov na juhu. O predpovedi počasia sa budeme rozprávať aj s meteorológom Petrom Jurčovičom.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Jesenná rovnodennosť, čiže astronomická jeseň sa začne zajtra ráno o 2, no počasie už je jesenné, je oblačno a aktuálne teploty sú na chopku -1,6 stupňa. Liesek na Orave hlási 8 stupňov, Poprad takmer 10, Bardejov a Žilina majú 10 stupňov v Martine, a je takisto 10 stupňov v Prievidzi, namerali 11, a takisto v Žiari nad Hronom. Rožňava tá má 15,7 stupňa, Košice 13, Trebišov 15,9 stupňa. Poďme aj na juh, Boľkovce, Dudince a Hurbanovo majú vyše 15 stupňov Celzia, takisto aj Gabčíkovo. V Bratislave je necelých 14 stupňov, v Nitre takisto 14 stupňov, Píšťany majú cez 13 stupňov Celzia, Sliač takisto, no a v Žiari nad Hronom je 11 stupňov Celzia. To sú tie aktuálne teploty, ktoré máme na Slovensku. Aké počasie nás čaká dnes aj v tých najbližších dňoch, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Pri tej veľkej oblačnosti, ktorú tu máme, sem tam môže byť aj zmenšená, aj Sliač hlási teraz malú oblačnosť. A teplota by mala byť maximálne 20 stupňov na severe, asi len okolo 10. A stále ten vietor v nárazoch môže byť 40-50 km za hodinu. V stredu môžeme povedať, že by to mohlo byť niečo podobné. V horských dolinách ráno asi klesne teplota až na nulu, ale na juhu asi plus 10, ale tá nula naznačuje, že treba najmä na severe rátať s tým, že teplota pôjde na nulu a že teda by sa mohol vyskytovať aj nejaký ten prízemný mraz. Vo štvrtok príde ďalšia frontálna oblačnosť, zase pribudne oblačnosť, zase bude aj s občasným dažďom, ale skôr než príde tá oblačnosť, ešte sa môže stať, že v horských oblastiach klesne teplota možno až na minus 2 stupne, takže naozaj to začína naberať taký zimnejší charakter a aj v nížinách, obávam sa, upozorňujem, že by sa sem tam mohol vyskytnúť slabý prízemný mraz. Treba aj záhorie býva také háklivé na to. A v piatok bude premenlivá oblačnosť, sem tam zase do toho prehánky. Na hrebeňoch Tatier samozrejme bude snežiť, tam sú teploty pod nulou a cez deň maximálne 22.
1: Aktuálnu predpoveď počasia aj rôzne zaujímavosti povie meteorológ Peter Jurčovič aj po 14. hodine. Teraz je 10 hodín 41 minút.
0: Rádio Lumen.

Toto bola kapela Inspiration a ich pieseň Si spravodlivý. Bolo 10 hodín 47 minút a ja mám pre vás jednu pozvánku. Charita Sliač pozýva na benefičné podujatie s názvom Hlasy Sliača, koncert pre nádej. Začína sa tento piatok o 16.30 v Spoločenskej dvorane kúpeľov Sliač. Na koncerte vystúpia Sláčikový orchester Radka Ďurčíka zo Základnej umeleckej školy Sliač, Terézia Králiková a Martin Veterák a detský farský spevokol Lavina. Vstup na podujatie je voľný.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je Svetový deň bez aut a vy ste nám mohli napísať, kam ste sa dostali bez auta, či už na bicykli, na kolobežke alebo pešo, alebo či ste objavili aj nejaké miesto, ktoré ste nikdy predtým nenavštívili a teda objavili ste ho práve vďaka tomu, že ste nešli autom. Julka Kvasnová je so mnou v štúdiu a číta vaše reakcie.
2: Prejdem na čísla. Konkrétne poslucháčka Ľubomíra nám píše, že keď bola mladšia, tak dostala sa na púť do Levoče peši a to bolo približne 60 kilometrov. A v tých číslach budeme aj pokračovať, píše nám poslucháčka Mária. Od detstva som fascinovaná históriou a keď som chcela navštíviť hrady, zámky, vždy sa to dalo absolvovať len po vlastných nohách. V Londýne som sa podujala prekonať 311 schodov, aby som vystúpila na monument. Mám o tom aj hodnoverný doklad. Aby som si zachovala dobrú kondíciu, vždy dávam prednosť pešej chôdzi pred vozením. Môj denný rekord je 21 tisíc krokov. Tak to nám píše poslucháčka Mária. Ja som vďačná aj za 10 tisíc, keď zvládnem. Aj to niekedy, nie vždy sa mi podarí. Ty si ako na tom s krokovaním?
1: Vieš čo, neviem, lebo nemám tie krokovacie hodinky, takže ja si to tak možno tými minútami, že keď sa mi podarí nejakých 40-50 minút kráčať, tak to je skvelé. No a s manželom napríklad chodívame na také kondičné prechádzky, keď už potrebujeme sa vyvetrať, tak napríklad na serpentínky, tuto si vybehneme na Urpín alebo na Kalváriu, tak to máme tak radi.
2: Dôležitý je naozaj ten pohyb, píše o tom aj poslucháčka Katka, tak ešte túto reakciu by sme vám chceli prečítať. Rada chodím peši všade, kde sa to dá, deti chodia ráno do školy peši v každom počasí, aj náš najmenší dvojročný synček už mesiac odmieta nasadnúť do kočíka, takže zatiaľ to vyzerá, že aj on bude chodiť rád pešo. Chcem vám ale napísať o mojej babine, ak pán Boh dá v decembri oslaví 90. narodeniny. Rada počúvam jej rozprávanie o tom, keď ako 15-ročná spolu s kamarátkou a kamarátom zo susedstva nasadli na bicykla a vybrali sa jedno leto len tak cez Pieniny do poľského Zakopaného. Na výlet iba s mapou, zo pár základných potravín, s pár drobnými vo vrecku. Vychádzali z dedinky v okrese Partizánske, takže mohli prejsť približne 300 kilometrov tam a takisto späť. Skutočné cyklodobrodružstvo.
1: Tak to áno, Julka, my sme sľúbili, že jednému z našich poslucháčov za reakciu pošleme knihu Rím s milosrdným otcom. Je to sprievodca pre pútnikov, tak k tomu môže putovať po Ríme vďaka tejto knižke.
2: Ozval sa nám poslucháč Pavol z Bratislavy, ktorý nám poslal hlasovú správu, tak veríme, že ho touto cenou dnes potešíme.
1: Pozdravujeme do Bratislavy aj vás všetkých, milí priatelia, a verím, že sa zapojíte aj zajtra.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
2: Bolo 11 hodín.
3: Akcia Horúce leto priniesla rast evidovaných tržieb o takmer 2,5 milióna eur. Lotyšsko zablokovalo dohodu o vyradení ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Finančná správa počas letnej kontroly a preventívnej akcie Horúce leto zistila porušenie zákona pri štvrtine z celkovo 3140 kontrolných nákupov. Za zistené pochybenia uložila pokuty vo výške takmer 587 tisíc eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Priemerná výška uloženej sankcie dosiahla 1165 eur, pričom najvyššia pokuta predstavovala 5500 eur. V 8 prípadoch bol zároveň uložený zákaz predaja z dôvodu opakovaného porušenia zákona.
3: Kontrolóri preverovali najmä prevádzky na hudobných festivaloch, jarmokoch, v rekreačných strediskách, na kúpaliskách a ďalších sezónnych prevádzkach. Najvýraznejší efekt mali podľa hovorcu preventívne upozornenia, po ktorých tržby vzrástli o viac ako 1 milión eur. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmietla kritiku svojej oficiálnej pracovnej cesty do USA od exministerky Natálie Milanovej. Deklarovala, že zverejnená suma za túto cestu je vymyslená a výrazne nižšia. Šimkovičová zdôraznila, že cieľom cesty bola podpora slovenskej komunity vzdelávacích centier a účasť na festivale slovenského dedičstva v New Yorku. Reagovala tak na vyhlásenia Milanovej, ktorá na základe ministerstvom zverejnených objednávok odhadla náklady na letenky a ubytovanie pre delegáciu na takmer 30 tisíc eur. V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Vyhlásil to predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodovaniu so ženami a deťmi vyjadril obetiam ľudskú aj duchovnú blízkosť.
5: Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania.
3: Biskup zároveň zdôraznil povinnosť vytvárať prostredie absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie. Hrebenie Tatiera najvyšších slovenských pohorí zaznamenali po lete prvé sneženie. Výška snehu dosahuje v najvyšších polohách aj vplyvom vetra viac ako 20 cm. Meteorológovia upozorňujú turistov na zimné podmienky vo vysokohorskom teréne, hoci očakávané oteplenie na konci týždňa by malo sneh úplne roztopiť. Prehánky spojené s prílivom chladného vzduchu zároveň priniesli najviac zrážok do severných oblastí Slovenska. Lotyšsko vetovalo kompromisný návrh Európskej únie na predĺženie protiruských sankcií o 3 roky, pretože nesúhlasilo s podmienkou vyradenia ruských miliardárov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčného zoznamu. Lotyšský premiér vyhlásil, že tlak na Kremeľ sa nemôže poľavovať a cena za dlhšie trvanie sankcií je nepriateľná. Tento postoj ocenil aj ukrajinský šéf diplomacie Andriy Sybiha. Keďže platnosť sankčného zoznamu zahŕňajúceho približne 3000 osôb vyprší dnes o polnoci a vyžaduje si jednomyselný súhlas všetkých členských štátov, rokovania v Bruseli naďalej pokračujú. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa na tréningu tímu NHL Pittsburgh Penguins zranil v dolnej časti tela. Klub oznámil, že jeho zdravotný stav bude posudzovať týždeň po týždni. 26-ročný útočník podpísal s tímom ročný dvojcestný kontrakt na $850,000. Okuliar v NHL ešte nezastúpil na jediné stretnutie.
2: Počasie.
3: Dnes bude premenlivá veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, v severnej polovici na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. Teplota 15 až 20, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy sa zrazili dve autá. Pozor si dajte na dobrzďovanie. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Moravského Lieskového sa stala nehoda. Zdržíte sa asi 20 minút. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú za Dobšinou smerom do Rožňavy, v Ďurďošíku smerom na Košice a v Bidovciach smerom na Ďurkov. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Toto ochorenie vie poriadne zatriasť prioritami rodín. Prichádza totiž väčšinou nečakane.
7: Hneď ako sme sa ocitli na klinike detskej onkológie a hematológie, to bol veľký šok, samozrejme, s tým sme absolútne nepočítali, že takáto diagnóza je možná. Prišlo to úplne z dňa na deň, aba priam z minúty na minútu.
8: Naša Júka vtedy nemala ani 6 rokov, bolo to na Mikuláša.
6: Viac povieme v aktuálnej hodinke vysielania a venovať sa budeme aj detským infekciám, ktoré sú v školských kolektívoch bežné. Dôležitejší ako ich počet za školský rok je priebeh ochorenia. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku ročne diagnostikujú onkologické ochorenie približne 200 deťom. Asi štvrtina z nich sa lieči v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici na klinike pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Tamojší onkológovia začali systematicky rozvíjať genetickú diagnostiku a laboratórne zázemie. Na oddelení chcú tiež zmodernizovať infúznú techniku. Aj o tom sa porozprávam dnes večer o 20:30 v relácii Vitaj doma rodina s prednostom kliniky Pavlom Bicianom.
1: Najčastejšou diagnózou je leukémia, potom sú to vlastne ochorenia lymfatických uzlín zhubné, tzv. Lymfómy a nádory mozgu, tie tvoria asi polovicu zo všetkých nádorov detí.
0: Pri dospelých sa hovorí, že je dôležitá prevencia. Ako je to u detí? Sú nejaké spúšťače, ktoré môžu spôsobiť to, že dieťa dostane rakovinu, alebo možno neviete, alebo stále zisťujete, čo by mohlo byť príčinou?
1: Zatiaľ nie je preukázaná žiadna nejaká príčina súvislosť. U väčšiny diagnostikovaných nádorov u detí, povedzme u nejakých lymfomov, sa predpokladá súvislosť napríklad s Epstein-Barrovým vírusom, ale vieme, že napríklad asi 10% detí môže vzniknúť toto ochorenie na základe genetického podkladu a tým hovoríme, že majú nejakú predispozíciu alebo zvýšenú pravdepodobnosť výskytu tohto nádoru.
0: Práve na tú genetickú diagnostiku sa chcete viac zamerať tu v Banskej Bystrici, o čo konkrétne ide?
1: Sú to asi 4 oblasti, ktoré by sme chceli na začiatku vlastne zrealizovať. A prvá, ktorá už v podstate čiastočne v nejakej skúšobnej prevádzke funguje, sú práve tie spomínané predispozičné syndromy. To znamená, že u všetkých detí, ktoré majú diagnostikované to zubné ochorenie, robíme diagnostiku nielen z toho nádorového tkaniva, ale vlastne zo zdravých alebo z iných buniek tela a zisťujeme tam prítomnosť nejakých genetických zmien. A tie môžu byť asi tak, ako som spomenul, približne v 10% príčinou alebo na tomto podklade môžu tie nádory vznikať. Takže to je taká prvá časť, ktorú by sme chceli, lebo je to veľmi dôležité pre celú tú rodinu. V prípade, že toto dieťa má súrodenca alebo dokonca aj rodiča, ktorý nesie túto zmenu, tak podľa toho, aký nález sa pri danom ochorení vyskytne, tak znamená to aj nejaké riziko pravdepodobnosti vzniku nejakého iného nádorového ochorenia aj u členov rodiny tohto dieťatka.
0: Ak sa ochorenie včas podchytí, tak aká je šanca, že sa dieťa vylieči?
1: Tak vo všeobecnosti je to veľmi ťažko povedať, lebo máme diagnózy, ktoré majú takmer 100% pravdepodobnosť vyliečenia, ale niektoré diagnózy napriek včasnému záchytu, napríklad nejaký nepriaznivý nádor mozgu glioblastom, má aj napriek tomu nepriaznivú prognózu.
0: A keby sa to dalo tak zhrnúť, že koľko detí sa podarí vyliečiť?
1: Tak stále zatiaľ platí, za tie posledné roky sa to nejako zásadne nezmenilo, je to okolo 80%, alebo teda určite viac ako 80% detí, možno je to už aj 85, až sa to blíži možno k 90, len tam čakáme ešte stále na tú hranicu 5 rokov od ukončenia vlastne liečby, že či sa to ochorenie vráti, alebo či to dieťatko nezomre na nejakú inú komplikáciu, ale predpokladáme, že to postupne narastá, že je to už minimálne okolo 85%.
0: To ochorenie sa môže vracať, je to časté?
1: Tiež záleží od typu tej diagnózy. Povedzme, keby sme spomenuli neuroblastom vysokého rizika, tak tam sa môže to ochorenie aj po vyliečení vrátiť asi aj u polovičky detí, kdežto u nejakých takých priaznivých diagnóz je to skoro nepravdepodobné, že by mohlo dojsť k recidíve.
0: Čiže tie vyliečené deti stále musia byť sledované?
1: Určite. My ich sledujeme až do dosiahnutia dospelosti minimálne jedenkrát ročne a žiaľ nemáme zatiaľ vymyslený systém, ako by sme ich mohli sledovať ďalej, lebo by to bolo pre nás veľmi zaujímavé, že nejaké dlhodobé nežiaduce účinky sledovať u týchto detí. Napríklad by nás zaujímalo, že či sa im podarí založiť si rodinu, či napríklad tie dievčatá alebo adolescentky, čo sa ono zliečili, či to nemalo nejaký vplyv na ich plodnosť, alebo či možno v nejakom veku nemajú vyšší výskyt nejakých iných ochorení, povedzme aj tých bežne vyskytujúcich sa nejakého vysokého krvného tlaku alebo cukrovky a podobne.
0: Genetická diagnostika priamo na detskej onkológii v Banskej Bystrici a zmodernizovaná infúzna technika by bola veľkým plusom aj pre rodičov malých onkologických pacientov, čo potvrdzujú manželia Hedviga a Tomáš Klinkovci, ktorých dcérka sa lieči z leukémie.
2: Rozhodne môžem potvrdiť, že tie infúzie, ktoré vám noci pípajú a svietia, sú trošku problém najmä na začiatku, ak na to nie ste zvyknutí, ako tak človek si na všetko zvykne. Je to iba taká malá nepríjemnosť v rámci celej tej liečby, ale aj to by potešilo, ak by ju človek nemal, tak asi by veľmi pomohlo, aj keby vlastne tie alarmy boli iba v tej sesterskej izbe a oni si to potom vlastne ošetrili a vyriešili.
3: Tie genetické testy sa robia relatívne na začiatku tej liečby, aby sa vedela dobre nastaviť, aby bola efektívna, účinná. A dlho, veľmi dlho z nášho pohľadu trvalo čakanie na tie výsledky. Bolo to rádovo niekoľko týždňov, ktoré sme čakali, kým prídu zo zahraničia výsledky tejto genetiky. Bola to v tých týždňoch téma číslo 1, všetci sme sa na to pýtali, lekári, ale nechceli hovoriť žiadne ani predikcie, ani žiadne bližšie informácie o ďalšom postupe, kým nebudú mať práve výsledky z tejto genetiky, čo je zrozumiteľné a dá sa to pochopiť, ale z pohľadu tých rodičov je to veľmi náročné obdobie, kedy sa predlžuje neistota v tom, aké vyhliadky má vaše dieťa z toho lekárskeho hľadiska. A ak by toto sa dokázalo skrátiť na minimum, že pracovisko Banskej Bystrici vie zabezpečiť tieto genetické testy, tak takáto investícia by bola úžasná z pohľadu rodičov.
0: Na týchto, ale aj ďalších projektoch spolupracuje detská onkológia v Banskej Bystrici s občianskym združením Svetielko nádeje. Viac povieme po pesničke, znie nám hymna Xaveriády.

0: 3 detskej onkológii v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002 občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha malým pacientom aj ich rodinám so všetkým, čo v ťažkých chvíľach potrebujú. Či už je to psychologická a materiálna pomoc, ale aj vybavovanie potrebných žiadostí na úradoch alebo preprava na vyšetrenia a domov. Tento týždeň pozýva verejnosť, aby sa zapojila do charitatívneho behu s názvom Bežíme so Svetielkom nádeje. Výťažok z podujatia bude slúžiť na komplexnú starostlivosť o rodiny počas celého obdobia liečby i po jej ukončení. Podrobnosti mi prezradila Terézia Šusteková zo Svetielka nádeje.
1: Čaká nás to od 25. do 27.9. 5 kilometrov, buď odkráčať, alebo odbehať pre deti teda, ktoré bežať aktuálne nemôžu. A má to pre nás celé taký komunitný rozmer, pretože my chceme, aby sa tie komunity navzájom spájali, aby teda si išli spoločne vybehnúť do tej prírody počas toho víkendu, tých 5 kilometrov využili v rámci tej komunity. Mne sa veľmi páči celá tá myšlienka toho behu, že poďme rozhýbať tú zlatú stužku, pretože zlatá stužka je symbolom septembra mesiaca povedomia o detskej rakovine. Aj celkovo je symbolom detskej rakoviny zlatá stužka. A teda tým našim heslom je, že poďme ju spoločne rozhýbať pre pomoc a pre nádej. Takže ja verím, že čo najviac ľudí sa pripojí a teda spoločne s nami pomôže. A je potrebné, aby ste sa samozrejme zaregistrovali na webe, ktorý nájdete aj na našom internete, na našich sociálnych sieťach sú všetky informácie a budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte.
0: Je to aj nejaké konkrétne miesto, alebo môžem hoci kde na Slovensku prejsť si 5 kilometrov?
1: Presne tak, ako hovoríte, kdekoľvek sa nachádzate, nemusíte byť ani na Slovensku, môžete byť kdekoľvek na svete a tých 5 kilometrov môžete práve takto darovať a venovať deťom. A
0: charitatívne podujatie má názov Bežíme so Svetielkom nádeje, no a ono, možno slovenčinári by mali také tiky, že by chceli dať dĺžeň na to i prížo v slove bežíme, prečo je tam krátke i?
1: No, a to všetci tak robia. My keď to posielame niekam, tak všetci tam dávajú dlhé i, lebo je to normálne, bežíme, ale vychádza to z nášho komunikačného konceptu Ideme žiť.
0: Julka Klinková nemala ani 6 rokov, keď jej diagnostikovali leukémiu. Absolvovala liečbu na detskej onkológii v Banskej Bystrici a teraz už je opäť doma s rodičmi Hedvigou a Tomášom a so svojimi súrodencami. Opýtala som sa jej, čo rada robí.
2: Som vonku alebo sa mojka s mojim zajkom.
0: Povedz mi, aké hry sa rada hráš napríklad so sestrami?
2: Šach.
0: Takže šach máš rada. Keď si sa doliečila, si išla do školy, ako je v škole?
2: Fajn.
0: Čo ťa baví najviac, aký predmet?
2: Asi slovenčina.
0: Ako celú situáciu prežívali? Kto im pomáhal? Kde našli silu, keď im bolo najťažšie?
3: Tak, hneď ako sme sa ocitli na klinike detskej onkológie a hematológie, to bol veľký šok, samozrejme, s tým sme absolútne nepočítali, že takáto diagnóza je možná. Prišlo to úplne z dňa na deň, aba priam z minúty na minútu by som povedala. Takže hneď vlastne sa nás ujal taký podporný tím, hej, bola to pani psychologička, ktorá nás nejako uviedla do tej témy, že kde sme sa ocitli, čo nás asi čaká a pripravila nás na to. Hneď sa objavili aj dobrovoľníci v podstate na ďalší deň, ktorí prišli najmä asi trošku zabaviť alebo odreagovať to dieťa. Veľmi nám to pomohlo v podstate hneď od prvého dňa, ako sme tam prišli.
4: Naša Júka vtedy nemala ani 6 rokov, bolo to na Mikuláša roku 24 a bol to pre nás neuveriteľný šok. Sme riešili všetko iné, len nie takéto niečo pred vianočným obdobím. A Svetielko nádeje so svojimi ľuďmi nás previedli tým decembrom veľmi plynule, s ľahkosťou, s takou ľudskosťou. Naša Júka nejakým spôsobom netrpela nejakým nemocničným prostredím alebo nejakým nedostatkom kontaktu s nami. Zvládala tie náročné procedúry a liečebné postupy veľmi dobre.
0: Ako sa teraz možno zmenili, alebo ak sa zmenili nejak vaše priority?
4: Nás to ako rodinu previedlo teda takým slzavým údolím, ale myslím, že sme z toho vyšli posilnení a naučili sme sa veľa vecí, ktoré sme nevedeli vôbec, že si rodiny môžu prejsť.
0: Vy ste spomenuli, pani Hedviga, že aj toto bol taký čas požehnania. Vy máte aj nejaké spoločenstvo, ktoré sa za vás modlilo, alebo viete o tom, že by sa za vás ľudia modlili?
3: Áno, my nie sme súčasťou spoločenstva, ale pri spoločenstve laikov Šekina v Radvani vznikla taká modlitevná skupina, pretože má tam veľmi dobrých priateľov, ktorých už dlhé roky poznám. A oni sa za nás vlastne modlili tak intenzívne, aj odslúžili niekoľko svätých homší, bratia redemptoristi, kňazi. Tak myslím si, že nás to veľmi pozdvihlo, lebo neviem si nejak inak vysvetliť, kde by som ja osobne zobrala taký ten pokoj, ani nie že odvahu a sílu, to by som nepovedala, taký ten pokoj počas tej liečby. lebo videla som, že nie je úplne samozrejme mať taký pokoj na tom oddelení, že vlastne tam ste stále v takom strese, čakáte na tie výsledky, ako sa jej darí, zaberá tá liečba, nezaberá, bude musieť ísť do zvýšeného rizika, alebo to zvládneme bez toho. Takže aj keď boli nejaké takéto zlomové body, že čakali sme na niečo, alebo niečo sa trošku skomplikovalo, ja som začala mať také nejaké obavy, že čo z tohto bude, tak potom prišlo také, povedala by som až zázračné upokojenie, že myslím si, že toto modlitbové podhubie nám veľmi pomohlo a som veľmi vďačná za to, že títo ľudia v mojom okolí sú a boli, lebo to nie je samozrejme. Takže vďaka Pánu Bohu aj za to.
0: Ak vás táto téma zaujala, počúvajte dnes večer o 20:30 reláciu Vítaj doma rodina a dozviete sa viac.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasítiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Máte malé deti, ako dlho chodili od 1. septembra do škôlky a do školy? Soplíky, kašele či teploty patria k bežným prejavom infekcií, ktoré si naše ratolesti prinesú z kolektívu domov. Koľko infekcií v priebehu školského roka je v norme a kedy treba zvýšiť pozornosť a riešiť zdravotný stav detí s odborníkmi, povieme v aktuálnej polhodinke vysielania. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

11 hodín 32 minút a ja mám pre vás jednu pozvánku do Nitry. Misijný dom Matky Božej v Nitre na Kalvárii, občianske združenie Cyrilometodiada, Zoborský skrášľovací spolok a autor Martin Oscity pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy Tajomstvo Zoborského kláštora, príbeh svätého Gorazda v ilustráciách. Uskutoční sa v piatok o 17. hodine v misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Výstava potrvá do 25. októbra.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme, tak ako ja, kto povie ti večer spí, láska moja.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

bolo 11 hodín 40 minút. Z dnešného programu Rádia Lumen vám dávam do pozornosti o 18. svetu omšu z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Potom o 20. hodine si deti môžu vypočuť rozprávku Na dobrú noc o tom, ako záhada prestala byť záhadou. No a o 20.30 sa budeme počuť spolu v relácii Vitaj doma rodina. Budem sa venovať téme September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Pri tejto príležitosti usporiada Svetielko nádeje tento týždeň charitatívny beh a podporí projekty na zlepšenie diagnostiky detských pacientov. O 22. sú na rade príbehy v tónoch. Sonny Rollins, život a hudba jedného z najväčších tenorových saxofonistov jazzu, od mladého bebopového hudobníka až po legendu, ktorá 10 ročia posúvala hranice jazzovej improvizácie. Tejto téme sa bude venovať Martin Uherek. No a o 23. v čítaní Na pokračovanie otvoríme ďalší titul, tentoraz od Františka Siroviča, Peter, miluješ ma, exercície so svätým Petrom. A z publikácie bude čítať Peter Weinziller. Verím, že sa vám bude dobre počúvať.

0: novým školským rokom sa deti vracajú do kolektívov a s tým môže prísť aj častejšia chorobnosť. 6 až 8 infekcií počas školského roka môže byť u škôlkarov a školopovinných detí ešte v norme. Dôležitejší ako samotný počet ochorení je však ich priebeh. Téme sa venuje redaktorka Monika Majerová.
1: Začiatok školského roka prináša okrem povinností a nového režimu aj návrat detí do kolektívov a s ním sa môžu začať častejšie objavovať nádchy, virózy či iné infekcie. Podľa farmaceutky Lucie Havlíkovej však 6 až 8 infekcií počas školského roka ešte nemusí znamenať problém. Dôležitejší ako ich počet je celkový priebeh ochorení.
2: Skôr, ale ako sa zameriame na ten počet, by sme sa možno mohli pozrieť na ten priebeh tej infekcie, hej? Že ak máme tých 6 až 8 naozaj ľahkých infekcií, keď dieťa veľa soplí, tak nám sa zdá, že je non-stop chore. Len tie niektoré príznaky, ako napríklad zrovna ten sopel alebo kašel, pretrvávajú aj 2 týždne. Čiže ono to vyzerá niekedy, že to dieťa nastupuje akoby z jednej infekcie do druhej, ale ono sú to vlastne iba ešte dojazdy tej prvej infekcie.
0: Prečo deti nie sú až tak často choré v lete?
1: Počas leta sú totiž deti často v menších kolektívoch a trávia viac času vonku. Po návrate do školy či škôlky sú väčšinu dňa v jednej miestnosti s ďalšími deťmi. Práve to podľa farmaceutky vytvára podmienky na rýchlejšie šírenie vírusov a baktérií. Infekcie sa prenášajú aj prostredníctvom predmetov, ktoré si deti medzi sebou požičiavajú, od hračiek až po perá, ceruzky či pastelky.
0: Môže mať rovnaký vírus u jednotlivých detí odlišný priebeh?
1: Môže. Škôlkari bývajú chorí častejšie ako školáci. Staršie deti už totiž s rôznymi vírusmi prišli do kontaktu a funguje u nich imunologická pamäť. Na podporu imunity odborníčka Lucia Havlíková odporúča najmä pestrú a vyváženú stravu, dostatok spánku, pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Ak chcú rodičia siahnuť aj po vitamínoch, mali by ich užívanie konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.
0: Čo odporúča farmaceutka na posilnenie imunity dieťaťa?
1: Vhodnejšie môžu byť prípravky s jednotlivými vitamínmi, napríklad vitamínom C, D alebo zinkom. Pri multivitamínoch si treba dať pozor na množstvo rôznych látok v jednej dávke a ich vzájomné ovplyvňovanie pri vstrebávaní. Na detskú imunitu môžu negatívne vplývať aj chronické ochorenia, obezita, nedostatok spánku, dlhodobý stres či pobyt v zafajčenom prostredí. Pri vážnejšom oslabení imunity je potrebná starostlivosť špecialistu.
0: Téme sa venovala Monika Majerová z redakcie Spravodajstva.
3: Dopravný servis.
0: Na cestách je to aktuálne bez nehôd. 15-minútová kolona vás drží na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, kde pracujú cestári, a 10 minút čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. V Brezovej pod Bradlom sa koná spoločenské podujatie. Dajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Môžete sa tu zdržať. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Bratislavu na 62. kilometri je odstavený pokazený kamión. Aj tu si dávajte pozor. Na R2 za Zvolenom smerom do Budče sú na ceste odhodené 2 drevené dosky a v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom do centra opravujú kanalizáciu, blokovaný je pravý pruh. Videli ste aj radary, sú v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra a na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

O 4 minúty bude 12 hodín. Ja vás pozývam, aby ste sa spoločne s nami pomodlili modlitbu Anjel Pána. No a potom o 13. nás čaká relácia Pri jednom stole. Slovensko má svojho kandidáta na Oscara, je ním film Potopa, ktorý rozpráva príbeh vysídlených Rusínov na východnom Slovensku. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom a či môže Potopa zaujať amerických filmových akademikov? Aj o tom sa bude Andrea Poláčková rozprávať s producentkou filmu a prezidentkou Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarínou Krnáčovou. Počúvajte reláciu Pri jednom stole po 13. v Rádiu Lumen. Doteraz vám spoločnosť na našich vlnách robila Jana Ondrejková. Ďakujem za vašu pozornosť, teším sa na vás aj zajtra. Dovtedy sa majte krásne.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Aké by to asi bolo byť Ježišovým príbuzným? Keby si bol Ježišovým bratrancom ako Ján Krstiteľ, mal by si pocit, že si veľmi dôležitý človek? Vážil by si si toto privilégium? V Ježišových časoch boli príbuzenské pútá mimoriadne dôležité. Ba v mnohých kultúrach je tomu tak dodnes. Keď od človeka niečo žiada jeho ujo, teta alebo bratranec, všetci očakávajú, že hneď zareaguje a príde mu pomôcť. Túto dynamiku vidíme aj v dnešnom evanjeliu. Ježiš kázal vo svojom rodnom kraji v Galileji a vyvolal tam rozruch. Idú za ním celé zástupy ľudí, ktorí počúvajú jeho učenie a dúfajú, že uvidia nejaký zázrak. Tlačia sa v dome, v ktorom káže, a tisnú sa aj okolo neho. Panna Mária a jeho príbuzní sa pre tento zástup ani nemôžu dostať do domu. Posielajú mu preto odkaz a očakávajú, že sa s ním budú môcť pozhovárať v súkromí, alebo že aspoň dostanú miesto v prvom rade. Veď sú predsa z jeho rodiny. A to musí niečo znamenať, či nie, ale možno nie. Ježiš im totiž odpovedá, mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Ak sa ti táto odpoveď zdá drsná, predstav si, aké šokujúce museli byť tie slová pre ľudí žijúcich v kultúre, v ktorej je rodina takmer najdôležitejšou vecou na svete. Zdá sa, že Ježiš v tejto chvíli chce zdôrazniť práve to takmer. Iste, Ježiš má v úcte svoju rodinu. Vieme, že sa staralo svoju matku, ba že na ňu myslel aj na kríži. Vedel však aj to, že prišiel, aby z ľudí utvoril novú, širšiu rodinu, postavenú na moci Ducha Svätého a na poslušnosti jeho slovu. A súčasťou tejto rodiny si aj ty. Vstúpil si do nej prostredníctvom viery v Ježišovo slovo a daru Ducha Svätého, ktorý si dostal pri krste. Toto puto si ctíš a prehlbuješ, keď ďalej počúvaš jeho slovo a konáš podľa neho, no najmä vtedy, keď konáš skutky lásky pre svojich bratov a sestry. Tvoje puto s Ježišom a s ľuďmi, ktorí mu patria, môže byť silnejšie než to najužšie rodinné puto. A toto puto pretrvá po celú večnosť. Aké veľké privilégium je patriť Pánovi a byť členom jeho duchovnej rodiny. Páne, ďakujem ti, že som sa stal členom tvojej rodiny.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 265. deň. Priatelia, viete, čo to znamená? Ak som dobre počítal, do 365. dňa nám zostáva už len 100 dní. Z jednej strany sa to môže zdať ako dlhý čas, no z druhej si človek uvedomí. Veď už máme za sebou viac než 2/3 celého roka. Ako ten čas letí. Dnes čítame 25. a 26. kapitolu Matúšovho evanjelia. Iba dve kapitoly. V nich nám Pán Ježiš opakovane pripomína, že sa máme pripraviť na jeho druhý príchod. Okrem toho si prečítame aj 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes máme 265. deň a budeme čítať 25. a 26. kapitolu Matúšovho evanjelia a tiež 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krík. Ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predávačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli. Pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal. Veru, hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov. Priniesol ďalších 5 talentov a vravel. Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel. Pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. Bál som sa a preto som išiel a ukryl svoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal, zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerosýpal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaní môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodliví povedia. Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého, alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pane, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie, Veru hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola. Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom. Viete, že o 2 dní bude Veľká noc a syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácného voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole. Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili, načo takéto mrhanie? Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. Ježiš to spozoroval a povedal im, prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Vtedy jeden z 12, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa. Čo mi dáte? A ja vám ho vydám. Oni mu určili 30 strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatku nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal, choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu. Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko. U teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 za stôl. A keď jedli, povedal, veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypitovať. Som to ja, pane? On odpovedal, kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. A jeho zradca Judáš sa opýtal. Som to azda ja, rabbi? Odpovedal mu. Sám si to povedal. Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho hovoriac. Pite z neho všetci. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, oteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho otca. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal, vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané, udriem pastiera a stádo oviec sa rozprchne. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Peter mu povedal, aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Ježiš mu odvetil, veru, hovorím ti. Tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter mu povedal, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal učeníkom, sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli na ňo smútok a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi, to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom prišiel k učeníkom a povedal im, teraz už spíte a odpočívajte. Hľa, prišla hodina. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešníkov. Staňte, poďme. Pozrite, môj zradca sa priblížil. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kýmy, ktorí poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Toho chyťte. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal. Buď pozdravený, rabbi. A poboskal ho. Ježiš mu povedal. Priateľu, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili. Položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku. Vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu povedal, daj svoj meč na jeho miesto. Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov. Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto? V tú hodinu povedal Ježiš zástupom. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom. Chcel vedieť, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili. Tento povedal, môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho. Nič neodpovieš. Čo to títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal. Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží syn. Ježiš mu odvetil. Sám si to povedal. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa, na čo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. Čo na to poviete? Oni odpovedali: Hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre a bili ho pesťami. Iní ho zauškovali a hovorili: Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa udrel. Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: Aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on pred všetkými zaprel: Neviem, čo hovoríš. Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. O chvíľu pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka. A v tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 21 až 24. V ľudskom srdci je veľa myšlienok. Podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo. Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník. Báť sa Pána je užitočné pre život. A kto tak robí, prenocuje síty a nestihne ho nešťastie. Ak leňoch strčí ruku do misy, ani len gústam nevstiahne ju späť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a vzdávame Ti chválu. Pane Bože, z lásky k nám si nám daroval svojho syna a Tvoj syn z lásky k nám dobrovoľne položil svoj život. Ani keď ho zradili, neprestával milovať. Neprestával sa darovať. Hoci vedel, Pane, vedel o zrade svojich učeníkov a vedel aj o našich zradách, predsa sa rozhodol darovať seba samého. Rozhodol sa milovať. Pane Bože, pomôž nám túto lásku vždy prijímať. Pomôž nám dovoliť Ti, aby si si nás vyvolil, aby sme patrili Tebe. Veď si nás vykúpil za vysokú cenu. Pomôž nám podľa toho žiť dnes i každý ďalší deň. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, blížime sa k udalostiam Ježišovho umučenia. Dnes sme do nich už

predsa o svoj olej. Ale to nie je zmyslom tohto podobenstva. Nezabúdajme, že každé podobenstvo má svoj konkrétny význam a nemôžeme jeho jednotlivé prvky automaticky prenášať do každej situácie. Aký je teda význam tohto podobenstva? Je ním už spomínaná pripravenosť. A čo predstavuje olej? Olej tu nie je iba olej. Je symbolom niečoho hlbšieho. Môže predstavovať čnosť, ktorú sme si postupne vypestovali, alebo inými slovami, vzťah s Pánom, ktorý sme si počas života budovali. Na konci podobenstva nerozumné panny nemajú žiadny olej. A aká je Ježišova odpoveď? Hovorí im, nepoznám vás. Ak teda olej symbolizuje vzťah s Bohom alebo čnostný život, tú časť nášho srdca, ktorú sme odovzdali Pánovi a ktorú on svojou milosťou zušľachtuje, potom je jasné, že ho nemôžeme jednoducho odovzdať niekomu inému. Je to ako keď sa učíme na skúšku. To, čo vieme, nemôžeme nikomu dať. No môžeme niekomu pri skúške našepkať, tak radšej použijme iný príklad. Predstavme si to ako tréning na maratón. Ak som netrénoval, nemôžem od niekoho, kto poctivo trénoval, dostať čas jeho tréningu a zrazu byť pripravený zabehnúť maratón. Jeho tréning za mňa neodbehne moje preteky. Presne tak je to aj s naším vzťahom ku Kristovi. Niekto môže mať hlboký a živý vzťah s Pánom. Môže mu byť úplne odovzdaný a rásť v milosti. Ja si však tento vzťah nemôžem od neho vziať. Nemôžem ho od neho prevziať. A ani on sa oň so mnou nemôže podeliť. Takýto vzťah sa jednoducho nedá preniesť na druhého. A práve to symbolizuje olej v tomto podobenstve. Predstavuje disponovanosť srdca, osobný vzťah s Pánom. To je niečo, čo je nemožné niekomu inému odovzdať. Preto na tom potrebujem sám pracovať. Sám sa potrebujem rozhodnúť pre Pána a práve to znamená byť pripravený. Je to skutočne niečo veľmi silné. Ďalej sme čítali podobenstvo o talentoch a o poslednom súde. Podobenstvo o talentoch nám pripomína príbeh o neplodnom figovníku, ktorý Ježiš preklial, keď na ňom nenašiel ovocie. Prečo to urobil? Azda mal niekoľko kapitol dozadu zlý deň? Nie, o to tu vôbec nešlo. A aj keď bol hladný, nebol nahnevaný. Svoje emócie mal úplne pod kontrolou. Ale chcel nám tým niečo ukázať. A to, že úlohou figovníka je rodiť figy. Úlohou toho, že sme kresťanmi, zmyslom toho, že patríme Pánovi, ba aj zmyslom povolania izraelského ľudu, bolo prinášať ovocie spravodlivosti. Boh nám niečo zveril. Schopnosti, čas, vzťahy, príležitosti, dary. Nie preto, aby sme si ich nechali pre seba, ale aby sme ich používali na jeho slávu a na dobro ľudí okolo nás. Ak to nerobíme a povieme si len, dostal som toto a jednoducho to Bohu raz vrátim. Niečo podstatné som nepochopil. Sme pozvaní pýtať sa, kde a ako môžem použiť to, čo mi Boh zveril, na jeho slávu a na dobro ľudí okolo mňa. Presne o tom je toto podobenstvo. Talenty nemáme preto, aby sme si ich nechali pre seba a len ich bezpečne opatrovali. Nepatria nám. Boli nám zverené, aby sme ich používali. Možno si teraz poviete. Znamená to, že musím byť viditeľný. Že máme stáť na pódiu. Že každý musí vedieť, že sme Kristovými učeníkmi alebo evangelizátormi. Nie. Ježiš veľmi jasne odpovedá v podobenstve o poslednom súde. Hovorí, poďte požehnaní môjho otca. Prečo? Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Zapamätajme si dve dôležité veci. Poprvé, tieto čnostné skutky sú nesmierne dôležité. Nie len preto, že je pekné robiť dobro. Ježiš hovorí tým, ktorí prichádzajú do neba, poďte požehnaní môjho otca, pretože konali tieto skutky. A tí, ktorí idú do večného zatratenia, tam odchádzajú preto, že ich nekonali. Práve preto ich nazývame hriechy zanedbania dobrého. Nejde o to, že sme išli okolo cudzieho človeka a kopli sme do neho, alebo že sme stretli hladného a udreli ho po tvári. Problém nie je len v tom, že konáme zlo. Môže byť ním aj to, že nekonáme dobro. A toto je veľmi dôležité aj v našom chápaní vzťahu medzi vierou a skutkami. Ježiš veľmi jasne ukazuje,
V čom spočíva rozdiel medzi tými, ktorí vstúpia do neba a tými, ktorí nie?

Rozhodujúce je, či sme urobili to, čo bolo treba, alebo sme to neurobili. Naša viera sa musí prejaviť v tom, ako žijeme a ako sa správame k ľuďom okolo nás. Takéto skutky nazývame skutkami telesného milosrdenstva. Ježiš nás pozýva, aby sme sa starali o chorých, navštevovali väzňov, obliekali nahých, sýtili hladných a dávali piť smädným. Robím to aj ja? Každý z nás si musí položiť túto otázku. Možno nie som zlý človek. Možno sa dokonca úprimne snažím nasledovať Pána. Potrebujem si však položiť otázku. Zanedbal som konanie dobra? Kedy som neodpovedal na potrebu človeka, ktorý bol vedľa mňa? A ešte jedna, vlastne predposledná myšlienka. Je veľmi dôležitá. Svätý Jakub hovorí, viera bez skutkov je mŕtva. Dokonca píše, že nie sme ospravedlnení iba vierou, ale aj tým, čo s touto vierou robíme. Preto si musíme položiť otázku. Čo robím s vierou, ktorú som dostal? Pred rokmi si spomínam, že moja mama, už som o tom raz hovoril, bola zdravotnou sestrou a túžila cestovať po svete na lodi, ktorá sa v tom čase volala Good Ship Hope, teda koráb alebo loď nádeje. Myslím, že dnes sa volajú Mercy Ships, niečo ako lode milosrdenstva. Sú to lode, na ktorých lekári a zdravotníci slúžia ľuďom po celom svete. Moja mama túžila stať sa zdravotníckou misionárkou práve na takejto lodi, pretože počula Ježišove slová z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Starajte sa o chorých, obliekajte nahých, dávajte piť smädným a starajte sa o tých, ktorí potrebujú pomoc. To bol jej sen. Potom však stretla môjho otca. Vzali sa a narodilo sa im veľa detí. Mohlo by sa zdať, že tým sa jej sen skončil a že už nikdy nebude žiť misijným životom. No Božia perspektíva je iná. Moja mama má 6 detí a dnes aj množstvo vnúčat. S hrdosťou jej hovorím. Mami, veď presne tomu si zasvetila celý svoj život. Celý život si obliekala nahých, cítila hladných, dávala piť smädným. Celý život si sa starala o nás. A práve o tom to celé je. Ľudia často prichádzali za matkou Terezou do Kalkaty a hovorili jej: chceme robiť to, čo robíte vy. A ona im odpovedala: vráťte sa domov a milujte svoju rodinu. Áno, niektorí sú povolaní odísť do Kalkaty alebo na iné miesta sveta, slúžiť na lodiach ako lekári misionári a pomáhať týmto spôsobom. Väčšina z nás je však povolaná pozrieť sa okolo seba na ľudí po našej pravici a ľavici. Kto sú ľudia v našom vlastnom dome? Milujeme ich. Staráme sa o nich. To je totiž naše veľké povolanie. Nemusíme odísť na druhý koniec sveta, aby sme našli ľudí v núdzi. Niekedy človek nepotrebuje nič iné, len aby ho niekto vypočul. Zdá sa to také jednoduché. A predsa je to pre nás často veľmi náročné. Takmer by sme mohli doplniť Ježišove slová. Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného? Kedy sme ťa videli ako cudzinca? Alebo kedy si len túžil potom, aby ťa niekto vypočul a my sme to neurobili? Možno práve teraz máme vo svojom živote človeka, ktorého je ťažké milovať. Matka Teresa hovorievala, že práve v takýchto ľuďoch k nám Ježiš prichádza v bolestnom prestrojení za chudobného. Napokon prichádzame k začiatku Ježišovho umučenia. Vidíme poslednú večeru, Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade, jeho zradu a zatknutie. Petrovo zapretie i útek všetkých učeníkov. No pri udalostiach v Getsemanskej záhrade je jedna vec, pri ktorej by som sa chcel ešte na chvíľu zastaviť. Getsemanská záhrada znamená lizna olivy. Miesto, kde sa lisovali olivy, aby sa z nich získal olivový olej. Je to miesto drvenia. A práve na tomto mieste bol Ježiš akoby drvený. Pri ďalšej mesiášskej zastávke budeme čítať Lukášovo evanjelium. Lukáš ako lekár opisuje Ježišovu úzkosť a agóniu ešte podrobnejšie. Ukazuje nám, aké nesmierne utrpenie Ježiš prežíval ešte skôr, než prišli tí, ktorí ho začali biť po tvári, bičovať a týrať. Už v Getsemanskej záhrade prechádzal akýmsi drvením. A predsa práve uprostred tejto skúšky zaznieva Ježišova najhlbšia modlitba. Stále sa k nej vraciam, pretože má dve základné črty. Prvou je úprimnosť, druhou dôvera. Ježiš je úplne úprimný. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Zároveň však vyjadruje úplnú dôveru. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Práve taká by mala byť každá naša modlitba.
máme Bohu povedať pravdu. Nemáme predstierať, že je všetko v poriadku. Môžeme mu úprimne povedať o svojej bolesti, strachu, nepochopení, sklamaní či frustrácii. Môžeme byť pred ním úplne otvorení a vlastne to od nás chce. Potom však prichádza dôvera. Aj uprostred všetkého môžeme povedať: Pane, nech sa nedeje moja vôľa, ale Tvoja. A to nie je jednoduché. Preto sa potrebujeme modliť. Nie len za seba, aby sme sa učili byť pred Bohom úprimní a zároveň mu dôverovať. Ale aj jeden za druhého. Veď dnes je už 265. deň nášho spoločného putovania. Prešli sme spolu dlhú cestu a myslím si, že nikto z nás by sa sem nedostal bez modlitieb toho druhého. Ja viem, že by som tu nebol. Úprimne vám hovorím, že by som sa nedostal až k 265. dňu, keby ste sa za mňa nemodlili. A myslím si, že podobne ani vy, keby sme sa za vás nemodlili. Preto vás prosím, naďalej sa za mňa modlite. Ja sa budem modliť za vás. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Slovensko má svojho kandidáta na Oscara. O prestížnu cenu v kategórii Najlepší medzinárodný film zabojuje Potopa. Ako sa vyberá film, ktorý nás má reprezentovať pred svetom? Čím môže príbeh vysídlených Rusínov zaujať amerických akademikov? Odpovie producentka a prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Pri jednom stole dnes po 13. s Andreou Poláčkovou v Rádiu Lumen.
2: Bolo 13 hodín.
3: Transakčná daň sa zrejme úplne rušiť nebude. Pápež sa pripojí k deťom na celom svete a pomodlí sa ruženec za mier. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vláda dnes pripraví viaceré scenáre reakcie na vysoké ceny palív. O konkrétnom postupe rozhodne zajtra. Premiér Robert Fico uviedol, že kabinet sa bude opierať o zákon o cenách aj spoluprácu s rafinériou Slovnaft s cieľom udržať ceny pohonných látok medzi najlacnejšími v Únii. Fico zároveň kritizoval Európsku úniu za neschopnosť čeliť ropnej kríze na celoeurópskej úrovni a vyzval na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu EÚ. Transakčná daň sa ako celok pravdepodobne rušiť nebude a dôjde iba k jej prípadným úpravám. Uviedol to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar s tým, že štát zatiaľ nemá náhradu za výpadok príjmov po jej prípadnom zrušení.
4: A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov a všetkých tých, ktorí kritizovali túto Matovičovú daň, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
3: Napriek predchádzajúcim zámerom premiéra Roberta Fica zrušiť túto daň od budúceho roka, zostáva kľúčovým príjmom rozpočtu. Jeho deficit chce koalícia v roku 2027 udržať pod hranicou 5% HDP. Podľa Gašpara sú koaličné rokovania o štátnom rozpočte na budúci rok v pokročilom štádiu. Predstavitelia štátu, ozbrojených síl a samosprávy si dnes v Brezovej pod Bradlom pripomenuli Deň ozbrojených síl. Odkazuje na prvé víťazstvo hurbanovských dobrovoľníkov z 22. septembra 1848. Spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc a vojnový veterán Branislav Tvarožek, zahrňalo kladenie vencov pri mohyle, ekumenickú bohoslúžbu v kostole Najsvetejšej Trojice aj slávnostné zhromaždenie. Nie. Prezident Peter Pellegrini sa v New Yorku stretol s končiacim generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom. Poďakoval mu za vedenie organizácie a diskutoval s ním o jej budúcej reforme. Hlava štátu zdôraznila, že pre predchádzanie konfliktom je kľúčové najmä dodržiavanie už existujúcich medzinárodných pravidiel a charty OSN. Pellegrini v rámci zasadnutia valného zhromaždenia OSN vystúpi zajtra v Bezpečnostnej rade k téme vojny na Ukrajine a neskôr predniesie aj prejav vo všeobecnej rozprave. Pápež Lev XIV. Sa 1. októbra vo Vatikánskych záhradách pripojí k stovkám detí pri Lurdskej jaskyni, aby sa spoločne pomodlili ruženec za mier a jednotu vo svete. Modlitbové stretnutie za účasti 700 až 1000 detí z rímskych škôl a farností otvorí celosvetový modlitbový týždeň tradičnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN. Podujatie potrvá do 7. októbra. Jednotlivé diecézy a spoločenstva po celom svete sa do spoločného úmyslu budú môcť zapojiť v ľubovoľný deň. Francúzsky pilot Isaac Adjar sa po mesačnej absencii vráti do kolotoča seriálu F1. 21-ročný jazdec týmu Red Bull sa zotavil zo zranenia zápestia a tento víkend bude štartovať na veľkej cene Azerbajdžanu.
2: Počasie.
3: Zajtra bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, v noci miestami, cez deň ojedinele prehánky alebo dážď, nad 1700 metrov aj sneženie. Najnižšia nočná teplota poklesne na 10 až 5, v dolinách okolo 3 stupňov. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 6 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Na D1 pred tunelom Višňové smerom z Martina havarovalo nákladné auto, úsek uzavreli, obídete to po Podstrečno. V kolóne si počkáte zhruba 10 minút na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. 25 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Hlohovca z D1. Radary vás zmerajú v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra, na D1 pri Vode Radoch smerom do Bratislavy, na vjazde do Gemerskej Polomy z Henskoviec, takisto v Košiciach na Gemerskej smerom na Rastislavovu a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
5: Dnes začíname vo veľkom štýle. Prišla k nám prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Dobrý deň, vitajte.
6: Dobrý deň prajem a dobrý deň aj všetkým poslucháčom a poslucháčkám Rádia Lumen.
5: Čo myslíte, zmiatla som poslucháča úvodom?
6: Na moment si myslím si, že
5: áno,
6: boli zaváhali. Bola to také tzv. Moment napätia, čo využívame aj vo filmoch častokrát.
5: A tie si dnes priblížime, pretože vy k ním máte veľmi blízko, ale mne skôr išlo o to, aby spozornili všetci tí, ktorí sa teraz stretávajú s nami pri jednom stole, tak ako my tu v štúdiu. Reč bude o viacerých filmoch, ale jeden si rozoberieme špeciálne, a to ten, ktorý kandiduje na Oscara, ale najskôr mi prezradte, ktorý je váš najobľúbenejší slovenský film? Ten váš, alebo od kolegu?
6: Tak je... Treba povedať, že ja sa na svoje filmy, ktoré ja produkujem, neviem pozerať úplne objektívne. Ja tam vidím jednak to množstvo práce, ktoré za tým bolo. Vidím, zvyknem byť veľmi kritická k vlastným veciam. Takže určite by som nevybrala jeden z mojich filmov, aj keď si mnohé vážim a v podstate každá práca, ktorú robím, nejako posunula ďalej alebo posúva ďalej. A najobľúbenejší slovenský film, neviem, či ho mám, lebo je ich mnoho a ťažko povedať, hlavne teraz tej pozície prezidentky akadémie si nedovolím vlastne vypichnúť
5: jeden
6: z nich. Takže, ale...
5: Diplomácia na mieste.
6: Určite aj to, ale zároveň naozaj som aj presvedčená o tom, že slovenský film rastie veľmi pekne a rastie aj vo svojej žánrovej pestrosti, rastie vo svojej kvalite, rastie vo svojej aj rôznorodosti tém, ktoré spracováva v odvahe a zároveň aj rastie počet divákov, ktorí ho sledujú. Čiže, ktorí si ho nájdu či už v kinách, alebo v televízii, alebo na online platformách. A ja som veľmi rada, že sa toto deje. Čiže myslím si, že toto je oveľa dôležitejšie, akoby ten celkový rast tej slovenskej kinematografie, ako možno vypichnúť jeden alebo dva.
5: A ja verím, že týmto úvodom narastol aj záujem našich poslucháčov počúvať dnešný rozhovor s Katarínou Krnáčovou. Laša!

0: Voda je život. A keď nám je ťažko na srdci, dožičme aj tým druhým, aby mali radosť zo života. Toto je veta Uja Karola z filmu Potopa. Dnes je mojím hosťom producentka tohto filmu Katarína Krnáčová. Tak skúsme cez túto vetu jednej postavy vtiahnuť poslucháčov Rádia Lumen do príbehu Potopy. O čom je film? Aká je zápletka?
1: Film Potopa sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia, kedy 7 obcí, ktoré boli obývané rusínskym obyvateľstvom na východe Slovenska, sa vtedajší režim rozhodol vysťahovať, zničiť a zatopiť práve kvôli tomu, že východné Slovensko trpelo nedostatkom pitnej vody a potrebovali tam postaviť dnes už existujúcu vodnú nádrž Starina. Toto je historické pozadie nášho filmu, ale v podstate príbeh je veľmi intimný, intimná, v podstate rodinná určitá sága o otcovi, ktorý žije už po smrti svojej manželky so svojou 15-ročnou dcérou. A keď sa dozvedia práve túto správu, ktorá je veľmi tragická pre všetkých obyvateľov, nielen ich dediny, ale aj okolitých, tak začnú proti tomu bojovať a snažiť sa vlastne, aby zmenili toto rozhodnutie. A tam práve prichádza k zaujímavému takému konfliktu až všeobecnejšieho charakteru, by som povedala generačnému konfliktu, kedy práve vidíme, ako tá staršia generácia sa veľmi snaží udržať to, čo zdedili po svojich predkoch, tú svoju rolu, tú svoju zem, to, čo ich spája s celou svojou rodinnou minulosťou. Kdežto práve tá nová generácia, tá mladá, to vidí ako šancu vyletieť z tohto hniezda a práve sa nejakým spôsobom oslobodiť a možno aj ísť žiť do mesta a plniť si svoje sny.
0: A keď je to zasadené v nejakom časopriestore, nejaký kontext tam je, ale tá linka vzťahu otca a dcery, myslím si, že je aktuálna úplne stále. Mňa veľmi zasiahla veta, keď otec hovorí Mare, ktorú hrá vynikajúca mladá talentovaná herečka Sara Chrypáková, že život nie je o tom, čo chceš, ale o tom, čo vydržíš.
1: Presne tak. Mnohí ľudia, ktorí ten film videli a majú, buď sami sú z rusínskeho prostredia, alebo z toho regiónu, alebo poznajú veľmi blízko týchto ľudí, povedali, že to je absolútne výstižná veta práve pre ten región. Tá veta je síce áno z nášho filmu, ktorý sa odohráva v 80. rokoch, ale vlastne verím tomu, že bola vyslovená aj v nedávnych dobách v mnohých rodinách. Takže ukazuje to na určitú tvrdosť možno jeden generácie alebo jedného typu rodičov, ktorí vtedy možno boli oveľa častejší, ale myslím si, že niektorí sú aj dnes. A áno, definuje to tento vzťah.
0: Veľmi prítomná je aj viera grécko-katolíci. Celý film sa to tak nejako ťahne, ako taká živná pôda, z ktorej vyrastá mentálne nastavenie ľudí. A to búranie cerkvy na záver bolo vyobrazené ako symbol búrania všetkého, kým tí ľudia boli. Mne to tak prišlo, že tak to bolo nastrihané vo filme. Čítala som to správne?
1: Určite áno. Tam pre nás bolo veľmi dôležité zobraziť práve tú rusínsku komunitu cez všetky ich tradície, cez ich život, ktorým žili. V tých 80. rokoch, ale vlastne aj predtým, tá dolina, ktorá bola z tých 7 rusínskych obcí, bola tak trochu akoby zabudnutá trošku aj pred tým vtedejším režimom, aj pred takoutou kontrolou štátnej moci. A oni si dosť žili takým uzavretým spôsobom života, tým, že sa tam aj ťažko dalo dostať a tak ďalej. Tam stále ten pop, ktorý vlastne je ten miestny kňaz miestnej cirkvi, bol veľmi dôležitý člen celej tej obce, priam až akoby starosta tej obce. Hej. On bol ten, ktorý bol najbližší priateľ, ale zároveň aj taký určitý, dnes by sme možno povedali trendsetter v niečom, naozaj nastavoval určitú úroveň života, spôsob života a išiel častokrát vlastným príkladom, vlastným životom, vlastným príkladom pre tých ostatných. Čiže toto bolo pre nás veľmi dôležité zachovať a zároveň tá postava aj toho popa v našom filme bola tiež postavená na naozaj veľmi hlbokých, rozsiahlých a dlhotrvajúcich rešeršoch, ktoré naši scenaristi a scenaristka spravili ešte predtým, že sme začali písať scenár. Niekoľko rokov oni naozaj študovali všetky možné materiály, ktoré sa týkali tejto témy a tohto regiónu a aj sa rozprávali s mnohými ľuďmi, ktorí si to pamätali alebo ktorí to vlastne mali sprostredkovanie alebo teda vlastnou skúsenosťou.
0: No celý čas, keď som pozerala film, som sa nevedela zbaviť jednej otázky, ktorú vám aj teraz položím. Ako sa vám podarilo do filmu obsadiť Antonia Banderasa do úlohy popa? Alebo že by nie?
1: Našli sme ho v Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča.
0: Nesmierne skvelé obsadenie, to chcem ešte povedať, lebo keď aj hneď zo začiatku vyšiel na scénu Evgenij Libezňuk, tak s manželom sme si povedali, že jasné, ten musí byť v takomto filme, ale od hlavnej postavy cez vedľajšie divák má pocit, že sú to skutoční Rusíni, nielen herci z Bratislavy, ktorí ako keby sa snažia naučiť po rusnacky, poviem to tak tradične. Tak kto sú tí herci, kde ste kastovali? Ako ste ich vyberali?
1: A toto bolo presne to, čo bolo pre nás dôležité, aby rusínske postavy v našom filme hrali reálne Rusíni. Všetci, ktorí tam hrajú a ktorí hrajú po rusínsky, v rusínskom jazyku, sú aj reálne Rusíni a Rusinky. Toto je niečo, čo bolo absolútne kľúčové od začiatku a my sme vedeli, že to takto chceme urobiť. Čiže my ten casting sme už od začiatku dizajnovali takýmto spôsobom. V Prešove existuje rusínske divadlo Alexandra Duchnoviča, z ktorého myslím si, že väčšina hrala v našom filme. Sú to výborní herci, veľmi kvalitní herci a čo je vlastne pre slovenský film si myslím veľmi dobré, neopozerané tváre. To znamená, že oni tú autenticitu priniesli aj cez ten jazyk, ktorý je vlastne pre nich absolútne prirodzený, ale aj cez to, že ich ľudia nepoznajú vlastne z iných buď seriálov alebo filmov. A mnohí z nich nám vlastne ďakovali už počas toho nakrúcania, keď sme sa s nimi bavili, že oni sú veľmi vďační, že prvýkrát v živote môžu hrať vo svojom materinskom jazyku, vo filme, že to sa im vlastne ešte nestalo.
0: A to je úplne iná výchozia pozícia. My tak teraz tiež vychádzame z tohto vstupu. Dnes sa rozprávam s Katarínou Krnáčovou, bude to o vašej práci, o vašich filmoch a najmä o filme Potopa, ale aby sme sa úplne neutopili v slovách, tak dáme priestor pesničke.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: toľko o tej vode rozprávame. Viete čo, pani Krnáčová, pokojne sa napite, keď budete potrebovať, keďže tu iné nemáme, my tak poskromnejšie. Ale zase u nás nikdy neviete, či z toho na konci relácie nebude vaša vína. Ale keď sme pri tom, v potope je scéna, kde grécko-katolícky pip, hrá ho teda slovenský Antonio Banderas, Vladimír
1: Čema.
0: A on tam spovedá Marinho otca a popri tom si popíjajú. Asi vodu. No.
1: Či už vodu alebo niečo, to už nechám na vysvetlenie každého diváka alebo diváčky, ale aj toto vychádzalo z tých mnohých rešeršov, ktoré sme robili. My sme sa snažili urobiť tú postavu tak, aby naozaj akoby bola hodnoverná. Tam treba si povedať, že áno, možno existujú nejaké určité akoby štandardy správania, ktoré my si predstavujeme a pripisujeme popom alebo kňazom, ale častokrát a hlavne v takýchto odľahlých miestach, v menších komunitách, tí kňazi naozaj sú priatelia s tými ľuďmi. Sú tiež len ľudia, tiež majú rôzne svoje neresti a jednoducho pre autenticitu toho filmu pre nás bolo dôležité, aby sme ukázali práve tú ľudskosť tých postav.
0: A ja preto chcem akcentovať aj ďalšie zábery, ako napríklad rajbanie v jarku na úvod, ručná práčka predstavená ako super inovácia, že bolo to také veľmi realistické, autentické, až tak nekompromisne poňaté zobrazenie. Takže áno, slušná, veľmi slušná rešerš. Mali ste skvelý tím a na jeho čele stal asi tiež veľmi šikovný, talentovný, skvelý režisér Martin Gonda. Ale je tu zaujímavý taký iný moment s ním spojený, že toto bol jeho debut.
1: Áno. Áno, toto bol jeho prvý dlhometrážny hraný film. On pred týmto filmom spravil krátky film Pura Vida, čo bol jeho magisterský film. A dostal sa s týmto filmom až do Cannes, na študentskú súťaž Cine Fondation. A tento film sa tiež odohráva, ten krátky film sa odohráva na východe Slovenska. Točil ho tam, San Martin pochádza odtiaľ, pochádza z Košíc. A už vtedy, keď točil vlastne ten krátky film, tak premýšľal nad tým, aká bude téma vlastne jeho prvého hraného dlhometrážneho filmu. A tým, že je spätý s tým prostredím veľmi intenzívne, počas toho nakrúcania krátkeho filmu sa vlastne znova začal stretávať s ľuďmi, vrátil sa vlastne znova do toho regiónu, tak sa vlastne rozhodol, že bude rozprávať o tejto téme, ktorú si práve pamätá zo svojho detstva. Jeho babka pochádzala práve z doliny vedľa Stariny a on ako dieťa sa chodil bicyklovať práve okolo tej starinskej priehrady, počúval rôzne príbehy práve tých ľudí, ktorí to nejakým spôsobom prežili alebo proste o tom počuli, boli s tým späté a fascinovala ho vlastne táto predstava toho akoby zaniknutého sveta. Takže sa rozhodol, že práve toto bude téma jeho nového filmu.
0: Je skvelé, že ste mu dali šancu. Musel vás osloviť asi nielen jeho prístup a to všetko, čo on do toho vkladal, ale zrejme aj niečo viac tam bolo, že ste cítili, že áno, tento scenár, tento námet má to svoje, neviem, my novinári máme takéto 5V, na ktoré musíme dať vždy odpovede, ale vy, producenti filmov, na čo hlavne sa zameriavate?
1: Pre mňa to bola taká kombinácia viacerých vecí. Jedna vec bola kvalita jeho krátkeho filmu. Tam vlastne na tých krátkych prácach pri tých debutantoch už sa dá v celku hodnoverne odčítať ich talent, aj to, ako pracujú buď s hercami, alebo akým spôsobom pristupujú k tej látke, aký majú štýl rozprávania a tak ďalej, alebo vizualitu, čo je veľmi dôležité tiež. A čiže určite to bola kvalita toho filmu, zároveň sme sa rozprávali o tej téme, videla som, že ho to fascinuje, pre mňa nie je väčšej radosti ako sledovať vlastne tvorcu, ktorý je fascinovaný témou, na ktorej pracuje a chce ju rozobrať naozaj do hĺbky a poctivo. A zároveň pre mňa, ja tým, že ja som Bratislavčanka, ja tento kút Slovenska som veľmi málo poznala a stále si myslím, že ho veľmi málo poznám. Čiže pre mňa aj tá téma bola vlastne absolútne neznáma a v niečom aj veľmi nová a zaujímavá. A páčilo sa mi, že je to kus histórie, ktorú podľa mňa mnohí Slováci a Slovenky vôbec nepoznajú. A mala som taký pocit, že vlastne by sme dokázali priniesť práve na plátno veľmi zaujímavú tému, nepoznanú, neopozeranú a aj, nechcem povedať úplne, že poučiť, ale vlastne aj nejakú vedomosť priniesť.
0: A zároveň priniesť slovenský film s titulkami.
1: Napríklad. To nebolo,
0: sa nepodarí každé.
1: To bolo ťažšie rozhodnutie, ale zároveň som vedela, že práve pre dosiahnutie tej autenticity neexistuje iná možnosť, ako naozaj ho urobiť rusínsky a urobiť ho hodnoverne.
0: Sára Chrypáková, vždy je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako sa vyberá hlavná postava. Bola to voľba číslo 1, že na prvú, alebo ako to bolo u Sary?
1: So Sarou to bolo veľmi zaujímavé, lebo my ešte 2 roky predtým, než sme točili ten film, tak sme natočili taký krátky akoby teaser, alebo takú krátku ukážku, s ktorou sa nám potom vlastne darilo lepšie zhaňať financie tým, že to bol debutový režisér, debutový aj scenaristický tým a tak ďalej, tak chceli sme vlastne urobiť takýto akoby test a ukázať, že takto nejako by sme ten film chceli natočiť. Takže my sme vtedy urobili taký veľmi rýchly casting na východe Slovenska, kde sme zhaňali dievčatá, ktoré vedia rusínsky v určitom veku. Prihlásili sa nám viacere, niekoľko desiatok. Vybrali sme z toho 2 práve do týchto akoby hlavných rolí. Natočili sme, a jedna teda z nich bola Sára, a natočili sme tento krátky teaser, taký dvojminútový. A s ním sa nám podarilo ten film zafinancovať. No a potom asi o rok a pol, keď už sme videli, že dobre, ideme do nakrúcania reálneho filmu, tak sme rozbehli veľký casting. A povedali sme si, že síce páčili sa nám tieto 2 dievčatá, ktoré nám hrali v tom teaseri, ale teda poďme si to naozaj pozrieť úplne všetky možnosti, ktoré máme. A my sme naozaj, režisér vtedy videl možno 100-150 dievčat. V podstate možno aj všetky dievčatá, ktoré sú rusinky, ktoré vedia rusinsky, ktoré boli v danej vekovej kategórii a ktoré boli hlavne ochotné vôbec prísť. Takže myslím si, že naozaj to bolo v celku úzka skupina už akoby dievčat a videli sme ich všetky. A vždy, keď sa nejaké dostávajú do ďalšieho kola, tak tá Sára vždy prechádzala týmto kolom. Sára prišla teda tiež na ten casting veľký. Prechádzala z kola do kola a Martin si ju vždy tak volal, aby, dajme tomu, urobila dvojicu nejaké ďalšie, aby si vyskúšala tak ďalej. A tá Sára veľmi pilne a v podstate aj tak ako disciplinovanie a aj pokorne vždy prišla a vždy bola výborná. Až vlastne nakoniec sa to tak zúžilo do finále, že vlastne tá Sára, ktorú sme objavili 2 roky predtým, ešte snáď ako 14-ročnú, možno 15, tak vlastne nakoniec aj hrala vo veľkom filme hlavnú rolu.
0: Tak to svedčí aj o jej cnostiach, typu, že trpezlivosť a pokora, ako hovoríte. A bola naozaj veľmi, veľmi skvelá v tomto filme a v tejto postave Marie. Aj mne sa veľmi pozdávalo to, že ona ako keby nestavala sa do úlohy obete, nefrflala. Mala to ťažké, pretože mala svoje sny. Ako mladé 15-ročné dievča chcelo ísť do sveta, dobiť ho, ale nevyplakávala. Ja teraz budem trošku, lebo čas sa nám na tento vstup minul, takže sa posúvame ďalej s ale Katarína Krnáčová s nami zostáva a budem sa jej pýtať aj na to, či úlohou producenta je vyberať lokácie, rozhodovať o tom, koľko vizuálnych efektov tam bude a tak ďalej. Zostaňte s nami.

0: ke dnu stúpa.
1: Počúvate Pri jednom stole.
2: Katarína Krnáčová je slovenská filmová a televízna producentka. Stojí za viacerými úspešnými filmami, medzi nimi napríklad Piata loď, ktorá získala kryštáľového medveďa na Berlinále, Letní rebeli, Ako som sa naučila lietať, Jej telo, či najnovšie aj film Potopa. O lokáciách a vizuálnych efektoch sa teraz poďme trošku pobaviť. Kde sa nakrúcalo?
3: Nakrúcali sme na východe Slovenska, prirodzene, v rámci autenticity, o ktorej som už niekoľkokrát rozprávala. Bolo toto tiež absolútne automatické rozhodnutie, že ideme práve do toho kraja, kde sa ten film odohráva. Točili sme v okolí Medzilaboriec najmä, tam bol naša taká hlavná základňa v Medzilaborciach. Najviac scén sme točili v dedinke Čertižné, ktoré je od Medzilaboriec asi 15 minút vzdialené. Tam bola vlastne aj tá hlavná usadlosť, aj niekoľko ďalších lokácií a miest, ktoré vidíme potom vo filme. A točili sme v okolitých dedinkách potom, kde sme našli buď tú cerkev, alebo školu, alebo rôzne iné. Točili sme aj v Košiciach, aj v Košickom kraji tiež niekoľko scén. Čiže v podstate sa celý štáb na také 3 mesiace presťahoval do toho regiónu s tým, že režisér tam išiel trošku skôr, lebo kvôli režijnej príprave s herečkami on vlastne strávil tam 2 mesiace ešte pred prípravou nakrúcania, strávil čisto iba režijnou prípravou, iba on a tí dve dievčatá, ktoré hrali vlastne tú hlavnú rolu.
2: VFX artisti, alebo teda vizuálno-efektoví ľudia, odborníci na to, niekedy cestujú tiež so štábom, ale väčšinou ich úloha je v tej postprodukcii. A ja som si všimla v titulkoch, že ich tam bolo dosť veľa, aj tých úkonov od kompozície, matchmovingu, matpaintingu, trošku do toho vidím, iba trošku. Ale ktoré tie zábery boli v postprodukcii dorábané pomocou vizuálnych efektov? Či som sa tak nejako trafila?
3: No, určite ste sa trafili veľmi dobre a bolo ich veľmi veľa. Bolo ich oveľa viac, ako sme si pôvodne mysleli, že to bude potrebné.
2: A čo tak najviac sa tam dorábalo?
3: A viete čo, aj ten výbuch kostola napríklad, to bola najväčšia vec, hej, ktorý vidíme hneď v úvode. Takisto napríklad...
2: Aj búranie tých domov?
3: Búranie tých domov až tak nie, pretože búranie tých domov, toho domu vlastne, ktoré tam je to hlavné búranie, to sme nakoniec natočili reálne, naživo. My sme našli dom, ktorý vlastne už bol spadnutý, tak polospadnutý a ktorý vlastne už chceli tí majiteľia zbúrať, ale nemali na to financie, tak sme sa s nimi dohodli, že tak nám prenajmite lokáciu a my vám ho zbúrame. Takže toto je bola aj v súlade s tým, čo je trošku taká moja agenda a to je zelené nakrúcanie, udržateľné nakrúcanie. Ja sa tomu venujem už niekoľko rokov. A v tejto...
2: Čo to presne znamená?
3: Znamená to v podstate robiť rozhodnutia ohľadom prípravy, nakrúcania a celú tú výrobu urobiť s ohľadom na šetrenie životného prostredia. A to sa dá robiť naozaj v mnohých oblastiach. A je to od toho, že nemáme plastové fľaše, ale máme naplniteľné fľaše, od toho, že naozaj šetríme odpad, separujeme odpad, snažíme sa znížiť počty preprav, nechodíme napríklad jeden človek v aute, ale snažíme sa viacerí, chodíme vlakmi, ak sa dá. Mnohé oblasti nakrúcania to postihuje, ale napríklad aj v rámci tej výpravy, ako to my nazývame, čiže tých scén, snažili sme sa nevyrábať nové veci, ktoré potom urobíme akože za staré, ale naozaj použiť už reálne existujúce, či už nábytky, alebo rekvizity, alebo aj kostýmy. My sme napríklad takto obchodili vlastne celý ten región, kde sme robili takú v príprave ešte pred nakrúcaním takú ako mini kampaň, kde sme dali do miestneho rádia, do miestnych rozhlasov a do miestnych novín inzeráty, že ak máte staré nábytky, ak máte staré nejaké oblečenie po svojich starých mamách a tak ďalej, ozvite sa nám, my preto prídeme a my sme to všetko uskladnili práve v tom Čertižnom, v kultúrnom dome. To sa stalo vlastne kultúrny dom našim skladom na 2 mesiace. Čiže veľmi pekne ďakujeme pánovi starostovi a jeho manželke, ktorí nám veľmi pomohli v tejto príprave aj počas nakrúcania a vlastne z toho sme čerpali. Čiže naozaj to, čo ľudia dnes vidia vo filme, ako postiel, stoličky, nejaké rekvizity drobné, práčka, oblečenie, čo majú na sebe mnohé z toho, sú reálne veci, ktoré reálne ľudia používali práve v tom období.
2: A toto všetko, ja si teraz zrobím taký mentálny zoznam toho, čo ako producentka asi ste na tom filme robili a už je veľmi dlhý a ešte keď aj takýmto detailom sa venujete, tak to si viem predstaviť, že to asi trvalo veľa rokov, že to sa nestihlo toto urobiť za pár piatkov.
3: To určite nie. V podstate celý ten proces na Potope od toho, od tej možno prvej žiadosti, ktorú sme dávali na vývoj ešte scenára, čiže ešte predtým, že sa vôbec začal písať scenár, až po tú distribúciu naozaj trval 7 rokov, s tým, že vlastne už máme takmer rok po kinodistribúcii od filmu a ten film stále žije, čomu sa veľmi tešíme. Stále s tým filmom pracujeme. Teraz vlastne nás čaká obrovská Oscarová kampaň, čiže naozaj je to niečo, čo je obrovským zadosťučinením aj pre producenta, že ten film neskončí po nejakom jednom alebo dvoch týždňoch v kinách, ale žije si svojim životom ešte dlho. Je to aj práca na tom filme ešte, veľmi intenzívna, ale je to vlastne spojené už s radosťou, lebo už je to vlastne o tom šírení toho diela.
2: A ako sa vyberá film, ktorý bude za Slovensko kandidovať na Oscara, aj o tom sa porozprávame, tak zostaňte s nami.

0: Potopa. Krásny film. Je to subjektívny názor, ale som rada, že má aj objektívnu oporu v posúdení odborníkmi, nielen pokiaľ ide o ocenenie Slnko v sieti, ale je to aj kandidát na Oscara za Slovensko v kategórii Najlepší medzinárodný film. So mnou pri jednom stole je dnes producentka filmu Katarína Krnáčová. Už ste niekedy držali Oscara v ruke?
1: Nedržala som ešte Oscara. Samozrejme, že by som chcela. Tak to je obrovská meta, myslím si, že pre všetkých filmových tvorcov a tvorkyne je to naozaj najprestížnejšie ocenenie.
0: Ako sa vyberá film, ktorý bude reprezentovať Slovensko?
1: Sú na to presne určené procesy. Každá krajina to má možno trošku inak, ale pokiaľ krajina má fungujúcu akadémiu, tak sa to vyberá väčšinou práve cez tú akadémiu. Ak nemá, lebo sú ešte krajiny, ktoré nemajú svoje akadémie založené, tak sa to vyberá cez nejaké buď filmové centra, alebo cez nejaké iné filmové organizácie.
0: Ale my máme.
1: My máme Slovenskú filmovú televíznu akadémiu, ktorá vlastne už bude oslavovať 30 rokov od svojho založenia budúci rok, čiže je to naozaj dlhotrvajúca etablovaná profesionálna organizácia, ktorá zastrešuje vlastne najširšiu škálu filmových profesionálov. Sú tam naozaj zástupcovia, zástupkyne všetkých možných filmových a televíznych profesí, od réžie, cez scenografiu, herci a herečky, zvuk, kostýmy, strih.
0: Tých členov je veľa,
1: máme
0: ja som si pozerala na našom webe.
1: Je ich okolo 200.
0: Takže to sú ľudia, ktorí rozhodujú o tom, ktorý film?
1: A to sú ľudia, ktorí rozhodujú jednak aj o Slnku v sieti. Tam je dvojkolové vlastne hlasovanie na to, sú na to presné pravidlá, presne určené. A oni rozhodujú aj o tom, ktorý film pôjde na Oscara za Slovensko. Akadémia vždy vlastne určí balík filmov, ktoré spĺňajú tie kritériá. Tie kritériá sú presne dané americkou akadémiou zasa, ktorá sa volá AMPAS. A oni určia každý rok kritériá, kedy tie filmy majú mať premiéru, kedy mali mať teda premiéru, ktoré filmy, nejaké ďalšie kritériá, ktoré do toho spadajú. My vyberieme z tých slovenských filmov tie, ktoré to spĺňajú a toto dáme na hlasovanie našim akademikom a akademičkám s tým, že máme tam také pravidlo, že pokiaľ zahlasuje viac ako polovica, či 50% členstva, tak vlastne prezidium našej akadémie už berie toto rozhodnutie za finálne a ten film ide ako oficiálny kandidát. Pokiaľ by zahlasovalo menej ako 50%, tak je určená presná komisia, zložená väčšinou z členov prezidia, ktorí teda vyberú film. Ale ja som teda prezidentkou akadémie posledné 3 roky a každý rok sme mali viac ako 50%.
0: To je asi dobrá správa, že ešte ho vyberať.
1: Výborné.
0: Áno. A ešte si ale uzrejmime pojmy dojmy. Slovenský kandidát na Oscara nerovná sa Oscarová nominácia. Áno?
1: Ani zďaleka. Žiaľ, bolo by to veľmi jednoduchá cesta. Nie, čiže samozrejme. Je to národný kandidát, ktorý teda ide do toho boja o tú sošku Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. S tým, že každý rok vlastne tam súťaží okolo 80 až 90

0: Sense v Berlinále, v Cannes a v Benátkach súťažia tiež spolu s nami, čiže už je to skoro tých 90
1: Rozumiem.
0: Filmov.
1: Rozumiem. Komplex, zložitý veľmi celý ten proces, ale je to naozaj len o tom, že ktorý film je najlepší, alebo do akej miery sú tam aj tie iné faktory?
0: Ja tým, že teraz vlastne prvýkrát mám film, ktorý som ja produkovala a aj bude súťažiť o Oscara, tak trošku som do toho načrela za posledné týždne a naozaj vidím, že tento boj je veľmi o peniazoch. Naozaj, že v tej, na tom americkom trhu ten filmový priemysel je naozaj priemysel a je to naozaj biznis a je to veľmi o tom, ktorý film dokáže zohnať tú podporu finančnú na tú kampaň takú, aby tú kampaň naozaj mohli urobiť relevantnú a veľkú. Čiže sama aj máme už vlastne taký najatý taký mini tím, ktorý s nami robí. Je to americká PR, je to európske PR, aj ľudí, ktorí sa budú starať o sociálne siete a tak ďalej. A s nimi spolupracujeme a oni mi sami povedali, to sú ľudia, ktorí 20 rokov proste tieto kampane robia a oni sami povedali, že každý rok sa proste stane, že mnohé filmy, ktoré sú výborné, sa vôbec nedostanú aj na tzv. Shortlist, lebo to je vlastne také predkolo ešte.
1: Áno,
0: pred
1: to nie sú len tí nominanti, áno. Ale...
0: Tam vlastne je to, že je tých 85 až 90 filmov, z ktorých sa vyberá. A v prvom kole sa vyberá tzv. Shortlist, čiže krátky zoznam, menší zoznam 15 filmov, ktoré vlastne idú ďalej. Zadne sa hlasuje v decembri, v okolo 15. decembra oznámia tento shortlist a potom vlastne v januári sa hlasuje už o tú finálnu peťku nominantov.
1: Uh-huh. A na Slovensku sa podarilo filmu Vlny. Uh-huh. Teda Česko-Slovenská ako produkcia. Áno, dostať do toho shortlistu. Áno, ešte áno, nomináciu dostať. Nemáme, tak budeme vám veľmi držať palce o tom, ďakujem, kam smeruje pekne. Slovenský film, čo ho najviac ohrozuje a prečo je divák v celom ekosystéme kinematografie jednou z najdôležitejších elementov, si povieme s Katarínou Krnáčovou už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

Ako sa mení filmový svet, správanie divákov a čo potrebuje slovenská kinematografia, aby fungovala aj v budúcnosti? To ma bude tiež zaujímať, keďže to mám producentku, tak jej sa budem pýtať. Ako teda správne funguje celý ten ekosystém, ak funguje dobre, ktorý určite má niekoľko

0: niekoľko pilierov. Ktoré to sú a prečo je dôležité, aby fungovali?
1: Ja som veľmi rada, že ste práve spomenuli toto slovo ekosystém, lebo je to presne tak. Je to súbor viacerých elementov, ktoré proste pokiaľ fungujú, tak sú výsledky. A pokiaľ jeden z tých pilierov zaostáva, tak to tiež vidno na tých výsledkoch. A tie piliere sú niekoľké. Jedna z toho veľmi podstatná je naozaj stabilná a taká ako keby predvídateľná podpora slovenskej kinematografie. To znamená, že je to jednak sú to fondy, jednak sú to televízie ako potenciálni koproducenti týchto filmov, je to podpora distribúcie a tak ďalej. Čiže toto všetko, pokiaľ funguje, tak je super. A naozaj
0: a celý tento...
1: to funguje spolu s ďalšími presne týmito piliermi. Ďalšie je samozrejme podpora filmovej edukácie a teda podpora filmových škôl, ktoré naozaj sú veľmi dôležité, lebo práve v ich útrobách rastú práve tí naši budúci filmoví tvorcovia, čiže je strašne dôležité pripraviť im aj podmienky na to, aby po doštudovaní tu ostali a neodchádzali preč a aby naozaj mali tu podmienky na to, aby tie svoje debutové filmy mohli urobiť a aby naštartovali svoje filmové profesionálne kariéry. Videli sme na poslednom Slnku v sieti, že vlastne väčšina filmov, ktoré dostala najviac nominácií, boli práve debutové filmy, čo je úplne úžasné a z toho sa veľmi teším.
0: A celé toto úsilie všetkých týchto tvorcov smeruje k divákovi predsa, lebo pre nich to robíte.
1: Určite.
0: A do akej miery je teda on dôležitý v celom tomto ekosystéme?
1: Divák je veľmi dôležitý, samozrejme. Divák, bez diváka by proste nebol film. To je nám všetkým jasné. Tak ako sú diváci rôzni a ich možno vkus alebo ich preferencie, čo sa filmov týka, je rôzny, tak sú aj rôzni tvorcovia a tak sú aj rôzne tie filmy. A ja som presvedčená o tom, že práve tá zdravá kinematografia je vtedy, keď je práve veľmi rôznorodá a práve veľmi diverzifikovaná. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby vznikali filmy, ktoré sú možno komerčnejšieho rázu, možno komediálne, možno naozaj také ako viac na tú zábavu. Ale zároveň, aby tu vznikali filmy, ktoré sú aj, ako to my nazývame, arthouse-ové, ale možno trošku ťažšie na vnímanie a práve sú určené tým náročnejším divákom, lebo aj takí tu sú, aj takí potrebujú vlastne filmy a potom samozrejme celá široká škála, ktorá je medzi týmito dvomi polmi.
0: Ale som rada, že to hovoríte ako producent, že potrebujeme aj filmy, komédie a niečo také na piatkový večer, na uvoľnenie, určite. Lebo niekedy má divák slovenský pocit možno, že tu prinášame same ťaživé témy. Komunizmus, socializmus, vojny, perzekúcie a tak ďalej. Ale asi je to o tom, že aj toto treba, aby sa nezabudlo, ale potrebujeme určite na nejaký balans aj určite trošku veselosti.
1: Určite práve tá diverzita je veľmi dôležitá, lebo naozaj sú diváci, ktorí sa chcú zabaviť, ale sú diváci, ktorí sa chcú možno aj niečo naučiť, možno sa niečo nové dozvedieť a možno práve si prejsť nejakým citovým, emocionálnym, veľmi silným oblúkom počas toho pozerania filmu a to práve možno pri pozeraní tých komerčnejších filmov až tak nedostávajú. A zároveň ale si myslím, že napríklad komediálny žáner je jeden z najťažších urobiť. Takže klobúk dole pred týmto žánrom, myslím si, že je to veľmi ťažké urobiť dobrú, inteligentnú, kvalitnú komédiu a držím palce všetkým tvorcom, ktorí sa o to pokúšajú.
0: A už takých máme dnes v súčasnosti na Slovensku, takže to bol odkaz Kataríny Krnáčovej, ktorá okrem toho, že je prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, je aj členka Európskej filmovej akadémie a dokonca aj podpredsednička Federácie filmových akadémií Európy. Už by som sa aj zapotila, kebyže ešte ďalší titul máte, ale teda chcem tým povedať len to, že vy to vnímate z helikoptéry, celý tento náš systém, ktorý tu máme v rámci filmovej a televíznej tvorby, ale hlavne asi filmovej, na ktorú sa zameriavate. Takže som rada, že sme sa mohli porozprávať. A možno ešte dôležitá otázka na záver. Kde si môžu diváci film Potopa pozrieť?
1: Film Potopa ešte stále občas nejaké kina zahrajú, ale už veľmi málo, ale hlavne už máme niekoľko mesiacov na Netflixe, takže pozývam divákov určite aj tam.
0: Katarína Krnáčová bola mojim hosťom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Zajtra privíta kolega Jan Heriban Timeu Hókovú, ktorá porozpráva svoj príbeh nevidiacej mamy, veľmi zaangažovanej v pomoci iným. Dovtedy dobre sa majte, zdraví a s Bohom ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Pri jednom stole s Jánom Heribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu Východ-Západ. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Vláda dnes pripraví viaceré alternatívy postupu v súvislosti s cenami benzínu a nafty. Uviedol to premiér Robert Fico s tým, že sa bude opierať o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe sa rozhodne zajtra na rokovaní kabinetu. Opozičné PS a Hnutie Slovensko predtým kritizovali vládu, že nerieši vysoké ceny paliv. Chcú preto zvolať aj mimoriadnu schôdzu parlamentu. Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara môže však dôjsť jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení.
5: Tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov a všetkých tých, ktorí kritizovali túto Matovičovú daň, transakčnú Matovičovú daň, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
4: Predseda PS Michal Šimečka reagoval, že transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých.
6: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
4: Teologická fakulta v Košiciach hostila medzinárodnú konferenciu s názvom Sára Šalkaházy – Odvaha lásky a služby v meniacej sa spoločnosti. Konferencia bola venovaná 20. výročiu blahorečenia Sáry Šalkaházy, ktorá sa stala symbolom odvahy, služby a nezišnej pomoci druhým. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerali na konkrétne formy pomoci blížnemu, a to najmä v kontexte sociálnej práce. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu Východ-Západ, ktorý bol 10. septembra poškodený pri dronovom útoku. Vývoz ropy z terminálu Yanbu pri Červenom mori sa očakáva ešte dnes. Informuje o tom agentúra Reuters s odkazom na 3 informované zdroje. USA odmietli vydať víza námestníkovi ruského ministra zahraničných vecí Aleksandrovi Alimovovi, ktorý sa chystal na valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Oznámil to hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva to považuje zo strany Washingtonu za nepriateľský čin. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie potom, čo sa včera pripojil k reprezentačnému tímu v Poprade. Trénerský štáb na čele s Vladimírom Vajsom starším zatiaľ neinformoval o nominácii niektorého z náhradníkov.
3: Počasie.
4: Aj zajtra bude premenlivá, veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň ojedinele očakávame prehánky alebo dážď, od 1700 metrov aj sneženie. Nočná teplota klesne na 10 až 5, v dolinách na 3 stupne. Cez deň očakávame 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Medzi Tomášikovom a Jahodnou v zákrute havarovalo osobné auto. Prechádzate tadiaľ striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Krátka kolóna je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťadce je aktuálne zdržanie 50 minút. Smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. A krátko sa zdržíte aj na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch. Dajte si pozor aj na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín. Je tam na krajnici dodávka s defektom. Radary ste videli v Bystričanoch smerom na Nováky, za Tisovcom smerom na Muráň, na výjazde zo Sabinova do Šarišských Michalian, v Košiciach na Palackého smerom do centra a na výjazde z Prešova do Kapušian. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Dnes má meniny Móric, určite poznáte aj vy nejaký vtip o Móriczkovi, ale môžeme si pripomenúť aj cestovateľa, dobrodruha, spisovateľa, vojaka a kráľa na Madagaskare Móriza Augusta Beňovského. My vám pripomenieme počasie na najbližšie dni a v tejto hodine sa budeme venovať aj svätému Emerámovi. K tomu nám bude spievať Phil Collins aj Kristína. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: No veru, keď som dnes vyšiel von, tiež som bol vzkriesený, prebralo ma to chladné počasie. Pán meteorológ Peter Jurčovič na linke, pozdravujem.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Tak ako to vyzerá na Slovensku s počasím v týchto chvíľach?
2: Tak čím začnem, snehom alebo dažďom?
1: No tak to je naozaj, že z dažďa pod odkvap, tak asi dažďom, toho asi bude viacej.
2: Tak môžeme povedať, že východná Európa tlaková niž, západná vysoký tlak, my medzi tým zosilňujúcom sa v severnom prúdení naozaj studeného vzduchu. Mám taký dojem, že to pomaly ide aj niekde od severu Škandinávie, ten studený vzduch. Od včera nám tu sneží, chopok hlási, dnes ráno hlásil chopok 8 cm snehu a celkové asi 16 mm zrážok. A ešte lepšie je Lomnický štít. Môžeme povedať, že dnes ráno Lomnický štít je najchladnejšou oblasťou v Európe. Ešte tam je jedna taká alpská zonbliga, ale to je automatická, kdežto naša je naozaj taká oficiálna. Takže Lomnický štít za 24 hodín hlásil, nemôžem ani povedať, že napršalo, lebo množstvo zrážok bolo až 53 mm a potom to išlo do sneženia a tak dnes ráno už Lomnický štít hlási 22 cm snehu. To je slušné. No a potom ideme teda už na také normálnejšie teploty, takže na Orave je to tak okolo 8-9 a vôbec na severe maximálne do 12 stupňov Bžilina a na východe okolo Stropkov tam je 14. No a Košice tiež 14, Trebišov 16, tam je to lepšie, na juhu stredného Slovenska dokonca 17, okolo Lučenca, Dudince 16 a v Podunajskej nížine to máme asi tak 15 až 17 stupňov, na Záhorí okolo 14, no Trenčín len 12. Sú miesta samozrejme na severe, kde je veľa oblakov, môže byť až zamračené a pokračuje, stále ešte pokračuje zrážková činnosť. Podľa meraní v týchto popoludnejších hodinách môžeme povedať, že zrážková činnosť, no, naše hlavné meteorologické stanice o 14. No, na Orave hlásia pre Hanku, tam je teplota tých 8 stupňov. Inde napríklad Hurbanovo hlási takmer zamračené. A teraz aj dosť sa zosilňuje vietor, takže môžem povedať, že v Bratislave nárazy vetra máme tak okolo 50, možno až do 60 km za hodinu. Na východe býva veterno v Košiciach, teraz je tam okolo 40 km za hodinu pri severnom vetre 15 stupňov. No a ešte spomeniem aj Banskú Bystricu. Patrí sa vám to povedať, že čo vás trápi,
1: aké počasie,
2: takže 15 stupňov. Ale len 3 metre za sekundu. No až tak veľmi nefúka.
1: Nefúkalo až tak, áno. To máte pravdu.
2: Celku takto dá sa povedať dobre.
1: No a ako to bude vyzerať v noci a zajtra?
2: Tak stále bude pokračovať asi až do soboty ten prílev studeného vzduchu od severu. Takže na stredu rátame s tým, že hlavne na severe veľká oblačnosť. Na juhu môže byť menej. Predsa len od severu to ide a na Tatrách sa to tak ako si kumuluje, takže tam by malo snežiť. Ešte na Štrbskom plese asi nie, ale kúsok vyššie, o nejakých 100 metrov vyššie nad Štrbským plesom, už aj tam, čiže okolo 1600 metrov, už by to malo byť sneženie. A teploty ráno asi tak 3, 4, možno do 5, na juhu do 10. A potom cez deň predpokladám, že zrážková činnosť ešte bude pokračovať, aj keď už toho asi toľko nebude. Možno tak maximálne 5, 6, 7 milimetrov, alebo v Tatrách na hrebeňoch, tam to môže byť ďalších nejakých 5 až možno do 10 cm snehu, takže zaujímavé. Ale maximálna teplota na juhu ešte vyťahne na 20, ale na severe už možno len tak 10 alebo 11. Čiže takto to vychádza na stredu. Štvrtok je zaujímavejší zase tým, že príde k nám ďalšia frontálna oblačnosť. Takže aj keď v noci jasno až polojasno, čo naznačuje, že v horských dolinách už treba rátať aj s mrazom, aspoň minus 1, ak nie minus 2. A na juhu asi plus 9 a potom cez deň na juhu zase tak 20, tesne nad 20 a na juhu, na severe len okolo 14-15, viac nie. Ešte aj piatok bude pravdepodobne s tým severozápadným vetrom a tie teploty asi tak narovnako. Aj tie zrážky, či už prehánky alebo na hrebeňoch, ktoré ďalšie sneženie, stále snežiť. A najvyššia teplota v piatok na juhu 20 až 21 stupňov. Zmena by mala prísť potom asi v sobotu, čo znamená, že by to mohlo už prechádzať aj do dažďa, ráno hmly a už potom tá noc asi nebude taká studená. No a v nedeľa asi to bude niečo podobné s tým, že sa zmení vietor na južný a začne sa oteplovať. Takže rátam s tým, že by to mohlo dať takých dobrých 25 stupňov. Dobre, nie?
1: Môže byť, to sa tešíme na to. No a tešiť sa môžeme aj na ďalší vstup po piesni, lebo bude nám veselo, keď som už toho Morica spomínal v úvode, tak máte aj k tomu niečo pripravené, takže to už o chvíľu.

0: Chladnejšiemu počasiu sme prispôsobili aj pieseň, ktorú sme si hrali takto o 14.21 a my pokračujeme v rozhovore s meteorologom Petrom Jurčovičom. Tak máme nejaké pranostiky viažúce sa na Morica?
1: Tak máme, samozrejme. Inak dnes máme posledný letný deň, to viete.
0: Áno,
1: samozrejme,
0: áno.
1: Samozrejme z astronomického hľadiska, nie tak. Z meteorologického. Takže pranostiky hovoria dokonca... Nielen u nás, ale aj v zahraničí, hlavne vo Francúzsku, sa hovorí o lete svätého Morica. Čiže nie o jesene, ale o lete. A dokonca sú aj také pranostiky, ktoré ešte aj v novembri hovoria o lete. Ale to budeme hovoriť, až to bude aktuálne. Teraz teda spomeniem, nie ich veľa. Jedna hovorí, že na svätého Morica hodí sa už čapica. No, vietor, chladný vietor, studený vzduch a tak ďalej, to je jasné. A že aj keď je veterno, tak sa hovorí, že ak je jasno na deň svätého Morica, potom v zime vraj bude mnoho vetrov. No, tých pranostiky majú aj Nemci, Francúzi, Poliaci a je to niečo podobné. A celku to sedí, pretože máme napríklad z histórie, môžem spomenúť, deň svätého Morica v roku 824. Vraj vtedy napadol veľký sneh, ktorý trval 29 týždňov. Zima bola veľmi tuhá, príkra, takže mnoho dobytka aj ľudí zomrelo od zimy. Takže no a to je vlastne v období Veľkomoravskej ríše, takže až takéto divoké to bolo. No a teda ešte nejaký ten vtip sa patrí dať.
0: Áno, dohodli sme sa.
1: Takže taký detský. Malý Moricko píše dedovi Mrázovi, prosím ťa, pošli mi bračeka. A dedo Mráz hovorí obratom, samozrejme, ale pošli mi mamičku. Alebo zase tak zo školy môžeme spomenúť, tam sa spomína taký vtip, že učiteľka sa pýta Moricka, vieš povedať nejaké zviera na P? Moricko bez problémov hovorí pes. Učiteľka mu to nedá, hovorí mu a povedz mi na D. A Moricko hneď odpovedá, druhý pes. A učiteľka sa to tiež nepozdáva, tak hovorí, tak povedz mi nejaké zviera na Ž. A Moricko slušne, veľmi trefne hovorí, že by tretí pes.
0: Výborne.
1: Takže aj takéto sa vyskytuje. Ešte chcete jednu významnú osobnosť?
0: Povedzte.
1: V kalendári sa spomína Vincent de Paula a zomrel už potom ako Vincenzo alebo Vincenzo Viviani. No, môžeme povedať, že to boli významné osobnosti. Práve ten prvý sa môžeme povedať, že narodil sa 22. septembra 1703. No a môžeme teda spomenúť, že to bola veľmi významná osobnosť. Bol žiakom evangelistu Purkyňa, evangelistu Torricelliho a Galileo Galileiho. A ešte také dôležité je, že spolu zostavili ako prvé návrh hodín s kývadlom a potom dokonca aj s kolegom ešte rozmýšľali, ako odmerať rýchlosť zvuku. Aj sa im to podarilo a za pomoci pozorovania blesku a strelby z dela. A stanovili to na 350 metrov za sekundu.
0: Tak
1: čo
0: skoro.
1: Nebolo až také zle.
0: Áno.
1: Takže preto som spomenul meno Vincenzo Viviani.
0: Ja ešte listujem vo vašej knihe, ktorú ste napísali a tu čítam, že na deň svätého Morica roku 824 napadol veľký sneh, ktorý trval 29 týždňov. Zima bola veľmi tuhá a príkra, takže mnoho dobytka a ľudí pomrzlo.
1: No, to je to, čo som už povedal.
0: Áno, takže takéto informácie máme. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne. My sa budeme počuť opäť zajtra po 7:30, tak ďakujeme za všetky informácie.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. No a ešte informácia o presnom čase. Máme 14 hodín 25 minút. Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinky na recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Máme síce deň bez aut, ale bez nehôd to úplne nie je. Hlásite nehodu pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice. Pozor, na ceste sú rozsypané plasty. Stojíte aj v kolónach na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu. Pri cestároch zdržanie odhadujete na 10 až 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch stojíte 10 až 15 minút. Pozor, dávajte na S7 za výjazdom Šamorín sever smerom do Bratislavy je odstavená dodávka s defektom. Dodávka s defektom je aj na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 75,5 na Krajnici. Hovci na ulici Tolstého počítate pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavretá ulica 17. novembra, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A na diaľnici D1 pred Lemešanmi smerom z Prešova na kilometri 414 sú na ceste rozsypané kamene. Hlásite aj radary, merajú v Bystričanoch smerom na Nováky, pred Lučencom smerom z Pincinej, za Tisovcom smerom na Muráň, na výjazde zo Sabinova do Šarišských Michalian, v Košiciach na Palackého smerom do centra a na výjazde z Prešova do Kapušian. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen. S Ondrejom Rosíkom.
5: Do jeho požehnaného pôsobenia zasiahla palácová dráma. Vojvodovú dcéru uniesli a ona označila za vinníka práve jeho biskupa Emeráma. Viac o ňom sa dozviete v tejto polohodine a hovoriť budeme aj o Bocianovi Florianovi, ktorého si obľúbili deti v škôlke v Hanušovciach nad Topľou. Budeme si aj hrať, zaznie Zuzana Smatanová aj Maťo Ďurinda.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Bocianie hniezdo na komíne materskej školy v Hanušovciach nad Topľou čaká úprava. Komín je v zlom technickom stave a jeho vrchná časť sa rozpadáva. Škôlka však nechce o svojich okrídlených návštevníkov prísť. Pri rekonštrukcii preto plánuje zachovať podmienky na ďalšie hniezdenie. Bocian, ktorého deti pomenovali Florián, je totiž aj súčasťou ich vzdelávania. Viac povie Monika Majerová.
1: Bocianie hniezdo je súčasťou areálu materskej školy v Hanušovciach nad Topľou od roku 1994. Bociany na komíne pravidelne hniezdili do roku 2010 a po 10-ročnej prestávke sa na miesto opäť vrátili. Dnes je bocian podľa riaditeľky škôlky Kataríny Bindasovej neoddeliteľnou súčasťou aj výchovno-vzdelávacích aktivít.
2: Ten bocian sa nemusí usadiť na komíne, pokiaľ cíti ten bocian, že je ohrozené to hniezdo. Takže aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre tú opravu toho komína.
1: Hniezdo bolo dokonca inšpiráciou pre školský vzdelávací program s názvom Pod bocianím hniezdom. Teraz však musí prejsť úpravou samotný komín. Jeho vrchná časť je v zlom technickom stave a jej časti padajú na strechu nad kotolňou. Komín sa už pritom na pôvodný účel nepoužíva. Opäť Katarína Bindasová.
2: Máme aj školskú záhradu pod bocianím hniezdom a deti majú možnosť v takom prirodzenom prostredí toho bociana pozorovať počas roka. Jeho prílet, na to sa veľmi tešia deti, jeho spôsob života, ako hniezdi, kedy odlieta, čím sa živí, čiže naozaj to je také bezprostredné pozorovanie toho bociana a to využíva v edukačnom procese.
1: O hniezdo sa v minulosti staral aj zoológ Peter Pienčák z Krajského múzea v Prešove, Kaštieľa Hanušovce nad Topľou. Vďaka krúžku na samcovi sa podarilo zistiť, že posledné 3 roky sa na miesto vracia ten istý bocian. Bociani hniezda pritom postupne pribúdajú. Kým v minulosti bolo v meste dlhodobo iba jedno, tento rok ich zoológ evidoval 9 obsadených.
3: Pravdepodobne kvôli tomu, že neprišiel nový pár, tak hniezdo bolo dlhé roky opustené. Potom prišiel jeden pár, ktorý si postavil hniezdo na elektrickom stĺpe pri hlavnej ceste. Mláďata nevybiedol, ale keďže samec bol kruškovaný, tak sme zistili, že vlastne o rok prišiel, ale už si začal stavať to hniezdo na komíne znovu.
1: Zoológ Peter Pienčák zároveň upozorňuje, že veľké bocianie hniezda môžu vážiť až 700 či 800 kg. Hniezdo na komíne škôlky preto už v minulosti odľahčoval. Na podložke následne vytvoril základ nového hniezda. Po rekonštrukcii ho pripravia opäť a budú čakať, či ho bociany príjmu.
3: Pri rekonštrukcii komína sa celé to hniezdo shodí, znovu sa osadí podložko, na ktorú sa urobí výplet a potom sa bude čakať, že bocian príde a to hniezdo si dostavia.
1: Pri rekonštrukcii chce škôlka zachovať jeho výšku a vytvoriť podmienky na opätovné osadenie hniezda. Pod ním má pribudnúť aj ochranné prekrytie, ktoré zabráni padaniu konárov a nečistôt na školský dvor. Zriaďovateľ už pripravuje opravu a prebiehajú potrebné administratívne kroky.

0: pod ochranou svätých.
1: Jeho meno nesie Nitrianska katedrála a jeho úcta je z Nitrou spätá už celé stáročia. Svätý Emerán bol misijným biskupom a mučeníkom, ktorý pôsobil v Bavorsku. Podľa tradície sa jeho úcta dostala aj na naše územie a spája sa dokonca s najstarším známym kresťanským chrámom v Nitre. Aký bol jeho životný príbeh a prečo má svätý Emerán také významné miesto práve pod zoborom, približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Emerán patrí medzi pozoruhodné postavy raného stredoveku. Tento rodák z francúzskeho Poitiers sa vydal na cestu po vtedajšej Európe, aby priniesol kresťanstvo avarským kmeňom na východe. Svoje putovanie však predčasne ukončil v bavorskom Regensburgu, kde sa na žiadosť miestneho vojvodu usadil a ujal sa správy cirkevného spoločenstva. Jeho požehnané pôsobenie však trvalo len 3 roky. Do života obľúbeného biskupa zasiahla palácová dráma. Vojvodova dcéra bola unesená, no zo strachu pred hnevom rodiny označila za vinníka biskupa Emeráma. Ten, hoci poznal pravé mená únoscov, chcel uchrániť česť dievčaťa a tajomstvo neprezradil. Toto hrdinské mlčanie však spustilo vlnu otvorenej nenávisti. Syn vojvodu vysadol na koňa a vydal sa za biskupom, ktorý bol práve na ceste do Ríma. Dostihol ho v obci Kleinhelfendorf, kde následne došlo k veľmi krutému činu. Biskupa Emeráma odvliekli do stodoly, priviazali ho o rebrík a kruto mučili. Napriek ukrutnej bolesti však neprestajne spieval piesne oslavujúce všemohúceho Boha. Aj keď dokaličeného biskupa našli ešte živého, ťažkým zraneniam zakrátko podľahol. Jeho telo neskôr s úctou pochovali do kostola svätého Juraja v Regensburgu. Mystický príbeh svätého Emeráma sa však smrťou neskončil. Dávna legenda hovorí, že po jeho skone sa začali diať nezvyčajné javy a jeho odseknuté nohy dokonca sami odpochodovali priamo do nebies. Práve rebrík sa pre toto utrpenie stal jeho symbolom v umeleckom zobrazení, no už nie ako nástroj popravy, ale ako pomyselná cesta do neba. Úcta k mučeníkovi rástla tak rýchlo, že franskí misionári priniesli jeho kult až na naše územie. Okolo roku 830 nechal knieža Pribina v Nitre postaviť vôbec prvý kresťanský kostol u nás a zasvetil ho práve Emerámovi. Pravdepodobne preto, že Pribinová manželka údajne pochádzala z Regensburgu. Život svätého Emeráma dodnes zostáva hlbokým svedectvom o sile sebaobetovania a vernosti. Hoci jeho vzácne relikvie boli z Nitrianskeho hradu v roku 1990 odcudzené, po 8 rokoch sa ich podarilo získať z Regensburgskej katedrály. Dnes tak jeho odkaz opäť pevne stráži slávna katedrála svätého Emeráma v Nitre, kde tento francúzsky mních našiel svoje trvalé miesto v našich dejinách.
1: V rubrike budeme pokračovať aj zajtra. Našou témou bude svätý Páter Pio z Pietrelčiny, patron dobrovoľníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
2: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti, za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 17 minút. Bola učiteľkou, novinárkou, počas druhej svetovej vojny pomáhala prenasledovaným a napokon za svoju službu zaplatila životom. Hovorím o Sáre Salkaházy.
2: Je takou sprievodkyňou, že nie len nás, sociálnych sestier, ale veľa laikov svedčí o tom, že ich veľmi inšpiruje, že im akoby tak aj pomáha v tej svojej či už sociálnej službe, činnosti alebo skrátka v živote.
1: Viac o nej prezradíme už o chvíľu. V tejto polhodine budeme hrať samozrejme už o chvíľočku aj Karol Duchoň a Zdena Studenková.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola, len otočené kvôli.

0: Pred 20 rokmi, 17. septembra 2006, blahorečili košickú rodáčku Sáru Salkaházy zo spoločnosti sociálnych sestier. Bola učiteľkou a novinárkou, počas druhej svetovej vojny pomáhala prenasledovaným a napokon za svoju službu zaplatila životom. Čím môže byť jej príbeh inšpiratívny aj dnes? Mária Čigášová sa o tom rozprávala so Zuzanou Škrinárovou z košickej komunity sociálnych sestier.
1: Môj vzťah osobný sa prehlbil, keď som prišla sem do Košíc. Som sa tu cítila veľmi sama, nová, nikoho som nepoznala, ale vlastne veľmi skoro som si uvedomila, že toto je miesto, kde sestra Sára chodila presne po týchto uliciach, chodila do týchto kostolov, potom ten dom, ktorý nám kedysi patril, a teraz je tam arcidiecézna charita. Takže ja som mala taký pocit, že Sára ma tu čaká, že mi rozumie, že ma pozná a že je naozaj moja spolusestra.
2: Čiže má čo povedať aj dnes. Človeku.
1: Určite. A toto je pre mňa aj takým svedectvom, že je takou sprievodkyňou, že nie len nás, sociálnych sestier, ale veľa laikov svedčí o tom, že ich veľmi inšpiruje, že im akoby tak aj pomáha v tej svojej či už sociálnej službe, činnosti, alebo skrátka v živote. Není akoby tou typickou sveticou z tej sochy, ale že je naozaj proste žena ako my, ktorá bola moderná, ktorá zapasila úplne s tými vecami, s ktorými zapasíme aj my v 21. storočí. Uponahľanosť, nestíhanie, vyhorenie, závislosti, rozhodovanie sa pre svoje životné povolanie. To sú všetko veci, ktoré sú vlastne teraz aktuálne.
2: Bola vo svojom čase veľmi moderná a napriek tomu stala sa mučeničkou.
1: V tomto je to tiež aj taká výzva, že my nevieme, že či budeme nejako vyzvaní, pozvaní aj k takému naozaj mučeníctvu krvi, ale akokoľvek, že toto bolo už len takým vyvrcholením toho jej života, ale pointa toho celého odovzdať sa v láske.
2: Ktoré boli tie také hlavné zlomové body v jej živote, ktoré ju posunuli k svetosti?
1: Predčasná strata otca vo veku 2 rokov, kedy zomrel na srdce zlyhanie. Ich mama mala 3 maličké deti. Dôležitým obdobím bolo priateľstvo s jednou svojou spolužiačkou, s ktorou sedela 8 rokov v školskej lavici. Volala sa Eržike. Významná osoba, s ktorou ona zdieľala svoj život a rástla ako dievča, ako študentka, žiačka. Obidve sa neskôr stali učiteľkami a napokon sa inak obidve stali sa aj sociálnymi sestrami. No a potom ďalším takým významným obdobím bolo tie jej osobné životné rozhodnutia na prahu dospelosti. 5 rokov ťažko fyzicky pracovala medzi ľuďmi, aby vlastne bližšie spoznávala aj príčiny tých problémov a sociálnej biedy.
2: Vieme, že na prvýkrát sa jej nepodarilo prísť medzi sociálne sestry. Čo si myslíte, čo oslovilo tú komunitu sociálnych sestier, že jej dali šancu nakoniec?
1: Myslím si, že predstavená, že tú charizmu videla, lebo v Sáre to naozaj bolo veľmi silné. Ona napokon to sociálne cítenie mala v sebe už od detstva a zároveň mala naozaj aj všetky dary, aj také talenty. No lenže ona, tá Sára, možno aj naozaj potrebovala prejsť aj trochu takou skúškou alebo takou pokorou nejakou, že toto zasvetené povolanie není o tom, že tak ja som šikovná a talentovaná a teraz tu ma máte a ja vám tu zachránim tú vašu rodiacu sa spoločnosť. Tak možno toto obdobie aj takej pokory bolo možno práve veľmi dôležité, že sa vydala na cestu takej autentickej premeny.
3: Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
3: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Informácie z ciest do pol štvrtej začíname nehodami. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku riadi polícia. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. A pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jazernice je tiež nehoda, pozor, na ceste sú rozsypané plasty. V kolónach stojíte na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch, zdržanie je na štvrť hodinku. Na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie odhadujete na 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút, smerom z Čace stratíte asi 25 minút. Na trase z Martina do Koštia nad Turcom zdržanie hlásite na 10 až 15 minút. Na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch stojíte 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 10 minút. A na trase z Ivachnovej do Ružomberka hlásite zdržanie na štvrť hodinku. V Hlohovci na ulici Tolstého počítajte pre kultúrne podujatie s obmedzeniami. Medzi Palárikovom a Novými zámkami odstavený traktor s defektom. Blokovaný je jeden pruh a za Rimavskou baňou smerom na Hnúžde odstavené vozidlo. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Ak ste sa niekedy učili cudzí jazyk, asi ste sa dostali do bodu, že rozumiete, viete aj urobiť gramatické cvičenia, ale hovoriť to už je ťažšie.
6: To je najdôležitejšia vec, ktorú poligloti, napríklad ľudia, ktorí hovoria mnohými jazykmi, majú ako hlavné heslo. Hovor od prvého dňa a tými chybami ty sa učíš.
5: No hovoriť budem ešte aj ja niečo, viac poradíme už v tejto polhodine. Zahraničnú hostku mal aj uplynulý národný pochod za život. Olivia Maurel sama sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes sa zasadzuje za jeho celosvetové zrušenie.
7: Surogátne materstvo je problém, a to obrovský problém pre ženy aj pre deti. Chcem to obzvlášť zdôrazniť. Vždy hovorím, že musíme posunúť uhol pohľadu z perspektívy rodičov a dospelých na perspektívu detí. Severing that bond
5: on purpose. Toľko pokiaľ ide o slovo, budeme si samozrejme aj hrať už o chvíľku Lenka Filipová a Sonia.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, tak sa to hovorí a my vám tento týždeň v Rádiu Lumen radíme práve o tom, ako na jazyky. Poznáte ten pocit, cudziemu jazyku rozumiete, no keď máte začať hovoriť, zrazu chýba odvaha. Ako prekonať strach z chýb a aká zásada skúsených polyglotov môže pri učení pomôcť, povieme v príspevku Borisa Kolára.
1: Prečo sa cudzí jazyk učíme roky a stále sa bojíme prehovoriť? Ako prekonať strach a jednoducho začať jazyk používať? Ako na to poradí polyglot a esperantista Peter Baláš?
2: Vlastne odbúrať ten akoby strach, to je vec, ktorá áno, pri nás ako Slovákoch alebo študentoch je to jedna z najčastejších vecí. Ja sám si to pamätám ako 17-ročný, keď som prvýkrát vlastne zažil na vlastnej koši, som odišiel do Nemecka ako stážista. Vlastne mali sme tam povinnú prax zo strednej školy a zistil som, že tá nemčina je úplne iná ako to, čo som sa ja učil na škole. Samozrejme to trvalo niekoľko týždňov sa adaptovať, ale je to niečo podobné, ako sa hovorí, že hodiť do vody a naučiť takto človeka plávať. Čiže byť vystavovaný tým situáciám, hej, že nebáť sa hovoriť s chybami, pretože tými chybami sa učíme. Hej, ako náhle máme toho partnera na druhej strane, ktorý je ochotný nás napríklad opravovať, alebo nás upozorní na to, že toto sa nepovie tak, ale tak, tak toto nás vlastne posúva vpred.
1: Podľa Petra Baláša je dôležité vystavovať sa situáciám a nebať sa hovoriť aj s chybami, nakoľko tie nás posúvajú vpred.
2: Toto je najdôležitejšia vec, ktorú polygloti, napríklad ľudia, ktorí hovoria mnohými jazykmi, majú ako hlavné heslo. Hovor od prvého dňa a vlastne tými chybami ty sa učíš, pretože si ochotný sa zdokonalovať, zlepšovať. Je to niečo podobné ako s chodením. Aj malé dieťa spadne 5-krát, spadne 500-krát, spadne možno 5000-krát, ale 5001 už zrazu bude chodiť. Niečo podobné je to aj s jazykom, budeme robiť tie chyby často, ale zrazu možno po nejakej dobe zistíme, že už povieme celú tú vetu alebo dokonca celý text bez nejakých veľkých problémov.
1: Peter Baláš radí aj, ako dostať jazyk do každodenného života. V dnešnej dobe je už prístup k internetu bezproblémová záležitosť a vďaka tomu sa dá využiť veľa moderných nástrojov.
2: V prvom rade, ak sa človek učí nejaký jazyk, tak určite odporúčam najskôr ten jazyk zvládnuť na nejakú úroveň a potom začať či už s filmami, podcastami a podobne, lebo nemá veľký zmysel začať počúvať podcasty v španielčine, keď ešte neviem ani povedať Buenos Dias. Ale ako náhle už človek je, či už na úrovni A2, B1, tak v tejto chvíli, ako náhle už je nejaká slovná zásoba, nejaký základ, tak úplne najideálnejšie je púšťať si videá alebo obsah, ktorý človek nájde na internete, taký, ktorý toho človeka zaujíma.
1: Nebojme sa v každodenných situáciách používať cudzí jazyk, keď sa ho učíme. Horšie ako urobiť chybu by bolo nepokračovať v učení sa. Aj chybami sa učíme. Hovorme cudzím jazykom od prvého dňa. Zajtrajšie časky radíme vám sa pozrieme na to, či je dôležitejšia pravidelnosť alebo dĺžka učenia sa cudzieho jazyka.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: K národnému pochodu za život v Bratislave sa ešte na chvíľu vrátime, tentoraz však z iného pohľadu. Jednou z jeho hlavných zahraničných rečníčok bola Olivia Maurel. Sama sa narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes sa zasadzuje za jeho celosvetové zrušenie. Na Slovensku si za svoju činnosť prevzala aj ocenenie Zlatý dáždnik od komisára pre deti Jozefa Mikloška. Čo ju priviedlo k tejto téme a za kým posolstvom prišla na Slovensko, zisťoval Boris Kolár.
1: Vo svojom vystúpení Olivia Maurel hovorila o vlastnej skúsenosti a vyzvala na ochranu detí a žien pred náhradným materstvom. Uviedla, že ako dieťa nerozumela zmluvám ani reprodukčným technológiám. K svojej biologickej matke sa podľa vlastných slov dostala až neskôr. Práve osobná skúsenosť je podľa Olivie dôvodom, pre ktorý dnes vystupuje proti náhradnému materstvu.
2: Surogátne materstvo je problém, a to obrovský problém pre ženy aj pre deti. Chcem to obzvlášť zdôrazniť. Vždy hovorím, že musíme posunúť uhol pohľadu z perspektívy rodičov a dospelých na perspektívu detí. Pri surogátnom materstve dieťa hneď po narodení odtrhneme od jeho matky, od jedinej matky, ktorú pozná, od jedinej vône, jediného hlasu a jediného tlkotu srdca, ktoré pozná 9 mesiacov. A robíme to úmyselne. To puto presekávame zámerne.
1: Podľa jej slov je až o 47% vyššia pravdepodobnosť, že budú mať potom, čo sa stanú náhradnými matkami, problémy s duševným zdravím.
2: A na druhej strane tu máme ženy. Ženy, ktoré sa stávajú náhradnými matkami. Musíme poukázať na fakt, že žiadna bohatá žena nevynosila dieťa pre chudobný pár. Vždy je to chudobná žena, ktorá nosí dieťa pre bohatý pár. Takže používame ženy ako reprodukčné nádoby pre bohatých a zneužívame ich zraniteľnosť.
1: Olivia Maurel je dnes matkou troch detí. Hovorila aj o tom, ako vlastné materstvo zmenilo jej pohľad na tehotenstvo a narodenie dieťaťa. Zdôraznila, že jej odmietanie náhradného materstva neznamená odmietanie vlastného života. Zároveň sa poďakovala Slovensku za ústavnú ochranu v tejto oblasti. Podľa nej by ochrana mala zahŕňať aj prípady náhradného materstva v zahraničí.
2: Takže toto ovplyvňuje ženy psychicky aj fyzicky. Tieto ženy, náhradné matky, tak vystavujeme všetkým rizikám spojeným s tehotenstvom a môžu pritom zomrieť. Veľa žien kvôli tomu zomrelo. Myslím si, že dnes musíme tieto ženy a deti chrániť. A jediný spôsob, ako to urobiť správne, je prostredníctvom prísneho národného zákazu, zastavením surogátneho materstva v krajine, ale aj zabránením Slovákom chodiť do zahraničia, vrácať sa s dieťaťom a vykorisťovať inú ženu niekde inde. Takže áno.
1: Komisár pre deti na Slovensku Jozef Mikloško ocenil jej úsilie a odovzdal jej ocenenie Zlatý dáždnik za výnimočný prínos k ochrane detí.
3: Dnes tam prišla žena, ktorá na základe svojho osobného príbehu svoj život zasvetila ochrane detí a žien pred komerčným zneužitím. Stala sa hlasom najslabších, ktorí chcú byť pre otca a mamu darom, nie tovarom. Je ženou, ktorú prechovám v úctu a obdiv. Napriek mladému veku urobila obrovskú prácu na ochranu detí, osobitne nenarodených. Veľmi za to ďakujeme a dovolil som si takéto ocenenie.
1: Olivia Maurel je hovorkyňou a výkonnou riaditeľkou Casablanskej deklarácie, ktorá sa zasadzuje za univerzálne zrušenie náhradného materstva.
4: Počúvate Rádio Lumen.
5: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
1: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
2: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
3: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
1: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
0: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
4: Bolo 16 hodín.
5: KDH chce v rámci občianskeho zákonníka presadiť vlastné návrhy. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Prezídium hasičského a záchranného zboru a policajné prezídium odmietajú, že by došlo k zaisteniu ďalšieho hasičského auta z medializovanej zákazky za 46 miliónov eur. Prezídium hasičov označilo tvrdenia Juraja Šeligu z Demokratov o zaisťovaní vozidla v Senci za nepravdivé a zavádzajúce. Zo stanoviska vyplýva, že policajti len dohliadali na opravu hasičského vozidla, ktoré bolo zaistené ešte 7. septembra. Opozičné KDH víta, že nový občiansky zákonník z dielne vlády má zaviesť viaceré nové inštitúty. Oceňuje tiež, že nevstupuje do rodinného práva a rešpektuje zákon o rodine. Chce však v rámci neho presadiť aj vlastné zmeny. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa chcú zaviesť aj inštitút súkromného fondu.
6: Tento inštitút má v okolitých krajinách názov, či už ide o trust, zverejnecký fond alebo nadácia, rodinná nadácia. Ide o inštitúty, ktoré súvisia so správou rodinného majetku. Považujeme v KDH tento inštitút za dôležitý preto, aby nám neodchádzal kapitál zo Slovenskej republiky do zahraničia. Ide o požiadavku desiatok organizácií a podnikateľských zväzov.
5: Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval lídrov 26 krajín Európskej únie na prejav pápeža Leva 14. o Európe budúci pondelok vo východofrancúzskych metách. Oznámil to Elizejský palác bez toho, aby spresnil, koľko štátnikov účasť potvrdilo. Lídri krajín Európskej únie boli pozvaní na akciu, ktorú odštartuje francúzsky prezident. V New Yorku sa dnes začala všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa osobne zúčastňuje skoro 130 hlav štátov a predsedov vlád. Zhromaždenie začal prejav generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, ktorý vyzval svetových vodcov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, dialógu a spolupráce. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov. Oznámil to litovský prezident Gitanas Nauseda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Rozhodnutie USA označil za dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého pobaltského regiónu. Slovenská boxerka Tamara Kubalová nepostúpila na majstrovstvách Európy Elite v Sofii do semifinále vo váhovej kategórii do 65 kg. V dnešnom štvrťfinále prehrala s Poľkou Kingou Krovkovou tesne 2-3. Krovková sa prebojovala do semifinále a má tak istú minimálne bronzovú medailu.
4: Počasie.
5: Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň ojedinelé prehánky alebo dážď, na 1700 metrov aj sneženie. Do rána sa ochladí na 10 až 5, v dolinách na 3 stupne. Cez deň očakávame 16 až 21, v severnej polovici väčšinou 11 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Nehoda pribudla na kruhovom objazde pri Senci, počítajte tam so zdržaním. Ďalšia je za Sobotišťom smerom na Podbranč, narazilo tam auto do stromu, premávku riadi polícia. Nehoda je aj v Nitre na kruhovom objazde na Štúrovej, krátko sa tam zdržíte. Za Podhoranmi smerom na Nitru skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pred Oravským Veselým smerom z Oravskej Jasenice si dajte pozor, na ceste sú rozsypané aj plasty. Za Raslavicami smerom na Lopuchov skončilo auto v priekope, prejdete striedavo. Kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu, pri cestároch stratíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 25 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aktuálne čakáte 50 minút, smerom Šťadce stratíte asi 35 minút. A na trase z Martina do Koštian nad Turcom je zdržanie 10 až 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu, je 16 hodín 5 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Spozornil som pri tom športovom spravodajstve Korovková, také poľské priezvisko, a aj jedlo mi to pripomenulo. No v tejto polhodine sa naozaj aj vyberieme do kuchyne, poradíme, čo pripraviť deťom, aby boli menej často choré.
8: Mrkva, podľa mňa je super potravina, ktorú by deti mali mať v ruke denne namiesto lízatka. Obsahuje beta-karotén, z ktorého si telo vytvára vitamín A, a ten je dôležitý nielen pre náš zrak, ale aj pre správne fungovanie imunity.
7: K vareniu pripojíme aj dobrú hudbu, zaznie No Name aj Mirka Brezovská.
4: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Rádio Lumen. Dinkine recepty.
1: Školský rok sa ešte len rozbehol a v niektorých rodinách už riešia prvé nádchy a choroby. Čo môžu rodičia urobiť pre pestrý jedálniček svojich detí a ktoré sezónne potraviny doň zaradiť? Aj o tom sa Jana Ondrejková rozprávala s Tinkou Karmažin.
2: Deti neboli v škole ani 2 týždne, naša peňaženka sa ešte nestihla spamätať s výdavkou za školské pomôcky a už musíme kupovať sirupy proti kašľu, kvapky do nosa, do uší a rôzne vitamíny na podporu imunity. Poznáte to však.
3: Jeseň je obdobie, keď sú naše deti opäť viac medzi ľuďmi, v triedách, kde si samozrejme vymieňajú okrem vedomostí aj občas nejaký ten soplík. A práve preto som si pre vás pripravila novú rubriku Imunitný denník.
2: Tinka, čo nám v nej ponúkneš?
3: Janka, nebudeme hľadať zázračné riešenia, ktoré nám zabezpečí, že naše dieťa už nikdy nezakašle. Aj keď úprimne, toto je sen všetkých mamičiek. Skôr sa spolu pozrieme na tie úplne obyčajné veci, ktoré môžeme robiť každý deň a ktorými môžeme svojmu organizmu pomôcť. Na posilnenie imunity by sme si nemali spomenúť len vtedy, keď ochorieme. Je to skôr taký náš každodenný projekt. Zamyslieť sa nad tým, čo dávame deťom na tanier. Či majú dostatok pestrého jedla, či nezabúdame na ovocie, zeleninu, strukoviny, fermentované potraviny, či majú dostatok oddychu a spánku. A samozrejme aj to, koľko stresu si do toho celého života nakladáme. A práve o tom bude môj imunitný denník. Postupne si prejdeme malé veci, ktoré môžeme zaradiť do bežného života. Nie sú potrebné žiadne zdlhavé procedúry ani výživové doplnky za stovky eur. Dnes začneme úplným základom a tým je jedlo.
2: Prečo práve jedlo?
3: Pretože to, čo dávame deťom každý deň na tanier, je jedna z najjednoduchších vecí, ktoré vieme ovplyvniť. Mám pre vás pripravených niekoľko mojich obľúbených tipov a potravín, ktoré sa u nás doma na jeseň objavujú pravidelne. Tak si zalejte svoj obľúbený čajík, pohodlne sa posaďte a poďme si spolu otvoriť prvú stranu nášho imunitného denníka.
2: Ja už mám pripravené aj pero, Tinka, čo si doň zapíšeme.
3: Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú by som si dnes do nášho denníčka zapísala veľkými písmenami, je sezonnosť a lokálnosť. Nemusíme každý deň vymýšľať 5-chodové menu hodné Michelinskej hviezdy. Úplne stačí začať tým, že porozmýšľame, čo dáme v obchode do nášho nákupného košíka. Mali by v ňom prevyšovať prvopotraviny, to sú potraviny, ktoré neprešli technologickým procesom. Najdôležitejšia je čerstvá zelenina a ovocie, ktoré dozrieva v jesennom období. Môžeme ich deťom pripraviť surové, varené, pečené alebo na pare. Dôležité je, aby sa na našom tanieri objavovali pravidelne.
2: Tinka, tak to bude výzva, pretože deti dnes zjedia veľmi málo zeleniny dobrovoľne.
3: Môj trik, ako ich konzumáciu zvýšiť, je pridávať ich do každej časti jedla. Poviem vám príklad obeda. Polievka krémová zo zeleniny. Hlavné jedlo, mäsko na šťave, ale s mrkvou a kelom. K tomu ryža s hráškom a ako príloha šalát z cvikle, jablka a mrkvy. Zelenina totiž obsahuje dôležitú vlákninu, ktorá nás zasytí na dlhšiu dobu. Pomôže nášmu tráveniu a aj vyprázdňovaniu. Ak by dieťa zjedlo len mäsko s ryžou, bude oveľa rýchlejšie hladné a telo nedostane potrebné živiny.
2: Čo ak nám takéto jedlo deti ošomrú, alebo ho raz ochutnajú a povedia, že si neprosia?
3: Nenechajte sa odradiť, keď dieťa bojkotuje jedlo, lebo aj pri jedle platí, že niekedy potrebujeme viac pokusov, kým si niečo obľúbime. A ja ešte zvyknem vravieť, že nie je jedlo, ktoré by sme nemali radi, len sme si ho ešte nepripravili tak, aby nám chutilo.
2: Tinka, to je zaujímavý postreh. Som si spomenula na to, ako som bojkotovala koreňovú zeleninu v polievke, keď som bola malá.
3: A ja som napríklad nemala rada cviklu a taktiež zeler. A dnes si bez nich neviem predstaviť život. Že naozaj, keď vieme, ako to pripraviť, ako vyzdvihnúť tie chute a potlačiť trošku tú aromatickosť, naozaj z toho vznikne dokonalá kombinácia.
2: Daj nám svoj tip.
3: Začnem jednou úplne obyčajnou zeleninou, ktorú máme doma všetci a takmer stále. Je ňou mrkva. Podľa mňa je super potravina, ktorú by deti mali mať v ruke denne namiesto lízatka. Obsahuje beta-karotén, z ktorého si telo vytvára vitamín A a ten je dôležitý nielen pre náš zrak, ale aj pre správne fungovanie imunity. Navyše má vlákninu a ďalšie ochranné látky. Chutí výborne na všetky spôsoby úpravy a keď k nej pridáte trocha kvalitného tuku, napríklad zastudená lisovaný olivový olej, pomôže telu využiť karotenoidy.
4: A čo šťavy?
3: Šťavy sú výborným posilňovačom imunity, či už zo surovej zeleniny alebo ovocia. Pri odšťavovaní však treba myslieť na to, že šťava obsahuje menej vlákniny, ako keď zjeme celé ovocie. Preto je zaujímavou alternatívou smuty, kde vláknina zostáva zachovaná a nápoj aj viac zasíti. Môžeme na zahriatie pridať aj zázvor či med, kurkumu a citronovú šťavu alebo raketník na pridanie vitamínu C. Najradšej kombinujem mrkvu, cviklu, trochu jablka a podľa chuti kúsok zázvoru. Netreba však vymýšľať komplikované kombinácie. Buď ovocná, skombinovaná s mrkvou, tá je neutrálna, alebo zeleninová, skombinovaná s jablkom. Ak pridáme vňate, napríklad petržlenovú alebo bazalkovú, prípadne metu či medovku, zvýšime účinok nápoja o cenný chlorofil.
1: Ak deti nad zeleninou nejasajú, jednou z možností môže byť kombinácia mrkvy a jablka. Ako ich využiť v detskom jedálničku, sme počuli od Tinky Karmažín. O chvíľu pridáme ďalšie sezónne potraviny a praktické tipy.
5: Ľudia sú čudní.

0: No Name nám spieva s láskou a láska ide aj cez žalúdok, takže ostávame v kuchyni. Sezónne a lokálne, to sú dve zásady, ktoré nám dnes Tinka Karmažín odporúča pri zostavovaní jedálnička. Začali sme mrkvou, teraz pridáme ďalšie potraviny, ktoré máme na jeseň bežne po ruke. Čo z nich pripraviť, aby chutili aj deťom, pokračuje Jana Ondrejková s Tinkou Karmažín.
1: Dnes sme s Tinkou Karmažín otvorili náš imunitný denník a na prvú stranu sme si zapísali výhody mrkvy. No a poďme, Tinka, na prírodné antibiotika.
2: Vedeli ste, že všetky tieto prírodné antibiotika máte bežne doma? Budeme sa rozprávať o cibuli a cesnaku. Cibula obsahuje flavonoidy, napríklad kvercetín, a tiež prebiotické látky, ktoré sú veľmi zaujímavé pre naše črevné baktérie. A keďže dnes už vieme, že naše zdravie čreva úzko súvisí s celkovým fungovaním organizmu, aj obyčajná cibula má v posilňovaní imunity svoje miesto. A potom je tu cesnak. Obsahuje sírne zlúčeniny, najznámejšia z nich je alicín, ktorý vzniká pri jeho rozdrvení alebo nasekaní. Tieto látky majú antioxidačné účinky, čiže pomáhajú, aby naše telo nestarlo. Konzumujeme ich ideálne na čerstvo, pridávame do jedla, potrieme hrianku alebo nakrájame k chlebíku.
3: Čo ak má niekto po konzumácii surovej cibule alebo surového cesnaku problém, že mu zostane ťažko, bolí ho brúcho, možno mu je zle?
2: Aj u nás v rodine to tak je, mne veľmi ťažko cibula trávi a preto si ju predtým pokvapkám citronovou šťavou a trochu posolím a ona ako keby stratí tú svoju pomyselnú štiplavosť a takú ťažobu. Takže odporúčam skúsiť aj takto a teda keď to budete konzumovať, tak naozaj si ju dajte všetci, aby potom žiadny člen domácnosti netrpel tie jeho nežiaduce účinky, ktoré sú známe.
3: Je to liečivé prírodné antibiotikum, takže má to svoje pozitívne účinky. Mimochodom, to šúpanie cibule a cesnaku tiež dá občas zabrať, človek si aj poplače.
2: Mám pre vás, priatelia, jeden overený trik, ktorý používam ja v kuchyni, a to, že celú hlavičku cesnaku si dáme do zavaraninového pohára, pohár uzavrieme a rukou ho začneme ako keby triasť alebo šejkovať. Stačí takých 10-15 sekúnd a celý cesnak sa nám sám ošupe a my už iba vybereme ošupané stručiky.
3: Tak to je naozaj vynikajúci tip. Keď už sme pri cibuli a cesnaku, tak samozrejme boli by sme radi, keby si nám spomenula alebo dala nejaký taký svoj jednoduchý domáci recept.
2: Môj najobľúbenejší domáci recept, ktorý poznali už naše mami a staré mami, je rokmi overený a naozaj nesmierne účinný, je jednoduchý medový sirup, ktorý si vieme pripraviť v období jesene a zimy. Stačí cibulu alebo cesnak nakrájať nadrobno, zaliať medom a nechať chvíľu postať, aby suroviny pustili šťavu. Sirup pripravujeme vždy v malom množstve čerstvý a uchovávame ho v chladničke najviac 3 dni. Ak ho pripravujete pre dospelého, môžete si dať približne 1 polievkovú lyžicu denne a pri dieťati staršom ako 3 roky 1 čajovú lyžicu denne. Tieto sirupy výborne pomáhajú na imunitu, ale najmä pri kašli, sopli a týchto škôlkarských ochoreniach.
3: Toto sú tie prvé prírodné antibiotika, cibuľa a cesnak. Máš aj nejaké ďalšie tipy?
2: Ale áno, život je krásne farebný a nemôžeme to ukončiť iba pri cibuli a cesnaku. Takže pokračujeme ďalej a ja by som rada pridala aj zázvor, čiernu reďkovku a chren. Ja ich volám, že sú to vyháňači bacilov z nášho tela. Čierna reďkovka taktiež podporuje naše trávenie a ja by som povedala takú zaujímavosť, že má viac vitamínu C ako citrón. Tradične z nej pripravujeme tiež šťavu alebo sirup, tak ako z cibule s medom, najmä v období jesenných a zimných nachladnutí. My si z nej pripravíme šalát na podporu imunity. Čierna reďkovka je sama o sebe veľmi pikantná, avšak vďaka malému triku, ktorý vám prezradím, získa jemnú chuť a je tak vhodná aj pre deti.
3: Na toto som naozaj zvedavá. Aké suroviny si máme nachystať?
2: Na dve porcie budeme potrebovať jednu čiernu reďkovku, pol mrkvy a ingrediencie na dochutenie. Reďkovku aj mrkvu si ošúpeme a nastruháme na jemnom strúhadle. Pridáme z každého trocha na dochutenie. Olivový olej, sol, med, citrónovú šťavu a čerstvé bylinky. Poriadne premiešame a necháme chvíľu postať, aby šalát pustil šťavu. Olivový olej môžete nahradiť aj tekvicovým.
3: Tinka, na čo sa môžeme tešiť na budúce?
2: Na budúce vám prezradím niečo, čo ste pravdepodobne netušili. Zameriame sa na populárnu sezónnu plodinu, ktorú všetci poznáte ako zeleninu, a je to pritom ovocie. Čiže technicky vzaté, keď si dáte tanier polievky, tak ste si dali ovocné smuty. Tešíte sa?
0: Tešíme sa, a ak ste si to nestihli zapísať, tak dnešné recepty a ďalšie tipy nájdete aj na facebookovej stránke Tinkine recepty.
4: Rádio Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Pri jednom stole s Jánom Heribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pohľad na slovenské cesty začíname nehodami. Na ceste 1 lomka 62 na kruhovom objazde pri Senci smerom z Bernolákova sa zdržíte 10 minút. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu, premávku riadi polícia. Za Raslavicami smerom na Lopucho skončilo auto v priekope, prejdete striedavo a v závadke v okrese Michalovce na hlavnom ťahu pri odbočke na Hnojné havarovalo osobné auto, blokovaný jeden pruh. Stojíte aj v kolónach. Na jednotke za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch zdržíte sa 10 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie odhadujete tiež na 10 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 50 minút, smerom z Čadce stratíte asi 25 minút a na trase z Martina do Koštian nad Turcom zdržanie odhadujete na 4 hodinku. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na približne 43. kilometri je odstavené osobné auto. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: V tejto polhodine otvoríme Český katolícky týdenník a zameriame sa na odkaz svätého Františka z Asízy. Pozrieme sa aj na predpoveď počasia a k tomu Karel Zich, Europe aj Miroš Birka, 16 hodín 33 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
6: S adresou svět

0: Vyberáme sa v tejto chvíli do zahraničia, otvoríme katolícky týdenník a zameriame sa na odkaz svätého Františka z Assisi. Pokračujeme rubrikou Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri utorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Čo môžeme robiť sami v nepokojnej dobe? Žijeme v náročnej dobe, ktorá priamo ohrozuje našu schopnosť zachovať si nádej a vieru v to, že môžeme ovplyvniť chod sveta. Ako nám môže pomôcť odkaz svätého Františka z Assisi, pýta sa český katolícky týdenník. Obdobie františkánskych jubileí sa pomaly chýli ku koncu. Zároveň sme boli svedkami starých i nových vojen, blízkych aj vzdialených, väčšieho bohatstva bohatých a chudoby chudobných, chaosu v politike i vo verejnom priestore. Zdá sa, že väčšina ľudí pociťuje nepokoj, nespokojnosť, úzkosť. Znamená to, že sme požehnaný čas jubilea premrhali? Podobné hodnotenie sveta podáva aj pápež Leo XIV vo svojom posolstve k 11. Svetovému dňu modlitieb za stvorenstvo, keď napísal: Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenia sa zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia, sú jediným volaním po uzdravení a miery, ktoré vychádza zo zraneného sveta. Keby sme si dokázali predstaviť svet, v ktorom by sa energia, ktorá sa v súčasnosti vynakladá na vojnu, nasmerovala na integrálny ľudský rozvoj, na prekonávanie chudoby, na ochranu ľudskej dôstojnosti a zmierenie rozdelených národov, odzrkadľovali by sme v takejto vízii vieru v príchod Božieho kráľovstva. Zdá sa, že jedným zo základných problémov je to, že nevieme prepojiť sveté a svetské, ako o tom hovorí pápež. Ekonómiu, podnikanie a aj ekológiu často považujeme za oblasti oddelené od viery, ktoré slúžia predovšetkým záujmom biznisu. Práve tu však môžeme naplňať svoje kresťanské povolanie byť dobrými hospodármi, múdrymi a predvídavými správcami toho, čo nám bolo zverené. Takýto človek sa nebojí pozrieť sa na chyby minulosti, učí sa im rozumieť a snaží sa ich nezopakovať. Neočakáva, že svet zmení niekto iný, ale pýta sa, čo môže zmeniť on sám. Nosí v sebe ľudskú nádej, ktorá mu dáva silu konať a zároveň je otvorený veľkej nádeji, ktorá presahuje jeho vlastné možnosti a smeruje k uskutočňovaniu Božieho kráľovstva medzi nami. Možno práve to je jeden z najväčších darov, ktoré si môžeme odniesť z františkánskych jubileí. Nečakať, kým sa svet zmení, ale prijať svoj podiel zodpovednosti za jeho premenu, uzatvára katolický týdenník. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Rádio Lumen.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút pred 5. dostane slovo meteorológ Peter Jurčovič a povie nám, čo nás čaká, pokiaľ ide o počasie v noci, zajtra aj v tých ďalších dňoch.
2: Stále bude pokračovať asi až do soboty ten prílev studeného vzduchu od severu, takže na stredu rátame s tým, že hlavne na severe veľká oblačnosť, na juhu môže byť menej, predsa len od severu to ide a v Tatrách sa to tak ako si kumuluje, takže tam by malo snežiť. Ešte na Štrbskom plese asi nie, ale kúsok vyššie, o nejakých 100 metrov vyššie nad Štrbským plesom, už aj tam, čiže okolo 1600 metrov, už by to malo byť sneženie. Teploty ráno asi tak 3, 4, možno do 5, na juhu do 10 a potom cez deň zrážková činnosť ešte bude pokračovať maximálne 5, 6, 7 mm. V Tatrách na hrebeňoch tam to môže byť ďalších nejakých 5 až možno do 10 cm snehu. Ale maximálna teplota na juhu ešte vyťahne na 20, ale na severe už možno len tak 10 alebo 11. Štvrtok je zaujímavejší zase tým, že príde k nám ďalšia frontálna oblačnosť, takže aj keď v noci jasno až polojasno, čo naznačuje, že v horských dolinách už treba rátať aj s mrazom, aspoň minus 1, ak nie minus 2, a na juhu asi plus 9 a potom cez deň na juhu zase tak 20, tesne nad 20 a na severe len okolo 14-15, viac nie. Ešte aj piatok bude pravdepodobne s tým severozápadným vetrom a tie teploty asi tak narovnako. Aj tie zrážky, či už prehánky alebo na hrebeňoch tratil ďalšie sneženie, stále snežiť. Najvyššia teplota v piatok na juhu 20 až 21 stupňov. Zmena by mala prísť potom asi v sobotu, čo znamená, že by to mohlo už prechádzať aj do dažďa ráno hmly a už potom tá noc asi nebude taká studená, no a v nedeľa asi to bude niečo podobné s tým, že sa zmení vietor na južný a začne sa oteplovať, takže rátam s tým, že by to mohlo dať takých dobrých 25 stupňov.
0: Rádio Lumen.
3: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: September je medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Na Slovensku túto diagnózu ročne dostane približne 200 detí. Pomôcť im môže rozvoj genetickej diagnostiky, ale aj komplexná podpora rodín, napríklad formou charitatívneho behu. Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma, rodina, dnes večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 17 hodín.
4: Poslanci okolo Rudolfa Huliaka ustúpili SNS pri volebných zmenách. Poľsko buduje na hraničných priechodoch s Ukrajinou opevnenia proti dronom. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Koaličná Slovenská národná strana v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na budúci rok požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a je presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. Strana svoj súhlas so štátnym rozpočtom podmieňuje zmenou v tejto oblasti. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar dnes uviedol, že transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Môže však dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore týkajúcom sa zámeny pozemkov v Pečnianského lesa v Bratislave. Štátny podnik berie rozhodnutie súdu na vedomie, avizuje však zároveň, že zváži využitie dostupných právnych prostriedkov na ochranu lesa. Prípad siaha do roku 2009. V Nitrianskom kňazskom seminári dnes odštartovali nový akademický rok. Slavnostné Veni Sancte bolo v Nitrianskej katedrále svätého Emeráma. Odtiaľ sa celá akademická obec presunula do auly kňazského seminára, kde prebiehala slavnostná imatrikulácia nových študentov, hovorí nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
5: My veriaci sa nespoliehame len na svoje vlastné sily, ale aj na Božiu pomoc, na Božiu milosť, na dary Ducha Svätého, s ktorými všetko ide ľahšie.
4: Poľsko v reakcii na nedávne ruské útoky zvýšilo ochranu 6 hraničných priechodov s Ukrajinou v Lubelskom a Podkarpatskom vojvodstve. Priechody sú v režime zvýšenej pohotovosti a na ich ochrane sa podieľa aj armáda, uviedol to minister vnútra Marcin Kvierský. Na priechodoch sa budujú opevnenia a boli pri nich rozmiestnené prostriedky protivzdušnej a protidronovej obrany. Na americkej základni na západe Nemecka sa zrútilo vojenské lietadlo. Podľa denníka Bild išlo o stíhačku F-16. Podľa prvých informácií utrpel zranenia jeden človek. Na základni, kde k incidentu došlo, sú rozmiestnené práve stíhačky F-16. České tenistky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Shenzhene vzdolali Veľkú Britániu 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Češky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami stretnutia medzi Španielskom a Kazachstanom. Finále je na programe v nedeľu.
3: Počasie.
4: Zajtra bude premenlivá veľká, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť. Noci miestami cez deň ojedinele očakávame prehánky alebo dážď, nad 1700 metrov aj sneženie. Nočná teplota 10 až 5, v dolinách len 3 stupne. Cez deň sa oteplí na 16 až 21, v severnej polovici väčšinou len na 11 až 16 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na Slovnavtskej smerom k rafinérii sa zrazili dve autá. Zdržíte sa tam 10 minút. Za Sobotišťom smerom na Podbranč narazilo auto do stromu. Premávku riadi polícia. Za Raslavicami smerom na Lopuchov skončilo auto v priekope. Prejdete striedavo. A v Závadke v okrese Michalovce na hlavnom ťahu pri odbočke na Hnojné havarovalo osobné auto. Blokovaný je tam jeden pruh. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 10 minút. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Hlohovca a z D1. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aktuálne čakáte 45 minút a smerom z Čadce stratíte 15 minút. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy je odstavené osobné auto. Dávajte si tam pozor. Je 17 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
6: Po 17. sa vyberieme na Zemplínskú Šíravu, kedy si tu chodilo na dovolenku viac ako milión ľudí.
7: To, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hvorka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chatkách. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč.
6: V tejto polhodine samozrejme budeme aj hrať už o chvíľu Beata Dubasová a Zuzana Norisová.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom. Tap, tap.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Stan, auto naložené batožinou a na miesto cesty k Jadranu, dovolenka na východe republiky. Zemplínska Šírava patrila v časoch Československa k mimoriadne vyhľadávaným rekreačným oblastiam. Ako vyzerala jej zlatá dovolenková éra a čo z nej zostalo dnes, pokračuje Martin Ďurčo.
2: Veľká vodná nádrž ako Zemplínska Šírava sa stala magnetom pre turistov už v časoch, keď sa len napúšťala. Od leta roku 1966, kedy bola oficiálne odozdaná do užívania, však lákala nielen miestnych či ľudí z východu Slovenska, ale doslova z celého Československa. Záujem o rekreáciu zaskočil všetkých. Počty turistov vyskočili z desiatok na stovky tisíc v priebehu jedinej sezóny, hovorí historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martin Urban.
3: Nejaký turizmus sa čakal. Boli nejaké dokumenty, ktoré naozaj už od roku 64 sa vlastne tvorili v rámci toho, že sa vybudujú nejaké strediska. Ale to, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hôrka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chatkách. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč, ktorá sa dodnes v tomto stredisku nachádza. To je úplne prvá reštaurácia na Zemplínskej Šírave. No ale to boli tie úplne začiatky a každým rokom to pribúdalo, no a riešilo to viacero vtedajšej organizácii. JRD Vinné sa zapájalo veľmi do tej tvorby a formy toho cestovného ruchu, keďže ešte pred tou reštauráciou vlastne jedinou formou, kde ste si mohli niečo kúpiť, bol bufet, ktorý prevádzkovalo JRD Vinné. To bolo v máji 66. Samozrejme, každý rok, už v tých 60. rokoch bolo niečo nové.
2: Pod stanom, bez záchoda, bez sprch, s minimálnou možnosťou nákupu potravín a s minimálnou možnosťou inej zábavy okrem programu, ktorý si pripravíte sami. Aj tak však letná návštevnosť na Šírave prekročila číslo 500 000 ľudí len 2 roky po jej napustení. Aké boli dôvody tohto záujmu, opäť hovorí Martin Urban.
3: Už v tom roku 1966 sa stala Zemplínska Šírava druhým najnavštevovanejším turistickým centrom letným na celom Slovensku po Vysokých Tatrách. 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou, keďže v roku 1968 v auguste po napadnutí Československa vojskami Varšavskej zmluvy, tak potom nastalo obdobie, keď bolo ťažké vycestovať už aj do tých predtým niektorými spriateľmi krajín, ako je napríklad Jugoslávia, Bulharsko, čiže už aj s tým bol väčší problém a tým pádom sa predstavitelia štátni zameriavali a dávali veľké investície do domáceho turizmu a samozrejme do Zemplínskej Šíravy. No a aj z tohto dôvodu si ja myslím, že v roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej Šírave 1,7 milióna ľudí, čiže tam sme sa blížili už k dvom. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov.
2: Hoci návštevnosť na Šírave dnes sa nedá porovnať so spomínanými 70. a 80. rokmi, infraštruktúra je o mnoho lepšia a rozširujú sa aj možnosti. Toto leto turistike na Šírave prialo, hovorí Tibor Tabak, riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dolný Zemplín.
4: Zemplínska Šírava má čo ponúknuť, nakoľko je blízkosti krásnych vyhorľadských vrchov, morského oka, snínskeho kameňa, taktiež trošku ďalej sú to drevené kostolíky UNESCO v Sobraneckom okresu, ale taktiež my ako v rámci Dolného Zemplína máme na starosti celý Dolný Zemplín, čiže je to aj vinohradnícka oblasť Tokaj, čiže návštevník už v dnešnej dobe jemu nestačí len prísť okúpať sa, ale je hľadať nejaký ten zážitok. No a práve naša destinácia v rámci Dolného Zemplína práve to ponúka. Čiže návštevník príde jeden deň sa, alebo do obedu sa môže kúpať a po obede si môže zajsť dole do vinohradníckej oblasti Tokaj. No a tam si pochutnať na skvelom tokajskom vínu v tufových pivniciach a tak späť.
2: Zemplínska Šírava je však aj rajom vtákov, rýb a obrovská vodná nádrž vplýva aj na klímu celej oblasti. O prírodných pomeroch na Zemplínskej Šírave si povieme viac zajtra so Zuzanou Argalášovou, riaditeľkou správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.
0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
5: Všetko to, čo chcem.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Veru, už nám to odbilo, ale po vysielaní popoludnejšom pokračujeme samozrejme spravodajstvom v Rádiu Lumen. Vyberieme sa na Venisancte nitrianskeho seminára a takisto budeme hovoriť aj o tom, že čitatelia vybrali knihu roka Prešovského samosprávneho kraja. To všetko ešte viac v spravodajskej relácii Infolumen, kde sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí aj z cirkvi. Popoludne vysielame v Rádiu Lumen aj zajtra po 14. hodine. Teší sa na vás Ondrej Rosík.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
3: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
2: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
4: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
5: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Európska únia sa dohodla na predĺžení sankcií proti Rusku o 36 mesiacov. V Nitrianskom kňazskom seminári dnes začali nový akademický rok.
0: Počúvate Infolumen.
5: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
5: Vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Podľa premiéra Roberta Fica sa pritom bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe rozhodne zajtra.
6: Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, čo sa nám zatiaľ aj darí.
5: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni.
6: Vidíme aj našu totálnu neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Vo svete ako Európska únia nemáme prakticky žiadny vplyv na žiadny vojenský konflikt. Veľké krajiny, ale aj menšie, začínajú vojny, a my nie sme spôsobili ich presvedčiť našou autoritou alebo silou, aby prestali bojovať. Jediné, čo vieme, je platiť účet za nezmyselnú vojnu na Ukrajine. Je absurdné, že Spojené štáty americké podpisujú kontrakty na dodávky zbraní na Ukrajinu a účet platí Európska únia.
5: Opozičné strany predtým kritizovali vládu, že vo viacerých európskych štátoch robia opatrenia v súvislosti s vysokými cenami palív. Na Slovensku však nie. Podľa predsedu PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť, len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
7: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. Ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. A to je preto, lebo Robert Fico má k tejto firme špeciálny vzťah. Tak ja neviem, čo si predstavuje pán premiér, že Európska únia urobí. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu. Ale opäť, to je napríklad pán komisár Ševčovič, ktorý tieto veci má na starosti, ktorý je nominant Smeru. Ale jasné, že to je trik. Že teraz bude kýdať na Európsku úniu, aby ľudia nevideli, že je to neschopnosť tejto vlády.
5: Hnutie Slovensko zároveň avizovalo zber podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, kde by sa riešili práve vysoké ceny palív. Poslanec Julius Jakab.
8: Či je to zdanenie monopolov, zdanenie rafinérií, alebo zníženie spotrebných daní, alebo stropovanie cien, alebo priama pomoc ľuďom cez kompenzácie, toto všetko krajiny Vyšegradskej štvorky robia. Ale vy všade vidíte, že Robert Fico nerobí nič.
5: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara môže však dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení.
9: Tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov a všetkých tých, ktorí kritizovali túto Matovičovú daň, transakčnú Matovičovú daň, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
5: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých.
7: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
5: Koaličná Slovenská národná strana v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na budúci rok požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a je presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. Strana svoj súhlas so štátnym rozpočtom podmieňuje zmenou v tejto oblasti. Poslanci Národnej rady sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Dnešné rokovanie začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka. V parlamente je v druhom čítaní. Návrh v plene predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Poukázal, že aktuálny občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964.
10: Dnes máme dva paralelné režimy zmluvného práva, občianskoprávny a obchodnoprávny, s dvoma rôznymi premlčacími lehotami, dvoma rôznymi systémami následkov porušenia zmluvy a s väčšinou otázkou, do ktorého z nich konkrétny vzťah vlastne patrí. Dnes nemáme v kodexe všeobecnú úpravu právnických osôb. Dnes nemáme dedickú zmluvu, odkaz ani príkaz, inštitúty, ktoré pozná každý porovnateľný európsky právny poriadok.
5: Opozičná Sloboda a Solidarita považuje návrh nového občianskeho zákonníka za nedokončenú prácu. Poslankyňa Mária Kolíková.
11: Je to nedorobok, je to nedokončená práca, robila sa desiatky rokov. Treba poďakovať všetkým, ktorí na nej pracovali. Určite je to veľmi významné dielo, veľmi veľa sa na tom spravilo. Osobitne časť, ktorá upravuje na novo zmluvy, je veľmi dobre spracovaná. No ale ja si dovolím aj povedať, aj poukazujem na zopár nedostatkov. Moja kľúčová výčitka je, že občiansky zákonník určite mala byť hlavná priorita ministra spravodlivosti. Ale zjavne sa mu nevenoval.
5: Opozičné KDH víta, že nový občiansky zákonník z dielne vlády má zaviesť viaceré nové inštitúty. Oceňuje tiež, že nevstupuje do rodinného práva a rešpektuje zákon o rodine. Chce však v rámci neho presadiť aj vlastné zmeny. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa chcú zaviesť aj inštitút súkromného fondu.
12: Tento inštitút má v okolitých krajinách názov, či už ide o trust, zverejnecký fond alebo nadácia, rodinná nadácia. Ide o inštitúty, ktoré súvisia so správou rodinného majetku. Považujeme v KDH tento inštitút za dôležitý preto, aby nám neodchádzal kapitál zo Slovenskej republiky do zahraničia. Ide o požiadavku desiatok organizácií a podnikateľských zväzov.
5: Organizácia Via Juris vyzýva poslancov, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Mimovládka nespochybňuje nevyhnutnosť zmeny zákona. Za problematické považuje to, ako táto kľúčová reforma predchádza legislatívnym procesom a najmä ako bude uvedená do praxe.
0: Krátko z domova.
5: Prezídium hasičského a záchranného zboru aj policajné prezídium odmietajú, že by došlo k zaisteniu ďalšieho hasičského auta z medializovanej zákazky za 46 miliónov eur. Prezídium hasičov označilo tvrdenia Juraja Šeligu z Demokratov o zaisťovaní vozidla v Senci za nepravdivé a zavádzajúce. Zo stanoviska vyplýva, že v Senci boli policajti, aby dohliadli na opravu hasičského vozidla, ktoré bolo zaistené ešte 7. septembra. Na kandidátke mimoparlamentného hnutia Sme rodina a Sulíkovci do parlamentných volieb bude aj poslankyňa Jana Bito Cigániková. V tomto politickom projekte chce presadzovať svoje priority, ktorými je napríklad zavedenie medikamentóznej formy interrupcie či presadenie eutanázie za určitých podmienok. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore týkajúcom sa zámeny pozemkov Pečnianskeho lesa v Bratislave. Štátny podnik berie rozhodnutie súdu na vedomie, avizuje však zároveň, že zváži využitie dostupných právnych prostriedkov na ochranu lesa. Prípad siaha do roku 2009. Opozičné Progresívne Slovensko apeluje na koalíciu, aby riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Navrhuje zmeny v systéme podporných opatrení. Školy by podľa hnutia mali byť zaviazané využiť navýšený normatív na podporu detí s autizmom. Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10-násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2016 až 2025. Hoci počet priamych úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami dosiahol najvyššiu úroveň za posledné 10 ročie, zvýšená celková úmrtnosť počas tohto ročného leta na Slovensku sa nepotvrdila.
0: Z cirkvi.
5: V Nitrianskom kňazskom seminári dnes odštartovali nový akademický rok. Slávnostné Veni Sancte bolo v Nitrianskej katedrále svätého Emeráma. Odtiaľ sa celá akademická obec presunula do auly kňazského seminára, kde prebiehala slávnostná imatrikulácia nových študentov. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
13: V novom akademickom roku nastupuje do Nitrianskeho kňazského seminára 20 bohoslovcov z 5 diecéz. Pokračuje Marian Dragúň, rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.
14: Minulý rok boli 10, takže je to teda taký nárast. Samozrejme, aby sme to nejako aj štatisticky mohli podchytiť, tak na to treba určite dlhší čas, ale tešíme sa tomu, že tento rok máme taký bohatší.
13: Bohoslovci nastupujú do propedeutického ročníka. Opäť Marian Dragúň.
14: Úlohou toho propedeutického ročníka je vovedenie do duchovného života a zároveň ešte také rozlišovanie toho povolania.
13: Medzi prvákmi je aj Matúš Martiška, ktorý pochádza z Trenčianskych Biskupíc. Jeho rozhodnutiu vstúpiť do seminára predchádzal najmä dobrý príklad kňazov.
15: Ako ministrant som mal možnosť do kňazského života nahliadnuť, to ma oslovilo a určite aj duchovné vedenie.
13: Akademická pôda prináša však aj nové výzvy. Pokračuje Miroslav Magala, ktorý do seminára prišiel z farnosti Petrovice.
16: Určite nejaké obavy sú, hlavne to učenie, že ako sa to bude zvládať, ale s Božou pomocou všetko zvládneme.
13: Počas slávnostného otvorenia nového akademického roka a imatrikulácie prvákov boli predstavené aj personálne zmeny v akademickej obci a uvedení boli noví pedagógovia. Opäť Marian Dragúň.
14: Viacerí teda prichádzajú zo štúdií zahraničí, predovšetkým v Ríme. Myslím si, že títo mladí prinesú akoby nový rozmer aj v tej intelektuálnej formácii.
13: Začínať významné udalosti vzývaním Ducha Svätého je dávnou tradíciou v cirkvi. Jednou z takých je aj začiatok akademického roka. Pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
17: My veriaci sa nespoliehame len na svoje vlastné sily, ale aj na Božiu pomoc, na Božiu milosť, na dary Ducha Svätého, s ktorými všetko ide ľahšie.
5: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober včera navštívil generálny sekretariát KBS na Kapitolskej ulici v Bratislave. Zamestnancom sekretariátu sa poďakoval za ich službu a spoluprácu počas svojho štvoročného pôsobenia vo funkcii predsedu KBS, ktoré sa završuje. Súčasťou návštevy bola svätá omša, ktorú slávil v priestoroch generálneho sekretariátu KBS spolu so zamestnancami. Teologická fakulta v Košiciach hostila medzinárodnú konferenciu s názvom Sára Šalkaházy – odvaha lásky a služby v meniacej sa spoločnosti. Konferencia bola venovaná 20. výročiu blahorečenia Sáry Šalkaházy, ktorá sa stala symbolom odvahy, služby a nezišnej pomoci druhým. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerali na konkrétne formy pomoci blížnemu, a to najmä v kontexte sociálnej práce. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
18: Sára Šalkaházyová bola modernou a vzdelanou ženou. Pracovala ako učiteľka, novinárka a spisovateľka. Venovala sa sociálnym otázkam. Počas vojny už ako zasvetená osoba pomáhala zachraňovať Židov. V roku 1944 ju nacisti zavraždili. 17. septembra 2006 bola blahorečená, hovorí sestra Zuzana Škrinárová z Košickej komunity spoločnosti sociálnych sestier.
19: Není akoby tou typickou sveticou z tej sochy, ale že je naozaj proste žena ako my, ktorá zápasí úplne s tými vecami, s ktorými zapasíme aj my, uponáhľanosť, nestíhanie, vyhorenie, závislosti.
18: Sestra Renáta Jamborová považuje blahoslavenú Sáru za inšpiratívnu aj pre súčasnú dobu.
20: Je to podobné. Žijeme v éru, ktorá je plná aj neistoty a rovnako tá dynamika tej technickej revolúcie. Sú to nové technológie, umelá inteligencia. Takže v tomto všetkom nejako znova hľadať hodnoty takej aj stálosti, istoty, vernosti. Sú to rovnaké výzvy.
18: V pôvodnom dome sociálnych sestier v Košiciach teraz sídli arcidiecézna Charita Košice, riaditeľ Cyril Korpesio.
21: Ráno prosíme aj ju o pomoc do každého jedného dňa a do všetkého, s čím sa Charita borí a s čím sa stretáva každý jeden deň.
18: Záverečnou bodkou konferencie, ktorá vytvorila priestor na odbornú diskusiu i pripomenutie odkazu Sáry Šalkaházyovej, bola svätá omša v dome svätej Alžbety, celebrovaná dekanom Alanom Tomášom.
5: Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval lídrov 26 krajín Európskej únie na prejav pápeža Leva 14. o Európe budúci pondelok vo východofrancúzskych Metách. Oznámil to Elizejský palác bez toho, aby spresnil, koľko štátnikov účasť potvrdilo. Lídri krajín Európskej únie boli pozvaní na akciu, ktorú odštartuje francúzsky prezident.
0: Zahraničné spravodajstvo.
5: Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na predĺžení sankcií proti približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova a rusko-izraelského miliardára Michaela Friedmana. Dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Ide o predbežnú dohodu, ktorú musia ešte schváliť členské štáty prostredníctvom písomnej procedúry. Rokovania sledovala Monika Majerová.
22: Zhodu podľa pôvodných informácií dosiahli veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii na včerajšom rokovaní v Bruseli. Následne sa spustila tzv. Písomná procedúra, aby sa všetko formálne schválilo. Podľa diplomatických zdrojov však členské krajiny večer formálne predtým avizovanú dohodu nepotvrdili. Lotyšsko sa totiž postavilo proti vyradeniu ruských oligarchov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu EÚ a zablokovalo dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií. Lotyšský premiér Andris Kulbergs uviedol, že predĺženie sankcií na 36 mesiacov by bolo správnym krokom, nie však za cenu vyradenia osôb zo sankčného zoznamu. Lotyšská ministerka zahraničných vecí zároveň uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie proti Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andris Sibiha sa jej poďakoval a uviedol, že Lotyšsko má svoje zásady. Zároveň súhlasil s tým, že sankcie treba sprísniť a trvalý a zvyšujúci tlak je podľa jeho slov nevyhnutný na to, aby Rusko bolo nútené ukončiť vojnu a vydalo sa smerom k mieru. Kreml považuje sankcie, ktoré európske krajiny uvalili na ruských podnikateľov, za nezákonné a žiada ich zrušenie. Dnes to uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov.
0: Krátko zo sveta.
5: V New Yorku sa dnes začala všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa osobne zúčastňuje skoro 130 hlav štátov a predsedov vlád. Zhromaždenie začal prejav generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý vyzval svetových vodcov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, na dialog a spoluprácu. Americký prezident Donald Trump verí, že Irán bude chcieť z USA po amerických novembrových voľbách uzavrieť dohodu. V dnešnom prejave na voľnom zhromaždení OSN zároveň varoval, že by mohol Islamskú republiku zničiť. Zdôraznil, že nepripustí, aby Teherán získal jadrovú zbraň. Americký prezident Donald Trump bude s ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským dnes hovoriť o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne s Ruskom. Potvrdil to šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Lídri sa stretnú na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov. Oznámil to litovský prezident Gitanas Nauseda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Rozhodnutie USA označil za dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého pobaltského regiónu. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu Východ-Západ, ktorý bol 10. septembra poškodený pri dronovom útoku. Vývoz ropy z terminálu Yanbu pri Červenom mori sa očakáva ešte dnes. Informuje o tom agentúra Reuters s odkazom na 3 informované zdroje. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dlho očakávanej dohody o voľnom obchode. Prelom v rokovaniach oznámil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Očakáva, že formálne budú ukončené v najbližších mesiacoch. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie potom, čo sa pripojil k reprezentačnému tímu v Poprade. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar sa stotožnil s nedávnymi vyjadreniami trénera Vladimíra Vajsia staršieho o jednoznačnej ambícii postúpiť z C divízie Ligy národov. V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita.
1: Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme nastavení, tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Ako som povedal, nebude to jednoduché, ale hlavne tieto prvé 2 domáce zápasy oštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
5: Vajsovi zverenci začnú cestu za postupom do vyššej divízie netradične dlhým asociačným termínom. Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď v sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove a o 3 dní budú hrať s Kazachstanom v Košiciach.

0: NHL Pittsburgh Penguins zranil v dolnej časti tela. Klub oznámil, že jeho zdravotný stav bude posudzovať týždeň po týždni. Okuliar v NHL ešte nenastúpil na jediné stretnutie. V uplynulej sezóne získal majstrovský titul vo Švédsku s tímom Skellefteå. Predstavil sa aj v drese slovenskej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Štyria slovenskí hokejisti ukončili v noci svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Príležitosť nastúpiť v aspoň jednom prípravnom stretnutí nedostanú brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Golier a Lucian Bernát a taktiež útočník Jan Chovan. Gajan sa nedostal do prvého mužstva Chicaga a bude bojovať o miesto v zostave v tíme AHL. Bernát neúspel vo Vancouveri a dvojica Golier Chovan v Los Angeles. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL. Slovanský hokejový reprezentant František Gajdoš bude vo svojej kariére pokračovať v drese tímu Vlci Žilina. Priebežný líder Tip Sport Ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Rodák z Bardejova má za sebou pôsobenie v slovenskej aj českej najvyššej súťaži. České tenistky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Šenčene zdolali Veľkú Britániu 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Češky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami stretnutia medzi Španielskom a Kazachstanom. Finále je na programe v nedeľu. Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková sa nepredstaví vo štvrťfinále na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji podľahla Srbke Kristíne Kuluchovej v kategórii do 60 kg potom, čo sa duel skončil verdiktom RSC po počítaní rozhodcu v prvom kole.
1: Počasie.
0: Zajtra oficiálne prichádza jeseň, či tomu bude zodpovedať aj počasie, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na stredu rátame s tým, že hlavne na severe veľká oblačnosť, na juhu môže byť menej, predsa len od severu to ide a v Tatrách sa to tak ako si kumuluje, takže tam by malo snežiť. Ešte na Štrbskom plese asi nie, ale kúsok vyššie, o nejakých 100 metrov vyššie nad Štrbským plesom, už aj tam, čiže okolo 1600 metrov, už by to malo byť sneženie. Teploty ráno asi tak 3, 4, možno do 5, na juhu do 10 a potom cez deň zrážková činnosť ešte bude pokračovať maximálne 5, 6, 7 mm. V Tatrách na hrebeňoch, tam to môže byť ďalších nejakých 5 až možno do 10 cm snehu. Ale maximálna teplota na juhu ešte vyťahne na 20, ale na severe už možno len tak 10 alebo 11.
0: September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Pri tejto príležitosti organizuje občianske združenie Svetielko nádeje charitatívny beh a spúšťa podporu projektov na zlepšenie diagnostiky detských pacientov. Viac sa dozviete v dnešnej relácii Vítaj doma rodina o 8:30 s Janou Ondrejkovou. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z Kežmarskej baziliky Svätého Kríža vás pozývame na svätú omšu. Celebruje ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hrá Peter Just. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247, 300 a 376. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, dovoľte mi všetkých vás tu privítať, ktorí ste prítomní v našej bazilike Svätého Kríža v dnešný deň, kedy si osobitne chceme pripomenúť postavu svätca Svätého Šarbela. Aj táto svätá omša je s formulárom, ktorým chceme vyjadriť úctu tomuto svätému a prosiť ho o orodovanie a o pomoc každý do svojich trápení a krížov, ktoré si nesieme. I vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, môžete sa v duchu spojiť s nami a vyprosiť pre seba i pre svojich drahých potrebné milosti, ktoré každý z nás potrebujeme od dobrotivého Pána Boha si vyprosiť práve na príhovor dnes svätého Šarbela. Vo chvíľke ticha, najúprimnejšie ako vieme, oľutujme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť dnešnú svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami i skutkami
1: a zanedbávaním
0: dobrého. Moja priveľká.
1: Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
0: všetkých anjelov a svätých
1: i vás, bratia a sestry,
0: modlite sa za mňa, Pán Boh. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Bože, ty si povolal svätého kňaza Šarbela, aby viedol duchovný zápas v samote na púšti a naplnil si ho nesmiernou zbožnosťou. Daj prosíme, aby sme sa životom pripodobnili pánovmu utrpeniu a raz si zaslúžili mať účasť na jeho kráľovstve. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou

0: Čítanie z knihy Prísloví. Ako vodné struhy je srdce kráľa v Pánovej ruke. Vedie ho, kadiaľ chce. Vo vlastných očiach je správna každá cesta človeka, lenže srdcia posudzuje Pán. Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta. Pyšné oči a naduté srdce, pochodeň bezbožných, sú hriech. Zámery usilovného človeka vedú vždy k hojnosti, ale kto je unáhlený, má vždy nedostatok. Kto zhrňa poklady lživým jazykom, toho vietor ženie do osídiel smrti. Duša bezbožného túži po zle, nad svojim blížnym sa nezľutuje. Keď trestcú posmievača, neskúsený múdrie, a keď poučajú múdreho, získava vedomosť. Spravodlivý pozoruje dom bezbožného a hriešnikov vrhá do nešťastia. Kto si zapcháva ucho pred krikom bedára, raz bude volať tiež a vyslyšaný nebude. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. On im odvetil: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Drahí bratia a sestry, záver dnešného evanjelia nám hovorí, že Ježišovou najbližšou rodinou, matkou i bratmi sú tí, ktorí počúvajú, čo hovorí, ale zároveň to uskutočňujú. Málo by bolo počúvať, čo nám dobrotivý Pán Boh hovorí, keby sme to nerobili. Prvý krok ale je snažiť sa ho počúvať, lebo ak ho nepočúvam, neviem, čo mám robiť. Na životoch svätých je, bratia a sestry, vidieť, že oni počúvali dobrotivého Pána Boha a celý svoj život sa usilovali plniť jeho vôľu. Snažili sa čo najdokonalejšie robiť to, čo videli, že Boh od nich v ich živote žiada. A tak dosiahli tie výšiny svetosti a my s úctou, obdivom a s túžbou nasledovať hľadíme na nich a povieme si, mám nádej my všetci a ja by som chcel byť taký dobrý ako tí mnohí svätí, ktorých nám Matka Cirkev dáva za vzor a príklad. Isté, že dnes tu osobitne prichádzame preto a naša farnosť sa teší z toho, že máme relikviu svätého Šarbela a že tiež teraz vždy 22. v mesiaci budeme môcť sláviť túto svätú omšu ku cti tohto svätca. Budúci mesiac to vyjde tak parádne, viete prečo? Bo 22. oktobra je spomienka tiež ešte na jedného veľmi významného svätého, Jana Pavla II. A my máme tu aj jeho relikviu. To je tiež vzácny svetec. Máme tu relikviu sestry Zdenky. Vzadu máme relikviu svätej sestry Faustíny. Vzadu zase tam ďalej máme relikviu svätej Teresky z Lizie, svätého Františka Asiského, svätej Barbory, svätého Alojza. To preto hovorím, bo možno mnohí ani nevedia, koľko vzácnych relikvií sa nachádza v tomto našom kežmarskom chráme. A my všetkých týchto svätých môžeme prosiť o príhovor u toho nášho najdobrotivejšieho Pána, ktorému najviac zo všetkých záleží na našom dobre a na našej spáse. A na záver som nechal tú najvzácnejšiu z relikvií, ktorú máme tu pred oltárom, v oltári. Tiež si ju možno mnohí nevšimli. Je tam kúsok z dreva kríža Pána Ježiša. A pod tým krížom je kúsok relikvie svätej Heleny, ktorá tento kríž v Jeruzaleme našla a previezla ho do Ríma. Čiže keď prídete si potom uctiť relikviu svätého Šarbela, tí, ktorí budú chcieť po svätej omši, skúste si všimnúť, že pri nej sa hneď nachádza aj relikvia kríža nášho Pána. Veď aj táto bazilika nesie toto meno, nie? Bazilika svätého kríža. Preto my na príhovor svätých bratia a sestry si vyprosujeme milosti od dobrotivého Pána Boha. Všetci svätí určite svojim životom, príkladom i učením snažili sa nasmerovať a snažia sa nasmerovať náš pohľad na dobrotivého Pána Boha. Isté, že mnohí prichádzame s túžbou vyprosiť si milosti, uzdravenie, posílu, obrátenie. Každý máme svoje prosby, s ktorými prichádzame. Ale náš Pán nás učí a aj svätí nám to pripomínajú, svätý Šarbel, že máme vždy dodať, nech sa stane, Pane, Tvoja vôľa. My chceme v modlitbe rozlišovať, čo Ty od nás chceš. A toto chceme naplňať. Teba chceme počúvať. Pán Ježiš, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade, nám dáva nádherný vzor modlitby. Viete, v akom zmysle to myslím? Že on najprv povie, po čom túži. Nie, povie, Otče, odním odo mňa tento kalich. Myslím, že nám to dáva právo tiež povedať Pánu Bohu, Pane Bože, toto by som chcel tak, toto by som nechcel tak, že môžeme vyjadriť presne, o čo prosíme. A môžeme prosiť o orodovanie týchto našich svetcov. Ale Pán Ježiš hneď tam dodáva, no nie moja, ale Tvoja vôľa, nech sa stane. Že toto my vždy, bratia a sestry, potrebujeme dodať, keď o niečo prosíme a môžeme to pomenovať. A veľakrát nám dobre padne, keď to pomenujeme, že o toto ťa, Pane, prosím. Ale vždy tam, bratia a sestry, doplňme, nech sa stane, Pane, Tvoja vôľa, ako Ty chceš. Myslím si, že keď svätý Šarbel žil v Libanone, tam, kde si ďaleko, za svojho života ani nepomyslel, nevieme, či vedel, že kde a či existuje Slovensko, a ani nepomyslel, že niekedy o neviem koľko rokov bude úcta k nemu rozšírená naozaj po celom svete. A že ten tichý, zabudnutý pustovník, mních, o ktorom v tej dobe možno nevedel ani možno nikto, alebo málo kto, zrazu o tomto svetcovi vie celý svet. Dovoľte mi aspoň krátko priblížiť jeho život. Väčšinu svojej pozemskej cesty prežil v ústraní a unikal pred svetom.
Deň trávil v nepretržitej modlitbe. Spal možno len 3 hodinky denne. Jedol len raz denne, a to najmä zvyšky, ktoré zanechali jeho bratia. Mal iba jeden habit, ktorý nosil vo dne v noci i vo všetkých ročných obdobiach, a 2 páry topánok, ktoré striedal. Nezanechal po sebe jediné napísané slovo, nijaký denník či listy, a jeho život môžeme študovať iba na základe správ od ľudí, ktorí ho poznali. Odkedy sa stal mníchom, nikdy nikomu okrem svojich bratov neukázal svoju tvár. Nikdy nedal ani dovolenie na fotografovanie či maľovanie svojho portrétu. Vznikla, asi viete, ako vznikol obraz, že my vôbec vieme, ako asi vyzeral, že 5 mnísi sa išli odfotiť a keď vyvolali fotku, tak bola tam 6. postava. A len mních, ktorý si ešte otca Šarbela pamätal, tak povedal, že tá postava, tá 6., že tak vyzeral svätý Šarbel. A odvtedy, to je najznámejší obraz, vidíte, že ani tam nemá otvorené oči, ale sklopený zrak, prikrytý kapucňou, že odvtedy tento obraz sa stal najznámejším vyobrazením tohto libanonského svetca. Celý život, keby sme chceli preberať a dopodrobne hovoriť, asi by sme tu dlho boli. Ale určite záver jeho života a zázraky, ktoré sa stali po jeho smrti, stoja za zmienku. Zomiera na štedrý deň v roku 1898. Zomrel tak, ako žil, potichu, nenápadne, skrytý pred svetom. Svedkovia hovoria, že na pohrebe bolo iba pár desiatok ľudí z najbližšieho okolia a jeho spolubratia. Nemal žiaden slávnostný pohrebný obrad. Pochovali ho v suteréne kláštora ako obyčajného, ničím zvláštnym sa nevyznačujúceho mnícha. Ale pán sa postaral o jeho slávu. Už prvú noc po pohrebe niekoľko mníchov si všimlo tajomné svetlo okolo jeho hrobu a začali chodiť za predstavenými, tak píšu svedectva, že začali chodiť za predstavenými, aby zistili, že sa dačo deje, alebo išli skúmať, tak vybrali jeho telo, otvorili jeho hrob a zaujímavé bolo, že našli jeho telo neporušené po istom čase a podľa slov očitých svedkov hovorili, že najprekvapujúcejšie bolo, že z jeho tela vytekala tekutina sladkej príjemnej vône. Tá tekutina z jeho tela vytekala takmer 100 rokov a keď popočítali niektorí, ja už len dôverujem, že dobre popočítali, ja som to tak vyčítal, nemal som to možnosť vážiť. Hovoria, že 2000 kg bolo tej tekutiny, ktorá vytiekla z jeho tela. A vy viete, že aj dodnes, keď prídete na púť do Libanonu, dajú vám v tom oleji, aj my dnes po svätom omši máme možnosť prijať požehnanie týmto olejom svätého Šarbela, že dodnes títo mnísi dávajú to ako relikviu, alebo ako takú vzácnosť. Určite by sa dalo hovoriť, bratia a sestry, o mnohých zázrakoch, ktoré sa stali na príhovor tohoto svetca, ale aj mnohých iných, samozrejme, ktorých iste mnohí z nás uctievame. Podstatné je, aj keď tu dnes prichádzame, pamätať, bratia a sestry, na to, čo som spomenul, že môžeme dobrotivému Pánu Bohu povedať o našich prosbách, o našich potrebách. Ale vždy dodajme to, čo nás učí Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade. Nech sa, Pane, stane tak, ako Ty chceš. Nech sa stane Tvoja vôľa. A mne to daj pochopiť, porozumieť, prijať. Amen.

0: Bratia a sestry, Boh nás prijal za svoje deti a túži mať z nás rodinu zjednotenú pri počúvaní jeho slova. Aj touto spoločnou modlitbou vytvárajme Božiu rodinu a volajme.
1: Bože, daj, aby si všetci kresťania boli navzájom milujúcimi bratmi a sestrami.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Uzmier znepriateľené krajiny a posilňuj mier vo svete. Ponúkni svoju otcovskú náruč všetkým dospelým, ktorí túžia byť pokrstení a prijatí do spoločenstva katolíckej cirkvi. Usmerňuj naše svedomie, aby sme žili v súlade s tvojimi prikázaniami. Voveď našich zomrelých medzi plesajúci zástup anielov a všetkých svätých. Pozdvihni na oltár biskupa Jána, aby príklad jeho oddanosti apoštolskému stolcu povzbudzoval aj nás vo vernosti a láske k cirkvi.
0: Pane a Bože náš, Tvoj Syn nás privádza bližšie k Tebe. Úpenlivo ťa prosíme, vypočuj naše prosby a daj nám nádej na večnú blaženosť v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojich rúk.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetné dary, ktoré ti prinášame na spásu tvojho ľudu a na príhovor svätého Šarbela dopraj, aby nám táto obeta pomohla premáhať pokušenia a dôjsť do nebeského kráľovstva skrze Krista.

vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti. A už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobra, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestávky

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom a jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovi.
1: Aby si vošiel pod môj strech, ale povedz iba slovo.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz v sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, dopraj, aby sme pod mocnou ochranou svätého Šarbela čerpali silu z tejto najsvetejšej sviatosti a žili vždy v pokoji skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pomodlíme sa modlitbu jubila. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Skôr, bratia a sestry, aj vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, skôr ako udelíme požehnanie z relikviou svätého Šarbela, chcem vyjadriť úprimné poďakovanie i radosť nad tým, že toľkí z vás prišli tu do Baziliky svätého Kríža. Je to dôkazom toho, že máme veľkú úctu k svätému Šarbelovi a že aj takto sme mu tú našu úctu chceli prejaviť. Tiež chcem vyjadriť radosť, že zdá sa mi, ale nepočítal som to, že boli všetci na sväté príjmanie a pred svätou omšou mnohí na svätú spoveď. Že pamätáme, viete, na to najdôležitejšie, na našu dušu. Iste mnohí z nás túžia po uzdravení tela, ale oveľa väčším zázrakom je vždy uzdravenie našej duše a obrátenie nášho pohľadu na Pána. Nech toto záverečné požehnanie teda všetkým nám vyprosí tie milosti na príhovor svätého Šarbela, ktoré každý z nás potrebuje pre spásu svoju, ale iste aj pre spásu všetkých našich drahých, ktorých nosíme vo svojom srdci a kladieme ich pred Božiu tvár. Na príhovor svätého Šarbela teda nech nás všetkých dobrotivý Pán Boh ochraňuje. A teraz po požehnaní zaspievame pieseň na záver svätej omše, potom zaspievame tiež pieseň k svätému Šarbelovi, pomodlíme sa litánie a modlitby k svätému Šarbelovi a potom na konci, kto bude chcieť, individuálne budeme kňazi po bazilike udeľovať požehnanie s olejom svätého Šarbela a potom už každý sa môže rozísť alebo zostať tu vpredu pred oltárom, bude vystavená k úcte táto relikvia. Aj tá relikvia svätého Kríža tu je, pamätajme aj na to. Čiže ktorí by už chceli, kľudne môžete potom dopredu po svätej omši a po požehnaní individuálnom prísť.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Martin Majda, dekan farár farnosti. Na organe hral Peter Just. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník

0: nad nami, Pane.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
0: Vyslíš nás, Pane.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
0: Zmiluj sa nad nami.
1: Ustanovil ho za pána svojho domu.
0: A za správcu všetkého svojho majetku.
1: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si obýmal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
0: Amen.

0: bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za spásu duše zomrelej Silvie Tartaľovej pri 6. výročí úmrtia. Za zdravie duše i tela pre rodinu Ivánkovú, Mikolajovú a Kuchárikovú. Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona s rodinou a Pavla Kulošiaka s rodinou.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak i nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta nesmierny,
1: Ty si zem zhodným vystrihol a uprostred vôd búrlivých urobil si ju nehybnou, aby v nej seme klíčilo a pestrým kvietím zakvitla a hojné plody vydala, jej pokrm dobrý poskytla.
0: Zranenú dušu očí svoj, balsamom svojej milosti, nech plačom zmie prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.
1: Nech spĺňa Tvoje príkazy, zlu priblížiť sa zabráni, len dobrom nech sa naplňa, nech duši v smrti nezraní.
0: Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami. Amen. Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému. Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia.
1: Nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. Nech ti pošle pomoc zo svätyne. A nech ťa bráni zo Siona.
0: Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary. A tvoja žertva nech mu je príjemná.
1: Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži. A nech vyplní každý tvoj zámer.
0: Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán skloní všetky tvoje priania.
1: Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného, vyslyší ho zo svojho svätého neba. Zachráni ho mocou spásonosnej pravice.
0: Na Bože sa spoliehajú jedni, druhý na kone. Ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
1: Oni sa zrútia a padnú. My však stojíme na nohách.
0: Pane, daj vždy víťaziť kráľovi. A nás vyslíš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán dáva víťazstvo svojmu pomazanému.
0: Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Pane, z Tvojej sily sa kráľa raduje.
1: A veľmi sa teší z Tvojej spásy. Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho pery si neodmietol.
0: Vyšiel si mu v ústredí s požehnaním. Na jeho hlavu si vložil korunu z rýceho zlata.
1: Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval. Život dlhý navždy na veky.
0: Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Ozdobuješ ho velebou a nádherou.
1: Robíš z neho požehnanie pre všetky veky. Blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.
0: Na Pána sa kráľ spolieha. Neschváti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.
1: Povstaň, Pane, vo svojej sile. A my budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Budeme ospevovať a oslavovať Tvoju moc. Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš.
1: Prijať slávu, česť a moc. lebo Ty si stvoril všetky veci. Z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si kráľovstvo a kňazmi nášmu Bohu. A budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, čest, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Urobil si nás, Panie, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.
2: Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je.
3: Panie, Tvoje slovo trvá na veky.
4: Panie, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Na veky vekov Tvoja vernosť
4: trvá na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Panie, Tvoje slovo trvá na veky.
3: Môj duch nech jasá v Bohu mojom Spasiteľovi. Veleví.
4: Moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženo v svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
1: ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Môj duch nech jasá Bohu mojom Spasiteľovi.
3: Chváľme Krista Pána, ktorý žije uprostred nás, nového vyvoleného ľudu, a pokorne ho prosme. Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
0: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
5: Pane, kráľ a vládca celého sveta, pomáhaj národom a tým, čo nad nimi vládnu, aby sa svorne usilovali o všeobecné dobro podľa Tvojho zákona.
0: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
5: Ty si nás vyviedol z otroctva hriechu na slobodu. Priveď k slobode Božích detí, bratov a sestry, čo trpia v otroctve tela alebo ducha.
0: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
5: Daj, nech je naša mládež bezúhonná pred Tebou a nech veľkodušne odpovedá na Tvoje volanie.
0: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
5: Daj, nech všetky deti nasledujú Tvoj príklad a stále sa zmáhajú v múdrosti a milosti.
0: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
5: Príjmi zosnulých do večného kráľovstva, kde, ako dúfame, budeme s Tebou na veky kráľovať.
4: Na svoju chválu vyslíš nás, Pane.
3: A teraz podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať. Otče náš,
4: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Ďakujeme Ti, Pane, Všemohúci Bože, že si nám dal dožiť sa tejto večernej hodiny a pokorne ťa prosíme, príjmi túto večernú modlitbu ako obeto chvály, ktorá sa dvíha k Tebe skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
4: Amen.
3: Pán s Vami.
4: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
4: Bohu vďaka.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News. Plody technologických inovácií treba premeniť na nástroje mieru, píše pápež o umelej inteligencii. Svätý Otec včera navštívil dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Leo 14. sa vo Vatikáne spolu so stovkami detí bude modliť ruženec za mier. O pápežovú návštevu je veľký záujem, povedal apoštolský nuncius vo Francúzsku. V utorok 22. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo 14. zaslal posolstvo účastníkom prvého ročníka medzinárodného sympózia s názvom AI for Peace, čiže umelá inteligencia pre pokoj, ktoré sa včera a dnes konalo na Lateránskej univerzite a bolo venované príležitostiam a výzvam, ktoré prináša umelá inteligencia v oblasti prevencie a riešenia konfliktov, ochrany ľudských práv a správy vecí verejných. Pápež vyjadril nádej, že vo svete poznačenom konfliktmi bude pokrok slúžiť ľudskej dôstojnosti. Svätý Otec vyzýva v duchu encykliky Magnifica Humanitas, aby technologická inovácia na čele s umelou inteligenciou slúžila ľudskej dôstojnosti, posilňovala väzby a bola tak nástrojom mieru a nie ďalších rozdelení a priepastí. Leo 14. opäť zdôrazňuje toto svoje želanie tvárou v tvár pokroku, ktorý sa stáva čoraz viac nezastaviteľným. Vo veľkej aule spomínanej pápežskej univerzity, ale aj v rôznych virtuálnych učebniach sa zišli odborníci, vedci, zástupcovia inštitúcií, akademickej obce a medzinárodných organizácií, aby si vymenili skúsenosti a pohľady na vzťah medzi umelou inteligenciou, konfliktmi a budovaním mieru. Všetkým im bol preto adresovaný pozdrav pápeža v texte, ktorý na začiatku podujatia prečítal Don Andrea Ciucci, kancelár Pápežskej akadémie pre život. Vo svete poznačenom konfliktmi a rozdeleniami si rozvoj umelej inteligencie vyžaduje víziu inšpirovanú múdrosťou a láskou, aby technologický pokrok mohol slúžiť dôstojnosti každého človeka a posilňovať putá, ktoré spájajú ľudskú rodinu, píše pápež Leo. Svätý Otec cituje svoju encykliku Magnifica Humanitas, keď uvádza, že Boží plán milosrdenstva sa aj dnes naďalej odohráva v dejinách a stáva sa kompasom v digitálnej ére, aby sme žili náš život podľa Evanjelia. Vo svetle uvedomovania si tejto skutočnosti pápež povzbudzuje k tomu, aby sme hlbšie preskúmali, ako umelá inteligencia, vedená skutočnou starostlivosťou o dobro druhých, môže podporovať dialóg, zmierenie a solidaritu medzi národmi a prispievať k premene plodov technologických inovácií na nástroje mieru. Sympózium zorganizovala Univerzita OSN Premier a jej talianska pobočka spolu s Pápežskou akadémiou pre život a Pápežskou lateránskou univerzitou, kde prebiehali plenárne zasadnutia a tematické diskusie. Podujatie nebolo koncipované ako izolovaná udalosť, ale ako stretnutie, ktoré sa bude konať každé 2 roky a ako trvalá medzinárodná platforma. Cieľom AI for Peace je totiž podporovať dialóg medzi vedeckým výskumom, inštitúciami, diplomáciou, ekonomikou, filozofiou, akademickým svetom a náboženskou sférou. V pozadí stojí čoraz naliehavejšia otázka. Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia bola zameraná na mier a nestala sa ďalším faktorom konfliktu? Vatikán. Včera dopoludnia sa Leo 14. vybral na návštevu dikastéria pre kultúru a vzdelávanie do budovy Palazzo Propilei a pozdravil tamojších zamestnancov a spolupracovníkov. Povzbudil ich a poďakoval im za ich prácu, pričom ich vyzval, aby šírili hodnoty humanizmu po celom svete. Približne hodinová návšteva dikastéria pre kultúru a vzdelávanie sa niesla v znamení vďačnosti a uznania. Pápeža privítal prefekt dikastéria kardinál José Tolentino de Mendonça v sprievode 2 sekretárov dikastéria. Francúzsko. Leo 14. počas svojej 5. apoštolskej cesty strávi vo Francúzsku 4 dni a stretne sa s miliónmi ľudí v 3 mestách, ktoré navštívi už tento týždeň v dňoch 25. až 28. septembra. Už mesiace neustále rastie nadšenie katolíkov, ale aj ostatných ľudí, hovorí apoštolský nuncius vo Francúzsku, monsignor Celestino Migliore.
Pápež Leo XIV. Má pricestovať do Paríža v piatok 25. septembra, čo je prvá z troch zastávok spolu s Lourdami a Metzom jeho piatej apoštolskej cesty. Vo Francúzsku je všetko pripravené na privítanie pápeža, ktorý bude mať množstvo verejných vystúpení a nebudú chýbať ani príležitosti, aby ho ľudia pozdravili, keď bude prechádzať v papamobile ulicami Paríža a ďalších miest. V týchto dňoch pred pápežovou návštevou vládne atmosféra radosti medzi biskupmi, kňazmi, reholníkmi a reholníčkami, ktorí sa mesiace pripravovali na privítanie Leva XIV., ako aj medzi 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa prihlásili, aby zabezpečili hladký priebeh návštevy nástupcu svätého Petra. Túto radosť zdieľa aj nuncius vo Francúzsku, arcibiskup Celestino Migliore. V rozhovore pre vatikánske médiá pápežský zástupca zdôraznil, že ide o tretiu cestu pápeža na európskom svetadiele po marcovej návšteve Monaka a júnovej ceste do Španielska. Pápež prijal pozvania francúzskej biskupskej konferencie, hlavy štátu a UNESCO a rozhodol sa túto cestu podniknúť len rok a pol po svojom zvolení, pohnutý túžbou stretnúť sa s francúzskymi kresťanmi a posilniť ich v ich aktívnej a angažovanej viere a osobitne s katechumenmi a novokrstencami, poznamenáva nuncius. Im bude venovaný čas v sobotu ráno 20.

počas jubilejného roka už Leo XIV spolu s predstaviteľmi rímskych dikastérií vyjadril želanie stretnúť sa s týmito mladými katechumenmi a novopokrstenými, spomína Nuncius, aby si priamo od nich vypočul, ako vznikla túžba spoznať Ježiša a ako majú v úmysle nasledovať evanjelium. 29. júla minulého roka, na začiatku jubilea mladých, Leo XIV okrem iného prijal vyše 500 francúzskych mladých ľudí, ktorí žiadali o krst. V piatok 25. septembra popoludní bude Leo XIV nasledovať kroky Jana Pavla II., ktorý 2. júna 1980 vystúpil s prejavom v UNESCO. Ako prvý pápež, ktorý mal prejav v sídle tejto inštitúcie Organizácie spojených národov, zameral svoj prejav na ústrednú úlohu človeka, na význam kultúry pre budúcnosť ľudstva a na potrebu vytvorenia akéhosi etického kódexu, ktorý by usmerňoval technologický pokrok, aby veda zostala v službách mieru. Úlohou cirkvi, ako ďalej zdôraznil poľský pápež, je podporovať budovanie sveta zajtrajška, nespoliehajúc sa na zdroje fyzickej sily, ale výlučne na svoju kultúru. Táto kultúra sa v prípade potreby ukázala ako sila väčšia než všetky ostatné sily, povedal Ján Pavol II. Pápež Leo XIV, podobne ako Ján Pavol II, vystúpi v hlavnej konferenčnej sále Organizácie spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, kde má Svätá stolica štatút stáleho pozorovateľa. Cirkev sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra sú základom odzbrojujúceho a zmierujúceho mieru, o ktorom hovorí Leo XIV, vysvetľuje apoštolský nuncius vo Francúzsku. Pre UNESCO sú otázky týkajúce sa vzdelávania, vedy a kultúry úzko spojené s antropologickou perspektívou. Pre cirkev, dodáva arcibiskup Migliore, je správna antropológia prioritou v úvahách a v rozhodovacom procese vo všetkých oblastiach ľudského života. V sídle UNESCO budú slová rímskeho biskupa rezonovať ďaleko za hranicami jednotlivých štátov, rovnako ako tie, ktoré vysloví v meste Metz pri príležitosti stretnutia ku koreňom Európy za mier a jednotu, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. septembra v kongresovom centre Roberta Schumana. Práve Schuman bol jedným z hlavných tvorcov zmierenia a pokoja v Európe po druhej svetovej vojne, poznamenal monsignor Migliore, keď uvažoval o dopade, aký budú mať slová pápeža na tomto stretnutí. Metz je pohraničné mesto medzi Nemeckom, Luxemburskom a Severnou Európou. Mesto presiaknuté históriou, násilím, vojnou a agresiou. Ako vysvetľuje diplomat, očakáva sa posolstvo mieru, zmierenia a jednoty na európskom kontinente. Zdá sa, že Leo XIV rozvil záujem o starý kontinent. Za necelé 2 roky pontifikátu a z 5 apoštolských ciest sa 3 zamerali na Európu, na Francúzsko, po Monaku a Španielsku. Pokiaľ ide o boj proti sexuálnemu zneužívaniu, cirkev s ním začala už dávno pred zverejnením správy Nezávislej komisie pre sexuálne zneužívanie v cirkvi, pripomína nuncius. Hneď od začiatku boli prijaté opatrenia na prevenciu, vypočutie a prijatie obetí a hľadanie riešení na nápravu. Monsignor Migliore tiež uviedol, že pár dní pred príchodom pápeža Leva vníma veľké očakávanie a radostnú nádej a dodáva, že nadšenie vládne v celom Francúzsku, nielen medzi katolíkmi. Francúzi očakávajú posolstvo nádeje uprostred ťažkostí, s ktorými sa spoločnosť dnes stretáva, poznamenáva predstaviteľ Svätej stolice, ktorý zároveň zdôrazňuje netrpezlivosť niektorých ľudí, ktorí chcú poznať názor Leva XIV. Na rastúcu požiadavku mladých ľudí a dospelých angažovať sa v kresťanskom živote. Na záver biskup konštatuje, že pápež prichádza do Francúzska, aby upevnil veriacich vo viere a cirkev v jej úsilí pre dobro spoločnosti. Vatikán. Pápež Leo XIV sa vo štvrtok 1. októbra o 17. hodine pripojí k stovkám detí, aby sa spoločne modlili ruženec za mier v Lurdskej jaskyni vo vatikánskych záhradách. Na stretnutí sa očakáva účasť 700 až 1000 detí zo škôl a farností v Ríme, ktoré sa budú modliť spolu s pápežom a duchovne sa tak spoja s deťmi, rodinami, školami a kresťanskými spoločenstvami z celého sveta. Toto podujatie bude znamenať začiatok Svetového týždňa modlitieb v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje pápežská nadácia Pomoc trpiacej.

Cirkvi. Tento rok sa kampaň poprvýkrát uskutoční v priebehu celého týždňa od 1. do 7. októbra, aby si diecézy, farnosti, školy, spoločenstva a rodiny na rôznych kontinentoch mohli vybrať deň, ktorý najviac vyhovuje ich pastoračným podmienkam, pričom zostanú zjednotené v tom istom modlitebnom úmysle za mier a jednotu. Týždeň vyvrcholí 7. októbra na sviatok Panny Márie Ružencovej. Zatiaľ, čo v Ríme sa deti budú modliť spolu s pápežom Levom XIV., podobné iniciatívy sa už pripravujú v mnohých krajinách, od domorodých komunít v bolívijskej Amazónii až po farnosti v Sudáne, Zimbabwe, Mozambiku, Sierra Leone a na mnohých ďalších miestach poznačených vojnou, chudobou či nestabilitou. Kampaň 2026 čerpá inšpiráciu z fatimského posolstva Nakoniec moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. V tohtoročnom pozvaní adresovanom účastníkom kardinál Kurt Koch, medzinárodný predseda organizácie Pomoc trpiacej cirkvi a prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, pripomína, že nepoškvrnené srdce Panny Márie predstavuje život úplne otvorený Duchu Svätému a poukazuje na Pannu Máriu ako na vzor viery, lásky a modlitby. Táto iniciatíva nadobúda osobitný význam v čase, keď milióny ľudí čelia vojne, násiliu, prenasledovaniu, chudobe a neistote. Modlitba detí chce byť v tomto kontexte jednoduchým, ale univerzálnym znakom dôvery a nádeje. Deti rôznych jazykov, kultúr a krajín zjednotené v tej istej modlitbe za mier. Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla vo Venezuele v roku 2005 a postupne sa premenila na celosvetové modlitebné hnutie, do ktorého sa zapájajú deti, rodiny, farnosti, školy a cirkevné skupiny vo všetkých kútoch sveta. Kampaň čerpá inšpiráciu zo slov pripisovaných svätému Piovi z Pietrelčiny. Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení. Pozvanie nie je adresované len deťom. ACN povzbudzuje aj rodičov, učiteľov, kňazov, reholníkov, katechétov a rodiny, aby sa modlili spolu s nimi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Na dnešný večer sme pripravili príbeh s názvom Ako záhada prestala byť záhadou. Prečíta nám ho Ján Jamrich. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Ako záhada prestala byť záhadou. Na dvorčeku vládlo lenivé popoludnie. V tieni za búdou ležal haukáč a na ňucháči mu sedela mucha. Koza z dlhej chvíle prežúvala lístie. Mačka si našla miesto na drevárni, kde jej slnko pieklo do kožucha a tížko priadla. Sliepky sa s rozkošou popolili, len Pipka bola akási nesvoja. Chodila a kvokala. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Keď sliepka kvoká, chce sedieť na vajciach. Lenže Pipka vajcia nemala. Okrem Pipky vyrušovali aj vrabce, lebo tie vždy vyrušujú a za drevárňou sa rozčuloval moriak, lebo ten sa vždy rozčuluje. Istotne by boli vyrušovali aj psí chalani, keby sa neboli na dvore nudili. Odišli za humná, kde psí chalani z celej dediny vystrájajú. Do lenivého popoludnia z nenazdajky čosi prudko pleslo o dreváreň. Mačka bola v okamihu za komínom. Koza mekla, me! Haukáč zahaukal, moriak prestal hudrovať a sliepky sa rozkotkodákali ako na poplach. Na dvorček spadlo niečo okrúhle a biele. Haukáč naježil chrbát, vyceril zuby, vrčal a opatrne sa priblížil o dva kroky k tomu čudu. Urobil haf, haf, ale pre istotu bleskovo cúvol. Čo brešeš? Veď je to kopko, povedala mačka. Potešila sa, že prednešok má napradené a skočila na dvor. Strčila labkou do toho čuda a sklamane zamravčala.
1: Miau, je to chlpaté, ale nie je to kopko.
0: A čo teda, me? Zamečala koza a podišla bližšie. Keď to videl moriak, zahudral na ňu.
1: Hadri, nepribližuj sa, je to nebezpečné.
0: Ale koza nepočúvla a guľatú vec oblizla.
1: Me. Nemá to nejakú chuť.
0: Nie je to na jedenie. Oznámila všetkým a viac sa ovec nezaujímala. Za to Pipke to nedalo pokoja. Urobila krok a pozrela sa na bielu vec ľavým okom. Urobila ešte jeden krok a prezrela si ju pravým okom. Videla to obidvoma očami a bola si celkom istá.
1: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot, kot.
0: Zakvokala.
1: Je to vajíčko. Hop!
0: A už ho pekne zo všetkých strán zohrievala.
1: K zemi! K zemi! Je to granát!
0: Skríkol zrazu moriak. V zápätí si všetci ľahli na zem a na dvorčeku to vyzeralo ako na boisku po bitke. Ležali a čakali, kedy to buchne. Iba Pipka pokojne sedela ďalej a hniezdila sa, aby jej vajce nezachladlo.
1: Už aj zles, hudri budri!
0: Rozkázal jej moriak celý modrý od zlosti, že ho Pipka neposlúchla. Ty mi nemáš čo rozkazovať, povedala pokojne. Keď sa mi zachce, vysedím granát, hoci aj s delovou guľou.
2: Moriak očervenel a rozbehol sa za Pipkou, že jej ukáže.
0: No v zápäti si to rozmyslel.
1: Čo keby to údry budry naozaj buchlo? Juj, ani len pomyslieť.
0: Pipka sedela a strážila si vajíčko ďalej. Moriakovi už nikto neveril, ale záhada ostala záhadou. I vrabce o nej čvirikali. O chvíľu sa po dedine rozchýrilo, že Pipka sedí na vajci od vtáka z cudzej planéty. O dve chvíle to už bolo vajce vtáko jaštera. A o tri chvíle vraj Pipka sedí na pštrosom vajci, čo vypadlo z lietadla austrálskych fujaristov, ktorí leteli na folklórne slávnosti do Čerchovej. Správy o tajomnom predmete sa už rozniesli po celom okolí, keď na dvor pribehli psí chalani a pýtali sa.
3: Nevideli ste našu tenisovú laptičku?
0: Všetci mlčali, pozerali jeden na druhého a na Pipku. Sliepočka zakvokala.
3: Dajte mi pokoj, tu nie je nejakej tenisovej laptičky. Pipka, vraj sedíš na dajakom tajomnom vajci,
0: povedal psí chalan.
1: Ba, na granáte,
0: ozval sa Moriak a očervenil od rozčúlenia, ale nikoho už nevzrušil.
3: Ukáž nám to záhadné vajce,
0: povedal ďalší psí chalan, a kým Pipka stačila zakvokať, odstrčil ju kúsok na bok, aby to vajce videl.
3: Naša laptička!
0: Vykríkli psí chalani a bolo po záhade.
3: Schmatli ju a trielili za humná, len sa tak za ním prášilo.
0: S tenisovou loptičkou sa dá hrať zaháňaná, vybíjaná, ba aj hlavičky. A s inou loptou zasa volejbal, basketbal a futbal. Lopta je veľká športová láska všetkých chalanov. Ale to už nie je nejaké tajomstvo.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia

0: nakúpiš. Všelijaké spánky.
1: Spánok v rožku.

Vyštudovala vysokú školu, pracovala v Amerike, stala sa matkou. Ešte predtým však ako tínedžerka prišla o zrak. Ako sa dospievajúci človek zmierí s takouto ranou a dá sa na svet a ľudí pozerať aj inak ako očami? Odpovie prvá podpredsedníčka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Tímea Hóková. Pri jednom stole s Jánom Heribanom v stredu po 13. v Rádiu Lumen.

0: Vitaj doma, rodina.
1: September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Každý rok na Slovensku diagnostikujú onkologické ochorenie približne 200 deťom. Asi štvrtina z nich sa lieči v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici na klinike pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pri detskej onkológii pôsobí od roku 2002 občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha malým pacientom a ich rodinám so všetkým, čo v ťažkých chvíľach potrebujú. Či už je to psychologická a materiálna pomoc, ale aj vybavovanie potrebných žiadostí na úradoch, odvoz na vyšetrenie aj domov, poskytuje paliatívnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a takisto podporuje deti v poliečebnej starostlivosti. Tento týždeň pozýva širokú verejnosť na Slovensku i vo svete, aby sa zapojila do podujatia s názvom Bežíme so svetielkom nádeje. Bude sa konať od 25. do 27. septembra a ide o 5-kilometrový charitatívny beh alebo chôdzu, ktorých symbolom je zlatá stužka. Výťažok z podujatia bude slúžiť na komplexnú starostlivosť o rodiny počas celého obdobia liečby, po jej ukončení a tiež v prípade, keď liečba účinná nie je, prostredníctvom detského mobilného hospicu. V lani počas charitatívneho behu vyzbieralo Svetielko nádeje vyše 15 000 eur. Tieto peniaze na pol roka pokryli náklady spojené s fyzioterapiou na oddelení detskej onkológie v Banskej Bystrici. Viac ako 80% detí s rakovinou sa podarí vyliečiť. Onkológovia v meste pod Urpínom začali systematicky rozvíjať genetickú diagnostiku a laboratórne zázemie. Prínosom má byť rýchlejší prístup k výsledkom, presnejšia diagnostika a v niektorých prípadoch aj cielenejšie nastavenie liečby. Genetické vyšetrenia môžu zároveň odhaliť predispozície dôležité aj pre ďalších členov rodiny. Na oddelení chcú tiež zmodernizovať infúznu techniku. Na projektoch bude spolupracovať aj občianske združenie Svetielko nádeje. Tejto téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vitaj doma, rodina. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.

0: Prednosta Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a predseda Svetielka nádeje, pán doktor Pavel Bician. Stretávame sa tu na detskej onkológii. Ako to vyzerá v súčasnosti s tými detskými pacientami? Ich stále veľa pribúdajú, ako to je?
1: Čo sa týka výskytu vlastne nových diagnóz, je viac menej tento počet ustálny, ten nárast je minimálny, aj vzhľadom na to, že celkový ten počet novo diagnostikovaných nádorov na Slovensku je vo všeobecnosti nízky, hej, je to okolo 200 detí.
0: Koľko sa ich lieči tu v Banskej Bystrici?
1: V Banskej Bystrici máme každoročne okolo 40 až 50 detí, takže aktuálne máme na oddelení niečo medzi 10 až 15 detí.
0: Aké sú tie najčastejšie diagnózy, s ktorými prichádzajú malí detskí pacienti?
1: Najčastejšou diagnózou je leukémia, potom sú to vlastne ochorenia lymfatických uzlín, zhubné, tzv. Lymfómy a nádory mozgu. Tie tvoria asi polovicu zo všetkých nádorov u detí.
0: Pri dospelých sa hovorí, že je dôležitá prevencia. Ako je to u detí? Sú nejaké spúšťače, ktoré môžu spôsobiť to, že dieťa dostane rakovinu, alebo možno neviete, alebo stále zisťujete, čo by mohlo byť príčinou?
1: Zatiaľ nie je preukázaná žiadna nejaká príčina súvislosť. U väčšiny diagnostikovaných nádorov u detí, povedzme u nejakých lymfomov, sa predpokladá súvislosť napríklad s Epstein-Barrovým vírusom, ale vieme, že napríklad asi 10% detí môže vzniknúť toto ochorenie na základe genetického podkladu a tým hovoríme, že majú nejakú predispozíciu alebo zvýšenú pravdepodobnosť výskytu tohto nádoru.
0: No a práve na tú genetickú diagnostiku sa chcete viac zamerať tu v Banskej Bystrici, o čo konkrétne ide?
1: Tak sú to asi 4 oblasti, ktoré by sme chceli na začiatku vlastne zrealizovať. A prvá, ktorá už v podstate čiastočne v nejakej skúšobnej prevádzke funguje, sú práve tie spomínané predispozičné syndromy. To znamená, že u všetkých detí, ktoré majú diagnostikované to zubné ochorenie, robíme diagnostiku nielen z toho nádorového tkaniva, ale vlastne zo zdravých alebo z iných buniek tela a zistujeme tam prítomnosť nejakých genetických zmien. A tie môžu byť asi tak, ako som spomenul, približne v 10% príčinou alebo na tomto podklade môžu tie nádory vznikať. Takže to je taká prvá časť, ktorú by sme chceli, lebo je to veľmi dôležité pre celú tú rodinu. V prípade, že toto dieťa má súrodenca alebo dokonca aj rodiča, ktorý nesie túto zmenu, tak podľa toho, aký nález sa pri danom ochorení vyskytne, tak znamená to aj nejaké riziko pravdepodobnosti vzniku nejakého iného nádorového ochorenia aj u členov rodiny tohto dieťatka.
0: Ak sa ochorenie včas podchytí, tak aká je šanca, že sa dieťa vylieči?
1: Tak vo všeobecnosti je to veľmi ťažko povedať, lebo máme diagnózy, ktoré majú takmer 100% pravdepodobnosť vyliečenia, ale niektoré diagnózy napriek včasnému záchytu, napríklad nejaký nepriaznivý nádor mozgu glioblastom, má aj napriek tomu nepriaznivú prognózu.
0: A keby sa to dalo tak zhrnúť, že koľko detí sa podarí vyliečiť?
1: Tak stále zatiaľ platí, za tie posledné roky sa to nejako zásadne nezmenilo, je to okolo 80%, alebo teda určite viac ako 80% detí. Možno je to už aj 85, až sa to blíži možno k 90, len tam čakáme ešte stále na tú hranicu 5 rokov od ukončenia vlastne liečby, že či sa to ochorenie vráti, alebo či to dieťatko nezomre na nejakú inú komplikáciu, ale predpokladáme, že to postupne narastá, že je to už minimálne okolo 85%.
0: To ochorenie sa môže vrácať, je to časté?
1: Tiež záleží od typu tej diagnózy. Povedzme, keby sme spomenuli neuroblastom vysokého rizika, tak tam sa môže to ochorenie aj po vyliečení vrátiť asi aj u polovičky detí, kdežto u nejakých takých priaznivých diagnóz je to skoro nepravdepodobné, že by mohlo dojsť k recidíve.
0: Čiže tie vyliečené deti stále musia byť sledované?
1: Určite. My ich sledujeme až do dosiahnutia dospelosti minimálne 1-krát ročne a žiaľ nemáme zatiaľ vymyslený systém, ako by sme ich mohli sledovať ďalej, lebo by to bolo pre nás veľmi zaujímavé, že nejaké dlhodobé nežiaduce účinky sledovať u týchto detí. Napríklad by nás zaujímalo, že či sa im podarí založiť si rodinu, či napríklad tie dievčatá alebo adolescentky, čo sa ono zlieči, či to nemalo nejaký vplyv na ich plodnosť, alebo či možno v nejakom veku nemajú vyšší výskyt nejakých iných ochorení, povedzme aj tých bežne vyskytujúcich sa nejakého vysokého krvného tlaku alebo cukrovky a podobne.
2: Genetická diagnostika priamo na detskej onkológii v Banskej Bystrici a zmodernizovaná infúzna technika by bola veľkým plusom aj pre rodičov malých onkologických pacientov, čo potvrdzujú manželia Hedviga a Tomáš Klinkovci, ktorých dcérka sa lieči z leukémie.
3: Rozhodne môžem potvrdiť, že tie infúzie, ktoré vám noci pípajú a svietia, sú trošku problém najmä na začiatku, ak na to nie ste zvyknutí, ako tak človek si na všetko zvykne. Je to iba taká malá nepríjemnosť v rámci celej tej liečby, ale aj to by potešilo, ak by ju človek nemal, tak asi by veľmi pomohlo, aj keby vlastne tie alarmy boli iba v tej sesterskej izbe, oni si to potom vlastne ošetrili a vyriešili tú buď dotekajúcu infúziu alebo čokoľvek, hej. Takže vravím, že prežijete to, ale bol by taký fajn príjemný komfort, ak by ste to na izbe nemali.
2: Tá genetická diagnostika by mala urýchliť a zjednodušiť celý ten systém nastavenia liečby, ako to bolo pri Julke.
4: Myslím si, že ako som sa naučil počas toho, ako sme boli tam osobne prítomní na klinike, tak toto nie je otázka komfortu, že to už je otázka efektivity liečby. A ako sme to my vnímali, tie genetické testy sa robia relatívne na začiatku tej liečby, aby sa vedela dobre nastaviť, aby bola efektívna, účinná, nie devastačná, ak to nie je nevyhnutné. A dlho, veľmi dlho z nášho pohľadu trvalo čakanie na tie výsledky. Bolo to rádovo niekoľko týždňov, ktoré sme čakali, kým prídu zo zahraničia výsledky tejto genetiky. Bola to v tých týždňoch téma číslo 1, všetci sme sa na to pýtali, lekári, ale nechceli hovoriť žiadne ani predikcie, ani žiadne bližšie informácie o ďalšom postupe, kým nebudú mať práve výsledky z tejto genetiky, a čo je zrozumiteľné a dá sa to pochopiť, ale z pohľadu tých rodičov je to veľmi náročné obdobie, kedy sa predlžuje neistota v tom, aké výhliadky má vaše dieťa z toho lekárskeho hľadiska, a ak by toto sa dokázalo skrátiť na minimum, že pracovisko Banskej Bystrici vie zabezpečiť tieto genetické testy jednak rýchlejšie, čo som sa dozvedel aj za nižšiu cenu, že to má byť výrazne lacnejšie, tak takáto investícia by bola úžasná z pohľadu rodičov.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Vitaj doma rodina. September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. A tak sme zavítali na kliniku pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a s jej prednostom Pavlom Bicianom, ktorý je zároveň predsedom Svetielka nádeje, sa rozprávame o tom, ako by chceli zlepšiť starostlivosť o malých pacientov na ich oddelení.
1: Pán doktor, vy teda rozbiehate tú systematickú genetickú diagnostiku. Čo sa týka úrovne slovenských onkologických oddelení, tak dajú sa porovnať so zahraničím?
2: Čo sa týka liečebných postupov a čo sa týka výsledkov určite, myslím, že dosahujeme porovnateľné výsledky, ale práve tá diagnostika, ktorá už nestačí povedzme u tých solidných nádorov len to histologické vyšetrenie, ale mnohokrát na to bližšie zatriedenie je potrebné práve toto genetické vyšetrenie, takže bez toho by sme to nerobili správne, lebo by sme buď tomu dieťaťu dali liečbu, ktorá je menej intenzívna a to by nebolo správne, alebo naopak by sme mu dali silnejšiu liečbu, ktorá je spojená možno s vyšším rizikom nejakých komplikácií a pritom by stačila možno menej intenzívna liečba na to, aby sme dosiahli je rovnaký liečebný výsledok. Takže v tomto určite zaostávame za vyspelými krajinami a preto sme sa rozhodli, že by sme chceli pre detskú onkológiu, ale možno pre celú detskú medicínu, lebo myslím, že ten pokrok je aj v tých iných odboroch medicínskych, detských, čo sa týka tej molekulárnej biológie. Takže aj okrem tých predispozičných syndromov, čo sme spomenuli, my by sme chceli robiť takú rýchlu diagnostiku mozgových nádorov, kde priebehu hodiny by sme mohli zistiť v podstate výsledok na základe tej molekulárnej diagnostiky, ktorý by nám s vysokou pravdepodobnosťou povedal, o aký histologický typ ide a tým určiť rozsah tej operácie, či má neurochirurg sa pokúsiť o maximálne vybratie nádoru alebo stačí odobratie vzorky, alebo len čiastočné zmenšenie, aby nebolo dieťatko vystavené nejakému riziku komplikácie tej operácie. No a potom ešte samozrejme je to tá presná diagnostika v tom nádorovom tkanive, sú tam rôzne zmeny, ktoré nám pomáhajú jednak už od úvodu tiež nastaviť tú liečbu, respektíve v prípade návratu toho ochorenia možnosti použitia cielenej liečby, ktorá nie je ako prvá zatiaľ v súčasnosti metodou voľby.
1: Kde sa doteraz robili tieto vyšetrenia genetické?
2: Rôzne. Snažili sme sa to samozrejme v rôznych laboratóriách na Slovensku, ale tie sú väčšinou zamerané na diagnostiku, keď už tú onkologickú, tak práve na dospelých, čo je naozaj veľmi rozdielne. Tie typy nádorov u dospelých sú naozaj úplne iné ako u detí, takže chápeme aj na ten počet vyšetrení a pacientov, že to zameranie na tých dospelých je celku pochopiteľné, že robiť niektoré vyšetrenie možno, že len niekoľkokrát do roka nie je určite komerčne zaujímavé, povedzme zavádzať nejakú takúto špeciálnu metodiku, tak sme sa preto rozhodli, že by sme to skúsili takéto laboratórium vytvoriť a aby slúžilo pre potreby celého Slovenska.
1: Určite to ale bude zaujímavé pre mladých budúcich vedcov, študentov možno, ktorí sa tomu venujú. Môžu vás už napríklad osloviť, ak chcú praxovať alebo ak sa chcú zaučiť?
2: Tak ešte by to bolo asi trochu predčasné, lebo ešte pracujeme len na tom prístrojovom aj priestorovom vybavení. Máme teda síce už jasnú predstavu aj nejaké veci predobiedané, nejaké cenové ponuky, ale všetko si to vyžaduje nejaký proces, čiže najskôr chceme si byť istý kvalitou tých vyšetrení, čiže robíme to v spolupráci s iným súkromným laboratóriom a potom by sme chceli vlastne tie vzorky, ktoré tam boli analyzované, ktorí spĺňajú všetky tie certifikácie na to, že tie výsledky vyšetrení môžu vydávať, overiť to v tých našich laboratórnych podmienkách a v prípade, že by sa nám to podarilo, budeme sa uchádzať o tú certifikáciu, aby tie vyšetrenia naozaj mali takú hodnotu, že pravdepodobne z nejakého omylu bude vylúčená, lebo sú to veľmi závažné nálezy, aj čo sa týka liečby alebo aj tej informácie pre tú rodinu, že sa tam môže vyskytnúť nejaký typ ochorenia a sledovanie toho dieťatka, takže potrebujeme, aby to bolo 100% dobre zvládnuté.
1: A modernizovať sa tu bude aj technika. Aká konkrétne?
2: Tak to je zase nápad našej vrchnej sestry, za čo som jej nesmierne vďačný, lebo každá drobnosť, ktorú môžeme priniesť tým deťom a rodinám, je dôležitá a z nášho pohľadu to vyzeralo, že to možno není až tak podstatné, ale pre tie deti a tie rodiny je to podľa mňa zásadný posun, keď sa nám to podarí zrealizovať a v podstate ide o infúzne pumpy, ktoré samozrejme sú nevyhnutnosťou a samozrejme, že ich máme k dispozícii, ale to, čo by sme chceli dosiahnuť inováciou tej techniky alebo tých technológií, že by sme tie alarmy, vlastne, ktoré tie pumpy vydávajú, to rôzne pípanie a svietenie, ktoré ruší hlavne v noci tú sprevádzajúcu osobu, najčastejšie tú mamu a to dieťa, že ich zobudí kvôli tomu, že tá infúzia napríklad dotiekla alebo že sa zalomila nejaká hadička, že je znemožnené to podávanie. Takže tá informácia toho alarmu sa prenesie na stanovište sestier a v podstate tie deti a ich sprevádzajúce osoby budú spať ako ani nebudú vedieť, že sa niečo deje. Takže to je podľa mňa veľká vec, ktorú môžeme pre tieto rodiny spraviť.
1: Ako dlho sa venujete tejto práci a čo vás mne posúva, naplňa, prečo ste možno stále zotrvali v tomto odbore, ktorý musí byť aj ťažký z takého toho citového hľadiska?
2: Tak už je to neuveriteľne dlho, už je to asi 30 rokov a pre mňa je to stále napríklad objavovanie tých vecí, ktoré môžeme pre tie rodiny urobiť. Čiže napríklad to, čo sme už spomenuli, tie pumpy, ono to vyzerá také banálne, ale keď sme my na tej izbe, tak myslím si, že dobre, jednu noc by sme zvládli, dve noci, ale keď oni to majú zvládnuť týždne až mesiace, tak je to pre nich veľmi dôležité, tak ja sa teším, že takéto niečo môžeme pre nich urobiť. A rovnako, ak chceme držať krok vlastne s to západnou Európou, tak aby sme nejako zložito nemuseli sa pokúšať zabezpečiť tie vyšetrenia genetické, ktoré sú nevyhnutné, tak vidím ako tú dobrú cestu, že sa nám podarí vytvoriť aj toto laboratórium.

0: Rádio Lumen.
1: Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina rozprávame o pomoci detským onkologickým pacientom. Ročne ich na Slovensku pribudne približne 200 a asi štvrtina z nich sa lieči v Banskej Bystrici. Pochádzajú z celého Slovenska z rôznych sociálnych pomerov. Potrebnú psychologickú i materiálnu pomoc im poskytuje občianske združenie Svetielko nádeje. Ako uvádza na svojej webovej stránke, jeho víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá tá najlepšia dostupná pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného, najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň je jeho cieľom dosiahnuť, aby bola zabezpečená potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na najvyššej medicínskej úrovni. Deje sa tak prostredníctvom viacerých projektov. Priblíži nám ich Terézia Šusteková, ktorá má na starosti PR a sociálne médiá.
2: Aktuálne najväčšou témou práve september, mesiac povedomia o detskej rakovine, ktorý teraz prebieha, a táto téma v nás rezonuje vlastne od augusta, ešte bude rezonovať aj v októbri, pretože máme viacero aktivít v rámci aj Svetielka, aj také viac PR aktivity, rôzne rozhovory. Svetielko nádeje zastrešuje komplexnú pomoc pre tie rodiny a to je strašne dôležité podľa mňa povedať, že málo kto si uvedomuje vôbec, čo to všetko obnáša, a pre mňa je vždy ten príklad napríklad tej cesty, keď dieťa má nejakú operáciu, ktorú nie je možné vykonať na Slovensku, tak teda sa kontaktuje napríklad teda Essen a Tübingen, v našom prípade, kde teda chodia deti na operáciu, a Svetielko nádej zabezpečuje odvoz, zabezpečuje prekladateľa, lebo tie rodiny častokrát nevedia po nemecky ani po anglicky, že toto všetko my zabezpečujeme, plus teda musí ísť niekto od nás spoločne s nimi, aby teda tá rodina tam nešla sama. Napríklad teraz akurát sa bolo na operáciu v Tübingene, kde bol náš psychológ ako prekladateľ, vodič, a išla rodina do Tübingenu,

0: No, že napríklad aj to je tá pomoc. Máme dopravu, každý deň sa vykonáva nejaká jazda, kde deti vozíme na vyšetrenia, z vyšetrenia alebo na hospitalizáciu do nemocnice. Taktiež chodíme po lieky pravidelne, čo sa dopravy týka. Hlavne do Maďarska sa chodí po lieky. Potom máme dobrovoľnícky projekt, dobrovoľníci chodia na oddelenie sa s deťmi hrať, ale taktiež máme dobrovoľníkov aj na oddelení. To je tiež veľmi dôležitá vec. Aktuálne som robila nedávno rozhovor s Krištofom, ktorý sa lieči na oddelení, a keď som sa ho spýtala, že čo sa mu tak zatiaľ najviac páčilo za ten čas, kým bol hospitalizovaný, tak to bolo práve ten čas s tými dobrovoľníkmi, ktorí sa s ním chodia hrávať, a to je veľmi dôležité. Čas, keď tí ľudia darujú tým deťom, tak to je to najviac, čo môžeme dať, pretože toho máme všetci málo. Práve teraz je rok dobrovoľníctva, tento rok, a dokonca, ak nás niekto počúva, kto by mal záujem dobrovoľníčiť práve na oddelení detskej onkológie, tak teraz je tá možnosť, treba sa ozvať našej Vande Prandorfiovej, a ja som presvedčená, že ak to bude aj po termíne, tak Vanda sa veľmi rada s vami stretne. Taktiež kanisterapiu zabezpečujeme každý pondelok na oddelení, teda deti majú terapiu so psíkmi. Máme detský mobilný hospic Svetielka nádeje, kde sa staráme o deti, ktoré teda majú nevyliečiteľné ochorenie, alebo teda tá rakovina je už v takom štádiu, že sa im nedá pomôcť. Ťažko choré deti taktiež sú tam. No a tá pomoc je oveľa väčšia, ako si dokáže človek predstaviť, lebo napríklad Svetielko nádej podporuje aj detskú fakultnú nemocnicu, aby mohla zorganizovať nejakú operáciu, ktorá je dôležitá pre naše oddelenie, takže tá kooperácia je tak strašne dôležitá, alebo sme organizovali prvú robotickú operáciu u dieťaťa pečene, to sa teda dialo 3 mesiace dozadu, a v Ruzoltovej nemocnici sa teda operoval tento nádor tohoto dievčatka. No a práve Svetielko nádej sa podielal na tom, aby sme financovali jedného z tých doktorov, tých špecialistov, prispievali sme na tú operáciu. Takže to sú všetko veľké veci, v ktorých my hráme veľkú úlohu, a tá pomoc je naozaj od tej každodennosti, že tým, že máme tým na oddelení psychológa, liečebnú pedagogičku, sociálnu poradkyňu, asistentku pre rodiny, ktorí sa každý jeden deň starajú o tie rodiny, fundraiserov, ktorí teda tieto peniažky snažia sa dostať či už od firiem alebo jednotlivcov, aby sme ich mohli potom ďalej teda investovať do tých rodín, marketingový tím, dobrovoľnícky tím, dopravu. Je toho naozaj množstvo.
1: Človek si ani neuvedomí, čo všetko sa vlastne pre tú rodinu zmení, keď zistia, že dieťatko má onkologické ochorenie, na čo všetko treba zrazu peniažky. Vy im v tom pomáhate. Veľká vec sa môže podariť aj vďaka charitatívnemu behu, ktorý vlastne pripravujete a bude takým ukončením toho mesiaca septembra.
0: Áno, my sa už veľmi tešíme. Bežíme so Svetielkom nádeje, sa to volá, a čaká nás to od 25. do 27. 9. 5 kilometrov, buď odkráčať alebo odbehať pre deti teda, ktoré bežia aktuálne nemôžu. A má to pre nás celé taký komunitný rozmer, pretože my chceme, aby sa tie komunity navzájom spájali, aby teda si išli spoločne vybehnúť do tej prírody počas toho víkendu, tých 5 kilometrov využili v rámci tej komunity. Mne sa veľmi páči celá tá myšlienka toho behu, že poďme rozhýbať tú zlatú stužku, pretože zlatá stužka je symbolom septembra, mesiaca povedomia o detskej rakovine, aj celkovo je symbolom detskej rakoviny zlatá stužka. A teda tým našim heslom je, že poďme ju spoločne rozhýbať pre pomoc a pre nádej. Takže ja verím, že čo najviac ľudí sa pripojí a teda spoločne s nami pomôže. A je potrebné, aby ste sa samozrejme zaregistrovali na webe, ktorý nájdete aj na našom internete, na našich sociálnych sieťach sú všetky informácie, a budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte.
1: Je to aj nejaké konkrétne miesto, alebo môžem hoci kde na Slovensku prejsť 5 kilometrov?
0: Presne tak, ako hovoríte, kdekoľvek sa nachádzate, nemusíte byť ani na Slovensku, môžete byť kdekoľvek na svete, a tých 5 kilometrov môžete práve takto darovať a venovať deťom.
1: A charitatívne podujatie má názov Bežíme so Svetielkom nádeje. No a ono, možno slovenčinári by mali také tiky, že by chceli dať dlženie na to i prížo v slove bežíme. Prečo je tam krátke i?
0: No, a to všetci inak robia. My keď to posielame niekam, tak všetci tam dávajú dlhé i, lebo je to normálne, bežíme, ale vychádza to z nášho komunikačného konceptu Ideme žiť. Momentálne máme skoro každú kampaň nejako takto spravenú, že žijeme pre niečo, alebo ideme žiť. Svetielko Festo sme napríklad mali, a teraz z toho základu Ideme žiť máme bežíme, akože žijeme. Lebo to je taká tá veta, ktorú pomáhame tým deťom povedať. To Svetielko nádeje vlastne pomáha tým deťom dávať tú nádej a povedať im Ideme žiť. A o tom to celé je.
1: Koordinátorkou dobrovoľníkov vo Svetielku nádeje je Vanda Prandorfiová. Stretli sme sa v lete na Svetielko Feste a porozprávali sa o tom, do čoho sa môžu dobrovoľníci zapojiť.
2: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť. Možno by sme potrebovali v nemocnici tých dobrovoľníkov viac, ale robíme tam výber. Nie je to pre každého, takže na začiatku toho celého oduševnenia a snahy byť dobrovoľníkom na detskej onkológii je nejaký výber a stretnutie so psychologičkou, kde si zmapujeme osobnosť toho človeka, aby sme vedeli zachytiť už vopred, či to je pre ňoho vhodná dobrovoľnícka aktivita, alebo ho nasmerujeme na nejakú inú spoluprácu s nami.
1: Tá môže byť aká, ak teda niekto chce veľmi pomáhať, ale zistí, že v nemocnici by to nezvládol.
2: Môžu to byť napríklad šikovné seniorky, ktoré pripravujú každý útorok šťavy z čerstvého ovocia, alebo to môžu byť nejaké kancelárske práce, keď potrebujeme zabaliť napríklad 250 alebo 500 obálok a do nich teda naobalkovať nejaké veci, alebo máme prepravnú službu Svetielka nádeje a občas potrebujeme tie autá aj v interiéri uprátať, hej, takže aj toto môže robiť dobrovoľník. Takisto na podujatiach, ako je Svetielko Fest, potrebujeme v zázemí veľa ľudí, ktorí to celé pripravia, zorganizujú. Máme výlety pre vyliečené deti, kde tiež potrebujeme dobrovoľníkov, ktorým sa im budú venovať. Máme tábor pre detských pacientov bývalých, teda od 12 do 18 rokov a pre ich súrodencov. Aj tam potrebujeme dobrovoľníkov zabezpečiť tie táborové aktivity. Čiže je toho naozaj veľmi veľa, čo si môžu vybrať a oni sa rozhodnú, v ktorej oblasti budú s nami spolupracovať.

0: Počúvate Rádio Lumen. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina venujeme téme detskej rakoviny. S týmto ochorením majú osobnú skúsenosť manželia Hedviga a Tomáš Klinkovci z Kordík. Ich dcérke Julke diagnostikovali pred 2 rokmi leukémiu. Ako celú situáciu prežívali? Kto im pomáhal? Kde našli silu, keď im bolo najťažšie? Aj o tom povedia v nasledujúcich minútach.
1: Tak, hneď ako sme sa ocitli na klinike detskej onkológie a hematológie, to bol veľký šok, samozrejme, s tým sme absolútne nepočítali, že takáto diagnóza je možná. Prišlo to úplne z dňa na deň, a priam z minúty na minútu by som povedala. Takže hneď vlastne sa nás ujal taký podporný tím, hej, bola to pani psychologička, ktorá nás nejako uviedla do tej témy, že kde sme sa ocitli, čo nás asi čaká, a pripravila nás na to. Hneď sa objavili aj dobrovoľníci, v podstate na ďalší deň, ktorí prišli najmä asi trošku zabaviť alebo odreagovať to dieťa. Veľmi nám to pomohlo v podstate hneď od prvého dňa, ako sme tam prišli.
2: Naša Julka vtedy nemala ani 6 rokov. Bolo to na Mikuláša roku 24 a bol to pre nás neuveriteľný šok. Sme riešili všetko iné, len nie takéto niečo pred vianočným obdobím. A zrazu sme všetko zmenili a všetko museli zmeniť a bolo to pre nás neuveriteľne nepredstaviteľné. A Svetielko nádej so svojimi ľuďmi, so svojimi pracovníkmi, dobrovoľníkmi nás previedli tým decembrom veľmi plynule, s ľahkosťou, s takou ľudskosťou. Naša Julka nejakým spôsobom netrpela nejakým nemocničným prostredím alebo nejakým nedostatkom kontaktu s nami. Zvládala tie náročné procedúry a liečebné postupy veľmi dobre. A dovolím si povedať s odstupom, že to bolo aj vďaka Svetielku nádeje. Samozrejme je tam ten tím liečebný, sú tam sestry a lekári, ktorí sú na tomto oddelení naozaj vynikajúci. Pre nás to bolo úžasné vôbec a prekvapujúce, že takéto niečo je možné a sme za to veľmi vďační.
0: Pomáha takýto prístup rodičom prekonať tie prvé ťažké chvíle?
1: Absolútne, úplne. Mne veľmi pomohla aj počas celej tej liečby, nielen na začiatku, že som nemusela byť stále s tým dieťaťom. Že tam vždy bolo dosť ľudí, ktorí boli ochotní a pripravení sa mu nejak zmysluplne venovať. A samozrejme, boli tam ľudia, ktorí boli pripravení venovať sa nám, rodičom, a s nami to nejako spracovať.
0: Prečo je podľa vás dôležitá tá podpora nielen Svetielka nádeje, ale vôbec organizácií, ktoré pomáhajú takto v detských nemocniciach?
2: To asi najvzácnejšie, čo všetci máme, sú naše deti. My máme svoje 4, ale tak ako máme ich my, tak majú všetci rodičia tie svoje najradšie na svete. A myslím si, že toto by mal byť to kritérium, prečo by sme im mali výjsť vo všetkom ústretí, aj v pobyte nemocnici, ktoré pre nich stresujúce, náročné za bežných okolností. A ak je možné akokoľvek podporiť tieto združenia, ktoré sú naozaj neziskové, sú zamerané vyslovene na pomoc deťom, ktoré sú v liečbe a naozaj v ohrození života, tak nič nie je dosť, aby sme im dali. My sa snažíme s nimi spolupracovať naďalej, snažíme sa ich podporovať, pokiaľ ide o propagáciu, pokiaľ ide o podporu v rámci našich možností finančne, aby naozaj dokázali pokračovať v tej svojej misii.
0: Ako ste museli upraviť ten svoj rodinný život v čase, keď ste boli s Julkou v nemocnici? Spomenuli ste, že máte 4 deti, čiže ďalšie 3 zostali doma.
1: Tak, v prvom rade sme si hneď uvedomili, že potrebujeme ešte ďalšieho človeka, ktorý by nám vypomohol, a to bola naša úžasná babka, takže aj týmto jej ďakujeme, že prišla a vlastne zastúpila mňa, keď som ja bola s Julkou hospitalizovaná, pretože manžel musel ďalej pracovať. A vlastne možno tak plynule premostím, že toto je situácia, ktorej čelia tie ostatné rodiny. Ja som mala to, povedzme, že šťastie, že ešte som bola na rodičovskej dovolenke s najmladšou dcérou, ale väčšina tých rodín toto šťastie nemá. Jeden z tých rodičov musí prestať chodiť do práce z dňa na deň, takže im vypadne jeden príjem napríklad. Takže čelia aj takýmto komplikáciám finančným, ale to je tiež situácia, kedy Svetielko vám je pripravené nejako pomôcť. Jasné, že staršie dievčatá sa s tým museli nejako vyrovnať, ale našťastie už sú dosť veľké na to, aby to zvládli a vedeli sa aj sami nejako o seba postarať. Myslím si, že to pre nich bola dobrá škola takej samostatnosti. S najmladšou Zuzkou to bolo také asi najkomplikovanejšie, lebo tá je vlastne škôlka, aj vtedy ešte bola malička, tak s toho si musela poradiť babka, no tak verím, že z toho nebudem mať nejakú traumu, z toho, že strávila málo času so mnou, takže s pomocou Božou sme to zvládli.
0: Julka, môžem sa aj teba opýtať, ako si pamätáš na to obdobie, ako ti tam bolo?
3: Akože bolo mi tam fajn a najviac sa mi asi páčilo to Svetielko nádeje.
0: Tam máš kamošov, hej?
3: Tak.
0: Čo si s nimi tak najradšej robila, keď prišli?
3: Hrala človeče.
0: Pán Tomáš, ako ste to vy vtedy vnímali? Ten rodinný život, ktorý sa zo dňa na deň úplne zmenil?
2: My bývame naozaj blízko detskej fakulte nemocnice v Banskej Bystrici, pár kilometrov, a mohli sme sa striedať s manželkou na v podstate týždňovej báze najčastejšie, aby vždy bol pri Julke jeden z nás dvoch. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska tam bola častejšie manželka ako ja, ale toto bolo veľké uľahčenie. Plus aj Julka, ako náhle to dovolovali možnosti tej liečby a tej procedúry, toho protokolu, tak bola s nami doma. A už v tom decembri 24 aj Vianoce na jeden deň dokázala byť s nami doma v najťažšej fáze tej liečby. Takže za to sme veľmi vďační a tým chcem povedať, že sme v tomto mali výnimočnú situáciu v tom dobrom slova zmysle, pretože mnoho rodín, ktoré sa liečia ich deti práve v Banskej Bystrici, sú relatívne zďaleka. Z Oravy, zo Spiša, z južnej časti stredného Slovenska, kde je nemysliteľné dochádzať alebo sa meniť takto operatívne. A tam práve Svetielko nádej ponúka úžasné možnosti, že dokáže ubytovať tých rodičov priamo v nemocničnom areáli vo svojich bytoch, ktoré na tento účel majú. Dokáže zabezpečiť odvoz aj na takéto vzdialenosti bez akýchkoľvek problémov a je to veľmi operatívne a rýchle. Čo sa týka našej rodiny, myslím, že sme sa zmobilizovali všetci, ktorí sme boli v tom čase na palube, takže aj naša babka, za to ďakujeme. A ja by som chcel spomenúť možno ešte jedného človeka, a to je náš detský všeobecný lekár, pán doktor Bílik, ktorý dokázal rozpoznať tú chorobu bez akéhokoľvek omeškania. Takže keď sme za ním prišli s tým, že máme podozrenie na chrípku, tak vlastne v priebehu pár hodín odobral krv a hneď ako zistil, že je to nezvyčajné, volal do nemocnice, že ide nová pacientka. Takže my sme to vôbec netušili. A bol to on, ktorý to rozpoznal.
1: Julka je moje tretie dieťa, ale ja som teda absolútne ani vo sne nenapadlo, že takáto diagnóza, hej, tie symptómy, tie príznaky boli tak všeobecné. Taká únava, potom taká teplota okolo 37-37,5 a potom začala byť okolo obeda taká spava, to už mi prišlo také neobyčajné. Tak som povedala, že tak hádame, spravíme biochémiu a krvný obraz, že uvidí sa, že či je nechyba nejaké železo alebo proste niečo. No. Ale pán doktor asi hneď videl, lebo klinicky už vyzerala zle, že to asi nie je v poriadku, takže veľmi rýchlo a operatívne zasiahol a nezaváhal. No, sme mu za to vďační, hej, že vďaka v tomu aj Julka začínala s nej vysokou infiltráciou, hej, proste mala takú dobrú štartovaciu čiaru na začiatku tej liečby.
0: Teraz je to v akej fáze? Ešte stále sa lieči?
1: Áno, Julka je v tzv. Udržiavacej liečbe, to znamená, že tú aktívnu liečbu, kde beriete vysokodávkové chemoterapie, má za sebou a teraz má takú tabletkovú domácu, každodennú. Drží sa veľmi dobre, vďaka Pánu Bohu, hej, drží aj pekné výsledky a mala by končiť niekedy pred Vianocami, takže myslím si, že aj subjektívne sa cíti fajn, že Pán Boh požehnal aj tento čas.

0: Julka Klinková nemala ani 6 rokov, keď jej diagnostikovali leukémiu. Absolvovala liečbu na detskej onkológii v Banskej Bystrici a teraz už je opäť doma s rodičmi Hedvigou a Tomášom a so svojimi súrodencami. Opýtala som sa jej, čo rada robí.
1: Som vonku alebo sa mojka s mojim zajkom.
0: Povedz mi, aké hry sa rada hráš napríklad so sestrami?
1: Šach.
0: Takže šach máš rada. Keď si sa doliečila, si išla do školy, ako je v škole?
1: Fajn.
0: Čo ťa baví najviac, aký predmet?
1: Asi slovenčina.
2: Je tiež výnimočná, za to sme veľmi vďační, že Julka mohla nastúpiť do školy do prvého ročníka bez akéhokoľvek omeškania. Čo vôbec nie, samozrejme, videli sme tie príbehy iných detí, ktoré bohužiaľ mali veľké zdržanie v tomto. A ona nastúpila a ďalším, k tomu sme vďační, sú učitelia a vedenie školy, kde teda sa nám podarilo nadizajnovať taký spôsob výučby, že bola možná z pohľadu liečby, nakoľko nemôžu tieto deti chodiť do kolektívu pravidelne a často a dlho. Takže to sa podarilo, má za sebou prvý ročník, pred sebou druhý a verím, že to už bude fajn.
0: Ako sa teraz možno zmenili, alebo ak sa zmenili nejak vaše priority?
2: Nás to ako rodinu previedlo teda takým slzavým údolím, ale myslím, že sme z toho vyšli posilnení a naučili sme sa veľa vecí, ktoré sme nevedeli vôbec, že si rodiny môžu prejsť a že vôbec takéto niečo je. Kým človek alebo rodina nie je v situácii takejto vážnej, ako je ohrozujúci život jedného z blízkych ľudí, tak si myslím, že všetky informácie, ktoré sú v médiách a ktoré sú o tejto téme, sú skôr také abstraktné, také vzdialené. Také niečo, čo vieme, že je, vieme, že to existuje a vieme, že sa to môže stať, ale nepripúšťame si, že by sa to stalo nám. A teda nám sa to stalo, preto by som chcel aj poprosiť tým, ktorých dúfajme, že to nikdy nestretne, aby sa dokázali nejako posunúť v tom vnímaní a pomôcť aj vtedy, keď sa ich to osobne nedotýka. O to viac si myslím, že tá pomoc je vzácnejšia, pretože nevyplýva z osobnej skúsenosti, ale z toho osobného rozhodnutia, že chcem pomôcť, aj keď to sám nepotrebujem.
0: Vy ste spomenuli, pani Hedviga, že aj toto bol taký čas požehnania. Vy máte aj nejaké spoločenstvo, ktoré sa za vás modlilo, alebo viete o tom, že by sa za vás ľudia modlili?
3: Áno, my nie sme súčasťou spoločenstva, ale pri spoločenstve laikov Šekina v Radvani vznikla taká modlitebná skupina, pretože má tam veľmi dobrých priateľov, ktorých už dlhé roky poznám a oni sa za nás vlastne modlili tak intenzívne, aj odslúžili niekoľko svätých omší, bratia redemptoristi, kňazi. Tak myslím si, že nás to veľmi pozdvihlo, lebo neviem si nejak inak vysvetliť, kde by som ja osobne zobrala taký ten pokoj, ale nie že odvahu a sílu, to by som nepovedala, taký ten pokoj počas tej liečby. Lebo videla som, že nie je úplne samozrejme mať taký pokoj na tom oddelení, že vlastne tam ste stále v takom strese, čakáte na tie výsledky, ako sa jej darí, zaberá tá liečba, nezaberá, bude musieť ísť do zvýšeného rizika, alebo to zvládneme bez toho. Takže aj keď boli nejaké takéto zlomové body, že čakali sme na niečo, alebo niečo sa trošku skomplikovalo, ja som začala mať také nejaké obavy, že čo z tohto bude, tak potom prišlo také, povedala by som až zázračné upokojenie, že myslím si, že toto modlitbové podhubie nám veľmi pomohlo a som veľmi vďačná za to, že títo ľudia v mojom okolí sú a boli, lebo to nie je samozrejme. Takže vďaka Pánu Bohu aj za to.
0: Mali ste niekedy pochybnosti alebo také tie výčitky, že prečo práve vy?
2: Výčitky nie, ale keď človek v noci je na tom oddelení na izbe sám s dieťaťom a vidí, ako spí a čo všetko je pred ním a čo je za ním v tej liečbe, tak naozaj vtedy je to veľmi osobný čas, kedy si tak uvedomuje, že čo sa vlastne deje a čo môže nastať a čo je v stávke. Vtedy je to už medzi vami a Bohom a sa rozprávate, ale nie vyčítavo, ale spôsobom, že asi je to tá najúprimnejšia doba, kedy človek prosí bez toho, aby mal nejaké iné postranné úmysly. Toto sa dialo. Neboli sme to len my, rodičia, bolo to mnoho ľudí, ktorí sa takto spojili. Mnoho ľudí, ktorí nás predtým ani nepoznali a Julka z toho čerpala tie benefity, čo sme vďační.
0: Koho by si ty chcela, Julka, pozdraviť? Pozdravím.
1: Julku so svetielkom nádeje, pán doktor Hulenku, no. Bola milá.
3: Myslím, že to ešte nie je uzavreté. Viete, že to moje svedectvo, tá moja skúsenosť ešte asi nie je úplne celkom uzavretá, takže ťažko mi to úplne zhodnotiť, ale ja by som povedala, že ak vám život priniesie niečo takéto, nejakú takúto výzvu, tak utekajte k Pánu Bohu. Myslím si, že ak sa ocitnete v situácii, že nemáte iné východisko, ale len spoľahnúť sa na Pána Boha, že je to v zásade to najlepšie, čo sa vám môže stať, aj keď to znie tak hrozne desivo na začiatku a vy to neviete tak ľudsky uchopiť. Ale myslím si, že ak to odovzdáte, tak vás tým Pán Boh povedie a dovedie vás tam, kam on sám chce. Takže ja by som to povedala asi takto. A ako rodinu nás to určite spojilo, najmä na začiatku, viete, keď ste takí rozsypaní, tak sme tak viac aj stáli pri sebe. Samozrejme, počas tej liečby, lebo tá liečba trvá nejaký ten čas, nie je to úplne krátko, tak máte aj také ťažšie chvíle, ale úplne v zásade si myslím, že to bol požehnaný čas a že to bol čas milosti pre nás všetkých.
0: Dnes sme sa v relácii Vitaj doma rodina venovali téme september, Medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Navštívili sme detskú onkológiu v Banskej Bystrici, kde už takmer 25 rokov pôsobí občianske združenie Svetielko nádeje. A svoje osobné svedectvo z liečby cérky na tomto oddelení nám povedali manželia Klinkovci z Kordík. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Sonny Rollins patrí k najväčším tenorovým saxofonistom všetkých čias. Ako sa z 18-ročného mladíka stal jazzový velikán a čo všetko sa skrýva za jeho hudbou? Viac vám prezradí Martin Uherek v relácii Príbehy v tónoch dnes o 10. večer v Rádiu Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, do Getsemanskej záhrady priviedol Judáš celú kohortu vojakov, ako aj sluhov náboženských predstaviteľov. Prišli tam s fakľami, lampášmi a zbraňami, aby zajali Ježiša. Bolo to tiché miesto ďaleko od rušných ulíc či Jeruzalemského chrámu. V 18. kapitole Jánovho Evanjelia vo veršoch 12 a 13 ďalej čítame. Kohorta vojakov s veliteľom a sluhovia Židov Ježiša chytili, zviazali ho a odviedli najprv Ganášovi, bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. Boli to náboženskí predstavitelia, ktorí to celé zosnovali. Báli sa ľudu, preto pán Ježiš vyšiel von z mesta, aby im dal príležitosť zajať ho. Naďalej preukazuje svoju dôstojnosť a slávu. Chytili ho a zviazali, čo nebolo ani potrebné. On je baránok zabitý od založenia sveta. On je ovca pred strihačom. Nebude vyvolávať žiaden odpor. Najprv ho odviedli Ganášovi. Spomína to len Ján, ktorý mal postavenie, vďaka ktorému mohol vidieť niečo, čo iní nevideli. Anáš bol veľkňazom a pravdepodobne sa ešte stále zdržiaval v priestoroch veľkňazovho paláca. Svetské dejiny nám dosvedčujú, že Anáš bol jedným z najbrilantnejších, najchytrejších a najdiabolskejších veľkňazov spomedzi všetkých veľkňazov. Rímska vláda akceptovala Kajfáša, ale Anáš bol skutočným vodcom tejto náboženskej skupiny. Myslím si, že bol naozajstným vodcom, politikom, ktorý vedel, ako jednať s Rímom. Usudzujem, že to bol on, kto naplánoval Ježišovo zajatie, výsluch a ukrižovanie. Výsluch bol fraškou a myslím si, že Anáš stál za tým všetkým. Židom sa celé stáročia krivdilo. Sú obviňovaní za zločiny ľudí ako Anáš, Kajfáš či Pilát. Židovský národ bol po stáročia označovaný za Kristových vrahov. To tvorilo základ pre antisemitizmus v Európe. No Židia nenesú väčšiu zodpovednosť ako pohania. V konečnom dôsledku všetci nesieme zodpovednosť za Ježišovu smrť. Zomrel za hriechy sveta. Nemali by sme ukazovať prstom na žiadnu rasu či skupinu ľudí. Ján 18. kapitola 14. verš. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Ján toto uvádza, aby ukázal, že o Ježišovej smrti bolo už vopred rozhodnuté. Anáš vedel, ako sformulovať obvinenie proti Ježišovi, aby u Rimanov dosiehol trest smrti. Celý proces bola fraška. 15. verš. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Tým iným učeníkom bol Ján. Ján mal zrejme konexie, ktoré mu umožnili dostať sa do veľkňazovho nádvoria. Ján bol podľa všetkého známy v týchto kruhoch. Vojsť dnu nepredstavovalo pre ňo žiadne pokušenie. No pre Šimona Petra to bolo osudové. Postával vonku, zatiaľ čo Ján išiel získať povolenie aj preňho, aby sa mohol dostať do vnútorného nádvoria. je dobre si všimnúť túto vedľajšiu scénu v Kajfášovom paláci. 16. verš. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Ján mal voľný vstup, ale Peter je len obyčajný rybár, ktorého nikto nepozná. Nemohol sa dostať dnu. Ján povie vrátničke, že je to jeho kamarát, a tak ho vzal so sebou. Šimon Peter bol na smrť vydesený. Ján bol tam doma, ale Šimon Peter ešte nikdy nebol medzi týmito ľuďmi. Peter má veľké ústa a proste musí rozprávať. Ostatné evanjeliá nám približujú, že isté dievča podľa prízvuku spoznalo, že je Galilejčan. Rozpráva príliš veľa. Je celý nesvoj. Útle dievča ho privedie k tomu, aby zaprel Pána. Vyplýva tu pre nás jedno ponaučenie. Nemôžeme iných kresťanov posudzovať podľa seba. Pre iného kresťana je v poriadku ísť tam, kde by si ty nemal. Pre Šimona Petra nebolo správne tam ísť, hoci pre Jána to bolo v poriadku. 17. verš. Tu vrátnička povedala Petrovi: "Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?" Peter odpovedal: "Nie som." Táto vrátnička vie, že Ježišovi nasledovníci sú tam a predpokladá, že Peter je jedným z nich. Keď prechádza bránou, pýta sa ho: "Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?" On odpovedá: "Nie som." 18. verš. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Scéna sa presúva na proces s Ježišom. Všimnime si jeho dôstojnosť. 19. až 23. verš. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: "Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spýtuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril." Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: "Takto odpovedáš veľkňazovi?" Ježiš mu odpovedal: "Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?" Ježiš je vystavený takémuto poníženiu. Napriek tomu, že vydáva svoj život, aby zomrel za tvoje a moje hriechy, upozorňuje na skutočnosti, že to, čo sa deje, je nezákonné a v rozpore s Mojžišovým zákonom. Nemajú svedkov, že urobil niečo zlé, no napriek tomu ho bijú. Oni porušujú Mojžišov zákon. Poprvé, žiaden proces nesmel začať ani končiť v noci. Proces nesmel začať a skončiť v ten istý deň. Nesmú byť väzňa, ktorý ešte nebol usvedčený z viny. 24. verš. Potom ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Ján znovu uvádza tento veršík, aby nás upozornil, že to bol Anáš, ktorý ho dal zviazať. Anáš vymyslel celý tento diabolský plán. Verše 25 až 27. Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: "Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?" On zaprel a povedal: "Nie som." Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtial ucho, povedal: "Vari som ťa nevidel s ním v záhrade?" Peter však znova zaprel a hneď na to zaspieval kohút. Z iných evanjelií vieme, že Peter vyšiel von a horko zaplakal. Myslím si, že zachytil Pánov pohľad, celého zakrvaveného a doudieraného. Vtedy vyšiel von a plakal ako malé dieťa. Keď sa hádal s Malchovým príbuzným, vehementne sa bránil. Zaprel svojho Pána. Ale vďaka Bohu Pán bol na ceste ku krížu, aby tam zaňho zomrel. Ešte predtým mu povedal, že sa zaňho modlil, aby jeho viera neochabla. Ako je možné, že Šimon Peter, ktorý spravil taký hanebný skutok ako Judáš, sa mohol vrátiť späť k Pánovi? Pretože bol Božie dieťa a zlomilo mu to srdce, keď videl, čo spravil. Božie dieťa sa môže vzdialiť od Boha. Boh nie je nikdy ďaleko od neho. Môžeš byť mŕtvý pre Boha, ale Boh nie je nikdy mŕtvý pre teba. Je stále tu a je stále na dosah. Pán Petrovi nikdy nepovedal: "Je mi to ľúto, ale sklamal si ma a preto ťa už nikdy nemôžem použiť." Nie. Po svojom vzkriesení sa osobne zjavil Petrovi a vyvolil si ho, aby kázal prvú kázeň na deň letníc. Nikto nikdy tak nekázal ako on. Vďaka Bohu, že máme Spasiteľa a Pána, ako je on. Vždy ťa vezme späť k sebe. Čítajme ďalej v našom texte 28. verš. Od Kajfáša odviekli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Na tejto scéne je niečo veľmi zaujímavé a nechcem, aby vám to uniklo. Máme tu vedľa seba náboženstvo a osobu Ježiša Krista. Tu je ten, ktorý prišiel naplniť význam veľkonočného baránka. Nevojdu do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože chcú jesť veľkonočného baránka. Sú takí náboženskí, no zároveň sa chystajú zabiť toho, ktorý je naplnením veľkonočného baránka. Pilát v skutočnosti nemal Jeruzalem v láske. Páčilo sa mu v Cezareji, na brehu Galilejského mora, kde mal krásne pláže. Počas sviatkov odišiel z Cezareji, aby prišiel do Jeruzalema s posádkou vojska. Bol rímskym miestodržiteľom a tak bol zodpovedný za poriadok, keď sa Židia zišli zo všetkých kútov sveta. To je dôvod, prečo sa práve nachádzal v Jeruzaleme. Čítajme ďalej 29. až 32. verš. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa: "Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku?" Odpovedali mu: "Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho." Pilát im odpovedal: "Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona." Židia mu na to: "My nemáme právo nikoho usmrtiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť." Pilát cítil, že niečo nie je v poriadku, a preto sa pokúšal z toho vyvliecť. Povedal im teda, aby ho súdili podľa svojich zákonov. Nechápal, o čo tu ide. Problém spočíval v tom, že požadovali trest smrti. Museli uznať, že už nepanovali oni a nemali právomoc vykonať trest smrti. Je zaujímavé, že boli nútení toto priznať potom, čo tak arogantne vyhlásili v Jánovi 8. kapitole 33. verši. Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ján uvádza, že týmto sa naplnilo to, čo Ježiš predpovedal. Svojim učeníkom povedal, že židovskí náboženskí predstavitelia ho odsúdia na smrť a vydajú ho pohanom. Predpovedal to už niekoľko mesiacov vopred. Teraz ho predviedli pred Piláta, ktorý zastupuje pohanský Rím, a žiadajú od neho trest smrti. Ak by Židia súdili Ježiša podľa svojich zákonov, bol by odsúdený na smrť ukameňovaním. Prečítajte si 22. žalm a všimnite si, či sa tam opisuje smrť ukameňovaním alebo ukrižovaním. Prebodnutie rúk a nôh je samozrejme opis ukrižovania. Rímania ako jediní popravovali ukrižovaním. Ježiš musel byť vydaný Rímanom, aby sa naplnilo starozmluvné proroctvo. Čítajme ďalej 33. až 35. verš. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: "Ty si kráľ Židov?" Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní?" Pilát odpovedal: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?" Pilát bol zarazený. Nemohol uveriť, že sa niekto vyhlasuje za kráľa Židov a že by sa opovážili prísť s takým obvinením. Pilát sa chce z toho vyvliecť. Rád by Ježišovi pomohol. Je vo vnútornom nádvorí sám s Ježišom. Židia čakajú vonku, lebo majú zábrany, aby sa nepoškvrnili. Pilát by bol celkom rád, keby Ježiš jednoducho povedal, že nie je kráľ Židov, a tým by sa všetko vyriešilo. S kým je tento proces? S Pilátom alebo Ježišom? 36. verš. Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Pán Ježiš nehovorí, že jeho kráľovstvo nebude jedného dňa tu na zemi, ale že jeho kráľovstvo nebude podliehať tomuto svetovému zriadeniu. Nebude to mocenská štruktúra postavená na politike. Povedal, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Neprejavuje žiaden odpor, no s takouto odpoveďou si Pilát nevie rady. 37. a 38. verš. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi. Ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Bol Pilát cynik? Bol jednoducho zmetený? Stál pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Ján nám neskôr vo svojom evaníliu píše, že toto všetko napísal, aby sme uverili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. Milý poslucháč, pýtaš sa, čo je pravda? Je pre teba pravdou? Našiel si v ňom realitu? Znova vyšiel s Ježišom von a povedal, nenachádzam na ňom nejakú vinu. 39. verš. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? Zúfalo sa snažil vymaniť z tejto situácie, aby sa vyhol rozhodnutiu. Prepustím vám Ježiša a týmto uzavrieme. 40. verš. Oni znova skríkli. Nie toho, ale Barabáša. Barabáš bol však zbojník. Pilátovi sa ani nesnívalo, že by títo náboženskí predstavitelia prehovorili zástup, aby si žiadali prepustenie Barabáša. Medzi nimi bol obrovský rozdiel. Z Biblie je jasné, že Pilát si bol istý, že Ježiš Kristus je nevinný. Marek píše v 15. kapitole 10. verši. Vedel, že veľkňazi ho vydali zo závisti. Lukáš píše v 23. kapitole 20. verši. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. A Lukáš znova píše v 23. kapitole 22. verši. Nenašiel som na ňom nejakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Napriek tomu všetkému Pilát nenašiel odvahu prepustiť ho.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Príbehy v tónoch.
1: Vážení poslucháči, prajem vám pekný večer. Vitajte pri príbehoch v tónoch. Dnes sa budeme v našej relácii venovať jednému z najväčších tenorových saxofonistov všetkých čias, Sonnymu Rollinsovi, ktorý by 7. septembra oslávil svoje 96. narodeniny. Žiaľ, v máji tohto roka nás opustil a tak si ho dnes aspoň takýmto spôsobom pripomenieme. Príjemné počúvanie vám želá od mikrofónu Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Predstavte si, že máte 18 rokov a dostanete sa do nahrávacieho štúdia s Budom Powellom. Práve v takejto situácii sa ocitol Sonny Rollins v auguste 1949. Mal 18 rokov a už vtedy patril medzi mladých hudobníkov, ktorí sa pohybovali okolo nového štýlu jazzu, ktorý dostal pomenovanie bebop. Bebop sa začal rozvíjať v New Yorku v 40. rokoch. Po období veľkých tanečných orchestrov sa začali presadzovať menšie kapely a v nich dostávali jednotliví hudobníci oveľa väčší priestor na improvizáciu. A medzi najvýznamnejších klaviristov tejto novej hudby patril práve Bud Powell. No a mladý Sonny sa v auguste 1949 dostal do štúdia, kde spolu s Budom Powellom, trubkárom Fetsom Navarom, kontrabasistom Tomim Potterom a bubeníkom Royom Haynesom nahral 4 skladby. Na úvod dnešnej relácie si z tohto nahrávania vypočujeme 2 skladby. Najprv Bouncing with Bud, ktorú napísal Bud Powell, a hneď po nej 52nd Street Theme, ktorú napísal Thelonious Monk. Na obidvoch nahrávkach budeme počuť improvizovať mladého Sonnyho Rollinsa na tenor saxofóne a pri počúvaní si môžete predstaviť jednoduchú vec. Predstavte si mladého, 18-ročného chlapca so saxofónom v ruke. Nie legendu, nie hudobníka, o ktorom sa rozpráva ako o jednom z veľkých tenorových saxofonistov. V tej dobe to bol jednoducho mladý chlapec, ktorý stál v štúdiu vedľa legendy jazzového klavíra Buda Powella a hral ako o život.

Už po pár rokoch od nahrávania s Budom Powellom sa mladý Sonny Rollins etabloval na jazzovej scéne a do svojej kapely si ho zobral trubkár Miles Davis. V júni 1954 sa stretli v nahrávacom štúdiu v Hackensacku v New Jersey. Okrem Davisa a Rollinsa tam bol klavirista Horace Silver, kontrabasista Percy Heath a bubeník Kenny Clarke. A z tohto nahrávania si teraz vypočujeme skladbu v miernejšom tempe s názvom Doxy. Je to Rollinsova kompozícia, ktorá sa spolu s ďalšími dvomi skladbami z tejto nahrávacej session, Oleo a I Regine, neskôr zaradila medzi jazzové štandardy, teda skladby, ktoré si osvojili jazzoví hudobníci po celom svete. Sonny tu hrá energické solo a podľa mňa je to krásna ukážka toho, prečo si ho Miles Davis vybral do svojej kapely. Jeho improvizácia je plná ohňa, energie a rytmických nápadov. Pamätám si, keď som ja toto solo počul prvýkrát, úplne ma strhlo a musel som si ho pustiť niekoľkokrát za sebou. Verím, že podobnú atmosféru vytvorí aj vám. Sonny Rollins a Miles Davis, Doxy.

Po skladbe Doxy, ktorú sme práve dopočúvali, zostaneme ešte chvíľu v roku 1954. O niekoľko týždňov neskôr sa totiž Sonny Rollins stretol v štúdiu s ďalšou zaujímavou zostavou hudobníkov. Tentokrát bol Sonny lídrom kapely a nahrávala sa výhradne jeho hudba. Spolu s ním bol v kapele trúbkár Kenny Dorham, klavirista Elmo Hope, kontrabasista Percy Heath a za bicími Art Blakey. A práve s touto nahrávkou sa spája celkom kuriózny príbeh. Muzikanti naložili nástroje do auta a vyrazili z New Yorku do Hackensacku v New Jersey, kde sa malo nahrávať. Cesta trvala niekoľko hodín a keď dorazili do štúdia, Art Blakey si všimol, že jednu vec si so sebou nezobral. Hi-hat. Pre tých, ktorí nie sú bubeníci, hi-hat sú dva činely postavené oproti sebe, ktoré bubeník ovláda nohou. V tradičnom jazze je hi-hat charakteristická pravidelným rytmom na druhú a štvrtú dobu. Určite si to viete predstaviť, také cvakanie. Na druhú a štvrtú dobu. Lenže Blakey ho tento raz nemal. A tak musel celé nahrávanie odohrať bez hi-hatky. Skúste si to pri počúvaní všimnúť. Počítajte si v duchu raz, dva, tri, štyri a skúste počúvať, ako Art Blakey drží rytmus aj bez toho pravidelného cvak-cvak. Ja sám, keď som si o tomto príbehu prvýkrát prečítal, hneď som si tie nahrávky išiel pustiť. Nikdy predtým som si totiž nevšimol, že tam hi-hat chýba. A tak som dostal malú lekciu v počúvaní jazzu. Niekedy stačí vedieť, čo v hudbe hľadať a zrazu začneme počuť veci, ktoré sme predtým vôbec nevnímali, alebo v tomto prípade nepočuť. Teraz si vypočujeme skladbu Moving Out od Sonnyho Rollinsa z tejto nahrávacej session. Spolu s ním hrajú Kenny Dorham, Elmo Hope, Percy Heath a Art Blakey.

polovici 50. rokov sa Sonny Rollins jednou súhrou zaujímavých náhod dostal do jednej z najvýznamnejších jazzových kapiel svojej doby, do zostavy Clifford Brown and Max Roach Quintet. Rollins v tom čase žil v Chicagu, kam sa presťahoval z rušného New Yorku, aby si načas oddýchol od jeho lákadiel. Pracoval ako údržbár, veda cvičil a premýšľal nad tým, kam sa bude jeho život a kariéra ďalej uberať. A práve v novembri 1955 hral tento kvintet v chicagskom klube Beehive. Rollins si tam s kapelou zahral a po tomto vystúpení dostal ponuku pridať sa k ním. V kapele dovtedy stabilne pôsobil tenor saxofonista Harold Land. Ten sa však akurát rozhodol z kapely odísť, pretože sa potreboval v Kalifornii starať o svoju chorú manželku a Rollins tak zaujal jeho miesto. O niekoľko mesiacov neskôr sa celá táto zostava stretla v nahrávacom štúdiu v Hackensacku a vznikol album Sonny Rollins Plus 4. Medzi skladbami na tomto albume bola aj jedna z Rollinsových menej typických kompozícií Vals Hot. Netypický je svojím rytmom v trojštvrťovom metre, je to teda valčík, čo bolo v tej dobe v jazze pomerne netypické, a je zaujímavé sledovať, ako hudobníci pracujú so svojimi frázami v tomto rytme. Na nahrávke spolu so Sonnym Rollinsom počujeme Clifforda Browna na trúbke, Richieho Powella na klavíri, to bol mimochodom brat Buda Powella, s ktorým Sonny Rollins nahrával v 49. Ďalej Georgia Morrowa na kontrabase a Maxa Roacha za bicími. Sonny Rollins a jeho Vals Hot.

Po trojštvrťovom vals hod ostaneme ešte chvíľu v roku 1956 a dostaneme sa k jednej z najznámejších skladieb Sonnyho Rollinsa. Volá sa Saint Thomas a na albume Saxophone Colossus, jednom z najvýznamnejších jazzových albumov 50. rokov, vyrozprával Sonny Rollins cez túto skladbu veľmi osobitý príbeh. Sonnyho matka totiž pochádzala z ostrova Saint Thomas v Karibiku a Sonny si pamätal, že mu ako dieťaťu spievala veľmi často jednu melódiu. Sonny to vtedy ešte nevedel, my však už dnes vieme, že išlo o starú dánsku pieseň Vive la Campanie, ktorú obyvatelia ostrova spievali s rôznymi textami. Samotná melódia teda nebola Rollinsova, on si ju len zapamätal, upravil po svojom a vytvoril z nej skladbu, ktorú nazval Saint Thomas ako odkaz na rodisko svojej matky. Jazz je plný takýchto zaujímavých prepojení. Aj samotný jazz vznikol v New Orleans miešaním rôznych hudobných tradícií a Saint Thomas je pekným príkladom tohto istého princípu o niekoľko desaťročí neskôr. Skladba začína úžasným pútavým rytmom, na bicích ho vytvoril Max Roach. Je ľahký, tanečný a vychádza z karibského kalypsa. Sonny Rollins a jeho Saint Thomas z albumu Saxophone Colossus.

V roku 1957 už Sonny Rollins patril medzi veľké mená moderného jazzu. Mal rozbehnutú kariéru, bol vyhľadávaným solistom, no on neprestával objavovať nové možnosti svojho hudobného vyjadrenia. A to ho priviedlo ku nasledovnému experimentu. Vzal svoj tenor saxofón, kontrabas a bicie a vynechal klavír. Dňa 3. novembra 1957 vystúpil v newyorskom klube Village Vanguard v triu s kontrabasistom Wilburom Wareom a bubeníkom Elvinom Jonesom. Z týchto vystúpení potom vznikol jeden z najznámejších živých jazzových albumov Sonny Rollins A Night at the Village Vanguard, Noc vo Village Vanguard. Keď v triu nie je klavír, chýba nástroj, ktorý bežne určuje harmóniu. Sonny práve toto chcel, keďže cítil, že tak bude mať oveľa viac priestoru rozhodovať sa sám, kam svoju improvizáciu povedie. A v ten večer vo Village Vanguard tento priestor využil naplno. Zaujímavé je mimochodom aj to, že všetci traja hudobníci mali narodeniny v priebehu 3 dní. Rollins sa narodil 7. septembra, Wilbur Ware 8. septembra a Elvin Jones 9. septembra. To je samozrejme pekná náhoda. Ale oveľa zaujímavejšie je teraz si vypočuť, čo títo traja hudobníci dokázali vytvoriť bez klavíra. Preto si vypočujeme jednu z najznámejších skladieb z tohto legendárneho albumu. Je to štandard All the Things You Are.

Pár rokov po vystúpeniach vo Village Vanguard prišlo v živote Sonnyho Rollinsa obdobie, keď sa na čas úplne stiahol z verejného života. V roku 1959 prestal koncertovať a niekoľko rokov sa venoval predovšetkým cvičeniu na nástroji. Jedným z miest, kam si chodieval so saxofónom zahrať, bol Williamsburgský most v New Yorku. Keď sa vrátil, jeho hudba sa začala opäť meniť. Rollins počas svojej ďalšej kariéry prešiel viacerými dekádami a obdobiami, skúšal nové zvuky a spôsoby improvizácie, ale stále zostával mimoriadne slobodným hudobníkom. Aj v neskorších rokoch dokázal pri improvizácii spontánne citovať známe melódie, meniť smer sóla a nechať sa viesť tým, čo mu v danej chvíli napadlo. A práve takúto slobodu môžeme počuť aj na poslednej nahrávke dnešnej relácie. Je z roku 1965 a Rollins ju začína úplne sám krátkou kadenciou. Na chvíľu cituje melódiu Count Your Blessings a potom prejde k skladbe There Will Never Be Another You. Myslím, že je to pekný spôsob, ako dnešnú reláciu zakončiť. Nie je poslednou kapitolou Rollinsovho života, pretože jeho kariéra pokračovala ešte mnoho ďalších 10 ročí, ale ukážkou spôsobu, akým pristupoval k improvizácii. Zobrať známu melódiu, chvíľu sa od nej vzdialiť, nájsť inú a potom sa k nej znovu vrátiť. Teraz už posledná skladba dnešných príbehov v tónoch. Sonny Rollins a There Will Never Be Another You. Príjemný večer vám želá od mikrofónu Martin Uherek a spoza mixážneho pultu Peter Reguli. Ďakujeme vám za počúvanie a prajme vám ešte príjemný zvyšok večera z Rádiom Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Dejiny ľudstva sa odohrávajú v priestore a čase. Život každého človeka v dejinách je sprevádzaný rôznymi stretnutiami. Bez stretnutí by život nebol životom. Stretnutia sú akýmsi mostom, ktorý spája jednotlivých ľudí. Za mnohé veci, ktoré sa stali v našom živote, vďačíme práve takýmto stretnutiam. Stretnutia môžu nielen spájať, posilňovať, ale aj zrádzať a nivočiť. Môžu dať veľa, ale môžu aj oveľa človeka pripraviť. Každý skutočný život je stretnutím. A každé stretnutie sa môže stať dobrodružstvom. Stretnutie ovplyvňujú mnohé okolnosti. S kým sa stretávame, aký je náš postoj k stretnutiu a čo toto stretnutie s nami urobí. Sú stretnutia, ktoré zaniknú, len čo sa rozídeme. Nezasiahnu do nášho života príliš hlboko. Ale sú aj stretnutia, ktoré do základov zmenia náš život. Vo Svetom písme čítame o mnohých stretnutiach Ježiša s ľuďmi. O stretnutiach bolestných, ale aj radostných. O stretnutiach, ktoré nespôsobili zmenu v zmýšľaní ľudí. Ale aj o takých, ktoré urobili radikálny prevrat v osobnom živote človeka. Jedným z nich je aj stretnutie Šimona, syna Jánovho, s Ježišom. Šimon reaguje na toto stretnutie. A Ježiš zasahuje tak hlboko do jeho života, že zo Šimona sa stáva Peter. Ako sa to všetko stalo, sa môžeme dozvedieť aj v týchto úvahách, ktoré nám približujú Petrovu skúsenosť s Kristom. Na čo sú duchovné cvičenia? Už niekoľko desaťročí učení sociológovia a viacerí proroci záhuby poukazujú na intenzívnu sekularizáciu vo svete. Ako dôkaz svojho tvrdenia uvádzajú podrývanie mravného cítenia, zanedbávanie náboženských praktík, nedeľná svätá omša a rozšírenú neistotu, ba aj sklamanie či rozčarovanie nad základnými otázkami, ako sú zmysel života či cieľ ľudskej existencie. Napriek tomu sme svedkami oživenia záujmu o duchovnosť, ktorá nie je obmedzená len na jednotlivé skupiny. Ukazuje sa to v charizmatických a iných náboženských spoločenstvách, ktoré sa neustále vytvárajú, ktoré si navzájom pri stretnutiach vymieňajú skúsenosti vo viere. Je tu záujem o teologické a biblické kurzy na univerzitách v záväznosti zasadzovať sa za pokoj a spravodlivosť vo svete, v zodpovednom prístupe k environmentálnym problémom, v účasti na exercíciách a tak ďalej. Mohli by sme povedať, že dlho sa nepociťoval duchovný hlad ľudí, či už explicitne alebo implicitne, tak veľmi ako dnes. Sú rôzne formy duchovných cvičení, vďaka ktorým mnoho ľudí, mladých i starších, nachádza účinnú pomoc pri stretnutí sa s Bohom a so sebou samým. Ak ich prežívame v atmosfére modlitby, ktorá je zakorenená v Božom slove a v pokojnom mlčaní, utvárajú nám osobitnú príležitosť spoznať seba samého a predovšetkým objaviť Božiu lásku. Pomáhajú pri obnove života, pri prehlbení a oživení viery. Môžu rozhodne prispieť k výraznému duchovnému rastu. Ústrednou myšlienkou týchto duchovných cvičení je stretnutie Petra s Pánom Ježišom. Táto kniha je zvláštna tým, že je určená viac pre jednotlivcov. Pre tých, ktorí túžia po osobnom stretnutí sa s Kristom. Pre starších a chorých ľudí. Pre tých, ktorí sa cítia osamotení. Žijeme v dobe plnej kríz a hrozieb. Ale skúsujeme aj Boží prísľub veľkých nádejí a očakávaní. Veď tam, kde sa rozmohol hriech, sa ešte viac rozhojnila milosť. Aj my potrebujeme skúsenosť duchovných cvičení. Potrebujeme sa stretnúť znova a znova s Kristom.
Ľudia, s ktorými sa Kristus stretáva, reagujú na Ježišove slová. Kiežby Ježišove slová, ktorými sa k nám prihovára v tejto knihe duchovných cvičení, a skúsenosť svätého Petra zasiahli a oslovili každého čitateľa a poslúžili nám k prehlbeniu nášho náboženského života, dodáva v predslove knihy páter Ján Kušnír. Peter? Kto je to? Peter je meno, ktoré mu dal Ježiš. V preklade znamená skala. Pri narodení ho pomenovali Simeon. Tak ako máme dve rozličné mená na jeho označenie, tak máme aj dve rozličné stránky jeho povahy. Je láskavý, ale smelý. Prenáhlený, ale vytrvalý. Zbabelý a zároveň odvážny. Jedným slovom je taký, aký sme my všetci. Celkom ľudský. Je to práve táto spleť ľudských slabostí a silných vlastností, ktorá ho robí milým mnohým ľuďom. Celkom slobodne opustí spôsob života, ktorý vykonával, dokiaľ nezačal chodiť s Ježišom a nasledovať ho. Zároveň nepovažuje za neprimerané detinsky sa spýtať Ježiša, akú odmenu za to dostane. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Peter hrdo prehlásil, že Ježiš je Mesiáš. Ale Ježiš ho upozorňuje. Blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A prv, ako by pochopil hĺbku týchto slov chvály, Ježiš sa na Petra nahnevá, keď mu protirečí pri predpovedi o svojom mesiášovom utrpení. A jeho hrdosť sa zmení na poníženie, keď mu Ježiš odpovie: choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Je to skutočne pozoruhodné, že raz je Peter inšpirovaný samým nebeským Otcom a vyznáva najhlbšiu pravdu o Ježišovej totožnosti a hneď potom, skoro v tej istej chvíli, je ovplyvnený Satanom a je Ježišovi na pohoršenie. Niečo nevyspytateľné je v povahe tohoto človeka. Veľký potenciál pre dobro, ale aj pre zlo. A zdá toto je iný dôvod, s ktorým sa vieme ľahko stotožniť. Lebo vidíme, že aj v nás sú tieto tendencie hlboko zakorenené. Na druhej strane tieto dve stránky Petrovej osobnosti sú základom bohatého vzťahu k Ježišovi. Chce sa vždy ukázať v najlepšom svetle. Avšak veľmi často ho práve to uvádza do poníženia. Je ochotný prijať Ježišovo odporúčanie o odpúšťaní. No chce ho obmedziť na 7 ráz. Neskôr bude kráčať na vode v plnej dôvere. A len čo sa spamätá, začne sa topiť, pretože zapochyboval. Najprv odoprie, aby mu Ježiš umyl nohy, no o chvíľu takmer jedným dýchom prosí, aby mu umyl nielen nohy, ale celé telo. Pri poslednej večeri prisahá, že zotrvá pri Ježišovi, i keby ho druhý opustili. Ale neskôr tvrdí pred slúžkou, že nikdy nepoznal človeka menom Ježiš. S odvahou čelí prvým pokusom zatknúť Ježiša a odtne ucho jednému z vojakov, ale potom zuteká a schová sa. S hlbokým smútkom a s odpustením sa pozrel na Ježiš. A Peter šiel von a horko plakal, hovorí Evanjelium. Máme možnosť poznať Petra lepšie ako ktoréhokoľvek apoštola, pretože sa o ňom v Novom zákone hovorí skoro 200 ráz, čo je viac ako o ostatných apoštoloch spolu. Môžeme ho poznať, pretože o ňom hovoria 4 evanjeliá, skutky apoštolov, Pavlove listy,
ako aj dva listy, ktoré sa uvádzajú pod jeho menom. Odkiaľ pochádzal a kedy žil? Na otázku kedy sa ťažko hľadá presná odpoveď. Exegéti zistili, že Peter bol umučený v Ríme okolo roku 64. Avšak presný dátum jeho narodenia nie je možné určiť. Vieme, že mal meno Simeon alebo Šimon a jeho otec bol Ján z Betsajdy. Preto ho volali Simon bar Jona. Šimon, Jánov syn. Vieme tiež, že bol ženatý, lebo Ježiš uzdravil jeho svokru. Zdá sa, že spolu s Jánom a jeho bratom vlastnil úspešnú spoločnosť na lovenie rýb v Kafarnaume, na severozápadnom brehu Galilejského jazera. V tom istom podniku pracovali aj Jakub a Ján, bratia Zebedejoví. A pretože Peter bol, povedali by sme, manažérom, jeho vodcovské prednosti mu mali byť neskôr užitočné na vykonávanie zvereného úradu. Často vystupuje ako vodca a hovorca učeníkov. Každý novozákonný zoznam učeníkov ho uvádza na prvom mieste. Peter má sklon byť vždy prvý. Podľa Marka, Matúša a Lukáša on bol prvý, ktorého Ježiš povolal. Prvý, ktorého Ježiš urobil rybárom ľudí. Peter vždy prvý odpovedal na ktorúkoľvek z Ježišových otázok. Podľa Jána Peter bol prvý, kto bránil Ježiša svojím mečom. A tiež prvý, čo vstúpil do Ježišovho prázdneho hrobu. Po tom, čo mu Ježiš zveril dôležitú životnú úlohu, pas moje ovce, Peter prvý prehovoril na tú rýce. Dojal 3000 ľudí a tí sa obrátili na vieru v Krista. Navyše Peter prvý spomedzi apoštolov urobil zázrak. V mene Ježiša Krista uzdravil chromého žobráka. Nie je to málo na jednoduchého rybára, čo mal vždy sklon hovoriť prv, ako by si to bol premyslel. Peter mal najvýznamnejšiu úlohu medzi apoštolmi. Ježiš si ho vyvolil za ich vodcu. Môže sa to zdať zvláštne, keďže apoštol mal sklon k výbušnosti a neuváženosti. Zda jediným dôvodom Petrovho vyvolenia za vodcu bola jeho úplná oddanosť osobe a poslaniu Ježiša. Avšak ani tá nebola od začiatku hotovou vecou.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Bol raz jeden starec, ktorý šíril chýry, že jeho mladý sused je zlodej, čo viedlo k zatknutiu tohto mladíka. O niekoľko dní sa však preukázala mladíkova nevina. Po prepustení sa rozhodol starca zažalovať za krivé obvinenia. Pred vynesením rozsudku sudca starcovi povedal: napíšte na papier všetko, čo ste o tom mladíkovi povedali. Potom papier roztrhajte na kúsky a cestou domov ich vyhoďte z okna. Zajtra sa vráte do súdnej siene a vypočujete si svoj rozsudok. Na druhý deň, ešte pred vyhlásením rozsudku, sudca obžalovanému povedal: skôr, než si vypočujete rozsudok, chcem, aby ste išli von a pozbierali všetky kúsky papiera, ktoré ste včera vyhodili z okna auta. Starec odpovedal: to nemôžem urobiť. Vieto ich rozfúkal a neviem ich nájsť. Vtedy sudca povedal: presne takisto môžu obyčajné slová a poznámky zničiť povesť a česť iného človeka až do takej miery, že sa to už nikdy nedá opraviť. Všetci musíme byť pánmi svojho jazyka, aby sme sa nestali otrokmi vlastných slov. Klebety sú horšie než krádež, pretože človeku kradnú dôstojnosť, česť, povesť, dôveryhodnosť. Veci, ktoré sa už nikdy nedajú obnoviť. Pamätajte teda na toto, keď sa vám pošmykne noha. Ľahko znovu získate rovnováhu. No keď raz slovo vyslovíte, už ho nemôžno vziať späť.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Európska únia sa dohodla na predĺžení sankcií proti Rusku o 36 mesiacov. V Nitrianskom kňazskom seminári dnes začali nový akademický rok.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu v súvislosti s vysokými cenami palív. Podľa premiéra Roberta Fica sa pritom bude opierať o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. O ďalšom postupe rozhodne zajtra.
2: Cieľom našej vlády je držať ceny pohonných hmôt v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, čo sa nám zatiaľ aj darí.
1: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra zároveň dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie s cieľom hľadať riešenia na európskej úrovni.
2: Vidíme aj našu totálnu neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Vo svete ako Európska únia nemáme prakticky žiadny vplyv na žiadny vojenský konflikt. Veľké krajiny, ale aj menšie, začínajú vojny a my nie sme spôsobili ich presvedčiť našou autoritou alebo silou, aby prestali bojovať. Jediné, čo vieme, je platiť účet za nezmyselnú vojnu na Ukrajine. Je absurdné, že Spojené štáty americké podpisujú kontrakty na dodávky zbraní na Ukrajinu a účet platí Európska únia.
1: Opozičné strany predtým kritizovali vládu, že vo viacerých európskych štátoch robia opatrenia v súvislosti s vysokými cenami palív. Na Slovensku však nie. Podľa predsedu PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť, len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
3: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií, alebo teda veľkých firiem. Ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. A to je preto, lebo Robert Fico má k tejto firme špeciálny vzťah. Tak ja neviem, čo si predstavuje pán premiér, že Európska únia urobí. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu. Ale opäť, to je napríklad pán komisár Ševčovič, ktorý tieto veci má na starosti, ktorý je nominant Smeru. Ale jasné, že to je trik, že teraz bude kýdať na Európsku úniu, aby ľudia nevideli, že je to neschopnosť tejto vlády.
1: Hnutie Slovensko zároveň avizovalo zber podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, kde by sa riešili práve vysoké ceny palív. Poslanec Julius Jakab.
4: Či je to zdanenie monopolov, zdanenie rafinérií, alebo zníženie spotrebných daní, alebo stropovanie cien, alebo priama pomoc ľuďom cez kompenzácie, toto všetko krajiny Vyšegradskej štvorky robia. Ale vy všade vidíte, že Robert Fico nerobí nič.
1: Transakčná daň ako celok sa pravdepodobne rušiť nebude. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara môže však dôjsť k jej úpravám. Dôvodom je, že sa zatiaľ nenašiel spôsob, ako nahradiť výpadky príjmov štátu po jej zrušení.
5: Tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov a všetkých tých, ktorí kritizovali túto Matovičovú daň, transakčnú Matovičovú daň, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že transakčná daň má byť zrušená čo najskôr a pre všetkých.
3: Všetko ostatné je zle, všetko ostatné škodí našej ekonomike.
1: Koaličná Slovenská národná strana v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu na budúci rok požaduje zrušenie transakčnej dane v celom rozsahu a je presvedčená, že by sa mala znížiť aj spotrebná daň na pohonné hmoty. Strana svoj súhlas so štátnym rozpočtom podmieňuje zmenou v tejto oblasti. Poslanci Národnej rady sa po víkendovej prestávke vrátili do lavíc. Dnešné rokovanie začali vládnym návrhom nového občianskeho zákonníka. V parlamente je v druhom čítaní. Návrh v plene predstavil minister spravodlivosti Boris Susko. Poukázal, že aktuálny občiansky zákonník bol prijatý ešte v roku 1964.
6: Dnes máme dva paralelné režimy zmluvného práva, občianskoprávny a obchodnoprávny, s dvoma rôznymi premlčacími lehotami, dvoma rôznymi systémami následkov porušenia zmluvy a s väčšinou otázkou, do ktorého z nich konkrétny vzťah vlastne patrí. Dnes nemáme v kodexe všeobecnú úpravu právnických osôb. Dnes nemáme dedickú zmluvu, odkaz ani príkaz, inštitúty, ktoré pozná každý porovnateľný európsky právny poriadok.
1: Opozičná Sloboda a Solidarita považuje návrh nového občianskeho zákonníka za nedokončenú prácu. Poslankyňa Mária Kolíková.
7: Je to nedorobok, je to nedokončená práca, robila sa desiatky rokov. Treba poďakovať všetkým, ktorí na nej pracovali. Určite je to veľmi významné dielo, veľmi veľa sa na tom spravilo. Osobitne časť, ktorá upravuje na novo zmluvy, je veľmi dobre spracovaná. No ale ja si dovolím aj povedať, aj poukazujem na zopár nedostatkov. Moja kľúčová výčitka je, že občiansky zákonník určite mala byť hlavná priorita ministra spravodlivosti. Ale zjavne sa mu nevenoval.
1: Opozičné KDH víta, že nový občiansky zákonník z dielne vlády má zaviesť viaceré nové inštitúty. Oceňuje tiež, že nevstupuje do rodinného práva a rešpektuje zákon o rodine. Chce však v rámci neho presadiť aj vlastné zmeny. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa chcú zaviesť aj inštitút súkromného fondu.
8: Tento inštitút má v okolitých krajinách názov, či už ide o trust, zverejnecký fond alebo nadácia, rodinná nadácia. Ide o inštitúty, ktoré súvisia so správou rodinného majetku. Považujeme v KDH tento inštitút za dôležitý preto, aby nám neodchádzal kapitál zo Slovenskej republiky do zahraničia. Ide o požiadavku desiatok organizácií a podnikateľských zväzov.
1: Organizácia Via Juris vyzýva poslancov, aby odložili účinnosť nového občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Mimovládka nespochybňuje nevyhnutnosť zmeny zákona. Za problematické považuje to, ako táto kľúčová reforma predchádza legislatívnym procesom a najmä ako bude uvedená do praxe.
0: Krátko z domova.
1: Prezídium hasičského a záchranného zboru aj policajné prezídium odmietajú, že by došlo k zaisteniu ďalšieho hasičského auta z medializovanej zákazky za 46 miliónov eur. Prezídium hasičov označilo tvrdenia Juraja Šeligu z Demokratov o zaisťovaní vozidla v Senci za nepravdivé a zavádzajúce. Zo stanoviska vyplýva, že v Senci boli policajti, aby dohliadli na opravu hasičského vozidla, ktoré bolo zaistené ešte 7. septembra. Na kandidátke mimoparlamentného hnutia Sme rodina a Sulíkovci do parlamentných volieb bude aj poslankyňa Jana Bito Cigániková. V tomto politickom projekte chce presadzovať svoje priority, ktorými je napríklad zavedenie medikamentóznej formy interrupcie či presadenie eutanázie za určitých podmienok. Najvyšší súd zamietol dovolanie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a generálnej prokuratúry v dlhoročnom spore týkajúcom sa zámeny pozemkov Pečnianskeho lesa v Bratislave. Štátny podnik berie rozhodnutie súdu na vedomie, avizuje však zároveň, že zváži využitie dostupných právnych prostriedkov na ochranu lesa. Prípad siaha do roku 2009. Opozičné Progresívne Slovensko apeluje na koalíciu, aby riešila problémy týkajúce sa detí s autizmom v školách. Navrhuje zmeny v systéme podporných opatrení. Školy by podľa hnutia mali byť zaviazané využiť navýšený normatív na podporu detí s autizmom. Na Slovensku zomrelo od začiatku tohto roka v dôsledku nadmerného tepla 12 osôb. Je to takmer 10-násobok priemerného počtu takýchto úmrtí za obdobie 2016 až 2025. Hoci počet priamych úmrtí súvisiacich s vysokými teplotami dosiahol najvyššiu úroveň za posledné 10 ročie, zvýšená celková úmrtnosť počas tohto ročného leta na Slovensku sa nepotvrdila.
0: Z cirkvi.
1: V Nitrianskom kňazskom seminári dnes odštartovali nový akademický rok. Slávnostné Veni Sancte bolo v Nitrianskej katedrále svätého Emeráma. Odtiaľ sa celá akademická obec presunula do auly kňazského seminára, kde prebiehala slávnostná imatrikulácia nových študentov. Viac sa dozviete v reportáži, ktorú pripravila Mária Gajerová.
9: V novom akademickom roku nastupuje do nitrianskeho kňazského seminára 20 bohoslovcov z 5 diecéz. Pokračuje Marian Dragúň, rektor kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.
10: Minulý rok boli 10, takže je to teda taký nárast. Samozrejme, aby sme to nejako aj štatisticky mohli podchytiť, tak na to treba určite dlhší čas, ale tešíme sa tomu, že tento rok máme taký bohatší.
9: Bohoslovci nastupujú do propedeutického ročníka. Opäť Marian Dragúň.
10: Úlohou toho propedeutického ročníka je vovedenie do duchovného života a zároveň ešte také rozlišovanie toho povolania.
9: Medzi prvákmi je aj Matúš Martiška, ktorý pochádza z Trenčianskych Biskupíc. Jeho rozhodnutiu vstúpiť do seminára predchádzal najmä dobrý príklad kňazov.
11: Ako ministrant som mal možnosť do kňazského života nahliadnuť, to ma oslovilo a určite aj duchovné vedenie.
9: Akademická pôda prináša však aj nové výzvy. Pokračuje Miroslav Magala, ktorý do seminára prišiel z farnosti Petrovice.
12: Určite nejaké obavy sú, hlavne to učenie, že ako sa to bude zvládať, ale s Božou pomocou všetko zvládneme.
9: Počas slávnostného otvorenia nového akademického roka a imatrikulácie prvákov boli predstavené aj personálne zmeny v akademickej obci a uvedení boli noví pedagógovia. Opäť Marian Dragúň.
10: Viacerí teda prichádzajú zo štúdií zahraničí, predovšetkým v Ríme. Myslím si, že títo mladí prinesú akoby nový rozmer aj v tej intelektuálnej formácii.
9: Začínať významné udalosti vzývaním Ducha Svätého je dávnou tradíciou v cirkvi. Jednou z takých je aj začiatok akademického roka. Pokračuje nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
13: My veriaci sa nespoliehame len na svoje vlastné sily, ale aj na Božiu pomoc, na Božiu milosť, na dary Ducha Svätého, s ktorými všetko ide ľahšie.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober včera navštívil generálny sekretariát KBS na Kapitolskej ulici v Bratislave. Zamestnancom sekretariátu sa poďakoval za ich službu a spoluprácu počas svojho štvoročného pôsobenia vo funkcii predsedu KBS, ktoré sa završuje. Súčasťou návštevy bola svätá omša, ktorú slávil v priestoroch generálneho sekretariátu KBS spolu so zamestnancami. Teologická fakulta v Košiciach hostila medzinárodnú konferenciu s názvom Sára Šalkaházy – odvaha lásky a služby v meniacej sa spoločnosti. Konferencia bola venovaná 20. výročiu blahorečenia Sáry Šalkaházy, ktorá sa stala symbolom odvahy, služby a nezištnej pomoci druhým. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerali na konkrétne formy pomoci blížnemu, a to najmä v kontexte sociálnej práce. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
14: Sára Šalkaháziová bola modernou a vzdelanou ženou. Pracovala ako učiteľka, novinárka a spisovateľka. Venovala sa sociálnym otázkam. Počas vojny už ako zasvetená osoba pomáhala zachraňovať Židov. V roku 1944 ju nacisti zavraždili. 17. septembra 2006 bola blahorečená. Hovorí sestra Zuzana Škrinárová z Košickej komunity spoločnosti sociálnych sestier.
15: Není akoby tou typickou sveticou z tej sochy, ale že je naozaj proste žena ako my, ktorá zápas sila úplne s tými vecami, s ktorými zapasíme aj my, uponahľanosť, nestíhanie, vyhorenie, závislosti.
14: Sestra Renáta Jamborová považuje blahoslavenú Sáru za inšpiratívnu aj pre súčasnú dobu.
16: Je to podobné. Žijeme v éru, ktorá je plná aj neistoty a rovnako tá dynamika tej technickej revolúcie. Sú to nové technológie, umelá inteligencia. Takže v tomto všetkom nejako znova hľadať hodnoty takej aj stálosti, istoty, vernosti. Sú to rovnaké výzvy.
14: V pôvodnom dome sociálnych sestier v Košiciach teraz sídli arcidiecézna Charita Košice, riaditeľ Cyril Korpesio.
17: Ráno prosíme aj ju o pomoc do každého jedného dňa a do všetkého, s čím sa Charita borí a s čím sa stretáva každý jeden deň.
14: Záverečnou bodkou konferencie, ktorá vytvorila priestor na odbornú diskusiu i pripomenutie odkazu Sáry Šalkaháziovej, bola svätá omša v dome svätej Alžbety, celebrovaná dekanom Alanom Tomášom.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval lídrov 26 krajín Európskej únie na prejav pápeža Leva XIV. O Európe budúci pondelok vo východofrancúzskych Metách. Oznámil to Elizejský palác bez toho, aby spresnil, koľko štátnikov účasť potvrdilo. Lídri krajín Európskej únie boli pozvaní na akciu, ktorú odštartuje francúzsky prezident.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Členské štáty Európskej únie sa dnes dohodli na predĺžení sankcií proti približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili rusko-uzbeckého miliardára Ališera Usmanova a rusko-izraelského miliardára Michaela Friedmana. Dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatické zdroje. Ide o predbežnú dohodu, ktorú musia ešte schváliť členské štáty prostredníctvom písomnej procedúry. Rokovania sledovala Monika Majerová.
18: Zhodu podľa pôvodných informácií dosiahli veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii na včerajšom rokovaní v Bruseli. Následne sa spustila tzv. Písomná procedúra, aby sa všetko formálne schválilo. Podľa diplomatických zdrojov však členské krajiny večer formálne predtým avizovanú dohodu nepotvrdili. Lotyšsko sa totiž postavilo proti vyradeniu ruských oligarchov Ališera Usmanova a Michaela Friedmana zo sankčného zoznamu EÚ a zablokovalo dohodu týkajúcu sa protiruských sankcií. Lotyšský premiér Andris Kulbergs uviedol, že predĺženie sankcií na 36 mesiacov by bolo správnym krokom, nie však za cenu vyradenia osôb zo sankčného zoznamu. Lotyšská ministerka zahraničných vecí zároveň uviedla, že postoj lotyšskej vlády je neochvejný a sankcie Európskej únie proti Rusku sa musia sprísniť, nie zmierniť. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andris Sibiha sa jej poďakoval a uviedol, že Lotyšsko má svoje zásady. Zároveň súhlasil s tým, že sankcie treba sprísniť a trvalý a zvyšujúci tlak je podľa jeho slov nevyhnutný na to, aby Rusko bolo nútené ukončiť vojnu a vydalo sa smerom k mieru. Kreml považuje sankcie, ktoré európske krajiny uvalili na ruských podnikateľov, za nezákonné a žiada ich zrušenie. Dnes to uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov.
0: Krátko zo sveta.
1: V New Yorku sa dnes začala všeobecná rozprava 81. zasadnutia valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa osobne zúčastňuje skoro 130 hlav štátov a predsedov vlád. Zhromaždenie začal prejav generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, ktorý vyzval svetových vodcov na upokojenie sporov, ukončenie bojov, na dialog a spoluprácu. Americký prezident Donald Trump verí, že Irán bude chcieť z USA po amerických novembrových voľbách uzavrieť dohodu. V dnešnom prejave na valnom zhromaždení OSN zároveň varoval, že by mohol Islamskú republiku zničiť. Zdôraznil, že nepripustí, aby Teherán získal jadrovú zbraň. Americký prezident Donald Trump bude s ukrajinským naprotivkom Volodymyrom Zelenským dnes hovoriť o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne s Ruskom. Potvrdil to šéf americkej diplomácie Marco Rubio. Lídri sa stretnú na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Do Litvy smeruje nová rotácia amerických vojakov, oznámil to litovský prezident Gitanas Nauseda, ktorý sa súčasne poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a jeho administratíve. Rozhodnutie USA označil za dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého pobaltského regiónu. Saudská Arábia obnovila prevádzku kľúčového ropovodu Východ-Západ, ktorý bol 10. septembra poškodený pri dronovom útoku. Vývoz ropy z terminálu Yanbu pri Červenom mori sa očakáva ešte dnes. Informuje o tom agentúra Reuters s odkazom na tri informované zdroje. Európska únia a Filipíny sa zhodli na hlavných bodoch dlho očakávanej dohody o voľnom obchode. Prelom v rokovaniach oznámil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Očakáva, že formálne budú ukončené v najbližších mesiacoch. Stredopoliar Matúš Bero vypadol z nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie pre nastávajúce 4 zápasy C divízie Ligy národov. Z účasti ho vyradila únavová zlomenina, ktorú odhalilo vyšetrenie potom, čo sa pripojil k reprezentačnému tímu v Poprade. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar sa stotožnil s nedávnymi vyjadreniami trénera Vladimíra Vajsia staršieho o jednoznačnej ambícii postúpiť z C divízie Ligy národov. V konkurencii s Moldavskom, Kazachstanom a Faerskými ostrovmi budú Slováci v pozícii favorita.
19: Vieme, že to nebude nič jednoduché, ale tak sme nastavení, tak sme všetci prišli nastavení na ten zraz, že určite chceme získať plný počet bodov v tej skupine. Ako som povedal, nebude to jednoduché, ale hlavne tieto prvé dva domáce zápasy oštartovať výhrou bude veľmi dôležité pre nás.
1: Vajsovi zverenci začnú cestu za postupom do vyššej divízie netradične dlhým asociačným termínom. Na prelome septembra a októbra odohrajú 4 zápasy počas 11 dní. Začnú doma, keď v sobotu privítajú Moldavsko na štadióne v Prešove a o 3 dní budú hrať s Kazachstanom v Košiciach. Slovanský hokejista Martin Fehervári pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals 5-2 nad Philadelphia Flyers v nočných prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL. Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3-2 po predĺžení nad Otavou. Smolný večer zažil Adam Sýkora, keď za New York Rangers odohral iba zhruba 3 minúty a pre zranenie kolena odstúpil. Jeho tým prehral z New Jersey 2-3. Slovenský hokejista Oliver Okuliar sa na tréningu tímu NHL Pittsburgh Penguins zranil v dolnej časti tela. Klub oznámil, že jeho zdravotný stav bude posudzovať týždeň po týždni. Okuliar v NHL ešte nenastúpil na jediné stretnutie. V uplynulej sezóne získal majstrovský titul vo Švédsku s tímom Skellefteå. Predstavil sa aj v drese slovenskej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Štyria slovenskí hokejisti ukončili v noci svoje pôsobenie v predsezónnych kempoch tímov zámorskej NHL. Príležitosť nastúpiť v aspoň jednom prípravnom stretnutí nedostanú brankár Adam Gajan, obrancovia Adam Golier a Lucian Bernát a taktiež útočník Jan Chovan. Gajan sa nedostal do prvého mužstva Chicaga a bude bojovať o miesto v zostave v tíme AHL. Bernát neúspel vo Vancouveri a dvojica Golier Chovan v Los Angeles. Všetci traja mieria do juniorskej ligy OHL. Slovanský hokejový reprezentant František Gajdoš bude vo svojej kariére pokračovať v drese tímu Vlci Žilina. Priebežný líder Tipsport ligy angažoval 25-ročného obrancu ako voľného hráča po jeho konci v Českom Litvínove. Rodák z Bardejova má za sebou pôsobenie v slovenskej aj českej najvyššej súťaži. České tenistky sa stali prvými semifinalistkami pohára Billie Jean Kingovej. V dnešnom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Šenčene zdolali Veľkú Britániu 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Češky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami stretnutia medzi Španielskom a Kazachstanom. Finále je na programe v nedeľu. Slovenská reprezentantka v boxe Miroslava Jedináková sa nepredstaví vo štvrťfinále na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji podľahla Srbke Kristíne Kuluchovej v kategórii do 60 kg potom, čo sa duel skončil verdiktom RSC po počítaní rozhodcu v prvom kole.
0: Počasie.
1: Zajtra oficiálne prichádza jeseň, či tomu bude zodpovedať aj počasie, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
20: Na stredu rátame s tým, že hlavne na severe veľká oblačnosť, na juhu môže byť menej, predsa len od severu to ide a v Tatrách sa to tak ako si kumuluje, takže tam by malo snežiť. Ešte na Štrbskom plese asi nie, ale kúsok vyššie, o nejakých 100 metrov vyššie nad Štrbským plesom, už aj tam, čiže okolo 1600 metrov, už by to malo byť sneženie. Teploty ráno asi tak 3, 4, možno do 5, na juhu do 10 a potom cez deň zrážková činnosť ešte bude pokračovať maximálne 5, 6, 7 mm. V Tatrách na hrebeňoch, tam to môže byť ďalších nejakých 5 až možno do 10 cm snehu. Ale maximálna teplota na juhu ešte vyťahne na 20, ale na severe už možno len tak 10 alebo 11.
1: September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Pri tejto príležitosti organizuje občianske združenie Svetielko nádeje charitatívny beh a spúšťa podporu projektov na zlepšenie

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Dnes začíname vo veľkom štýle. Prišla k nám prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Katarína Krnáčová. Dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň prajem a dobrý deň aj všetkým poslucháčom a poslucháčkam Rádia Lumen.
1: Čo myslíte, zmiatla som poslucháča úvodom?
2: Na moment si myslím si, že
1: áno,
2: boli zaváhali. Bola to také takzvané moment napätia, čo využívame aj vo filmoch častokrát.
1: A tie si dnes priblížime, pretože vy k nim máte veľmi blízko, ale mne skôr išlo o to, aby spozornili všetci tí, ktorí sa teraz stretávajú s nami pri jednom stole, tak ako my tu v štúdiu. Reč bude o viacerých filmoch, ale jeden si rozoberieme špeciálne, a to ten, ktorý kandiduje na Oscara, ale najskôr mi prezradte, ktorý je váš najobľúbenejší slovenský film? Ten váš, alebo od kolegu?
2: Tak je... Treba povedať, že ja sa na svoje filmy, ktoré ja produkujem, neviem pozerať úplne objektívne. Ja tam vidím jednak to množstvo práce, ktoré za tým bolo. Vidím, zvyknem byť veľmi kritická k vlastným veciam, takže určite by som nevybrala jeden z mojich filmov, aj keď si mnohé vážim a v podstate každá práca, ktorú robím, nejako posunula ďalej alebo posúva ďalej. A najobľúbenejší slovenský film, neviem, či ho mám, lebo je ich mnoho a ťažko povedať, hlavne teraz tej pozície prezidentky akadémie si nedovolím vlastne vypichnúť
1: jeden
2: z nich. Takže, ale...
1: Diplomácia na mieste.
2: Určite aj to, ale zároveň naozaj som aj presvedčená o tom, že slovenský film rastie veľmi pekne a rastie aj vo svojej žánrovej pestrosti, rastie vo svojej kvalite, rastie vo svojej aj rôznorodosti tém, ktoré spracováva v odvahe a zároveň aj rastie počet divákov, ktorí ho sledujú, čiže ktorí si ho nájdu či už v kinách, alebo v televízii, alebo na online platformách a ja som veľmi rada, že sa toto deje, čiže myslím si, že toto je oveľa dôležitejšie, ako by ten celkový rast tej slovenskej kinematografie, ako možno vypichnúť jeden alebo dva.
1: A ja verím, že týmto úvodom narastol aj záujem našich poslucháčov počúvať dnešný rozhovor s Katarínou Krnáčovou. Laša!

0: Voda je život. A keď nám je ťažko na srdci, dožičme aj tým druhým, aby mali radosť zo života. Toto je veta Uja Karola z filmu Potopa. Dnes je mojím hosťom producentka tohto filmu Katarína Krnáčová. Tak skúsme cez túto vetu jednej postavy vtiahnuť poslucháčov Rádia Lumen do príbehu Potopy. O čom je film? Aká je zápletka?
1: Film Potopa sa odohráva v 80. rokoch minulého storočia, kedy 7 obcí, ktoré boli obývané rusínskym obyvateľstvom na východe Slovenska, sa vtedajší režim rozhodol vysťahovať, zničiť a zatopiť práve kvôli tomu, že východné Slovensko trpelo nedostatkom pitnej vody a potrebovali tam postaviť dnes už existujúcu vodnú nádrž Starina. Toto je historické pozadie nášho filmu, ale v podstate príbeh je veľmi intimný, intimná, v podstate rodinná určitá sága o otcovi, ktorý žije už po smrti svojej manželky so svojou 15-ročnou dcérou. A keď sa dozvedia práve túto správu, ktorá je veľmi tragická pre všetkých obyvateľov, nielen ich dediny, ale aj okolitých, tak začnú proti tomu bojovať a snažiť sa vlastne, aby zmenili toto rozhodnutie. A tam práve prichádza k zaujímavému takému konfliktu až všeobecnejšieho charakteru, by som povedala generačnému konfliktu, kedy práve vidíme, ako tá staršia generácia sa veľmi snaží udržať to, čo zdedili po svojich predkoch, tú svoju rolu, tú svoju zem, to, čo ich spája s celou svojou rodinnou minulosťou. Ježto tá práve tá nová generácia, tá mladá, to vidí ako šancu vyletieť z tohto hniezda a práve sa nejakým spôsobom oslobodiť a možno aj ísť žiť do mesta a plniť si svoje sny.
0: A keď je to zasadené v nejakom časopriestore, nejaký kontext tam je, ale tá linka vzťahu otca a dcery, myslím si, že je aktuálna úplne stále. Mňa veľmi zasiahla veta, keď otec hovorí Mare, ktorú hrá vynikajúca mladá talentovaná herečka Sara Chrypáková, že život nie je o tom, čo chceš, ale o tom, čo vydržíš.
1: Presne tak. Mnohí ľudia, ktorí ten film videli a majú, buď sami sú z rusínskeho prostredia, alebo z toho regiónu, alebo poznajú veľmi blízko týchto ľudí, povedali, že to je absolútne výstižná veta práve pre ten región. Tá veta je síce, áno, z nášho filmu, ktorý sa odohráva v 80. rokoch, ale vlastne verím tomu, že bola vyslovená aj v nedávnych dobách v mnohých rodinách. Takže ukazuje to na určitú tvrdosť možno jeden generácie alebo jedného typu rodičov, ktorí vtedy možno boli oveľa častejší, ale myslím si, že niektorí sú aj dnes. A áno, definuje to tento vzťah.
0: Veľmi prítomná je aj viera grécko-katolíci. Celý film sa to tak nejako tiahne, ako taká živná pôda, z ktorej vyrastá mentálne nastavenie ľudí. A to búranie cerkvy na záver bolo vyobrazené ako symbol búrania všetkého, kým tí ľudia boli. Mne to tak prišlo, že tak to bolo nastrihané vo filme. Čítala som to správne?
1: Určite áno. Tam pre nás bolo veľmi dôležité zobraziť práve tú rusínsku komunitu cez všetky ich tradície, cez ich život, ktorým žili v tých 80. rokoch, ale vlastne aj predtým. Tá dolina, ktorá bola z tých 7 rusínskych obcí, bola tak trochu akoby zabudnutá trošku. Aj pred tým vtedejším režimom, aj pred takouto kontrolou štátnej moci. A oni si dosť žili takým uzavretým spôsobom života, tým, že sa tam aj ťažko dalo dostať a tak ďalej. Tam stále ten pop, ktorý vlastne je ten miestny kňaz miestnej cirkvi, bol veľmi dôležitý člen celej tej obce, priam až akoby starosta tej obce. Hej. On bol ten, ktorý bol najbližší priateľ, ale zároveň aj taký určitý, dnes by sme možno povedali trendsetter v niečom. Naozaj nastavoval určitú úroveň života, spôsob života a išiel častokrát vlastným príkladom, vlastným životom, vlastným príkladom pre tých ostatných. Čiže toto bolo pre nás veľmi dôležité zachovať a zároveň tá postava aj toho popa v našom filme bola tiež postavená na naozaj veľmi hlbokých, rozsiahlých a dlhotrvajúcich rešeršoch, ktoré naši scenaristi a scenáristka spravili ešte predtým, že sme začali písať scenár. Niekoľko rokov oni naozaj študovali všetky možné materiály, ktoré sa týkali tejto témy a tohto regiónu a aj sa rozprávali s mnohými ľuďmi, ktorí si to pamätali alebo ktorí to vlastne mali sprostredkovanie alebo teda vlastnou skúsenosťou.
0: No celý čas, keď som pozerala film, som sa nevedela zbaviť jednej otázky, ktorú vám aj teraz položím. Ako sa vám podarilo do filmu obsadiť Antonia Banderasa do úlohy popa? Alebo že by nie?
1: Našli sme ho v Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča.
0: Nesmierne skvelé obsadenie, to chcem ešte povedať, lebo keď aj hneď zo začiatku vyšiel na scénu Evgeni Libezňuk, tak s manželom sme si povedali, že jasné, ten musí byť v takomto filme, ale od hlavnej postavy cez vedľajšie divák má pocit, že sú to skutoční Rusíni, nielen herci z Bratislavy, ktorí ako keby sa snažia naučiť po rusnacky, poviem to tak tradične. Tak kto sú tí herci? Kde ste kastovali? Ako ste ich vyberali?
1: A toto bolo presne to, čo bolo pre nás dôležité, aby rusínske postavy v našom filme hrali reálne Rusíni. Všetci, ktorí tam hrajú a ktorí hrajú po rusínsky, v rusínskom jazyku, sú aj reálne Rusíni a Rusinky. Toto je niečo, čo bolo absolútne kľúčové od začiatku a my sme vedeli, že to takto chceme urobiť. Čiže my ten casting sme už od začiatku dizajnovali takýmto spôsobom. V Prešove existuje rusínske divadlo Alexandra Duchnoviča, z ktorého myslím si, že väčšina hrala v našom filme. Sú to výborní herci, veľmi kvalitní herci a čo je vlastne pre slovenský film si myslím veľmi dobré, neopozerané tváre. To znamená, že oni tú autenticitu priniesli aj cez ten jazyk, ktorý je vlastne pre nich absolútne prirodzený, ale aj cez to, že ich ľudia nepoznajú vlastne z iných buď seriálov alebo filmov. A mnohí z nich nám vlastne ďakovali už počas toho nakrúcania, keď sme sa s nimi bavili, že oni sú veľmi vďační, že prvýkrát v živote môžu hrať vo svojom materinskom jazyku, vo filme, že to sa im vlastne ešte nestalo.
0: A to je úplne iná výchozia pozícia. My teraz tiež vychádzame z tohto vstupu. Dnes sa rozprávam s Katarínou Krnáčovou. Bude to o vašej práci, o vašich filmoch a najmä o filme Potopa. Ale aby sme sa úplne neutopili v slovách, tak dáme priestor pesničke.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Toľko o tej vode rozprávame. Viete čo, pani Krnáčová, pokojne sa napite, keď budete potrebovať, keďže tu iné nemáme, my tak poskromnejšie. Ale zase u nás nikdy neviete, či z toho na konci relácie nebude naša vína. Ale keď sme pri tom, v potope je scéna, kde grécko-katolícky pip, hrá ho teda slovenský Antonio Banderas, Vladimír
1: Čema.
0: A on tam spovedá Marinho otca a popri tom si popíjajú. Asi vodu.
1: Či už vodu, alebo niečo, to už nechám na vysvetlenie každého diváka alebo diváčky, ale aj toto vychádzalo z tých mnohých rešeršov, ktoré sme robili. My sme sa snažili urobiť tú postavu tak, aby naozaj akoby bola hodnoverná. Tam treba si povedať, že áno, možno existujú nejaké určité akoby štandardy správania, ktoré my si predstavujeme a pripisujeme popom alebo kňazom, ale častokrát a hlavne v takýchto odľahlých miestach, v menších komunitách, tí kňazi naozaj sú priatelia s tými ľuďmi. Sú tiež len ľudia, tiež majú rôzne svoje neresti a jednoducho pre autenticitu toho filmu pre nás bolo dôležité, aby sme ukázali práve tú ľudskosť tých postav.
0: A ja preto chcem akcentovať aj ďalšie zábery, ako napríklad rajbanie v jarku na úvod, ručná práčka predstavená ako super inovácia, že bolo to také veľmi realistické, autentické, až tak nekompromisne poňaté zobrazenie. Takže áno, slušná, veľmi slušná rešerš. Mali ste skvelý tím a na jeho čele stal asi tiež veľmi šikovný, talentovný, skvelý režisér Martin Gonda. Ale je tu zaujímavý taký iný moment s ním spojený, že toto bol jeho debut.
1: Áno, toto bol jeho prvý dlhometrážny hraný film. On pred týmto filmom spravil krátky film Pura Vida, čo bol jeho magisterský film. A dostal sa s týmto filmom až do Cannes na študentskú súťaž Cine Fondation. A tento film sa tiež odohráva, ten krátky film sa odohráva na východe Slovenska. Točil ho tam, San Martin pochádza odtiaľ, pochádza z Košíc. A už vtedy, keď točil vlastne ten krátky film, tak premýšľal nad tým, aká bude téma vlastne jeho prvého hraného dlhometrážneho filmu. A tým, že je spätý s tým prostredím veľmi intenzívne, počas toho nakrúcania krátkeho filmu sa vlastne znova začal stretávať s ľuďmi, vrátil sa vlastne znova do toho regiónu, tak sa vlastne rozhodol, že bude rozprávať o tejto téme, ktorú si práve pamätá zo svojho detstva. Jeho babka pochádzala práve z doliny vedľa Stariny a on ako dieťa sa chodil bicyklovať práve okolo tej starinskej priehrady, počúval rôzne príbehy práve tých ľudí, ktorí to nejakým spôsobom prežili alebo proste o tom počuli, boli s tým späté a fascinovala ho vlastne táto predstava toho akoby zaniknutého sveta. Takže sa rozhodol, že práve toto bude téma jeho nového filmu.
0: Je skvelé, že ste mu dali šancu. Musel vás osloviť asi nielen jeho prístup a to všetko, čo on do toho vkladal, ale zrejme aj niečo viac tam bolo, že ste cítili, že áno, tento scenár, tento námet má to svoje, neviem, my novinári máme takéto 5V, na ktoré musíme dať vždy odpovede, ale vy, producenti filmov, na čo hlavne sa zameriavate?
1: Pre mňa to bola taká kombinácia viacerých vecí. Jedna vec bola kvalita jeho krátkeho filmu. Tam vlastne na tých krátkych prácach pri tých debutantoch už sa dá v celku hodnoverne odčítať ich talent, aj to, ako pracujú buď s hercami, alebo akým spôsobom pristupujú k tej látke, aký majú štýl rozprávania a tak ďalej, alebo vizualitu, čo je veľmi dôležité tiež. A čiže určite to bola kvalita toho filmu, zároveň sme sa rozprávali o tej téme, videla som, že ho to fascinuje, pre mňa nie je väčšej radosti ako sledovať vlastne tvorcu, ktorý je fascinovaný témou, na ktorej pracuje a chce ju rozobrať naozaj do hĺbky a poctivo. A zároveň pre mňa, ja tým, že ja som Bratislavčanka, ja tento kút Slovenska som veľmi málo poznala a stále si myslím, že ho veľmi málo poznám. Čiže pre mňa aj tá téma bola vlastne absolútne neznáma a v niečom aj veľmi nová a zaujímavá. A páčilo sa mi, že je to kus histórie, ktorú podľa mňa mnohí Slováci a Slovenky vôbec nepoznajú. A mala som taký pocit, že vlastne by sme dokázali priniesť práve na plátno veľmi zaujímavú tému, nepoznanú, neopozeranú a aj, nechcem povedať úplne, že poučiť, ale vlastne aj nejakú vedomosť priniesť.
0: A zároveň priniesť slovenský film s titulkami.
1: Napríklad. To nebolo,
0: sa nepodarí každému.
1: To bolo ťažšie rozhodnutie, ale zároveň som vedela, že práve pre dosiahnutie tej autenticity neexistuje iná možnosť, ako naozaj ho urobiť rusínsky a urobiť ho hodnoverne.
0: Sára Chrypáková, vždy je veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako sa vyberá hlavná postava. Bola to voľba číslo 1, že na prvú, alebo ako to bolo u Sári?
1: So Sárou to bolo veľmi zaujímavé, lebo my ešte 2 roky predtým, než sme točili ten film, tak sme natočili taký krátky akoby teaser, alebo takú krátku ukážku, s ktorou sa nám potom vlastne darilo lepšie zhaňať financie tým, že to bol debutový režisér, debutový aj scenaristický tým a tak ďalej, tak chceli sme vlastne urobiť takýto akoby test a ukázať, že takto nejako by sme ten film chceli natočiť. Takže my sme vtedy urobili taký veľmi rýchly casting na východe Slovenska, kde sme zhaňali dievčatá, ktoré vedia rusínsky v určitom veku. Prihlásili sa nám viacere, niekoľko desiatok. Vybrali sme z toho 2 práve do týchto akoby hlavných rolí. Natočili sme, a jedna teda z nich bola Sára, a natočili sme tento krátky teaser, taký dvojminútový. A s ním sa nám podarilo ten film zafinancovať. No a potom asi o rok a pol, keď už sme videli, že dobre, ideme do nakrúcania reálneho filmu, tak sme rozbehli veľký casting. A povedali sme si, že síce páčili sa nám tieto 2 dievčatá, ktoré nám hrali v tom teaseri, ale teda poďme si to naozaj pozrieť úplne všetky možnosti, ktoré máme. A my sme naozaj, režisér vtedy videl možno 100-150 dievčat. V podstate možno aj všetky dievčatá, ktoré sú rusinky, ktoré vedia rusinsky, ktoré boli v danej vekovej kategórii a ktoré boli hlavne ochotné vôbec prísť. Takže myslím si, že naozaj to bolo v celku úzka skupina už akoby dievčat a videli sme ich všetky. A vždy, keď sa nejaké dostávajú do ďalšieho kola, tak tá Sára vždy prechádzala týmto kolom. Sára prišla teda tiež na ten casting veľký. Prechádzala z kola do kola a Martin si ju vždy tak volal, aby, dajme tomu, urobila dvojicu nejaké ďalšie, aby si vyskúšala tak ďalej. A tá Sára veľmi pilne a v podstate aj tak ako disciplinovanie a aj pokorne vždy prišla a vždy bola výborná. Až vlastne nakoniec sa to tak zúžilo do finále, že vlastne tá Sára, ktorú sme objavili 2 roky predtým, ešte snáď ako 14-ročnú, možno 15, tak vlastne nakoniec aj hrala vo veľkom filme hlavnú rolu.
0: Tak to svedčí aj o jej cnostiach typu, že trpezlivosť a pokora, ako hovoríte. A bola naozaj veľmi, veľmi skvelá v tomto filme a v tejto postave Marie. Aj mne sa veľmi pozdávalo to, že ona ako keby nestavala sa do úlohy obete, nefrflala. Mala to ťažké, pretože mala svoje sny. Ako mladé 15-ročné dievča chcelo ísť do sveta, dobiť ho, ale nevyplakávala. Ja teraz budem trošku, lebo čas sa nám na tento vstup minul, takže sa posúvame ďalej s ale Katarína Krnáčová s nami zostáva a budem sa jej pýtať aj na to, či úlohou producenta je vyberať lokácie, rozhodovať o tom, koľko vizuálnych efektov tam bude a tak ďalej. Zostaňte s nami.

0: ke dnu stúpa.
1: Počúvate Pri jednom stole.
2: Katarína Krnáčová je slovenská filmová a televízna producentka. Stojí za viacerými úspešnými filmami, medzi nimi napríklad Piata loď, ktorá získala kryštáľového medveďa na Berlinále, Letní rebeli, Ako som sa naučila lietať, Jej telo, či najnovšie aj film Potopa. O lokáciách a vizuálnych efektoch sa teraz poďme trošku pobaviť. Kde sa nakrúcalo?
3: Nakrúcali sme na východe Slovenska, prirodzene, v rámci autenticity, o ktorej som už niekoľkokrát rozprávala. Bolo toto tiež absolútne automatické rozhodnutie, že ideme práve do toho kraja, kde sa ten film odohráva. Točili sme v okolí Medzilaboriec najmä, tam bol naša taká hlavná základňa v Medzilaborciach. Najviac scén sme točili v dedinke Čertižné, ktoré je od Medzilaboriec asi 15 minút vzdialené. Tam bola vlastne aj tá hlavná úsadlo, aj niekoľko ďalších lokácií a miest, ktoré vidíme potom vo filme. A točili sme v okolitých dedinkách potom, kde sme našli buď tú cerkev, alebo školu, alebo rôzne iné. Točili sme aj v Košiciach, aj v Košickom kraji tiež niekoľko scén. Čiže v podstate sa celý štáb na také 3 mesiace presťahoval do toho regiónu s tým, že režisér tam išiel trošku skôr, lebo kvôli režijnej príprave s herečkami on vlastne strávil tam 2 mesiace ešte pred prípravou nakrúcania, strávil čisto iba režijnou prípravou iba on a tí dve dievčatá, ktoré hrali vlastne tú hlavnú rolu.
2: VFX artisti, alebo teda vizuálno-efektoví ľudia, odborníci na to, niekedy cestujú tiež so štábom, ale väčšina ich úloha je v tej postprodukcii. A ja som si všimla v titulkoch, že ich tam bolo dosť veľa, aj tých úkonov od kompozície, matchmovingu, matpaintingu, trošku do toho vidím, iba trošku. Ale ktoré tie zábery boli v postprodukcii dorábané pomocou vizuálnych efektov? Či som sa tak nejako trafila?
3: No, určite ste sa trafili veľmi dobre a bolo ich veľmi veľa. Bolo ich oveľa viac, ako sme si pôvodne mysleli, že to bude potrebné.
2: A čo tak najviac sa tam dorábalo?
3: A viete čo, aj ten výbuch kostola napríklad, to bola najväčšia vec, hej, ktorý vidíme hneď v úvode. Takisto napríklad...
2: Aj búranie tých domov?
3: Búranie tých domov až tak nie, pretože búranie tých domov, toho domu vlastne, ktoré tam je to hlavné búranie, to sme nakoniec natočili reálne, naživo. My sme našli dom, ktorý vlastne už bol spadnutý, tak polospadnutý a ktorý vlastne už chceli tí majiteľia zbúrať, ale nemali na to financie, tak sme sa s nimi dohodli, že tak nám prenajmite lokáciu a my vám ho zbúrame. Takže toto je bola aj v súlade s tým, čo je trošku taká moja agenda a to je zelené nakrúcanie, udržateľné nakrúcanie. Ja sa tomu venujem už niekoľko rokov. A v tejto...
2: Čo to presne znamená?
3: Znamená to v podstate robiť rozhodnutia ohľadom prípravy, nakrúcania a celú tú výrobu urobiť s ohľadom na šetrenie životného prostredia. A to sa dá robiť naozaj v mnohých oblastiach. A je to od toho, že nemáme plastové fľaše, ale máme naplniteľné fľaše, od toho, že naozaj šetríme odpad, separujeme odpad, snažíme sa znížiť počty preprav, nechodíme napríklad jeden človek v aute, ale snažíme sa viacerí, chodíme vlakmi, ak sa dá. Mnohé oblasti nakrúcania to postihuje, ale napríklad aj v rámci tej výpravy, ako to my nazývame, čiže tých scén, snažili sme sa nevyrábať nové veci, ktoré potom urobíme akože za staré, ale naozaj použiť už reálne existujúce, či už nábytky, alebo rekvizity, alebo aj kostýmy. My sme napríklad takto obchodili vlastne celý ten región, kde sme robili takú v príprave ešte pred nakrúcaním takú ako mini kampaň, kde sme dali do miestneho rádia, do miestnych rozhlasov a do miestnych novín inzeráty, že ak máte staré nábytky, ak máte staré nejaké oblečenie po svojich starých mamách a tak ďalej, ozvite sa nám, my preto prídeme a my sme to všetko uskladnili práve v tom Čertižnom, v kultúrnom dome. To sa stalo vlastne kultúrny dom našim skladom na 2 mesiace. Čiže veľmi pekne ďakujeme pánovi starostovi a jeho manželke, ktorí nám veľmi pomohli v tejto príprave aj počas nakrúcania a vlastne z toho sme čerpali. Čiže naozaj to, čo ľudia dnes vidia vo filme, ako postiel, stoličky, nejaké rekvizity drobné, práčka, oblečenie, čo majú na sebe mnohé z toho, sú reálne veci, ktoré reálne ľudia používali práve v tom období.
2: A toto všetko, ja si teraz zrobím taký mentálny zoznam toho, čo ako producentka asi ste na tom filme robili a už je veľmi dlhý a ešte keď aj takýmto detailom sa venujete, tak to si viem predstaviť, že to asi trvalo veľa rokov, že to sa nestihlo toto urobiť za pár piatkov.
3: To určite nie. V podstate celý ten proces na Potope od toho, od tej možno prvej žiadosti, ktorú sme dávali na vývoj ešte scenára, čiže ešte predtým, že sa vôbec začal písať scenár, až po tú distribúciu naozaj trval 7 rokov, s tým, že vlastne už máme takmer rok po kinodistribúcii od filmu a ten film stále žije, čomu sa veľmi tešíme. Stále s tým filmom pracujeme, teraz vlastne nás čaká obrovská Oscarová kampaň, čiže naozaj je to niečo, čo je obrovským zadosťučinením aj pre producenta, že ten film neskončí po nejakom jednom alebo dvoch týždňoch v kinách, ale žije si svojim životom ešte dlho. Je to aj práca na tom filme ešte, veľmi intenzívna, ale je to vlastne spojené už s radosťou, lebo už je to vlastne o tom šírení toho diela.
2: A ako sa vyberá film, ktorý bude za Slovensko kandidovať na Oscara, aj o tom sa porozprávame, tak zostaňte s nami.

0: Potopa. Krásny film. Je to subjektívny názor, ale som rada, že má aj objektívnu oporu v posúdení odborníkmi, nielen pokiaľ ide o ocenenie Slnko v sieti, ale je to aj kandidát na Oscara za Slovensko v kategórii Najlepší medzinárodný film. So mnou pri jednom stole je dnes producentka filmu Katarína Krnáčová. Už ste niekedy držali Oscara v ruke?
1: Nedržala som ešte Oscara. Samozrejme, že by som chcela. Tak to je obrovská meta, myslím si, že pre všetkých filmových tvorcov a tvorkyne je to naozaj najprestížnejšie ocenenie.
0: Ako sa vyberá film, ktorý bude reprezentovať Slovensko?
1: Sú na to presne určené procesy. Každá krajina to má možno trošku inak, ale pokiaľ krajina má fungujúcu akadémiu, tak sa to vyberá väčšinou práve cez tú akadémiu. Ak nemá, lebo sú ešte krajiny, ktoré nemajú svoje akadémie založené, tak sa to vyberá cez nejaké buď filmové centra, alebo cez nejaké iné filmové organizácie.
0: Ale my máme.
1: My máme Slovenskú filmovú televíznu akadémiu, ktorá vlastne už bude oslavovať 30 rokov od svojho založenia budúci rok, čiže je to naozaj dlhotrvajúca etablovaná profesionálna organizácia, ktorá zastrešuje vlastne najširšiu škálu filmových profesionálov. Sú tam naozaj zástupcovia, zástupkyne všetkých možných filmových a televíznych profesí, od réžie, cez scenografiu, herci a herečky, zvuk, kostýmy, strih.
0: Tých členov je veľa, máme ja som si pozerala na našom webe.
1: Je ich okolo 200.
0: Takže to sú ľudia, ktorí rozhodujú o tom, ktorý film?
1: A to sú ľudia, ktorí rozhodujú jednak aj o Slnku v sieti. Tam je dvojkolové vlastne hlasovanie, na to sú na to presné pravidlá, presne určené. A oni rozhodujú aj o tom, ktorý film pôjde na Oscara za Slovensko. Akadémia vždy vlastne určí balík filmov, ktoré spĺňajú tie kritéria. Tie kritéria sú presne dané americkou akadémiou zasa, ktorá sa volá AMPAS. A oni určia každý rok kritéria, kedy tie filmy majú mať premiéru, kedy mali mať teda premiéru, ktoré filmy, nejaké ďalšie kritéria, ktoré do toho spadajú. My vyberieme z tých slovenských filmov tie, ktoré to spĺňajú a toto dáme na hlasovanie našim akademikom a akademičkám s tým, že máme tam také pravidlo, že pokiaľ zahlasuje viac ako polovica, či 50% členstva, tak vlastne prezidium našej akadémie už berie toto rozhodnutie za finálne a ten film ide ako oficiálny kandidát. Pokiaľ by zahlasovalo menej ako 50%, tak je určená presná komisia, zložená väčšinou z členov prezidia, ktorí teda vyberú film. Ale ja som teda prezidentkou akadémie posledné 3 roky a každý rok sme mali viac ako 50%.
0: To je asi dobrá správa, že ešte ho vyberať.
1: Výborné.
0: Áno. A ešte si ale uzrejmime pojmy dojmy. Slovenský kandidát na Oscara nerovná sa Oscarová nominácia. Áno?
1: Ani zďaleka. Žiaľ, bolo by to veľmi jednoduchá cesta. Nie, samozrejme. Je to národný kandidát, ktorý teda ide do toho boja o tú sošku Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. S tým, že každý rok vlastne tam súťaží okolo 80 až 90 filmov z rôznych krajín z celého sveta. Vždy je za jednu krajinu iba jeden film. Tiež to má presné kritéria, za ktorú krajinu to môže ísť. Pokiaľ sú to koprodukcie, tak to ide väčšinou vždy za tú majoritnú, respektíve za tú krajinu, ktorej pochádza najviac kreatívnych zložiek toho filmu. A s tým, že teraz zmenili pravidlá, Americká akadémia zmenila, trošku upravila pravidlá a už do tohto boja o túto sošku v kategórii najlepší zahraničný film idú aj filmy, ktoré zvíťazili na 5 najväčších svetových festivaloch, čiže sa nám rozširuje konkurencia. Čiže víťazné filmy festivalov v Toronte, v Sundance, v Berlinale, v Cannes a v Benátkach súťažia tiež spolu s nami, čiže už je to skoro tých 90
0: Rozumiem.
1: Filmov.
0: Rozumiem. Komplex, zložitý veľmi celý ten proces, ale je to naozaj len o tom, že ktorý film je najlepší, alebo do akej miery sú tam aj tie iné faktory?
1: Ja tým, že teraz vlastne prvýkrát mám film, ktorý som ja produkovala a aj bude súťažiť o Oscara, tak trošku som do toho načrela za posledné týždne a naozaj vidím, že tento boj je veľmi o peniazoch. Naozaj, že na tom americkom trhu ten filmový priemysel je naozaj priemysel a je to naozaj biznis a je to veľmi o tom, ktorý film dokáže zohnať tú podporu finančnú na tú kampaň takú, aby tú kampaň naozaj mohli urobiť relevantnú a veľkú. Čiže sama aj máme už vlastne taký najatý taký mini tím, ktorý s nami robí. Je to americká PR, je to európske PR, aj ľudí, ktorí sa budú starať o sociálne siete a tak ďalej. A s nimi spolupracujeme a oni mi sami povedali, to sú ľudia, ktorí 20 rokov proste tieto kampane robia a oni sami povedali, že každý rok sa proste stane, že mnohé filmy, ktoré sú výborné, sa vôbec nedostanú aj na tzv. Shortlist, lebo to je vlastne také predkolo ešte.
0: Áno, čiže to nie sú len tí nominanti, áno. Ale...
1: Tam vlastne je to, že je tých 85 až 90 filmov, z ktorých sa vyberá. A v prvom kole sa vyberá tzv. Shortlist, čiže krátky zoznam, menší zoznam 15 filmov, ktoré vlastne idú ďalej. Za ne sa hlasuje v decembri, v okolo 15. decembra oznámia tento shortlist a potom vlastne v januári sa hlasuje už o tú finálnu peťku nominantov.
0: Uh-huh. A na Slovensku sa podarilo filmu Vlny. Uh-huh. Teda Česko-Slovenská koprodukcia. Áno, dostať do toho shortlistu. Áno, ešte áno, nomináciu dostať. Nemáme, tak budeme vám veľmi držať palce o tom, ďakujem, kam smeruje pekne slovenský film, čo ho najviac ohrozuje a prečo je divák v celom ekosystéme kinematografie jednou z najdôležitejších elementov, si povieme s Katarínou Krnáčovou už o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Ako sa mení filmový svet, správanie divákov a čo potrebuje slovenská kinematografia, aby fungovala aj v budúcnosti? To ma bude tiež zaujímať, keďže to mám producentku, tak jej sa budem pýtať. Ako teda správne funguje celý ten ekosystém, ak funguje dobre, ktorý určite má niekoľko pilierov, ktoré to sú a prečo je dôležité, aby fungovali?
1: Ja som veľmi rada, že ste práve spomenuli toto slovo ekosystém, lebo je to presne tak. Je to súbor viacerých elementov, ktoré proste pokiaľ fungujú, tak sú výsledky. A pokiaľ jeden z tých pilierov zaostáva, tak to tiež vidno na tých výsledkoch. A tie piliere sú niekoľké. Jedna z toho veľmi podstatná je naozaj stabilná a taká ako keby predvídateľná podpora slovenskej kinematografie. To znamená, že je to jednak, sú to fondy, jednak sú to televízie ako potenciálni koproducenti týchto filmov, je to podpora distribúcie a tak ďalej. Čiže toto všetko, toto pokiaľ funguje, tak je super. A naozaj
0: a celý tento...
1: to funguje spolu s ďalšími presne týmito piliermi. Ďalšie je samozrejme podpora filmovej edukácie a teda podpora filmových škôl, ktoré naozaj sú veľmi dôležité, lebo práve v ich útrobách rastú práve tí naši budúci filmoví tvorcovia, čiže je strašne dôležité pripraviť im aj podmienky na to, aby po doštudovaní tu ostali a neodchádzali preč a aby naozaj mali tu podmienky na to, aby tie svoje debutové filmy mohli urobiť a aby naštartovali svoje filmové profesionálne kariéry. Videli sme na poslednom Slnku v sieti, že vlastne väčšina filmov, ktoré dostala najviac nominácií, boli práve debutové filmy, čo je úplne úžasné a z toho sa veľmi teším.
0: A celé toto úsilie všetkých týchto tvorcov smeruje k divákovi predsa, lebo pre nich to robíte.
1: Určite.
0: A do akej miery je teda on dôležitý v celom tomto ekosystéme?
1: Divák je veľmi dôležitý, samozrejme. Divák, bez diváka by proste nebol film. To je nám všetkým jasné. Tak ako sú diváci rôzni a ich možno vkus alebo ich preferencie, čo sa filmov týka, je rôzny, tak sú aj rôzni tvorcovia a tak sú aj rôzne tie filmy. A ja som presvedčená o tom, že práve tá zdravá kinematografia je vtedy, keď je práve veľmi rôznorodá a práve veľmi diverzifikovaná. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby vznikali filmy, ktoré sú možno komerčnejšieho rázu, možno komediálne, možno naozaj také ako viac na tú zábavu, ale zároveň, aby tu vznikali filmy, ktoré sú aj, ako to my nazývame, arthouse-ové, ale možno trošku ťažšie na vnímanie a práve sú určené tým náročnejším divákom, lebo aj takí tu sú, aj takí potrebujú vlastne filmy a potom samozrejme celá široká škála, ktorá je medzi týmito dvomi polmi.
0: Ale som rada, že to hovoríte ako producent, že potrebujeme aj filmy, komédie a niečo také na piatkový večer, na uvoľnenie,
1: určite.
0: Lebo niekedy má divák slovenský pocit možno, že tu prinášame same ťaživé témy. Komunizmus, socializmus, vojny, perzekúcie a tak ďalej. Ale asi je to o tom, že aj toto treba, aby sa nezabudlo, ale potrebujeme
1: určite
0: na nejaký balans aj
1: určite
0: trošku veselosti.
1: Určite práve tá diverzita je veľmi dôležitá, lebo naozaj sú diváci, ktorí sa chcú zabaviť, ale sú diváci, ktorí sa chcú možno aj niečo naučiť, možno sa niečo nové dozvedieť a možno práve si prejsť nejakým citovým, emocionálnym, veľmi silným oblúkom počas toho pozerania filmu a to práve možno pri pozeraní tých komerčnejších filmov až tak nedostávajú. A zároveň ale si myslím, že napríklad komediálny žáner je jeden z najťažších urobiť. Takže klobúk dole pred týmto žánrom, myslím si, že je to veľmi ťažké urobiť dobrú, inteligentnú, kvalitnú komédiu a držím palce všetkým tvorcom, ktorí sa o to pokúšajú.
0: A už takých máme dnes v súčasnosti na Slovensku, takže to bol odkaz Kataríny Krnáčovej, ktorá okrem toho, že je prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, je aj členka Európskej filmovej akadémie a dokonca aj podpredsednička Federácie filmových akadémií Európy. Už by som sa aj zapotila, kebyže ešte ďalší titul máte, ale teda chcem tým povedať len to, že vy to vnímate z helikoptéry, celý tento náš systém, ktorý tu máme v rámci filmovej a televíznej tvorby, ale hlavne asi filmovej, na ktorú sa zameriavate. Takže som rada, že sme sa mohli porozprávať. A možno ešte dôležitá otázka na záver. Kde si môžu diváci film Potopa pozrieť?
1: Film Potopa ešte stále občas nejaké kina zahrajú, ale už veľmi málo, ale hlavne už máme niekoľko mesiacov na Netflixe, takže pozývam divákov určite aj tam.
0: Katarína Krnáčová bola mojim hosťom. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.
0: Zajtra privíta kolega Jan Heriban Timeu Holkovú, ktorá porozpráva svoj príbeh nevidiacej mamy, veľmi zaangažovanej v pomoci iným. Dovtedy dobre sa majte, zdraví a s Bohom ostávajte. Pozdravujú vás Matúš Bokes a Andrea Poláčková.

0: láska, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý. Byla jedna hodina. Vítaj doma, rodina.
1: September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. Každý rok na Slovensku diagnostikujú onkologické ochorenie približne 200 deťom. Asi štvrtina z nich sa lieči v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici na klinike pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pri detskej onkológii pôsobí od roku 2002 občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha malým pacientom a ich rodinám so všetkým, čo v ťažkých chvíľach potrebujú. Či už je to psychologická a materiálna pomoc, ale aj vybavovanie potrebných žiadostí na úradoch, odvoz na vyšetrenie aj domov, poskytuje paliatívnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a takisto podporuje deti v poliečebnej starostlivosti. Tento týždeň pozýva širokú verejnosť na Slovensku i vo svete, aby sa zapojila do podujatia s názvom Bežíme so svetielkom nádeje. Bude sa konať od 25. do 27. septembra a ide o 5-kilometrový charitatívny beh alebo chôdzu, ktorých symbolom je zlatá stužka. Výťažok z podujatia bude slúžiť na komplexnú starostlivosť o rodiny počas celého obdobia liečby, po jej ukončení a tiež v prípade, keď liečba účinná nie je, prostredníctvom detského mobilného hospicu. V lani počas charitatívneho behu vyzbieralo Svetielko nádeje vyše 15 000 eur. Tieto peniaze na pol roka pokryli náklady spojené s fyzioterapiou na oddelení detskej onkológie v Banskej Bystrici. Viac ako 80% detí s rakovinou sa podarí vyliečiť. Onkológovia v meste pod Urpínom začali systematicky rozvíjať genetickú diagnostiku a laboratórne zázemie. Prínosom má byť rýchlejší prístup k výsledkom, presnejšia diagnostika a v niektorých prípadoch aj cielenejšie nastavenie liečby. Genetické vyšetrenia môžu zároveň odhaliť predispozície dôležité aj pre ďalších členov rodiny. Na oddelení chcú tiež zmodernizovať infúznu techniku. Na projektoch bude spolupracovať aj občianske združenie Svetielko nádeje. Tejto téme sa budeme venovať v nasledujúcich minútach v relácii Vítaj doma, rodina. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.

0: Prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a predseda Svetielka nádeje, pán doktor Pavel Bician, stretávame sa tu na detskej onkológii. Ako to vyzerá v súčasnosti s tými detskými pacientami? Je ich stále veľa, pribúdajú, ako to je?
1: Čo sa týka výskytu vlastne nových diagnóz, je viac menej tento počet ustálny, ten nárast je minimálny, aj vzhľadom na to, že celkový ten počet novo diagnostikovaných nádorov na Slovensku je vo všeobecnosti nízky, hej, je to okolo 200 detí.
0: Koľko sa ich lieči tu v Banskej Bystrici?
1: V Banskej Bystrici máme každoročne okolo 40 až 50 detí, takže aktuálne máme na oddelení niečo medzi 10 až 15 detí.
0: Aké sú tie najčastejšie diagnózy, s ktorými prichádzajú malí detskí pacienti?
1: Najčastejšou diagnózou je leukémia, potom sú to vlastne ochorenia lymfatických uzlín zhubné, tzv. Lymfómy a nádory mozgu, tie tvoria asi polovicu do všetkých nádorov u detí.
0: Pri dospelých sa hovorí, že je dôležitá prevencia. Ako je to u detí? Sú nejaké spúšťače, ktoré môžu spôsobiť to, že dieťa dostane rakovinu, alebo možno neviete, alebo stále zisťujete, čo by mohlo byť príčinou?
1: Zatiaľ nie je preukázaná žiadna nejaká príčina súvislosť. U väčšiny diagnostikovaných nádorov u detí, povedzme u nejakých lymfomov, sa predpokladá súvislosť napríklad s Epstein-Barrovým vírusom, ale vieme, že napríklad asi 10% detí môže vzniknúť toto ochorenie na základe genetického podkladu a tým hovoríme, že majú nejakú predispozíciu alebo zvýšenú pravdepodobnosť výskytu tohto nádoru.
0: No a práve na tú genetickú diagnostiku sa chcete viac zamerať tu v Banskej Bystrici, o čo konkrétne ide?
1: Tak sú to asi 4 oblasti, ktoré by sme chceli na začiatku vlastne zrealizovať. A prvá, ktorá už v podstate čiastočne v nejakej skúšobnej prevádzke funguje, sú práve tie spomínané predispozičné syndromy. To znamená, že u všetkých detí, ktoré majú diagnostikované to zubné ochorenie, robíme diagnostiku nielen z toho nádorového tkaniva, ale vlastne zo zdravých alebo z iných buniek tela a zistujeme tam prítomnosť nejakých genetických zmien. A tie môžu byť asi tak, ako som spomenul, približne v 10% príčinou alebo na tomto podklade môžu tie nádory vznikať. Takže to je taká prvá časť, ktorú by sme chceli, lebo je to veľmi dôležité pre celú tú rodinu. V prípade, že toto dieťa má súrodenca alebo dokonca aj rodiča, ktorý nesie túto zmenu, tak podľa toho, aký nález sa pri danom ochorení vyskytne, tak znamená to aj nejaké riziko pravdepodobnosti vzniku nejakého iného nádorového ochorenia aj u členov rodiny tohto dieťatka.
0: Ak sa ochorenie včas podchytí, tak aká je šanca, že sa dieťa vylieči?
1: Tak vo všeobecnosti je to veľmi ťažko povedať, lebo máme diagnózy, ktoré majú takmer 100% pravdepodobnosť vyliečenia, ale niektoré diagnózy napriek včasnému záchytu, napríklad nejaký nepriaznivý nádor mozgu glioblastom, má aj napriek tomu nepriaznivú prognózu.
0: A keby sa to dalo tak zhrnúť, že koľko detí sa podarí vyliečiť?
1: Tak stále zatiaľ platí, za tie posledné roky sa to nejako zásadne nezmenilo, je to okolo 80%, alebo teda určite viac ako 80% detí. Možno je to už aj 85, až sa to blíži možno k 90, len tam čakáme ešte stále na tú hranicu 5 rokov od ukončenia vlastne liečby, že či sa to ochorenie vráti, alebo či to dieťatko nezomre na nejakú inú komplikáciu, ale predpokladáme, že to postupne narastá, že je to už minimálne okolo 85%.
0: To ochorenie sa môže vrácať, je to časté?
1: Tiež záleží od typu tej diagnózy. Povedzme, keby sme spomenuli neuroblastom vysokého rizika, tak tam sa môže to ochorenie aj po vyliečení vrátiť asi aj u polovičky detí, kdežto u nejakých takých priaznivých diagnóz je to skoro nepravdepodobné, že by mohlo dojsť k recidíve.
0: Čiže tie vyliečené deti stále musia byť sledované?
1: Určite. My ich sledujeme až do dosiahnutia dospelosti minimálne jedenkrát ročne. A žiaľ, nemáme zatiaľ vymyslený systém, ako by sme ich mohli sledovať ďalej, lebo by to bolo pre nás veľmi zaujímavé, že nejaké dlhodobé nežiaduce účinky sledovať u týchto detí. Napríklad by nás zaujímalo, že či sa im podarí založiť si rodinu, či napríklad tie dievčatá alebo adolescentky, čo sa ono zliečili, či to nemalo nejaký vplyv na ich plodnosť, alebo či možno v nejakom veku nemajú vyšší výskyt nejakých iných ochorení, povedzme aj tých bežne vyskytujúcich sa nejakého vysokého krvného tlaku alebo cukrovky a podobne.
0: Genetická diagnostika priamo na detskej onkológii v Banskej Bystrici a zmodernizovaná infúzna technika by bola veľkým plusom aj pre rodičov malých onkologických pacientov, čo potvrdzujú manželia Hedviga a Tomáš Klinkovci, ktorých dcérka sa lieči z leukémie.
2: Rozhodne môžem potvrdiť, že tie infúzie, ktoré vám noci pípajú a svietia. Sú trošku problém najmä na začiatku, ak na to nie ste zvyknutí, ako tak človek si na všetko zvykne. Je to iba taká malá nepríjemnosť v rámci celej tej liečby, ale aj to by potešilo, ak by ju človek nemal. Tak asi by veľmi pomohlo, aj keby vlastne tie alarmy boli iba v tej sesterskej izbe, oni si to potom vlastne ošetrili a vyriešili tú buď dotekajúcu infúziu alebo čokoľvek, hej. Takže vravím, že prežijete to, ale bol by taký fajn príjemný komfort, ak by ste to na izbe nemali.
3: Tá genetická diagnostika tá by mala urýchliť a zjednodušiť celý ten systém nastavenia liečby, ako to bolo pri Julke.
4: Myslím si, že ako som sa naučil počas toho, ako sme boli tam osobne prítomní na klinike, tak toto nie je otázka komfortu, že to už je otázka efektivity liečby. A ako sme to my vnímali, tie genetické testy sa robia relatívne na začiatku tie liečby, aby sa vedela dobre nastaviť, aby bola efektívna, účinná, nie devastačná, ak to nie je nevyhnutné. A dlho, veľmi dlho z nášho pohľadu trvalo čakanie na tie výsledky. Bolo to rádovo niekoľko týždňov, ktoré sme čakali, kým prídu zo zahraničia výsledky tejto genetiky. Bola to v tých týždňoch téma číslo 1, všetci sme sa na to pýtali, lekári, ale nechceli hovoriť žiadne ani predikcie, ani žiadne bližšie informácie o ďalšom postupe, kým nebudú mať práve výsledky z tejto genetiky, a čo je zrozumiteľné a dá sa to pochopiť, ale z pohľadu tých rodičov je to veľmi náročné obdobie, kedy sa predlžuje neistota v tom, aké vyhliadky má vaše dieťa z toho lekárskeho hľadiska, a ak by toto sa dokázalo skrátiť na minimum, že pracovisko Banskej Bystrici vie zabezpečiť tieto genetické testy jednak rýchlejšie, čo som sa dozvedel aj za nižšiu cenu, že to má byť výrazne lacnejšie, tak takáto investícia by bola úžasná z pohľadu rodičov.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Vitaj doma rodina. September je medzinárodným mesiacom povedomia o detskej rakovine. A tak sme zavítali na kliniku pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. A s jej prednostom Pavlom Bicianom, ktorý je zároveň predsedom Svetielka nádeje, sa rozprávame o tom, ako by chceli zlepšiť starostlivosť o malých pacientov na ich oddelení.
1: Pán doktor, vy teda rozbiehate tú systematickú genetickú diagnostiku. Čo sa týka úrovne slovenských onkologických oddelení, tak dajú sa porovnať so zahraničím?
2: Čo sa týka liečených postupov a čo sa týka výsledkov určite, myslím, že dosahujeme porovnateľné výsledky, ale práve tá diagnostika, ktorá už nestačí povedzme u tých solidných nádorov len to histologické vyšetrenie, ale mnohokrát na to bližšie zatriedenie je potrebné práve toto genetické vyšetrenie, takže bez toho by sme to nerobili správne, lebo by sme buď tomu dieťaťu dali liečbu, ktorá je menej intenzívna a to by nebolo správne, alebo naopak by sme mu dali silnejšiu liečbu, ktorá je spojená možno s vyšším rizikom nejakých komplikácií a pritom by stačila možno menej intenzívna liečba na to, aby sme dosiahli je rovnaký liečebný výsledok. Takže v tomto určite zaostávame za vyspelými krajinami a preto sme sa rozhodli, že by sme chceli pre detskú onkológiu, ale možno pre celú detskú medicínu, lebo myslím, že ten pokrok je aj v tých iných odboroch medicínskych, detských, čo sa týka tej molekulárnej biológie. Takže aj okrem tých predispozičných syndromov, čo sme spomenuli, my by sme chceli robiť takú rýchlu diagnostiku mozgových nádorov, kde priebehu hodiny by sme mohli zistiť v podstate výsledok na základe tej molekulárnej diagnostiky, ktorý by nám s vysokou pravdepodobnosťou povedal, o aký histologický typ ide a tým určiť rozsah tej operácie, či má neurochirurg sa pokúsiť o maximálne vybratie nádoru alebo stačí odobratie vzorky, alebo len čiastočné zmenšenie, aby nebolo dieťatko vystavené nejakému riziku komplikácie tej operácie. No a potom ešte samozrejme je to tá presná diagnostika v tom nádorovom tkanive, sú tam rôzne zmeny, ktoré nám pomáhajú jednak už od úvodu tiež nastaviť tú liečbu, respektíve v prípade návratu toho ochorenia možnosti použitia cielenej liečby, ktorá nie je ako prvá zatiaľ v súčasnosti metodou voľby.
1: Kde sa doteraz robili tieto vyšetrenia genetické?
2: Rôzne. Snažili sme sa to samozrejme v rôznych laboratóriách na Slovensku, ale tie sú väčšinou zamerané na diagnostiku, keď už tú onkologickú, tak práve na dospelých, čo je naozaj veľmi rozdielne. Tie typy nádorov u dospelých sú naozaj úplne iné ako u detí, takže chápeme aj na ten počet vyšetrení a pacientov, že to zameranie na tých dospelých je celku pochopiteľné, že robiť niektoré vyšetrenie možno, že len niekoľkokrát do roka nie je určite komerčne zaujímavé, povedzme zavádzať nejakú takúto špeciálnu metodiku, tak sme sa preto rozhodli, že by sme to skúsili takéto laboratórium vytvoriť a aby slúžilo pre potreby celého Slovenska.
1: Určite to ale bude zaujímavé pre mladých budúcich vedcov, študentov možno, ktorí sa tomu venujú. Môžu vás už napríklad osloviť, ak chcú praxovať alebo ak sa chcú zaučiť?
2: Tak ešte by to bolo asi trochu predčasné, lebo ešte pracujeme len na tom prístrojovom aj priestorovom vybavení. Máme teda síce už jasnú predstavu aj nejaké veci predobiedané, nejaké cenové ponuky, ale všetko si to vyžaduje nejaký proces, čiže najskôr chceme si byť istý kvalitou tých vyšetrení, čiže robíme to v spolupráci s iným súkromným laboratóriom a potom by sme chceli vlastne tie vzorky, ktoré tam boli analyzované, ktorí spĺňajú všetky tie certifikácie na to, že tie výsledky vyšetrení môžu vydávať, overiť to v tých našich laboratórnych podmienkách a v prípade, že by sa nám to podarilo, budeme sa uchádzať o tú certifikáciu, aby tie vyšetrenia naozaj mali takú hodnotu, že pravdepodobnosť nejakého omylu bude vylúčená, lebo sú to veľmi závažné nálezy, aj čo sa týka liečby alebo aj tej informácie pre tú rodinu, že sa tam môže vyskytnúť nejaký typ ochorenia a sledovania toho dieťatka, takže potrebujeme, aby to bolo 100% dobre zvládnuté.
1: A modernizovať sa tu bude aj technika. Aká konkrétne?
2: Tak to je zase nápad našej vrchnej sestry, za čo som jej nesmierne vďačný, lebo každá drobnosť, ktorú môžeme priniesť tým deťom a rodinám, je dôležitá a z nášho pohľadu to vyzeralo, že to možno není až tak podstatné, ale pre tie deti a tie rodiny je to podľa mňa zásadný posun, keď sa nám to podarí zrealizovať a v podstate ide o infúzne pumpy, ktoré samozrejme sú nevyhnutnosťou a samozrejme, že ich máme k dispozícii, ale to, čo by sme chceli dosiahnuť inováciou tej techniky alebo tých technológií, že by sme tie alarmy, vlastne, ktoré tie pumpy vydávajú, to rôzne pípanie a svietenie, ktoré ruší hlavne v noci tú sprevádzajúcu osobu, najčastejšie tú mamu a to dieťa, že ich zobudí kvôli tomu, že tá infúzia napríklad dotiekla alebo že sa zalomila nejaká hadička, že je znemožnené to podávanie. Takže tá informácia toho alarmu sa prenesie na stanovište sestier a v podstate tie deti a ich sprevádzajúce osoby budú spať a ani nebudú vedieť, že sa niečo deje. Takže to je podľa mňa veľká vec, ktorú možno môžeme pre tieto rodiny spraviť.
1: Ako dlho sa venujete tejto práci a čo vás mne posúva, naplňa, prečo ste možno stále zotrvali v tomto odbore, ktorý musí byť aj ťažký z takého toho citového hľadiska?
2: Tak už je to neuveriteľne dlho, už je to asi 30 rokov a pre mňa je to stále napríklad objavovanie tých vecí, ktoré môžeme pre tie rodiny urobiť. Čiže napríklad to, čo sme už spomenuli, tie pumpy, ono to vyzerá také banálne, ale keď sme my na tej izbe, tak myslím si, že dobre, jednu noc by sme zvládli, dve noci, ale keď oni to majú zvládnuť týždne až mesiace, tak je to pre nich veľmi dôležité, tak ja sa teším, že takéto niečo môžeme pre nich urobiť. A rovnako, ak chceme držať krok vlastne s to západnou Európou, tak aby sme nejako zložito nemuseli sa pokúšať zabezpečiť tie vyšetrenia genetické, ktoré sú nevyhnutné, tak vidím ako tú dobrú cestu, že sa nám podarí vytvoriť aj toto laboratórium.
1: Modernizácia si vyžiada približne 250 000 eur a zahŕňa zabezpečenie 78 pump a perfúzorov. S týmto projektom pomôže Banskobystrickej detskej onkológii Svetielko nádeje, ktoré s detskou fakultnou nemocnicou spolupracuje už takmer 25 rokov. O rodiny detských onkopacientov sa toto občianske združenie stará aj mimo nemocnice. Poskytuje sociálne a psychologické poradenstvo, fyzioterapiu, kanisterapiu, materiálnu pomoc, bezplatnú prepravu pacientov i služby detského mobilného hospicu. Viac povieme po pesničke.

0: Rádio Lumen.
1: Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina rozprávame o pomoci detským onkologickým pacientom. Ročne ich na Slovensku pribudne približne 200 a asi štvrtina z nich sa lieči v Banskej Bystrici. Pochádzajú z celého Slovenska z rôznych sociálnych pomerov. Potrebnú psychologickú i materiálnu pomoc im poskytuje občianske združenie Svetielko nádeje. Ako uvádza na svojej webovej stránke, jeho víziou je, aby bola všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá tá najlepšia dostupná pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri zvládaní závažného, najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň je jeho cieľom dosiahnuť, aby bola zabezpečená potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na najvyššej medicínskej úrovni. Deje sa tak prostredníctvom viacerých projektov. Priblíži nám ich Terézia Šusteková, ktorá má na starosti PR a sociálne médiá.
2: Aktuálne najväčšou témou práve september, mesiac povedomia o detskej rakovine, ktorý teraz prebieha, a táto téma v nás rezonuje vlastne od augusta, ešte bude rezonovať aj v októbri, pretože máme viacero aktivít v rámci aj Svetielka, aj také viac PR aktivity, rôzne rozhovory. Svetielko nádeje zastrešuje komplexnú pomoc pre tie rodiny a to je strašne dôležité podľa mňa povedať, že málo kto si uvedomuje vôbec, čo to všetko obnáša, a pre mňa je vždy ten príklad napríklad tej cesty, keď dieťa má nejakú operáciu, ktorú nie je možné vykonať na Slovensku, tak teda sa kontaktuje napríklad teda Essen a Tübingen, v našom prípade, kde teda chodia deti na operáciu, a Svetielko nádej zabezpečuje odvoz, zabezpečuje prekladateľa, lebo tie rodiny častokrát nevedia po nemecky ani po anglicky, že toto všetko my zabezpečujeme, plus teda musí ísť niekto od nás spoločne s nimi, aby teda tá rodina tam nešla sama. Napríklad teraz akurát sa bolo na operáciu v Tübingene, kde bol náš psychológ ako prekladateľ, vodič, a išla rodina do Tübingenu. No, že napríklad aj to je tá pomoc. Máme dopravu, každý deň sa vykonáva nejaká jazda, kde deti vozíme na vyšetrenia, z vyšetrenia, alebo na hospitalizáciu do nemocnice. Taktiež chodíme po lieky pravidelne, čo sa dopravy týka. Hlavne do Maďarska sa chodí po lieky. Potom máme dobrovoľnícky projekt, dobrovoľníci chodia na oddelenie sa s deťmi rade, ale taktiež máme dobrovoľníkov aj na oddelení. To je tiež veľmi dôležitá vec. Aktuálne som robila nedávno rozhovor s Krištofom, ktorý sa lieči na oddelení, a keď som sa ho spýtala, že čo sa mu tak zatiaľ najviac páčilo za ten čas, kým bol hospitalizovaný, tak to bolo práve ten čas s tými dobrovoľníkmi, ktorí sa s ním chodia hrávať, a to je veľmi dôležité. Čas, keď tí ľudia darujú tým deťom, tak to je to najviac, čo môžeme dať, pretože toho máme všetci málo. Práve teraz je rok dobrovoľníctva, tento rok, a dokonca, ak nás niekto počúva, kto by mal záujem dobrovoľníčiť práve na oddelenie detskej onkológie, tak teraz je tá možnosť, treba sa ozvať našej Vande Prandorfiovej, a ja som presvedčená, že ak to bude aj po termíne, tak Vanda sa veľmi rada s vami stretne. Taktiež kanisterapiu zabezpečujeme každý pondelok na oddelení, teda deti majú terapiu so psíkmi. Máme detský mobilný hospic Svetielka nádeje, kde sa staráme o deti, ktoré teda majú nevyliečiteľné ochorenie, alebo teda tá rakovina je už v takom štádiu, že sa im nedá pomôcť. Ťažko choré deti taktiež sú tam. No a tá pomoc je oveľa väčšia, ako si dokáže človek predstaviť, lebo napríklad Svetielko nádej podporuje aj detskú fakultnú nemocnicu, aby mohla zorganizovať nejakú operáciu, ktorá je dôležitá pre naše oddelenie, takže tá kooperácia je tak strašne dôležitá, alebo sme organizovali prvú robotickú operáciu u dieťaťa pečene, to sa teda dialo 3 mesiace dozadu, a v Ruzoltovej nemocnici sa teda operoval tento nádor tohoto dievčatka. No a práve Svetielko nádej sa podielal na tom, aby sme financovali jedného z tých doktorov, tých špecialistov, prispievali sme na tú operáciu. Takže to sú všetko veľké veci, v ktorých my hráme veľkú úlohu, a tá pomoc je naozaj od tej každodennosti, že tým, že máme tým na oddelení psychológa, liečebnú pedagogičku, sociálnu poradkyňu, asistentku pre rodiny, ktorí sa každý jeden deň starajú o tie rodiny, fundraiserov, ktorí teda tieto peniažky snažia sa dostať či už od firiem alebo jednotlivcov, aby sme ich mohli potom ďalej teda investovať do tých rodín, marketingový tím, dobrovoľnícky tím, dopravu. Je toho naozaj množstvo.
1: Človek si ani neuvedomí, čo všetko sa vlastne pre tú rodinu zmení, keď zistia, že dieťatko má onkologické ochorenie, na čo všetko treba zrazu peniažky. Vy im v tom pomáhate. Veľká vec sa môže podariť aj vďaka charitatívnemu behu, ktorý vlastne pripravujete, bude takým ukončením toho mesiaca septembra.
2: Áno, my sa už veľmi tešíme. Bežíme so Svetielkom nádeje, sa to volá, a čaká nás to od 25. do 27. 9. 5 kilometrov, buď odkráčať alebo odbehať pre deti teda, ktoré bežať aktuálne nemôžu. A má to pre nás celé taký komunitný rozmer, pretože my chceme, aby sa tie komunity navzájom spájali, aby teda si išli spoločne vybehnúť do tej prírody počas toho víkendu, tých 5 kilometrov využili v rámci tej komunity. Mne sa veľmi páči celá tá myšlienka toho behu, že poďme rozhýbať tú zlatú stužku, pretože zlatá stužka je symbolom septembra, mesiaca povedomia o detskej rakovine, aj celkovo je symbolom detskej rakoviny zlatá stužka. A teda tým našim heslom je, že poďme ju spoločne rozhýbať pre pomoc a pre nádej. Takže ja verím, že čo najviac ľudí sa pripojí a teda spoločne s nami pomôže. A je potrebné, aby ste sa samozrejme zaregistrovali na webe, ktorý nájdete aj na našom internete, na našich sociálnych sieťach sú všetky informácie a budeme veľmi radi, keď sa k nám pridáte.
1: Je to aj nejaké konkrétne miesto, alebo môžem hoci kde na Slovensku prejsť 5 kilometrov?
2: Presne tak, ako hovoríte, kdekoľvek sa nachádzate, nemusíte byť ani na Slovensku, môžete byť kdekoľvek na svete a tých 5 kilometrov môžete práve takto darovať a venovať deťom.
1: A charitatívne podujatie má názov Bežíme so svetielkom nádeje, no a ono, možno slovenčinári by mali také tiky, že by chceli dať dlžeň na to i pri že v slove bežíme, prečo je tam krátke i?
2: No, a to všetci tak robia. My keď to posielame niekam, tak všetci tam dávajú dlhé i, lebo je to normálne, bežíme, ale vychádza to z nášho komunikačného konceptu Ideme žiť. Momentálne máme skoro každú kampaň nejako takto spravenú, že žijeme pre niečo, alebo Ideme žiť, Svetielko Festo sme napríklad mali a teraz z toho základu Ideme žiť, máme B, žime, akože žime. Lebo to je taká tá veta, ktorú pomáhame tým deťom povedať, to Svetielko nádeje. Vlastne pomáha tým deťom dávať tú nádej a povedať im Ideme žiť. A o tom to celé je.
1: Koordinátorkou dobrovoľníkov vo Svetielku nádeje je Vanda Prandorfiová. Stretli sme sa v lete na Svetielko feste a porozprávali sa o tom, do čoho sa môžu dobrovoľníci zapojiť.
0: No v prvom rade sú vzácni, takže sme radi, že ich máme. Našťastie naozaj pribúda z roka na rok tých ľudí a my aj vymýšľame nové projekty, v ktorých ich vieme využiť. Možno by sme potrebovali v nemocnici tých dobrovoľníkov viac, ale robíme tam výber. Nie je to pre každého, takže na začiatku toho celého oduševnenia a snahy byť dobrovoľníkom na detskej onkológii je nejaký výber a stretnutie so psychologičkou, kde si zmapujeme osobnosť toho človeka, aby sme vedeli zachytiť už vopred, či to je pre neho vhodná dobrovoľnícka aktivita, alebo ho nasmerujeme na nejakú inú spoluprácu s nami.
1: Tá môže byť aká, ak teda niekto chce veľmi pomáhať, ale zistí, že v nemocnici by to nezvládol.
0: Môžu to byť napríklad šikovné seniorky, ktoré pripravujú každý útorok šťavy z čerstvého ovocia, alebo to môžu byť nejaké kancelárske práce, keď potrebujeme zabaliť napríklad 250 alebo 500 obálok a do nich teda naobalkovať nejaké veci, alebo máme prepravnú službu Svetielka nádeje a občas potrebujeme tie auta aj v interiéri uprátať, hej, takže aj toto môže robiť dobrovoľník. Takisto na podujatiach, ako je Svetielko fest, potrebujeme v zázemí veľa ľudí, ktorí to celé pripravia, zorganizujú. Máme výlety pre vyliečené deti, kde tiež potrebujeme dobrovoľníkov, ktorým sa im budú venovať. Máme tábor pre detských pacientov bývalých, teda od 12 do 18 rokov a pre ich súrodencov. Aj tam potrebujeme dobrovoľníkov zabezpečiť tie táborové aktivity. Čiže je toho naozaj veľmi veľa, čo si môžu vybrať a oni sa rozhodnú, v ktorej oblasti budú s nami spolupracovať.

0: Počúvate Rádio Lumen. Dnes sa v relácii Vitaj doma rodina venujeme téme detskej rakoviny. S týmto ochorením majú osobnú skúsenosť manželia Hedviga a Tomáš Klinkovci z Kordík. Ich dcérke Julke diagnostikovali pred 2 rokmi leukémiu. Ako celú situáciu prežívali? Kto im pomáhal? Kde našli silu, keď im bolo najťažšie? Aj o tom povedia v nasledujúcich minútach.
1: Tak, hneď ako sme sa ocitli na klinike detskej onkológie a hematológie, to bol veľký šok, samozrejme, s tým sme absolútne nepočítali, že takáto diagnóza je možná. Prišlo to úplne z dňa na deň, aba priam z minúty na minútu by som povedala. Takže hneď vlastne sa nás ujal taký podporný tím, hej, bola to pani psychologička, ktorá nás nejako uviedla do tej témy, že kde sme sa ocitli, čo nás asi čaká, a pripravila nás na to. Hneď sa objavili aj dobrovoľníci v podstate na ďalší deň, ktorí prišli najmä asi trošku zabaviť alebo odreagovať to dieťa. Veľmi nám to pomohlo v podstate hneď od prvého dňa, ako sme tam prišli.
2: Naša Julka vtedy nemala ani 6 rokov. Bolo to na Mikuláša roku 24 a bol to pre nás neuveriteľný šok. Sme riešili všetko iné, len nie takéto niečo pred vianočným obdobím. A zrazu sme všetko zmenili a všetko museli zmeniť a bolo to pre nás neuveriteľne nepredstaviteľné. A svetielko nádej so svojimi ľuďmi, so svojimi pracovníkmi, dobrovoľníkmi nás previedli tým decembrom veľmi plynule, s ľahkosťou, s takou ľudskosťou. Naša Julka nejakým spôsobom netrpela nejakým nemocničným prostredím alebo nejakým nedostatkom kontaktu s nami. Zvládala tie náročné procedúry a liečebné postupy veľmi dobre. A dovolím si povedať s odstupom, že to bolo aj vďaka svetielku nádeje. Samozrejme je tam ten tím liečebný, sú tam sestry a lekári, ktorí sú na tomto oddelení naozaj vynikajúci. Pre nás to bolo úžasné vôbec a prekvapujúce, že takéto niečo je možné a sme za to veľmi vďační.
0: Pomáha takýto prístup rodičom prekonať tie prvé ťažké chvíle?
1: Absolútne, úplne. Mne veľmi pomohla aj počas celej tej liečby, nielen na začiatku, že som nemusela byť stále s tým dieťaťom. Že tam vždy bolo dosť ľudí, ktorí boli ochotní a pripravení sa mu nejak zmysluplne venovať. A samozrejme boli tam ľudia, ktorí boli pripravení venovať sa nám, rodičom, a s nami to nejako spracovať.
0: Prečo je podľa vás dôležitá tá podpora nielen Svetielka nádeje, ale vôbec organizácií, ktoré pomáhajú takto v detských nemocniciach?
2: To asi najvzácnejšie, čo všetci máme, sú naše deti. My máme svoje 4, ale tak ako máme ich my, tak majú všetci rodičia tie svoje najradšie na svete. A myslím si, že toto by mal byť to kritérium, prečo by sme im mali výjsť vo všetkom ústretí, aj v pobyte nemocnici, ktoré pre nich stresujúce, náročné za bežných okolností. A ak je možné akokoľvek podporiť tieto združenia, ktoré sú naozaj neziskové, sú zamerané vyslovene na pomoc deťom, ktoré sú v liečbe a naozaj v ohrození života, tak nič nie je dosť, aby sme im dali. My sa snažíme s nimi spolupracovať naďalej, snažíme sa ich podporovať, pokiaľ ide o propagáciu, pokiaľ ide o podporu v rámci našich možností finančne, aby naozaj dokázali pokračovať v tej svojej misii.
0: Ako ste museli upraviť ten svoj rodinný život v čase, keď ste boli s Julkou v nemocnici? Spomenuli ste, že máte 4 deti, čiže ďalšie 3 zostali doma.
1: Tak, v prvom rade sme si hneď uvedomili, že potrebujeme ešte ďalšieho človeka, ktorý by nám vypomohol, a to bola naša úžasná babka, takže aj týmto jej ďakujeme, že prišla a vlastne zastúpila mňa, keď som ja bola s Julkou hospitalizovaná, pretože manžel musel ďalej pracovať. A vlastne možno tak plynule premostím, že toto je situácia, ktorej čelia tie ostatné rodiny. Ja som mala to, povedzme, že šťastie, že ešte som bola na rodičovskej dovolenke s najmladšou dcérou, ale väčšina tých rodín toto šťastie nemá. Jeden z tých rodičov musí prestať chodiť do práce z dňa na deň, takže im vypadne jeden príjem napríklad. Takže čelia aj takýmto komplikáciám finančným, ale to je tiež situácia, kedy svetielko vám je pripravené nejako pomôcť. Jasné, že staršie dievčatá sa s tým museli nejako vyrovnať, ale našťastie už sú dosť veľké na to, aby to zvládli a vedeli sa aj sami nejako o seba postarať. Myslím si, že to pre nich bola dobrá škola takej samostatnosti. S najmladšou Zuzkou to bolo také asi najkomplikovanejšie, lebo tá je vlastne škôlka, aj vtedy ešte bola malička, tak z toho si musela poradiť babka, no tak verím, že z toho nebude mať nejakú traumu, z toho, že strávila málo času so mnou, takže s pomocou Božou sme to zvládli.
0: Julka, môžem sa aj teba opýtať, ako si pamätáš na to obdobie, ako ti tam bolo?
3: Akože bolo mi tam fajn a najviac sa mi asi páčilo to Svetielko nádeje.
0: Tam máš kamošov, hej?
3: Tak.
0: Čo si s nimi tak najradšej robila, keď prišli?
3: Hrala človeče.
0: Pán Tomáš, ako ste to vy vtedy vnímali? Ten rodinný život, ktorý sa zo dňa na deň úplne zmenil?
2: My bývame naozaj blízko detskej fakulte nemocnici v Banskej Bystrici, pár kilometrov, a mohli sme sa striedať manželkou na v podstate týždňovej báze najčastejšie, aby vždy bol pri Julke jeden z nás dvoch. Samozrejme, celodobého hľadiska tam bola častejšie manželka ako ja, ale toto bolo veľké uľahčenie. Plus aj Julka, ako náhle to dovolovali možnosti tej liečby a tej procedúry toho protokolu, tak bola s nami doma. A už v tom decembri 24 aj Vianoce na jeden deň dokázala byť s nami doma v najčastšej fáze tej liečby. Takže toto, za to sme veľmi vďační, a tým chcem povedať, že sme v tomto mali výnimočnú situáciu v tom dobrom slova zmysle, pretože mnoho rodín, ktoré sa liečia ich deti práve v Banskej Bystrici, sú relatívne zďaleka, z Oravy, zo Spiša, z južnej časti stredného Slovenska, kde je nemysliteľné dochádzať alebo sa meniť takto operatívne. A tam práve Svetielko nádej ponúka úžasné možnosti, že dokáže ubytovať tých rodičov priamo v nemocničnom areáli vo svojich bytoch, ktoré na tento účel majú. Dokáže zabezpečiť odvoz aj na takéto vzdialenosti bez akýchkoľvek problémov, a je to veľmi operatívne a rýchle. Čo sa týka našej rodiny, myslím, že sme sa zmobilizovali všetci, ktorí sme boli v tom čase na palube, takže aj naša babka, za to ďakujeme. A ja by som chcel spomenúť možno ešte jedného človeka, a to je náš detský všeobecný lekár, pán doktor Bílik, ktorý dokázal rozpoznať tú chorobu bez akéhokoľvek omeškania. Takže keď sme za ním prišli s tým, že máme podozrenie na chrípku, tak vlastne v priebehu pár hodín odobral krv a hneď ako zistil, že je to nezvyčajné, volal do nemocnice, že ide nová pacientka. Takže my sme to vôbec netušili. A bol to on, ktorý to rozpoznal.
1: Julka je moje tretie dieťa, ale ja som teda absolútne, ani vo si mi nenapadlo, že takáto diagnoza, hej, tie symptómy, tie príznaky boli tak všeobecné, taká únava, potom taká teplota okolo 37, 37,5, a potom začala byť okolo obeda taká spava, to už mi prišlo také neobyčajné, tak som povedala, že tak hádam, my spravíme biochémiu a krvný obraz, že uvidí sa, že či je nechyba nejaké železo alebo proste niečo. No. Ale pán doktor asi hneď videl, lebo klinicky už vyzerala zle, že to asi nie je v poriadku, takže veľmi rýchlo a operatívne zasiahol a nezaváhal. No, sme mu za to vďační, hej, že vďaka v tomu aj Julka začínala s nej vysokou infiltráciou, hej, proste mala takú dobrú štartovaciu čiaru na začiatku tej liečby.
0: Teraz je to v akej fáze? Ešte stále sa lieči?
1: Áno, Julka je v tzv. Udržiavacie liečbe, to znamená, že tú aktívnu liečbu, kde berie tie vysokodávkové chemoterapie, má za sebou, a teraz má takú tabletkovú domácu, každodennú. Drží sa veľmi dobre, vďaka Pánu Bohu, hej, drží aj pekné výsledky a mala by končiť niekedy pred Vianocami, takže myslím si, že aj subjektívne sa cíti fajn, že Pán Boh požehnal aj tento čas.

0: Julka Klinková nemala ani 6 rokov, keď jej diagnostikovali leukémiu. Absolvovala liečbu na detskej onkológii v Banskej Bystrici a teraz už je opäť doma s rodičmi Hedvigou a Tomášom a so svojimi súrodencami. Opýtala som sa jej, čo rada robí.
1: Som vonku alebo sa mojka s mojim zajkom.
0: Povedz mi, aké hry sa rada hráš napríklad so sestrami?
1: Šach.
0: Takže šach máš rada. Keď si sa doliečila, si išla do školy, ako je v škole?
1: Fajn.
0: Čo ťa baví najviac, aký predmet?
1: Asi slovenčina.
2: Je tiež výnimočná, za to sme veľmi vďační, že Julka mohla nastúpiť do školy do prvého ročníka bez akéhokoľvek omeškania. Čo vôbec nie, samozrejme, videli sme tie príbehy iných detí, ktoré bohužiaľ mali veľké zdržanie v tomto. A ona nastúpila a ďalším, k tomu sme vďační, sú učitelia a vedenie školy, kde teda sa nám podarilo nadizajnovať taký spôsob výučby, že bola možná z pohľadu liečby, nakoľko nemôžu tieto deti chodiť do kolektívu pravidelne a často a dlho. Takže to sa podarilo, má za sebou prvý ročník, pred sebou druhý a verím, že to už bude fajn.
0: Ako sa teraz možno zmenili, alebo ak sa zmenili nejak vaše priority?
2: Nás to ako rodinu previedlo teda takým slzavým údolím, ale myslím, že sme z toho vyšli posilnení a naučili sme sa veľa vecí, ktoré sme nevedeli vôbec, že si rodiny môžu prejsť a že vôbec takéto niečo je. Kým človek alebo rodina nie je v situácii takejto vážnej, ako je ohrozujúci život jedného z blízkych ľudí, tak si myslím, že všetky informácie, ktoré sú v médiách a ktoré sú o tejto téme, sú skôr také abstraktné, také vzdialené. Také niečo, čo vieme, že je, vieme, že to existuje a vieme, že sa to môže stať, ale nepripúšťame si, že by sa to stalo nám. A teda nám sa to stalo, preto by som chcel aj poprosiť tým, ktorých dúfajme, že to nikdy nestretne, aby sa dokázali nejako posunúť v tom vnímaní a pomôcť aj vtedy, keď sa ich to osobne nedotýka. O to viac si myslím, že tá pomoc je vzácnejšia, pretože nevyplýva z osobnej skúsenosti, ale z toho osobného rozhodnutia, že chcem pomôcť, aj keď to sám nepotrebujem.
0: Vy ste spomenuli, pani Hedviga, že aj toto bol taký čas požehnania. Vy máte aj nejaké spoločenstvo, ktoré sa za vás modlilo, alebo viete o tom, že by sa za vás ľudia modlili?
3: Áno, my nie sme súčasťou spoločenstva, ale pri spoločenstve laikov Šekina v Radvani vznikla taká modlitebná skupina, pretože má tam veľmi dobrých priateľov, ktorých už dlhé roky poznám a oni sa za nás vlastne modlili tak intenzívne, aj odslúžili niekoľko svätých omší, bratia redemptoristi, kňazi. Tak myslím si, že nás to veľmi pozdvihlo, lebo neviem si nejak inak vysvetliť, kde by som ja osobne zobrala taký ten pokoj, ani nie že odvahu a sílu, to by som nepovedala, taký ten pokoj počas tej liečby. Lebo videla som, že nie je úplne samozrejme mať taký pokoj na tom oddelení, že vlastne tam ste stále v takom strese, čakáte na tie výsledky, ako sa jej darí, zaberá tá liečba, nezaberá, bude musieť ísť do zvýšeného rizika, alebo to zvládneme bez toho. Takže aj keď boli nejaké takéto zlomové body, že čakali sme na niečo, alebo niečo sa trošku skomplikovalo, ja som začala mať také nejaké obavy, že čo z tohto bude, tak potom prišlo také, povedala by som až zázračné upokojenie, že myslím si, že toto modlitbové podhubie nám veľmi pomohlo a som veľmi vďačná za to, že títo ľudia

0: toto sa dialo. Neboli sme to len my, rodičia, bolo to mnoho ľudí, ktorí sa takto spojili. Mnoho ľudí, ktorí nás predtým ani nepoznali. A Julka z toho čerpala tie benefity, čo sme vďační.
1: Koho by si ty chcela, Julka, pozdraviť?
2: Pozdravím. Julku so svetielkom nádeje, pán doktor Kulenku, no. Bola milá.
3: Myslím, že to ešte nie je uzavreté. Viete, že to moje svedectvo, tá moja skúsenosť ešte asi nie je úplne celkom uzavretá, takže ťažko mi to úplne zhodnotiť, ale ja by som povedala, že ak vám život prinesie niečo takéto, nejakú takúto výzvu, tak utekajte k Pánu Bohu. Myslím si, že ak sa ocitnete v situácii, že nemáte iné východisko, ale len spoľahnúť sa na Pána Boha, že je to v zásade to najlepšie, čo sa vám môže stať, aj keď to znie tak hrozne desivo na začiatku a vy to neviete tak ľudsky uchopiť. Ale myslím si, že ak to odovzdáte, tak vás tým Pán Boh povedie a dovedie vás tam, kam On sám chce. Takže ja by som to povedala asi takto. A ako rodinu nás to určite spojilo, najmä na začiatku, viete, keď ste takí rozsypaní, tak sme tak viac aj stáli pri sebe. Samozrejme, počas tej liečby, lebo tá liečba trvá nejaký ten čas, nie je to úplne krátko, tak máte aj také ťažšie chvíle, ale úplne v zásade si myslím, že to bol požehnaný čas a že to bol čas milosti pre nás všetkých.
4: Dnes sme sa v relácii Vitaj doma rodina venovali téme september, medzinárodný mesiac povedomia o detskej rakovine. Navštívili sme detskú onkológiu v Banskej Bystrici, kde už takmer 25 rokov pôsobí občianske združenie Svetielko nádeje. A svoje osobné svedectvo z liečby cérky na tomto oddelení nám povedali manželia Klinkovci z Kordík. Na príprave relácie spolupracovali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.